0: dịch tễ liên quan đến vùng dịch. Cùng với hệ thống điều trị, ngành y tế các địa phương cũng đang tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, sân bay, theo dõi người nhập cảnh từ vùng dịch và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu xuất hiện ca nghi nhiễm. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát dịch ở mức cao.
1: Tại Tokyo, Hiệp hội Văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản với chủ đề Tự hào chung tay, tôn vinh cống hiến theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là một không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Trong đó, điểm nhấn nhân văn lay động lòng người nhất chính là lễ trao giải cuộc thi Kể chuyện cùng bé giữ tiếng Việt hôm nay.
0: Mỗi dịp hè trên các mạng xã hội lại xuất hiện quảng cáo về các chương trình đầy ý nghĩa cho trẻ, thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Lợi dụng nhu cầu tìm hiểu môi trường học tập trải nghiệm cho con trong dịp hè, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo, chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng này, lực lượng công an khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác. Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An cảnh báo.
3: Không có bất kỳ chương trình học hèn chính thống nào mà yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ kiếm tiền, hay là nạp tiền rồi rút tiền, hay là chuyển khoản để tăng tương tác, đó đều là dấu hiệu lừa đảo. Nếu thấy các dấu hiệu sau thì phải dừng lại ngay. Một là nhắn tin riêng dục chuyển khoản, hai là kéo vào các nhóm mạng xã hội, thứ ba là có nhiều tài khoản tung hô trong nhóm rồi yêu cầu làm nhiệm vụ, hứa hoàn tiền nhận thưởng, rồi nạp tiền để kích hoạt hồ sơ, rồi báo lỗi yêu cầu nạp thêm. Đó chính là kịch bản lừa đảo có tổ chức chuyên nghiệp. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không chuyển tiền để làm nhiệm vụ dưới bất kỳ hình thức nào.
1: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng giảm. Cụ thể trong tuần qua, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, danh mặn 4 gram trên lít lớn nhất trên các cửa sông từ 60 km đến 63 km trên sông Vàm Cỏ, các cửa sông Cửu Long từ 30 km đến 37 km. Dự báo trong tuần này, xâm nhập mặn tiếp tục giảm dần, ranh mặn 4 gram trên lít lớn nhất tuần dự báo từ 25 km đến 33 km trên các cửa sông Cửu Long, trên sông Vàm Cỏ từ 35 km đến 40 km, trên sông Ngày Lớn từ 48 km đến 55 km.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua hơn 6,3 triệu cử tri Italia đã tới các điểm bỏ phiếu tại gần 750 đô thị và 18 thủ phủ các vùng để bầu chọn thị trưởng và hội đồng địa phương mới. Đây được coi là cuộc tổng duyệt chính trị quan trọng cuối cùng trước khi Italia chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa đến 15 giờ chiều ngày 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Với những đô thị trên 15.000 dân, nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, vòng bỏ phiếu cuối cùng có tính quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 6.
1: Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huất Hạ khuyến khích du khách Trung Quốc khám phá Campuchia thông qua hai chiến dịch đặc biệt là Du lịch Campuchia mùa xanh và miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc. Trong đó, chiến dịch du lịch Campuchia mùa xanh diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tận hưởng cảnh quan thiên nhiên, các di sản thế giới, khám phá tiềm năng du lịch, di sản văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực phong phú. Chương trình miễn thị thực cho công dân Trung Quốc có hộ chiếu hợp lệ sẽ được thực hiện thí điểm từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 10 năm nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tối đa hóa lượng khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia.
0: Tổ chức tư vấn giáo dục Learning First ở Australia mới đây đã khuyến nghị các hệ thống trường học nước này khẩn trương đưa ra các biện pháp ứng phó trước tình trạng học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình làm bài tập. Báo cáo của Learning về thực trạng sử dụng AI trong trường học cho thấy khoảng 50% số giáo viên trung học tại bang New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, phản ánh tình trạng học sinh sử dụng AI để làm bài tập và chưa có biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh đạo văn hoặc là gian lận liên quan đến công nghệ này.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết với biên tập viên Hải Yến.
4: Hôm nay, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước và đang bước vào giai đoạn gay gắt nhất. Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến

0: từ 36 đến 39 độ, nhiều nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng phía Bắc, Duyên Hải, Nam Trung Bộ là tâm điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi vượt 39 độ. Độ ẩm thấp khiến thời tiết khô nóng, oi bức kéo dài. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế làm việc ở ngoài trời vào thời điểm nắng nóng từ 11 giờ đến 16 giờ để bảo vệ sức khỏe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
9: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
10: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các quốc gia. Những xung đột địa chính trị, cạnh tranh công nghệ, đứt gãy chuỗi cung ứng, chiến tranh mạng hay là các thách thức an ninh phi truyền thống đang tạo tác động sâu sắc tới môi trường phát triển của mọi quốc gia.
11: Trong bối cảnh đó, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát

0: rủi ro, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống. Và điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải kết hợp chặt chẽ sức mạnh quốc phòng, an ninh và đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Điểm mới trong tư duy này được hiểu cụ thể như thế nào và làm sao để chuyển hóa nhiệm vụ chiến lược thành hành động cụ thể?
1: Và chương trình hôm nay sẽ bàn về những nội dung này với sự tham gia của Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước hết xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Trân trọng và kính chào quý thính giả.
2: Dạ vâng. Thưa ông, có thể nói là sau Đại hội 14 của Đảng thì rất là nhiều định hướng lớn về phát triển đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và câu chuyện mà chúng ta nói đến ngày hôm nay là một trong số đó. Thưa Thiếu tướng, một điểm nhấn đột phá của Đại hội 14 của Đảng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại là lần đầu tiên công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng và trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên cùng với quốc phòng và an ninh. Thưa Thiếu tướng, sự bổ sung này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
3: Đúng là như thế. Cái sự kiện mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng lần đầu tiên xác định công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và được đặt ngang hàng với quốc phòng an ninh thì đã thể hiện một bước phát triển quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, khó đoán định và rất khó lường. Điều này thể hiện trước hết đó là chúng ta khẳng định đối ngoại không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành một trụ cột trực tiếp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng gia tăng, thì các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên, việc chủ động mở rộng quan hệ, xây dựng lòng tin, đan xen lợi ích chiến lược với các đối tác thì sẽ giúp nguy cơ giảm xung đột, tạo thành vành đai an ninh mềm một cách vững chắc. Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo thêm nguồn lực để cho đất nước chúng ta qua đó củng cố tăng cường về quốc phòng an ninh. Một nền kinh tế mở, gắn kết chặt chẽ các chuỗi giá trị toàn cầu sẽ nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng trước các tác động và những cái cú sốc bên ngoài. Vấn đề đặt ra là đối ngoại ngang tầm chính là việc thể hiện phản ánh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa ba lĩnh vực trọng yếu đó là quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là sự kết hợp giữa sức mạnh cứng với sức mạnh mềm, giữa bảo vệ chủ quyền với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước chúng ta phát triển. Như vậy có thể nói, sự bổ sung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 không chỉ thể hiện tư duy nhận thức của Đảng về định hướng hành động, mà chính là nâng tầm đối ngoại trở thành tuyến đầu chiến lược, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới bằng phương thức toàn diện, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng và phù hợp hơn.
2: Vâng, như vậy có thể thấy là cái sự bổ sung này phản ánh cái tư duy rất là hiện đại, linh hoạt và chủ động thích ứng trong cái môi trường an ninh khu vực và toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới có rất nhiều biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cũng ngày càng gay gắt, và vấn đề kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển thì đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Và trước khi làm rõ hơn các cái nội dung liên quan thì chúng ta sẽ cùng nghe phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 với nội dung quan trọng về xây dựng năng lực tự chủ chiến lược, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
4: Đảm bảo quốc phòng, an ninh đối ngoại, hội nhập quốc tế cần phải đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển. Đảm bảo cho phát triển đúng hướng, bền vững, có chủ quyền, có kiểm soát rủi ro và có khả năng tự vệ từ sớm từ xa, chủ động giữ nước từ khi chưa nguy, từ đó xây dựng cho được sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong thời bình, trong đó sức mạnh quân sự, sức mạnh an ninh, sức mạnh đối ngoại, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, liên hoàn, hỗ trợ lẫn nhau.
2: Vâng, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì một nội dung rất đáng chú ý đó là quan điểm kết hợp an ninh, quốc phòng và đối ngoại, đảm bảo giữ nước từ khi nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Thưa Thiếu tướng, ngày nay thì khái niệm từ xa chúng ta nên được hiểu như thế nào?
3: Có lẽ là cái cách hiểu từ xa ngày nay thì cần hiểu một cách nó mềm, nó rộng hơn, đa chiều và mang tính chủ động cao hơn so với cách hiểu truyền thống trước đây. Đây không chỉ đơn thuần về mặt câu chữ ngữ nghĩa, nhưng rõ ràng là chúng ta phải đặt trong hoàn cảnh để thấy được vấn đề này. Từ xa là từ sớm về mặt thời gian. Đó là khả năng nhận diện, dự báo, xử trí nguy cơ

cơ ngay từ khi còn là dấu hiệu mầm mống và đang là xu hướng. Thay vì chờ thách thức hiện hữu, chúng ta phải chủ động đi trước một bước, ngăn ngừa xung đột rủi ro từ vấn đề gốc. Đây chính là chuyển từ tư duy phản ứng sang tư duy

0: lý nhưng tác động trực tiếp rất nhanh đến tình hình trong nước. Từ xa còn là thông qua đối ngoại và hội nhập để tạo thế và lực bằng việc tham gia sâu vào cơ chế đa phương, xây dựng quan hệ tin cậy, đan chéo lợi ích với các đối tác thì chúng ta sẽ hóa giải được các nguy cơ từ cả bên trong và bên ngoài trong môi trường quốc tế, khoa học công nghệ và xã hội văn hóa. Khi nội lực vững, khi quan hệ đối ngoại rộng mở thì khoảng cách an ninh được kéo giãn xa hơn. Như vậy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa ngày nay chính là bảo vệ bằng dự báo chiến lược, bằng liên kết, bằng luật chơi, bằng sức mạnh tổng hợp, chủ động hóa giải các thách thức trước khi chúng trở thành những vấn đề tác động của chúng ta.
1: Dạ vâng, như Thiếu tướng cũng vừa phân tích thì chúng ta cũng thấy rằng là trước đây thì chúng ta nhìn nhận quốc phòng an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ để bảo vệ thành quả phát triển. Và nay thì Đảng đã xác định rõ là quốc phòng an ninh đối ngoại phải là một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy thì ông có thể làm rõ hơn khía cạnh này, nhất là trong cái bối cảnh mà Việt Nam chúng ta đang tăng cường hội nhập và cái sự cạnh tranh giữa các quốc gia thì cũng đang ngày càng gay gắt.
0: Câu hỏi này thì rất là hay nhưng khó, tôi xin trao đổi thế này. Việc xác định quốc phòng an ninh và đối ngoại là một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia là phản ánh cái sự chuyển bước quan trọng từ vai trò là bảo vệ thành quả sang hiện nay phải trực tiếp là tạo dựng lợi thế phát triển. Môi trường hòa bình, ổn định, an toàn chính là điều kiện tiên quyết để cạnh tranh. Một quốc gia kiểm soát tốt rủi ro an ninh, bảo đảm tốt về trật tự xã hội, chủ quyền và tính dự báo của các chính sách thì sẽ tạo niềm tin, lòng tin tưởng cho các nhà đầu tư, các đối tác. Nói cách khác, an ninh tốt chính là hạ tầng vô hình để giúp giảm chi phí rủi ro và nâng cao sức hấp dẫn của nền kinh tế nước nhà. Đối ngoại ngày nay không chỉ là thiết lập quan hệ mà còn là mở rộng không gian phát triển. Thông qua các hiệp định thương mại, qua cơ chế đa phương và mạng lưới đối tác chiến lược thì Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận thị trường công nghệ, vốn và tri thức. Những yếu tố này nó trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Còn quốc phòng an ninh thì sẽ góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế chiến lược như là vấn đề biển đảo, tuyến hàng hải, không gian mạng và chuỗi cung ứng. Khi các lĩnh vực này được bảo đảm an toàn, dòng chảy thương mại và đầu tư sẽ ổn định, tạo lợi thế so sánh bền vững cho nền kinh tế đất nước. Và tôi cho rằng là chính cái sự kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đó còn giúp nâng cao vị thế uy tín của nước ta. Một quốc gia có năng lực tự vệ vững chắc, chính sách đối ngoại, linh hoạt và trách nhiệm quốc tế cao sẽ có tiếng nói quan trọng hơn và tham gia vào luật chơi một cách bình đẳng. Từ đó sẽ bảo vệ tốt hơn lợi ích quốc gia dân tộc mình.
1: Dạ vâng, cũng trong cái định hướng mới thì cái việc đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại hội nhập quốc tế thì cần được đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch rồi thì kế hoạch cũng như là các quyết sách phát triển. Vậy thì theo Thiếu tướng, cái tính chất là bao quát tổng thể như vậy thì sẽ tạo thuận lợi ra sao trong cái việc là chúng ta cụ thể hóa chủ trương chính sách trong việc tổ chức thực hiện ở các ngành và các lĩnh vực?
0: Đúng là như thế, việc chúng ta xác định và đặt quốc phòng an ninh đối ngoại hội nhập quốc tế xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, quyết sách và sự phát triển tạo thành một trục tích hợp thống nhất. Nó giúp cho quá trình tổ chức thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều trở nên đồng bộ, chủ động và hiệu quả hơn. Cách tiếp cận bao quát này thì sẽ giúp xóa bỏ tình trạng là mạnh ai nấy làm. Khi ngay từ khâu xây dựng chiến lược thì chúng ta đã phải có cái vấn đề lồng ghép yêu cầu quốc phòng an ninh và đối ngoại. Các bộ, các ngành, các địa phương sẽ cùng một hệ quy chiếu, tránh chồng chéo mâu thuẫn về chính sách, đồng thời vẫn bảo đảm mọi quyết định phát triển đều không làm phát sinh những vấn đề rủi ro về an ninh. Rõ ràng là nó sẽ nâng cao chất lượng dự báo và quản trị rủi ro khi các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như yếu tố đối ngoại được tính đến từ đầu. Các quy hoạch phát triển sẽ bền vững hơn, có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động quốc tế, từ cạnh tranh thương mại đến an ninh năng lượng và an ninh mạng. Tạo điều kiện cho việc phân bổ nguồn lực hiệu quả chính là sự tích hợp giúp lựa chọn đúng ưu tiên, tránh vấn đề đầu tư dàn trải cao bằng, đồng thời kết hợp nguồn lực kinh tế với nguồn lực quốc phòng an ninh đối ngoại để tạo sức mạnh tổng hợp. Vấn đề thúc đẩy phối hợp liên ngành và nâng cao trách nhiệm thực thi khi yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại trở thành tiêu chí xuyên suốt thì mọi cấp, mọi ngành đều phải chủ động cụ thể hóa thành chương trình hành động của cấp

0: mình, thay vì coi đó là trách nhiệm riêng của lực lượng chuyên trách, ví dụ như của quân đội, của công an hay của đối ngoại. Vấn đề thể hiện thấy rằng là cách tiếp cận này ấy, thì sẽ góp phần nâng cao vị thế quốc gia. Mọi một chiến lược phát triển gắn chặt với bảo đảm an ninh và đối ngoại thì rõ ràng sẽ tạo hình ảnh quốc gia ổn định, đáng tin cậy, có tầm nhìn, thì qua đó sẽ thu hút hợp tác đầu tư chất lượng cao. Nói tóm lại, tính chất bao quát tổng thể chính là chìa khóa để biến chủ trương thành hành động thống nhất, hiệu quả, bền vững trong thực tiễn giai đoạn hiện nay.
1: Dạ vâng, như vậy có thể thấy là cái định hướng chiến lược yêu cầu kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế hiện nay thì đang được cụ thể hóa trong từng quy hoạch, kế hoạch phát triển của các địa phương, đặc biệt là chúng ta cũng tính đến những cái khu vực mà có vị trí chiến lược về biển đảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến đặc khu Cồn Cỏ, nơi mà định hướng phát triển kinh tế xã hội đang được triển khai song hành với yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo, để chúng ta thấy rõ hơn cái mục tiêu chiến lược này.
2: Từ đất liền ra lập nghiệp trên đặc khu Cồn Cỏ, chị Nguyễn Thị Hoài, 37 tuổi, ở khu dân cư số 1 đặc khu Cồn Cỏ cho rằng cần có các chính sách hỗ trợ phát triển đặc khu Cồn Cỏ như kinh tế biển, du lịch, hậu cần nghề cá, hạ tầng dân sinh, buôn bán được triển khai đồng bộ giúp người dân phát triển kinh tế. Theo chị Nguyễn Thị Hoài, người dân sinh sống cùng chính quyền nỗ lực xây dựng đặc khu ngày càng phát triển.
3: Từ khi huyện đảo Cồn Cỏ trở thành đặc khu thì người dân chúng tôi hy vọng kinh tế của người dân là hy vọng sẽ ngày càng phát triển hơn, các tour du lịch đô sẽ biết đến với Cồn Cỏ nhiều hơn ạ.
2: Đặc khu Cồn Cỏ ngày nay đã được đầu tư các công trình phục vụ dân sinh, các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, quân và dân trên đảo. Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ xác định phát triển đảo theo mô hình kinh tế xanh, hậu cần biển, du lịch sinh thái, quốc phòng toàn dân. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Đề án cơ bản đã đánh giá được cái hiện trạng, rồi điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của đặc khu Cồn Cỏ. Các cái chính sách chế độ ở trên Cồn Cỏ chúng ta hiện nay ban hành rất nhiều. Thứ nhất là nhiều đề án, nhiều chương trình, nhiều dự án, nhiều các cái quy hoạch của ngành. Thì do đó đề nghị ra soát lại các cái chính sách, các nghị quyết cũng như là các đề án, chương trình, quy hoạch ở trên đảo để làm sao cho xây dựng được cái đề án chúng ta thật thông suốt để khỏi vướng mắc và áp dụng được nhiều chính sách.
1: Dạ vâng, đó là một vài nét về đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, nơi mà có vị trí đặc biệt quan trọng trong quốc phòng an ninh, là cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, có nhiều tài nguyên sinh vật biển phong phú. Và đó là về biển đảo, nhưng mà nếu lấy ví dụ từ quy hoạch phát triển vùng hay là phát triển đô thị thì theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, việc kết hợp quốc phòng an ninh và đối ngoại thì cần được nhìn nhận như thế nào để có thể tạo thành một mối quan hệ gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cái phát triển và bảo vệ đất nước?
0: Ở trong quá trình công tác thì tôi đã được đến làm nhiệm vụ công tác tại đảo Cồn Cỏ. Tôi thấy rằng là trong quy hoạch phát triển vùng một đô thị thì cái việc kết hợp quốc phòng an ninh với đối ngoại thì cần được xem là một yếu tố, không phải là yếu tố bổ sung, mà đây thực chất nó phải là các trụ cột cấu thành ngay từ đầu của chiến lược phát triển, và nó gắn bó hữu cơ, ràng buộc, đòi hỏi và hỗ trợ nhau. Trước hết về không gian quy hoạch ý, thì cần tích hợp tư duy lưỡng dụng, hạ tầng kinh tế xã hội như là giao thông, cảng biển, sân bay, viễn thông v.v. vừa phục vụ phát triển, vừa có thể chuyển hóa nhanh để sang phục vụ quốc phòng an ninh khi cần thiết. Điều này giúp tiết kiệm nguồn lực, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Vấn đề thứ hai là quy hoạch vùng thì phải gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Việc phối hợp bố trí dân cư, khu công nghiệp, đô thị, khu kinh tế ven biển hay biên giới thì cần tính đến yếu tố bảo vệ chủ quyền, kiểm giáp, kiểm soát không gian chiến lược, không được để hình thành khoảng trống an ninh hoặc là điểm yếu dễ bị tác động từ ngoài. Thứ ba là yếu tố đối ngoại thì cần được lồng ghép thông qua việc xây dựng các cực tăng trưởng có tính kết nối quốc tế cao, các đô thị cửa ngõ, trung tâm logistics, khu kinh tế đặc thù không chỉ là động lực kinh tế mà chính còn là điểm neo trong mạng lưới hợp tác khu vực toàn cầu. Qua đó xem lợi ích củng cố môi trường hòa bình ổn định. Vấn đề thứ tư là quản trị đô thị ấy, thì phải gắn với bảo vệ, bảo đảm an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh xã hội. Đây là những yếu tố ngày càng tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đô thị hiện đại. Vấn đề thứ năm là khi kết hợp các cái vấn đề này thì đòi hỏi phải cơ chế phối hợp liên ngành, chặt chẽ từ khâu quy hoạch đến thực thi. Khi các yếu tố về quốc phòng, an ninh, đối ngoại được thiết kế củng cố cùng nhau ấy, thì rõ ràng là chúng không chỉ bảo vệ mà còn ràng buộc, tạo lực để cho sự phát triển. Nói tóm lại là quy hoạch hiện đại

0: phải đạt hai trong một, vừa kiến tạo không gian phát triển hiệu quả, vừa phải xây dựng thế trận bảo vệ đất nước vững chắc trong lòng phát triển.
1: Dạ vâng, chúng ta cũng đi vào một khía cạnh cụ thể thì có thể thấy là cái nội hàm an ninh quốc gia hiện nay ạ thì đã mở rộng rất là nhiều, không chỉ như thiếu tướng vừa nói đã không chỉ chủ quyền lãnh thổ mà còn an ninh mạng, rồi an ninh dữ liệu, năng lượng, rồi chuỗi cung ứng. Vậy thì theo thiếu tướng, những cái thách thức mới đặt ra đối với Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh hiện nay là gì ạ?
0: Rõ ràng là vấn đề như thế. Trong bối
1: Dạ.
0: cảnh hiện nay thì nội hàm an ninh quốc gia được mở rộng khiến cho các thách thức đối với Việt Nam trở nên đa tầng, phi truyền thống, khó dự báo, khó đoán định và rất khó lường hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng có thể mấy những thách thức đặt ra thế này. Trước hết là thách thức từ không gian mạng và dữ liệu. Thì quá trình chuyển đổi số nhanh nhưng năng lực bảo vệ chưa đồng đều sẽ tạo ra nguy cơ bị tấn công mạng, bị rò rỉ dữ liệu, bị thao túng thông tin. Không gian mạng không có biên giới nên một sự cố từ xa thì có thể tác động trực tiếp đến ổn định chính trị xã hội ngay trong đất nước. Thứ hai là an ninh kinh tế gắn với chuỗi cung ứng. Nền kinh tế Việt Nam chúng ta có độ mở cao, phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu và dòng vốn quốc tế nên dễ bị tác động bởi đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại hay là biến động chính trị như hiện nay. Điều này đặt ra yêu cầu vừa hội nhập sâu nhưng phải vừa nâng cao tính tự chủ, đa dạng hóa thị trường và đối tác. Vấn đề thứ ba là an ninh năng lượng và tài nguyên ấy. Thì nhu cầu phát triển nhanh của đất nước chúng ta làm gia tăng áp lực về điện, nhiên liệu và nguồn nước. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, cạnh tranh tài nguyên xuyên biên giới khiến nguy cơ thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung cấp ngày càng rõ rệt. Nguy cơ thứ tư là các thách thức an ninh phi truyền thống như là dịch bệnh, ta thấy rõ, COVID-19, thiên tai, vấn đề di cư, tội phạm xuyên quốc gia vân vân. Những vấn đề này thì có tính lan tỏa rất nhanh, vượt ngoài khả năng kiểm soát của một quốc gia nếu không có sự hợp tác quốc tế. Rõ ràng là vấn đề thứ năm, thách thức từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Việt Nam phải xử lý hài hòa các mối quan hệ, tránh bị cuốn vào xung đột lợi ích, đồng thời phải luôn bảo vệ độc lập tự chủ lợi ích quốc gia dân tộc. Như vậy có thể nói, thách thức an ninh hiện nay không chỉ nhiều hơn mà còn liên thông với nhau. Điều đó đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, chủ động, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh đối ngoại để vừa phòng ngừa và vừa ứng phó một cách kịp thời hiệu quả.
1: Dạ vâng, chúng ta đã nhận diện được những cái thách thức như mà thiếu tướng vừa chỉ ra, và một cái quốc gia mà muốn phát triển bền vững thì chắc chắn là không chỉ cần tiềm lực về kinh tế hay là quốc phòng mạnh, chúng ta đã thấy rồi, mà còn cần cái sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Vậy thì theo ông, trong xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì thế trận lòng dân có vai trò như thế nào?
0: Đúng là như thế. Trong các thế trận thì thế trận lòng dân chính là nền tảng sâu xa bền vững nhất của thế trận bảo vệ Tổ quốc. Đây là nơi hội tụ niềm tin, sự đồng thuận và ý chí của toàn dân tộc, toàn xã hội chúng ta. Trong bối cảnh an ninh ngày càng phi truyền thống thì vai trò thế trận lòng dân càng trở nên then chốt. Lòng dân tạo nên lá chắn từ bên trong. Khi người dân tin tưởng vào đảng, nhà nước, chế độ và thể chế thì mọi chủ trương chính sách được ủng hộ và triển khai hiệu quả. Đây là yếu tố giúp vô hiệu hóa từ sớm các nguy cơ gây mất ổn định, kể cả những tác động tinh vi trên không gian mạng hay đời sống xã hội. Thế trận lòng dân chính là nguồn sức mạnh tổng hợp, không có lực lượng nào đông đảo và bền bỉ hơn nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc. Khi mỗi người dân ý thức trách nhiệm trở thành cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, thì thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố tăng cường vững chắc ngay từ cơ sở. Trong hội nhập quốc tế, lòng dân còn là yếu tố nâng cao sức đề kháng xã hội. Một xã hội đoàn kết, có bản lĩnh và niềm tin sẽ không bị chia rẽ trước thông tin sai lệch, tác động bên ngoài hay là những cái cú sốc kinh tế xã hội. Điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chiến tranh thông tin ngày càng gia tăng như hiện nay. Tuy nhiên, thế trận lòng dân thì không phải tự nhiên mà có, mà phải được xây dựng bằng những chính sách phát triển bao trùm, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống hưởng thụ của nhân dân, tăng cường tính minh bạch và kỷ cương của xã hội. Khi quyền, lợi ích chính đáng của người dân được bảo đảm, niềm tin được củng cố tăng cường thì đấy chính là sức mạnh vô biên. Nói tóm lại, thế trận lòng dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là gốc rễ, vừa là ngọn. Đấy, tạo nên sức mạnh bền vững để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Và chúng ta phải luôn lòng dân là thế vững chắc nhất để bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng.

0: thế trận lòng dân và cái sự kết hợp giữa an ninh, quốc phòng, đối ngoại chính là những cái trụ cột, đúng không ạ, trong cái việc phát triển trong thời gian tới. Vâng. Và có một cái nữa, đó là trong cái bối cảnh mà Việt Nam được nhiều cường quốc coi là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong cái chính sách đối ngoại khu vực. Vậy thì theo ông, cái điều này cũng đặt ra những cái thách thức và cơ hội gì đối với cái chủ trương là chúng ta kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại của nước ta hiện nay?
1: Câu hỏi rất là hay nhưng rất là khó. Chúng ta rất có quyền tự hào, Việt Nam chúng ta có vị trí địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa xã hội, địa quân sự hết sức là quan trọng. Điều này chính là các cường quốc coi địa bàn có vị trí và mở ra những cơ hội lớn cho đất nước ta trong kỷ nguyên vươn mình. Nhưng đồng thời nó vừa đặt ra những thách thức không nhỏ trong chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Về cơ hội thì tôi cho rằng đây chính là khả năng nâng cao vị thế, tiếng nói quốc tế của Việt Nam. Khi các nước lớn đều coi trọng Việt Nam có thêm dư địa chiến lược để mở rộng quan hệ, đa dạng hóa đối tác, tranh thủ nguồn lực về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản trị quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế khu vực và toàn cầu sẽ giúp Việt Nam góp phần định hình luật chơi, qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm từ xa. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra rất rõ. Trước hết, đó là áp lực cân bằng quan hệ giữa các nước lớn. Đòi hỏi Việt Nam phải có một cái quan điểm chính sách ngoại giao hết sức mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, theo tinh thần của Bác Hồ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, luôn bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Nếu không khéo léo ấy, thì Việt Nam chúng ta có thể sẽ rơi vào thế bị lôi kéo hoặc là bị đặt trước sự lựa chọn, nhất là chọn bên, chọn phe. Vấn đề thứ hai là nguy cơ gia tăng các hình thức tác động phi truyền thống như là cạnh tranh kinh tế, ảnh hưởng chính sách, an ninh mạng, thông tin. Những yếu tố này có thể tác động trực tiếp đến ổn định nội bộ và định hướng phát triển của quốc gia. Đồng thời, khi vị trí chiến lược được chú ý hơn thì yêu cầu bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia cũng cao hơn, đòi hỏi năng lực dự báo, ứng phó, phối hợp với các trụ cột phải thực sự nhịp nhàng, hiệu quả. Từ đó đặt ra yêu cầu là phải luôn luôn kiên định đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh đối ngoại, cần biến vị trí chiến lược thành lợi thế chiến lược để tận dụng hợp tác phát triển. Đồng thời, chúng ta cũng phải luôn giữ vững nguyên tắc không để cuốn vào cạnh tranh xung đột, không bị cuốn vào chọn phe, chọn bên, mà chúng ta chọn lẽ phải, chọn chân lý, chọn lợi ích quốc gia dân tộc. Như vậy, cơ hội và thách thức luôn đan xen. Nếu chúng ta không xử trí tốt, thì đây sẽ là vấn đề nguy hại. Nhưng nếu ta xử lý tốt và hiệu quả, thì chính là đòn bẩy quan trọng để Việt Nam vừa phát triển nhanh, bền vững, nhưng đồng thời vừa bảo vệ vững chắc tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình để thực hiện Việt Nam là một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, văn minh, tiến bộ và yêu chuộng hòa bình.
0: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu ạ, với những phân tích và nhận định vừa rồi. Chúng ta thấy rằng là những yếu tố tự chủ chiến lược, cân bằng và linh hoạt là rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta vừa phải kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Và đây là cái sự kết hợp giữa bảo vệ từ bên trong và vận động từ bên ngoài để tạo thành nền tảng vững chắc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Và đây cũng không chỉ là định hướng cho nhiệm kỳ Đại hội 14 mà có thể nói là kim chỉ nam cho cả tầm nhìn chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây.

0: Bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
12: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường trong chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
13: Thưa quý vị, diễn ra trong 2 ngày qua tại thủ đô Moscow, Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2028 đã thành công tốt đẹp. 27 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Nga. Với chủ đề kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa, kiến tạo tương lai, đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga nói riêng và phong trào sinh viên Việt Nam ở nước ngoài nói chung.
12: Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa liên tục phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại khu vực phường Nha Trang, nơi tập trung đông du khách nước ngoài mua sắm. Các mặt hàng chủ yếu là giày dép, quần áo, mắt kính mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới nhưng được bán với giá thấp bất thường. Nhiều cửa hàng không niêm yết giá, việc mua bán chủ yếu thỏa thuận trực tiếp với khách. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 500 sản phẩm để điều tra và xác minh.
13: Trào lưu giảm cân phản khoa học đã được các chuyên gia cảnh báo tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng An toàn Thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyên gia tư vấn tại chương trình cho rằng một người béo phì trong nhiều năm thì không thể kỳ vọng phục hồi sức khỏe chỉ sau vài tháng giảm cân cấp tốc bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Vì vậy, tư vấn dinh dưỡng giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe để lựa chọn thực phẩm phù hợp, hướng đến phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống.
14: Bất kỳ cái bệnh lý nào cũng vậy, phòng luôn luôn là quan trọng nhất. Vì sao mình phải có vaccine phòng, vì sao mình phải có những cái dự phòng về bệnh lý là như vậy đó. Thì đối với dinh dưỡng nó cũng như vậy. Và dinh dưỡng thì nó có khá gần gũi với đời sống, bởi vì nó liên quan đến cái ăn, cái uống của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ăn sao cho nó đúng, cho nó đủ và nó đa dạng để nó phòng ngừa bệnh là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta là có bệnh thì nó sẽ là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình.
12: Tối qua, các đơn vị chức năng phường Lang Biang, Đà Lạt, Lâm Đồng tích cực tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi trong cơn mưa lớn xảy ra trên địa bàn vào chiều qua. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút

0: tại khu vực con suối giáp ranh giữa tổ dân phố Bên Nơ Bê và Đăng Gia Đề, phường Lang Biang, Đà Lạt. Thời điểm này, mưa lớn nên nước từ thượng nguồn chảy về rất xiết và đã cuốn trôi bé gái học lớp 6, chưa rõ danh tính khi đang đi ngang qua khu vực này. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tỏa đi tìm kiếm bé gái ở hạ nguồn con suối vừa nêu.
1: Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 5 tháng 7, giải vô địch quốc gia bóng đá 7 người Netspread Cup 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên diễn ra tại sân Đầm Sen, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia được tổ chức tại 3 khu vực gồm khu vực miền Bắc diễn ra tại Hà Nội, khu vực miền Nam diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung Tây Nguyên diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 5 cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu của Iran tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì đủ cho tới khi một thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất, xác nhận và ký kết. Theo ông Trump, cả phía Mỹ và Iran đều sẽ phải dành thời gian để hiện thực hóa thỏa thuận hòa bình này. Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của ông Trump chỉ một ngày sau khi ông nói Washington và Iran về cơ bản đã đàm phán xong một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình. Theo kế hoạch được thảo luận, thỏa thuận tiềm năng sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
1: Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua xác định hơn 900 trường hợp nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổng giám đốc Quỹ Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cho biết các cơ quan y tế đang khẩn trương phối hợp với chính quyền Congo để truy vết ca bệnh, tăng cường xét nghiệm và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch.
0: Bangladesh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca tử vong liên quan đến bệnh sởi trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên khắp cả nước. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế nước này, trong 24 giờ qua đã có thêm 16 người tử vong với các triệu chứng giống sởi, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 528 trường hợp.
3: Người tốt.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công ở phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình ngày Chủ nhật 30, không viết, không hẹn, không thu phí. Bước đầu mô hình đã giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
1: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ vào ngày Chủ nhật, rất đông bà con lần lượt đến để được tổ công tác của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được tổ công tác hỗ trợ tập trung giải quyết gồm thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, xác nhận thông tin nơi cư trú, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường. Ông Thạch Thiền, người dân khu vực Đại Bái, phường Vĩnh Châu bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức của phường.
2: Lại đến đây thì cũng làm bảo hiểm, xác nhập vô căn cước mình để mình đi khám bệnh khám này nọ, chỉ lấy căn cước đi thôi, khỏi cần bảo hiểm nữa. Rồi người ta nhiệt tình phụ giúp cho cũng nhanh gọn. Rồi ngay ngày Chủ nhật bữa nay thì nó tiện cho người dân đến làm nhanh.
1: Mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày Chủ nhật. Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mỗi lần triển khai mô hình, tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả lưu động cho hàng trăm hồ sơ. Riêng Chủ nhật vừa qua có trên 330 hồ sơ được cán bộ công chức trung tâm giải quyết. Mô hình ngày Chủ nhật 30 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng.

0: phòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
1: Về việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở.
0: Có thể thấy mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với điểm nóng Trung Đông, dư luận tuần này đặc biệt quan tâm đến sự kiện Diễn đàn An ninh châu Á, đối thoại Shangri-La 2026 chuẩn bị khai mạc. Diễn ra trong 3 ngày tại Singapore, đối thoại Shangri-La cuối tuần này dự kiến sẽ đón hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
1: Điểm khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đó là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu khai mạc Diễn đàn An ninh châu Á năm nay, thể hiện một tầm nhìn mới về các chính sách khu vực. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hồ Điệp thông tin về nội dung này.
2: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là mặc dù chưa chính thức khai mạc nhưng mà dư luận đã thấy được cái sức nóng của Diễn đàn An ninh châu Á đối thoại Shangri-La năm nay. Và cái sức nóng không chỉ nằm ở số lượng đại biểu tham dự mà còn là gương mặt diễn giả. Và như các bạn đã biết thì nhận lời mời của ban tổ chức, lần đầu tiên nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có một cái bài phát biểu quan trọng khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, thể hiện một cái tầm nhìn mới và nhấn mạnh cái mong muốn của Việt Nam cùng chung tay với các nước thúc đẩy đối thoại, duy trì cũng như là thúc đẩy cái hòa bình ổn định ở khu vực. Và đối thoại năm nay cũng sẽ đón một loạt các cái diễn giả quan trọng khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ với bài phát biểu về tầm nhìn mới của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là sức hấp dẫn của đối thoại Shangri-La 2026 nằm ở chỗ nó phản ánh kịp thời những biến động an ninh toàn cầu, những cái thách thức an ninh toàn cầu mà các quốc gia đang phải đối mặt. 11 cái chủ đề thảo luận lớn tại đối thoại năm nay phản ánh rõ nét những cái mối quan tâm về các biến động trong khu vực. Và hơn thế thì đây là một cái cơ hội để các cái quan chức quốc phòng và an ninh của các nước cũng như là các nhà quan sát có thể tư duy và thể hiện những cái tầm nhìn của mình qua việc xây dựng các cái chính sách quốc phòng an ninh của các quốc gia trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn.
1: Vâng, như chị Hồ Điệp vừa đề cập thì Shangri-La 2026 phản ánh rõ nét những mối quan tâm về các biến động khu vực với các chủ đề nóng như vai trò đang lên của Trung Quốc và cạnh tranh nước lớn tiếp tục diễn ra. Vậy sức nóng của những chủ điểm này thể hiện như thế nào thưa chị?
2: Vâng, từ năm 2023 đến nay thì có thể nói là đối thoại Shangri-La thường tập trung vào hai cái vấn đề chủ chốt, đó là an ninh phi truyền thống và cái quan hệ của các nước lớn tác động tới khu vực. Năm nay thì cũng không nằm ngoại lệ, tuy nhiên cái bối cảnh đã phức tạp hơn rất là nhiều. Với những cái tiền lệ và tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran và như quý vị và các bạn đã biết, cái bối cảnh này cũng đã đặt ra những cái câu hỏi về tầm nhìn mới và cái cách thức quản trị mới, chứ không chỉ là bàn thảo hay là nêu ra cái quan điểm tại một cái kỳ đối thoại. Theo cái quan điểm của chúng tôi, 11 cái phiên thảo luận chính tại đối thoại Shangri-La năm nay cho thấy những cái mối bận tâm của các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc. Và việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đăng đàn với chủ đề chiến lược của Mỹ để duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một ví dụ. Câu chuyện những cái thập kỷ gần đây, sự nổi lên của Trung Quốc như một cái nhân tố quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu, đặc biệt là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hay là cái cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung nổi lên, những cái sức ép đối với khu vực đến từ cả hai phía. Đó chính là những cái thách thức về chính trị an ninh đặt ra đối với khu vực. Với đối thoại Shangri-La 2026, những cái biến động đe dọa đến an ninh thì đại diện các nước sẽ có cái

0: hội để quan sát, đánh giá và đưa ra những cái dự báo của riêng họ, cũng như là những cái chiến lược của riêng họ. Và có thể thấy là sau cái cuộc chiến với Iran và chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump diễn ra vào tuần trước, thì mặc dù chính quyền ông Trump vẫn chưa dành nhiều cái sự chú ý cũng như là cái nguồn lực cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tuy nhiên ông Trump được cho là không hề lơ là về khu vực này. Bằng chứng là những cái tín hiệu cẩn trọng sau cái chuyến thăm Trung Quốc và những cái dấu hiệu cho thấy là Mỹ sẽ đẩy mạnh cái sự hiện diện về an ninh hàng hải ở khu vực này trong cái thời gian rất gần tới. Và đó là lý do mà chúng ta cần theo dõi xem là cái chiến lược mới của Mỹ đối với khu vực qua cái bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như là đại diện của Trung Quốc vào cuối tuần này sẽ diễn biến như thế nào ạ?
1: Vậy vấn đề quản trị các xung đột trên biển ở đối thoại năm nay dự kiến sẽ được nhìn nhận như thế nào ạ?
0: Vâng, thưa anh chị, chúng ta thấy là năm 2025 và nửa đầu năm 2026 này, những cái thách thức cũng như là những cái cuộc xung đột nhỏ hoặc những cái căng thẳng song phương trên biển vẫn tồn tại dai dẳng. Và chính vì vậy, việc làm sao để quản lý tốt cái xung đột và dự báo được những cái xu hướng tranh chấp cũng như là hợp tác trong khu vực là vấn đề dự kiến được thảo luận rất là nhiều vào cuối tuần này. Và bởi vậy thì dự kiến phiên thảo luận mất cân bằng trật tự an ninh hàng hải ở châu Á diễn ra thứ Bảy tới có thể sẽ làm bùng nổ những cái quan điểm khác biệt nhau, đặc biệt là sau những cái va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên cái vùng biển Đông cũng như là những cái đấu khẩu giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông. Và đây cũng sẽ là một cái diễn đàn mà các nước đều mong muốn là sẽ có những cái chia sẻ về những cái quan điểm về quản trị an ninh và cũng như là xây dựng một cái cơ chế kiểm soát tham vọng cũng như là hành động của các siêu cường. Và tôi thấy là nếu trong cái trường hợp có đủ cái sự quan tâm cũng như là tập trung thúc đẩy cái lợi ích từ an ninh hàng hải thì các cường quốc có thể đưa ra các cái đề xuất trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay. Và khi đó thì chúng ta cần quan sát thêm là nên làm như thế nào để có thể bảo vệ cái lợi ích sống còn của mình cũng như là giữ được cái cân bằng chiến lược trong cái mối quan hệ với các nước lớn.
1: Vâng, thưa chị, lần đầu tiên nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam được mời phát biểu tại phiên khai mạc, phiên quan trọng nhất của đối thoại Shangri-La diễn ra vào tối thứ Sáu tới. Vậy theo chị thì vai trò và vị thế của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La nói riêng và khu vực có điểm gì khác biệt so với những năm trước đây ạ?
0: Vâng, trước hết thì xin nhấn mạnh rằng đối thoại Shangri-La từ lâu được ví như một cái diễn đàn an ninh toàn cầu trong lĩnh vực an ninh quốc phòng với sự hiện diện của hàng trăm đại biểu, hàng trăm cái quan chức cấp cao về chuyên gia về an ninh quốc phòng toàn cầu. Và những cái nhà lãnh đạo cấp cao được mới phát biểu tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La được ví như là những cái biểu tượng dẫn dắt về tầm nhìn, về chính sách cũng như là về thành công đối với khu vực. Cũng xin nhắc lại rằng là trong một cái thế giới 2026 đã chứng kiến rất là nhiều biến động cho tới cái thời điểm hiện nay thì đối thoại Shangri-La lần thứ 23 không chỉ là nơi mà các quốc gia có thể quảng bá cái tầm nhìn chiến lược của họ hay là cùng tranh luận những cái thách thức an ninh cấp bách mà còn là cái cơ hội để cho những cái quốc gia khác muốn đóng góp cái tiếng nói trách nhiệm vì hòa bình và ổn định của khu vực. Và việc lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng không chỉ là một cái dấu mốc ở ngoại giao đa phương đối với chúng ta mà còn cái sự khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam trong cái tâm thế mới tự tin, chủ động kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu. Và nó cho thấy là một cái sức hút từ uy tín và vị thế cũng như là tầm ảnh hưởng rất là quan trọng của Việt Nam trong một thế giới rất nhiều biến động hiện nay ạ.
1: Cảm ơn biên tập viên Hồ Điệp với vấn đề quốc tế ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở lại chủ đề này với câu chuyện uy tín và sức hút của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và xem chủ đề này trên Theo dòng thời sự, podcast kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào ngày thứ Sáu ngày 29 tháng 5.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng.

0: nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay và trong khung giờ thứ hai là những nội dung. Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 có thể về đích sớm 2 năm. Đây là thông tin được đề cập trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Trong mục thời sự toàn cảnh với quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xanh hóa vùng chè, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên.
0: Bản tin thật và giả ở phần cuối chương trình với những thông tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng khi đặt vé máy bay và phòng khách sạn khi bước vào mùa hè, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Và trước khi đến những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu Nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bastian Giegerich, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5.
0: Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn vừa kiểm tra 22 km của dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác đoạn tuyến từ km số 0 đến km số 22 thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa tuyến vào khai thác chính thức, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tổ chức kiểm soát giao thông trên toàn tuyến.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư về chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó quy định về bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trên cơ sở bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân

0: dân dụng Việt Nam, tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, thu thập, phân tích, theo dõi và thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng các chỉ tiêu thực hiện an toàn hàng không Việt Nam của các chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.
1: Trong niềm hoan hỷ của mùa Phật đản Phật lịch 2570, triển lãm mỹ thuật Phật giáo Sen Đầu Hạ đã khai mạc chiều tối qua tại Hà Nội. Triển lãm quy tụ 58 tác phẩm của 36 họa sĩ với nhiều chất liệu phong phú và đa dạng, từ sơn mài trầm mặc, sơn dầu rực rỡ, lụa mỏng manh đến thủy mặc bay bổng, từ tả thực chân phương đến đồng hiện huyền ảo, từ trừu tượng sâu lắng đến biến hóa tự do. Mỗi tác phẩm đều là một hành trình huyền định của tâm hồn.
0: Bệnh viện Đại học Y Dược thông tin bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại bệnh viện, đồng thời ghi nhận năng lực làm chủ kỹ thuật ghép thận chuyên sâu và khả năng phối hợp đa khoa, chuyên khoa trong điều trị người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại bệnh viện, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não và các trường hợp còn lại được thực hiện từ người hiến sống. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
1: Đội quản lý thị trường số 2 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với công an Sầm Sơn, trạm kiểm lâm Trường Lệ phát hiện và thu giữ 290 cá thể cò hương tại một hộ người phụ nữ sinh năm 1973 đã qua sơ chế cấp đông, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại một hộ dân trên địa bàn phường Sầm Sơn. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ vụ án, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi kinh doanh tàng trữ động vật hoang dã trái phép này.
0: Tin thế giới, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái có quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm qua và sáng nay. Các máy bay chiến đấu được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia. Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn đông của Liên minh. Để trấn an và cảnh báo người dân, đặc biệt ở khu vực biên giới, các quan chức quốc phòng nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt được thiết lập để đảm bảo an ninh ở những khu vực giáp ranh với vùng xung đột.
1: Ngoại trưởng Ai Cập Abdel Latti và người đồng cấp Yemen bác bỏ mọi nỗ lực nhằm quốc tế hóa hoặc quân sự hóa Biển Đỏ và Vịnh Aden. Trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Cairo của Ngoại trưởng Yemen Zindani, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh lập trường phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ các bên không nằm ven biển vào các cơ chế quản lý hàng hải khu vực. Ông khẳng định việc đảm bảo an ninh và quản trị các tuyến đường thủy chiến lược này là trách nhiệm riêng của các quốc gia Ả Rập và Châu Phi có đường bờ biển tiếp giáp Biển Đỏ và Vịnh Aden.
0: Cố vấn quân sự của lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Radaei tuyên bố việc nước này quản lý eo biển Hormuz là quyền hợp pháp nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định khu vực vùng vịnh. Theo truyền thông Iran, cố vấn quân sự Iran cho rằng việc nước này kiểm soát eo biển sẽ chấm dứt 50 năm bất ổn ở vịnh Ba Tư. Ông cũng cảnh báo Iran có thể rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nếu nước này tiếp tục bị đe dọa quân sự.
2: Nếu các ông quyết định tấn công eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư, trước hết các ông sẽ phải đối mặt với sự đáp trả vô cùng mạnh mẽ. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi có thể rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Vì vậy, hãy từ bỏ con đường này.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại hai nước châu Phi là Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, giới chức Ai Cập đã tiến hành một loạt biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của căn bệnh có tỷ lệ chết người rất cao này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: Một trong những biện pháp phòng ngừa mới nhất được giới chức Ai Cập đưa ra hôm qua là khuyến cáo công dân nước này không tiến hành các chuyến đi không cần thiết đến các quốc gia bùng phát dịch bệnh Ebola. Trường hợp bắt buộc phải đi, người dân được cơ quan y tế hướng dẫn và yêu cầu tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa liên quan. Bộ Y tế Ai Cập khuyến cáo người dân lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế hoặc liên hệ với đường dây nóng của cơ quan này nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, cơ thể mệt mỏi, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân. Tính đến ngày 23 tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Nước này đã tạm thời đình chỉ toàn bộ các chuyến bay chở khách đến và đi từ thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri và hiện là tâm điểm của dịch Ebola.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin về thời tiết.
4: Dự báo trong ngày hôm nay, đợt nắng nóng gay gắt diện rộng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 đến 40 độ, riêng một số nơi ở Trung Bộ có thể vượt ngưỡng 40 độ. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời còn có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ do tác động của mặt đường và các khu vực bê tông hóa. Thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất 39 độ,

tỉnh Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ cũng duy trì nắng nóng mạnh, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, một số nơi nắng nóng, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác giúp nền nhiệt giảm nhẹ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân bổ sung đủ nước, chủ động phòng chống cháy nổ và nguy cơ sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng kéo dài.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng tự ý tăng lãi suất. Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 có thể về đích sớm 2 năm. Cuối tuần, thị trường chứng khoán tiếp đà điều chỉnh, chỉ số VN Index mất gần 20 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn gửi Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh khu vực đề nghị các đơn vị phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước.
2: Tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế 2025, Bộ Tài chính đề xuất ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng từ 1 triệu đồng trở lên sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan khác, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa mức độ vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước được áp dụng.
1: Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, mục tiêu xây dựng khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội được đặt ra trong năm 2026 là rất khả thi. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, với tiến độ như hiện nay, đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 có thể hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 năm. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương đưa ngay quỹ đất sạch vào xây dựng nhà ở xã hội, rút ngắn quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
3: Đối với các trường hợp mà có quyền sử dụng đất thì lại sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với cả lựa chọn nhà đầu tư luôn. Còn đối với cả cái trường hợp mà phải đấu thầu mà chỉ có một cái nhà đầu tư tham gia thì cũng chấp thuận luôn. Còn trường hợp mà có hai nhà đầu tư trở lên thì sẽ thực hiện theo pháp luật về đấu thầu để nó đảm bảo công khai, minh bạch cũng như là lựa chọn được cái chủ đầu tư đảm bảo về năng lực nhất. Trong một số trường hợp thì cũng sẽ giúp cho việc lựa chọn được chủ đầu tư được nhanh hơn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Sau đây là một số thông tin về doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, mã chứng khoán GAS, vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đáng chú ý, dự báo 6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 75.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh việc chi hơn 6.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, PVGas sẽ tập trung dòng vốn để mở rộng hạ tầng khí, tăng cường nhập khẩu LNG và bổ sung nguồn cung mới.
1: Công ty cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh vừa thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu chào bán là hơn 179,5 triệu đơn vị với giá chào bán 80.000 đồng một cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động tương ứng là hơn 14.630 tỷ đồng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu với một cổ đông là 100 cổ phiếu và tối đa không quá 5% vốn điều lệ của công ty sau đợt chào bán.
2: Công ty cổ phần FPT, mã chứng khoán FPT vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động và đội ngũ quản lý cấp cao. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được chào bán với mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt khoảng 85 tỷ đồng, thấp hơn gần 90% so với thị giá hiện tại của FPT trên sàn chứng khoán.
1: Thị trường chứng khoán cuối tuần trước tiếp tục nhịp điều chỉnh, thanh khoản giảm mạnh, dòng tiền dè dặt của nhà đầu tư khiến VN

0: VN-Index mất gần 20 điểm. Ngay sau khi mở cửa, thị trường bị nhuộm đỏ liên tục. VN-Index mất gần 32 điểm trong buổi sáng. Bước sang phiên chiều, thị trường vẫn diễn biến giằng co và lực bán có phần giảm bớt. Nhịp hồi phục của một số cổ phiếu trụ cột giúp VN-Index kết thúc giảm 19,76 điểm xuống còn 1.877,13 điểm. HNX Index tăng 3,14 điểm lên 267,51 điểm. Upcom Index giảm 0,37 điểm và dừng lại ở mức 125,65 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Thời sự toàn cảnh.
12: Thưa quý vị, là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững. Phản ánh của phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
13: Kiên định với mục tiêu sản xuất chè sạch, ngay từ khi thành lập, Hợp tác xã Chè Sạch Tuyết Thơm tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp, cả 7 thành viên hợp tác xã và toàn bộ 23 hộ liên kết đã tận dụng những nguyên liệu sẵn có như tỏi,

ớt, cám gạo, rượu trắng để ủ thành chế phẩm vi sinh và dung dịch sinh học thảo mộc phục vụ chăm sóc cây chè. Cùng với việc cải tạo đất bằng phân hữu cơ, cách làm này giúp cây chè sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và bảo đảm chất lượng búp chè.

0: mục đủ tiêu chuẩn chúng tôi mới cho vào phun. Và chuyển sang hữu cơ ấy, thì là cái chất chè ấy, nó đậm hậu, sâu hơn, chát nhẹ hơn và lưu hương rất là lâu. Vì vậy là khách hàng cũng tiên dùng nhiều hơn. Vì vậy là trong năm tới thì tôi cũng đang muốn là mở rộng cái vùng nguyên liệu hơn nữa để đáp ứng với cái nhu cầu thị trường bây giờ.
1: Trên vùng chè đặc sản Tân Cương của tỉnh Thái Nguyên, nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chè cũng đang từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Việc thay đổi phương thức canh tác không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Thanh Dương, giám đốc hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, xã Tân Cương cho biết.
2: Nhưng mà bây giờ chuyển sang hữu cơ thì thứ nhất là cái nguồn đất đã được cải tạo rõ rệt, tức là cái toàn bộ những hệ vi sinh vật trên đất đã được cải tạo, toàn bộ những cái môi trường, chính bản thân những người sản xuất làm chè là cũng rất là trong lành. Nữa là cái sản phẩm, thành phẩm đưa đến người tiêu dùng được đảm bảo an toàn. Chính vì thế là hợp tác xã Trung Du Tân Cương và cũng một số những đơn vị khác bây giờ cũng đã chuyển sang sản xuất theo cái tiêu chuẩn chè hữu cơ của Việt Nam.
1: Nhằm phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, vừa qua công ty cổ phần chè Quân Chu đã triển khai dự án khu tổ hợp nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao gắn với vùng nguyên liệu chè hữu cơ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, quy hoạch vùng nguyên liệu chè hữu cơ tập trung khoảng 300 ha, đồng thời ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc đến xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ông Vũ Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Quân Chu, xã Quân Chu cho biết, dự án hướng tới mục tiêu phát triển sản xuất chè theo tiêu chuẩn xanh, bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát huy văn hóa trà Thái Nguyên. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng khâu cải tạo và xử lý đất trước khi đưa vào sản xuất.
3: Trước đây thì đất thì chúng ta đã dùng là trồng những loại cây trồng khác với những phân bón mà không phải nằm trong danh sách của EU. Thế nên là chúng tôi phải dành nhiều thời gian để cách ly hơn. Có những cái vùng đất mà chúng tôi phải chờ tới 18 đến 24 tháng sau thì chúng tôi mới cải tạo đất và có thể phải trồng cây chè.
1: Hiện nay xã Quân Chu có trên 500 ha chè với định hướng phát triển vùng chè theo hướng sạch, an toàn và bền vững. Địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất chè hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng.

0: trong kinh tế xã hội.
1: Với hơn 24.000 hecta chè, sản lượng khoảng 280.000 tấn mỗi năm và hơn 200 sản phẩm OCOP từ chè, Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ chè của cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa giá trị sản phẩm từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng, 70% diện tích chè được chứng nhận GAP hoặc hữu cơ, 70% diện tích được cấp mã số vùng trồng và 100% cơ sở chế biến kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chè Thái Nguyên phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong thời gian tới. Mặc dù các sản phẩm chè hữu cơ ngày càng khẳng định được chất lượng và chỗ đứng trên thị trường, tuy nhiên để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu, việc đạt chứng nhận OCOP có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự ghi nhận của các cơ quan quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm OCOP đã luôn được ngành chức năng chú trọng triển khai thường xuyên hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm sau khi được công nhận.
2: Cái quá trình hậu kiểm đã được cấp giấy chứng nhận OCOP thì chúng tôi thường xuyên cách tiến hành cách thường xuyên hàng năm. Để làm tốt cái công việc này thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thông qua cái việc tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo các cơ sở, đặc biệt là ủy nhân các xã để thực hiện tốt cái quy trình quản lý cái sản phẩm OCOP. Thông qua cái công tác kiểm tra, giám sát như vậy thì giúp cho các chủ thể OCOP nâng cao cái nhận thức, tuân thủ tốt hơn những cái quy định cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm OCOP đưa ra thị trường.
1: Từ những vùng chè truyền thống đến các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, mô hình chè hữu cơ đang mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chè Thái Nguyên. Dù quá trình chuyển đổi đòi hỏi nhiều thời gian, chi

0: phí và sự thay đổi trong phương thức canh tác. Đây được xem là bước đi cần thiết để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Với chất lượng ngày càng được khẳng định cùng các tiêu chuẩn xanh, sạch, an toàn, chè Thái Nguyên đang có thêm cơ hội chinh phục những thị trường khó tính, góp phần đưa thương hiệu trà của địa phương vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Xanh hóa vùng chè, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin thật và giả với những thông tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng khi đặt vé máy bay và phòng khách sạn trong bối cảnh mùa hè nhu cầu nghỉ dưỡng du lịch của người dân tăng cao.
2: Thật và giả.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Một cú nhấn chia sẻ tin giả trên mạng có thể phải trả giá bằng nhiều triệu đồng. Hơn 70 tấn phân bón giả thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện thu giữ. Cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ khi mùa du lịch hè đang bước vào cao điểm là những tin chính có trong bản tin hôm nay. Bao bì giống nhãn hiệu nổi tiếng nhưng bên trong là hàng giả. Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng điều hành đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả nhãn hiệu Ba Con Cò. Nhóm này sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để che giấu hoạt động, làm giả bao bì gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chỉ một cú nhấp chia sẻ cũng có thể phải trả giá bằng tiền triệu. Công an xã Quỳnh Thắng vừa xử phạt 7 triệu rưỡi đồng một người đàn ông vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook xúc phạm uy tín lực lượng công an. Theo cơ quan chức năng, người này đã phát tán đoạn video do tổ chức phản động Việt Tân cắt ghép bằng công nghệ AI với nội dung xuyên tạc kèm theo bình luận mang tính kích động. Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay lan truyền tin giả và vi phạm pháp luật. Một vụ việc có dấu hiệu phục vụ lừa đảo qua mạng vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn kịp thời, với gần 100 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ. Tại một khách sạn ở phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê lưu trú dài ngày, lắp đặt hệ thống máy móc quy mô lớn với khoảng 400 thiết bị điện tử. Cùng thời điểm, Công an tiếp tục phát hiện thêm 11 người Trung Quốc tại một căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây, cùng nhiều thiết bị kết nối Internet có dấu hiệu phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Rất nhiều thính giả cùng chung một thắc mắc là vì sao kẻ lừa đảo biết rõ số căn cước, tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Phú Thọ, dữ liệu cá nhân đang rò rỉ và mua bán trái phép trên không gian mạng đang trở thành mỏ vàng cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao. Chỉ từ ảnh căn cước, số điện thoại, thông tin đăng trên mạng xã hội hay là dữ liệu khai báo tại các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc, kẻ xấu có thể dựng hồ sơ cá nhân chi tiết để giả danh công an, ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ thực tế này, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng ảnh giấy tờ tùy thân, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và cảnh giác với các đường link biểu mẫu trực tuyến lạ. Thưa quý vị, khi mùa du lịch hè bước vào cao điểm, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ đang gia tăng nhanh chóng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc đã khiến các gia đình mất hàng chục nghìn đô la Mỹ chỉ vì một cú nhấp chuột hoặc một cuộc gọi tưởng như đáng tin cậy. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Một trong những vụ việc gây chú ý tại Mỹ liên quan đến gia đình anh Dan Smoker. Sau khi chuyến bay đi châu Âu bị hủy, anh liên hệ với hãng hàng không để đổi vé cho 6 người. Tuy nhiên, nhân viên tổng đài đã vô tình chuyển cuộc gọi cho một đối tượng giả mạo. Kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán 17.000 đô la để đặt lại chuyến bay, nhưng cuối cùng không cung cấp vé. Chỉ nhiều tuần sau, gia đình anh mới phát hiện mình bị lừa. Một vụ việc khác là trường hợp của bà Rosalie Grothon. Chuyến du thuyền mừng lễ tốt nghiệp của con gái bà đã biến thành cơn ác mộng khi cả đoàn 34 người phát hiện không hề có tên trong hệ thống đặt chỗ của hãng tàu tại cảng ở bang New Jersey.
5: Chúng tôi đã làm việc với cô ấy suốt khoảng 3 đến 4 năm và chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào. Các nhân viên của tàu đã cố gắng hết sức để hỗ trợ chúng tôi, bởi vì sau một thời gian ngắn họ đã nhận ra đây là một vụ lừa đảo, trong khi đó cô ta liên tục đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ chính mình.
4: Không chỉ đối mặt với lừa đảo đặt chỗ, du khách còn đứng trước nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua các trạm USB công cộng tại sân bay, còn gọi là juicejacking. Tin tặc có thể cài mã độc vào bộ sạc để truy cập tài khoản ngân hàng, email và thông tin cá nhân trên điện thoại. Chuyên gia an ninh mạng Brian Seeley cảnh báo.
6: Chỉ mất vài phút là bộ sạc đã bị gạt.

0: Bộ, tôi có số tài khoản ngân hàng, lịch sử cuộc gọi và mọi thứ trên điện thoại của anh ấy giờ là của tôi.
1: Giới chuyên gia khuyến cáo du khách chỉ nên đặt dịch vụ qua nền tảng chính thức, kiểm tra kỹ mã xác nhận, tránh thanh toán ngoài hệ thống và hạn chế truy cập ứng dụng tài chính khi sử dụng Wi-Fi công cộng. Trong bối cảnh AI giúp các vụ lừa đảo trở nên thuyết phục hơn, việc xác minh thông tin kỹ lưỡng được xem là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ người dùng trong mùa du lịch hè năm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin trong bản tin Thật và Giả cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin văn hóa xã hội.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung đáng chú ý. Trước đây chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt 6 giải thưởng Olympic vật lý châu Á lần thứ 26. Đang diễn ra chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa đến thăm, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Phó Thủ tướng khẳng định các em luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương và toàn xã hội. Bên cạnh đó là sự đồng hành tận tâm điều trị của đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong suốt quá trình chữa bệnh. Một thông tin vui trong lĩnh vực giáo dục khi mới đây đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á lần thứ 26 đã đạt 6 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có 100% học sinh dự thi đều đạt huy chương. Là một trong những địa phương tổ chức sớm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thành phố Đà Nẵng đã có một kỳ thi được đánh giá là an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại đây có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi và tỷ lệ học sinh đến dự thi đạt trên 99%. Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Về an toàn và trật tự thì tất cả các điểm thi là rất là nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của tổ chức thi. Sự phối hợp giữa các bên tham gia trong hội đồng các điểm thi thì rất là đảm bảo cái hướng dẫn và công tác tổ chức.
8: Vâng, chúc cho các địa phương khác trong tuần này cũng sẽ có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc như ở thành phố Đà Nẵng và chúc các sĩ tử thật bình tĩnh và đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi tới đây. Tiếp tục với các thông tin an sinh xã hội. Quý vị thân mến, từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì người lao động và người sử dụng lao động khi giao kết và quản lý hợp đồng lao động điện tử sẽ thực hiện đăng ký, truy cập và khai thác nền tảng hợp đồng lao động điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử VNEID. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu Chế xuất, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đơn vị nêu trên được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác nền tảng hợp đồng lao động điện tử sử dụng tài khoản do Bộ Nội vụ cung cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa tổ chức chương trình kết nối yêu thương, trao 200 phần quà cho người dân khó khăn. Từ đầu năm đến nay thì cùng với tặng quà, phường Tịnh Biên đã hỗ trợ và bàn giao 29 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn. Bản tin sẽ được tiếp tục với các thông tin khác về y tế. Nhận định nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Ebola từ một số nước châu Phi sang nước ta không cao, nhưng Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn về công tác giám sát để chủ động phòng chống dịch bệnh này. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Trong trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người đi về từ khu vực đang có dịch, cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày nếu có các dấu hiệu sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời. Hiện tại thì Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola. tại Hà Nội thì công tác chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân cũng vừa được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

0: Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát, phát hiện sớm ung thư miễn phí tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai. Không chỉ được khám chuyên sâu, hàng trăm nữ công nhân còn được tư vấn về sức khỏe sinh sản, phòng tránh bệnh nghề nghiệp và được cấp phát thuốc miễn phí. Quý vị thân mến, trong tuần này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa mà quý vị có thể dành thời gian tham gia. Người dân và du khách có thể đến nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội để chiêm ngưỡng 68 tác phẩm giàu cảm xúc về quê hương đất nước. Đây là triển lãm Sắc Quê 11 của họa sĩ Quỳnh Thơm với điểm nhấn là khả năng gợi mở chiều sâu ký ức văn hóa. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 8 tháng 6. Từ ngày 23 đến 31 tháng 5 tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết thuộc tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trang nghiêm, mang bản sắc văn hóa Phật giáo như triển lãm văn hóa Phật giáo, lễ thắp sáng 7 đóa sen trên hồ Xuân Hương, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Quý thính giả thân mến, thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
4: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay mang 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng là thường xuyên là cũng rượu bia. Và gần đây thì đó là bụng mong lâm dân và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát, lúc nhầy nhầy một chút ấy. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
3: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibogamma, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảm đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với hai hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và

0: được người tiêu dùng tin tưởng, và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Indonesia vừa công bố mục tiêu xây dựng khoảng 80.000 hợp tác xã làng đỏ trắng trên toàn quốc với kỳ vọng thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng bền vững và giảm khoảng cách phát triển giữa đô thị với khu vực nông thôn. Chương trình được xem là một phần trong chiến lược tăng cường tự chủ kinh tế ở cấp cơ sở, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, tiêu thụ nông sản, phát triển sản xuất và tạo thêm việc làm tại địa phương. Tuy nhiên, với quy mô rất lớn cùng những khác biệt về điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng miền tại Indonesia, liệu mô hình này có thể phát huy hiệu quả thực chất hay không? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở nông thôn, các hợp tác xã làng đỏ trắng tại Indonesia sẽ xuất phát từ làng xã, do làng xã quản lý và mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng địa phương thông qua mở rộng cơ hội việc làm và củng cố phúc lợi cộng đồng trong dài hạn. Mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này qua tổng hợp ngắn sau đây.
4: Các hợp tác xã làng đỏ trắng đóng vai trò như một trung tâm kinh tế ở nông thôn, cung cấp hệ thống hậu cần, thu mua nông sản, phân phối hàng hóa, cung cấp và phân phối tài chính trợ cấp nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, tăng cường chuỗi phân phối thực phẩm quốc gia. Tại đây, người nông dân được tạo điều kiện bán các nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, kể cả hàng trợ giá. Các hợp tác xã cũng sẽ phân phối khí đốt, phân bón trợ giá, tín dụng lãi suất thấp, phân phối viện trợ của chính phủ, thu mua ngũ cốc của nông dân. Qua đó, mô hình được kỳ vọng sẽ giúp người dân nông thôn tiếp cận dễ hơn với nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào khâu trung gian và nâng cao giá trị sản phẩm. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh:
5: I don't view food as just a commodity.
6: Gạo hay ngô không đơn thuần là một loại hàng hóa mà đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực, và đây cũng là vấn đề sống còn của một quốc gia. Với mô hình hợp tác xã làng đỏ trắng, toàn bộ hoạt động trao đổi hàng hóa đều có sẵn. Tại đây, người nông dân có thể bán hàng hóa của mình và không phải nhập khẩu từ bên ngoài. Điều này giúp giảm chi phí hậu cần, mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta.
4: Bên cạnh phát triển sản xuất, chương trình cũng hướng tới mục tiêu tạo thêm việc làm tại địa phương, hạn chế làn sóng lao động rời nông thôn ra các đô thị lớn. Theo giới chức Indonesia, đây sẽ là nền tảng thúc đẩy kinh tế cộng đồng, tăng khả năng tự chủ ở cấp làng xã và tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.
2: Thưa quý vị, có thể thấy là Indonesia đang đặt nhiều kỳ vọng vào mô hình hợp tác xã như là một công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và giảm chênh lệch phát triển giữa các khu vực. Để tìm hiểu kỹ hơn về những kỳ vọng kinh tế cùng với những thách thức khi triển khai hợp tác xã làng đỏ trắng, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia. Vâng ạ, xin chào phóng viên Phạm Hà.
7: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
2: Thưa chị, trong bối cảnh mà kinh tế số cũng như là những mô hình kinh doanh hiện đại với quy mô lớn thì phát triển mạnh, cái việc mà Indonesia lựa chọn mô hình hợp tác xã như là một công cụ để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn thì được kỳ vọng là sẽ mang lại những lợi ích gì cho cuộc sống của người dân ạ, thưa chị?
7: Thưa chị, để hiểu rõ về lợi ích của hợp tác xã thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ rất là cụ thể. Ở một ngôi làng trước khi có hợp tác xã được thành lập thì người dân phải mua nhu yếu phẩm từ các cửa hàng nhỏ với giá cả khác nhau. Giá cả ở các cửa hàng này thì cũng cao hơn và có thể biến động hàng ngày. Tuy nhiên khi hợp tác xã Đỏ Trắng được thành lập thì...

0: Người dân địa phương có thể mua các nhu yếu phẩm bày bán ở đây, được đảm bảo về giá và nguồn gốc, thậm chí là các sản phẩm được trợ giá của nhà nước giá thấp hơn do chuỗi cung ứng ngắn hơn, nên sẽ không xảy ra tình trạng gian lận và giá cả phải chăng hơn. À, đây cũng chỉ là một trong những ví dụ rất cụ thể về lợi ích của người dân khi hợp tác xã Làng Đỏ Trắng được thành lập. À, về cơ bản thì sáng kiến này cũng sẽ trực tiếp trao quyền cho người dân địa phương thông qua các lợi ích sau. Trước hết là giảm chi phí. Bằng cách rút ngắn chuỗi cung ứng thì người dân địa phương có thể mua các mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm, dầu ăn và bình ga với giá cả phải chăng và ổn định hơn. À, thứ hai là tiếp cận thị trường công bằng. Nông dân và ngư dân địa phương có thể bán sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của họ trực tiếp cho các hợp tác xã, với giá cả công bằng và bảo vệ người dân địa phương trước những thương lái ép giá người nông dân. À, thứ ba là tiếp cận tài chính vi mô. Hoạt động như là một trung tâm kinh tế dựa trên cộng đồng thì các hợp tác xã này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người dân địa phương quyền tiếp cận hợp pháp với các dịch vụ ngân hàng, tiết kiệm chính thức và các khoản vay vốn, giúp người dân địa phương tránh khỏi các khoản vay trực tuyến bất hợp pháp. Tiếp theo là tạo việc làm cho người dân địa phương. Có thể nói là thông qua sáng kiến này thì chính phủ Indonesia đặt mục tiêu là phải thúc đẩy tính tự chủ kinh tế bền vững ở nông thôn, mở rộng cơ hội việc làm và củng cố phúc lợi cộng đồng trong dài hạn trên các khu vực làng quê.
1: À vâng, theo chị thì với đặc điểm địa lý trải rộng cùng với những chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, đâu sẽ là những thách thức lớn nhất để chương trình này có thể đem lại hiệu quả trên thực tế ạ?
0: Vâng, thưa chị, theo các kết quả nghiên cứu về chiến lược thực hiện hợp tác xã dựa trên kinh nghiệm địa phương thì cho thấy những thách thức sau. Thứ nhất là kiến thức về hợp tác xã thì nhiều người dân làng cũng chưa hiểu các nguyên tắc của hợp tác xã hiện đại, cũng xảy ra sự chồng chéo và cạnh tranh. Thứ hai là nguồn năng lực nhân lực. Hiện nay thì đang thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật và nhân sự được đào tạo để quản lý các đơn vị này. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có sự giám sát chặt chẽ và minh bạch, các hợp tác xã có nguy cơ phụ thuộc vào trợ cấp liên tục của chính phủ, thay vì đạt được tăng trưởng bền vững và tự nhiên. Thứ ba là vấn đề tiếp cận vốn ban đầu. Chi phí để thành lập hợp tác xã và mua sắm các cơ sở vật chất như là kho bãi, phương tiện vận chuyển và văn phòng hoạt động đòi hỏi vốn từ khoảng 3 đến 5 tỷ rupiah cho mỗi đơn vị hợp tác xã. Nhiều ngôi làng trên khắp Indonesia cũng đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đất đai để xây dựng các hợp tác xã này. Các làng đều nằm ở các vùng núi có địa hình gồ ghề thì đòi hỏi công tác san lấp mặt bằng rất là tốn kém để chuẩn bị cho một khu đất rộng khoảng 1.000 m². Thêm vào đó, một số khu vực đất làng thì nằm xa đường chính do cơ sở hạ tầng hạn chế, gây khó khăn cho việc đi lại. Và cuối cùng đó là cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Mạng Internet hạn chế ở nhiều khu vực gây khó khăn cho việc phát triển các hợp tác xã dựa trên nền tảng kỹ thuật số.
1: Và để các hợp tác xã Làng Đỏ Trắng có thể hoạt động bền vững thì Indonesia có phương án nào để khuyến khích sự tham gia thực chất của người dân thay vì là họ chỉ dựa vào hỗ trợ hành chính từ phía nhà nước ạ, thưa chị?
0: Vâng, thưa chị, có thể nói mô hình hợp tác xã Làng Đỏ Trắng mang đến cơ hội chiến lược để củng cố nền kinh tế làng xã. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình này đòi hỏi sự sẵn sàng về thể chế, nâng cao hiểu biết của người dân và hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Ngoài ra thì cũng cần có một cách tiếp cận thích ứng dựa trên văn hóa địa phương và sự hợp tác liên ngành để hợp tác xã không chỉ tồn tại mà còn phát triển thành sức mạnh kinh tế của người dân. Và đặc biệt là để khuyến khích sự tham gia thực sự của cộng đồng địa phương thì các hợp tác xã phải hoạt động làm sao để tạo ra các giá trị kinh tế tức thời và đảm bảo người dân làng thấy được cái lợi ích tài chính trực tiếp từ việc tham gia hợp tác xã. Để đảm bảo sự thành công và hiệu quả của các hợp tác xã Làng Đỏ Trắng ở Indonesia cần phải tập trung giải quyết những cái thách thức. Trước hết là cần phải ưu tiên vấn đề quản lý, yêu cầu các nhà quản lý phải trải qua chứng nhận và đào tạo bài bản về kiến thức kinh doanh và tài chính. Thứ hai là về công nghệ số, phải áp dụng hệ thống kế toán và kiểm kê kỹ thuật số để tăng tính minh bạch, xây dựng lòng tin của các thành viên và ngăn ngừa quản lý yếu kém. Thứ ba đó là quan hệ đối tác chuỗi cung ứng. Các hợp tác xã này cũng phải tránh phụ thuộc quá nhiều vào trợ cấp, hợp tác trực tiếp với các trường đại học khu vực để đổi mới công nghệ hoặc làm việc với các nhà thu mua và phân phối địa phương để có được giá công bằng cho các hàng nông sản. Và cuối cùng là xây dựng các dịch vụ chính của hợp tác xã dựa trên nhu cầu cụ thể của khu vực địa phương, ví dụ như là kho lạnh cho các làng ven biển, phân bón số lượng lớn cho cộng đồng nông dân khu vực nông nghiệp hoặc dịch vụ cho vay vi mô để thoát khỏi nạn cho vay nặng lãi. Và cuối cùng thì tôi cũng xin nhấn lại vấn đề là để các hợp tác xã Làng Đỏ Trắng có thể hoạt động một cách bền vững với sự tham gia thực chất và tích cực của người dân thì người dân địa phương phải cảm nhận được những lợi ích trực tiếp, phải được thụ hưởng các kết quả trực tiếp mà hợp tác xã mang lại.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu xây dựng 80.000 hợp tác xã làng đỏ trắng cho thấy nỗ lực của Indonesia trong việc tìm kiếm động lực phát triển mới cho khu vực nông thôn. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả thực chất, bài toán không chỉ nằm ở số lượng hợp tác xã được thành lập mà còn ở năng lực vận hành, tính minh bạch và khả năng tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho người dân. Nếu được triển khai thành công thì đây có thể sẽ là một mô hình phát triển kinh tế nông thôn để các quốc gia trong khu vực cùng tham khảo. Đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
4: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị,
5: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Và sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
4: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
5: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
4: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008.

0: 308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308. Xin được nhắc lại 1800 8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
6: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
7: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
6: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
7: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
6: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
7: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
6: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
7: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình Quốc hội với cử tri, tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công, đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, nỗ lực phòng chống thiên tai từ việc nâng cao ý thức cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an Lào Cai siết chặt kiểm soát ma túy nơi cửa ngõ biên giới.

Kim Thành, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, vết trượt của thần tượng và những nguy cơ độc hại có thể ảnh hưởng đến giới trẻ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, quy định tạm giữ và tịch thu xe và các lỗi vi phạm giao thông liệu có còn hợp lý, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, xuất khẩu nông sản, thủy sản tăng đột biến, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore và dự phát biểu tại đối thoại Shangri-La. Miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện giữa đợt nắng nóng gay gắt. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Bây giờ là tin chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bastian Gierig, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan ngày 6 tháng 8 năm 1976, 6 tháng 8 năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phối hợp cùng Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa tổ chức chương trình giao lưu mỹ thuật giữa hai nước. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Tại sự kiện, bà Đào Thị Liên Hương, trưởng ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa, bày tỏ niềm vui khi mang đến bạn bè quốc tế bộ tranh được chuẩn bị công phu. Các tác phẩm đã lan tỏa sâu sắc bản sắc Việt thông qua hình ảnh tà áo dài truyền thống, biểu tượng thăng long rồng bay hay sắc xuân trên vùng cao Hà Giang. Không chỉ dừng lại ở việc triển lãm, hoạt động này còn mở ra không gian để các họa sĩ hai nước chia sẻ chuyên môn và thấu hiểu hơn về giá trị văn hóa của nhau.
4: Chúng tôi cũng đóng góp một cái phần nhỏ bé gắn chặt hơn cái mối quan hệ giữa các nghệ sĩ của Thái Lan và Việt Nam. Trong mấy ngày tới chúng tôi sẽ cùng với cả các họa sĩ của Thái Lan sẽ tiếp tục sáng tác.
3: Ông Thira, một nhà sưu tập tranh uy tín tại Thái Lan, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ song phương. Ông đánh giá cao sáng kiến vẽ tranh chung giữa các nghệ sĩ hai nước.
5: We have a joint painting.
6: Hoạt động vẽ tranh chung là ý tưởng rất hay từ ngài đại sứ Việt Nam. Việc 15 họa sĩ từ cả hai nước cùng phối hợp sáng tác những tác phẩm chung thực sự là điều tuyệt vời. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm các sự kiện giao lưu như thế này.
3: Những nét cọ đan xen của các họa sĩ Việt-Thái tại sự kiện không chỉ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà còn là minh chứng sống động cho sự hòa quyện văn hóa và tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng, trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần. Theo số liệu cập nhật đến 17 giờ hôm qua, công suất phụ tải toàn quốc tại cao điểm chiều đã đạt 47.854 MW vào lúc 13 giờ 30 phút. Dù là ngày Chủ nhật, mức tiêu thụ điện toàn quốc vẫn tương đương khoảng 90% ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận trong ngày Chủ nhật, tăng 12,8% so với Chủ nhật tuần trước. Tại miền Bắc, công suất cao điểm chiều ngày 24 tháng 5 đạt 24.722 MW, tăng 16% so với Chủ nhật tuần trước. Công ty dự báo vào cao điểm tối lúc 22 giờ, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc lần lượt đạt khoảng 49.200 MW và 26.800 MW. Nếu dự báo này xảy ra, miền Bắc sẽ tiếp tục lập kỷ lục tiêu thụ điện mới của năm nay, dù vẫn là ngày nghỉ cuối tuần. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, điện áp, các nút trên hệ thống và mức mang tải thiết bị hiện vẫn nằm trong giới hạn vận hành cho phép. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa liên tục phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại khu vực phường Nha Trang, nơi tập trung đông du khách nước ngoài mua sắm. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên.
7: Trong hai tuần qua, tại các tuyến phố du lịch ở phường Nha Trang, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện gần 10 vụ kinh doanh hàng hóa vi phạm. Các mặt hàng chủ yếu là giày, dép, quần áo, mắt kính mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới nhưng được bán với giá thấp bất thường. Nhiều cửa hàng không niêm yết giá, việc mua bán chủ yếu thỏa thuận trực tiếp với khách. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 500 sản phẩm để kiểm tra xác minh. Tại cửa hàng VV Sport trên đường Nguyễn Thiện Thuật, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 80 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike. Toàn bộ tang vật đã bị lập biên bản niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định. Ông Trần Văn Thuyết, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 cho biết.
0: Giày dép, quần áo, mắt kính thì cũng có dấu hiệu là vi phạm về sản phẩm trí tuệ. Và đội cũng đã gửi hồ sơ cho các cơ quan đại diện sở hữu quyền để có văn bản kết luận xử lý vi phạm sau. Trước mắt nó có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu không có giấy tờ chứng minh, hóa đơn chứng từ chứng minh á, đợt này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì mình sẽ tập trung chống buôn lậu về sở phạm về trí tuệ.
7: Chi cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, ngày nghỉ, bố trí lực lượng tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý đột xuất. Công tác kiểm tra tập trung tại các khu vực đông khách du lịch, phối hợp với công an, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và chính quyền địa phương kiểm tra thường xuyên, tuyên truyền và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng vi phạm nhãn hiệu.
2: Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, tối qua tại Earth Space số 42 Ít Kiêu, Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức triển lãm Sen đầu hạ 9 do nhóm họa sĩ Phật tử Mạc Hương và các họa sĩ của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội thực hiện. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
8: Triển lãm quy tụ 55 tác phẩm của 37 họa sĩ với nhiều chất liệu và phong cách đa dạng, từ sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước đến điêu khắc, từ lối tả thực truyền thống đến ngôn ngữ trừu tượng và biểu đạt đương đại. Khi vẽ sen, họa sĩ Phật tử không chỉ vẽ hoa mà đang vẽ chính tâm mình. Qua ngôn ngữ hội họa, họ gửi gắm niềm tin và tri ân sâu sắc nhất đến Đức Từ Phụ, thành kính, biết ơn và nguyện noi theo gương thanh tịnh, xuất thế của hoa sen. Họa sĩ Phật tử Đặng Phương Việt, pháp danh Quảng Lưu, cho biết.
9: Trong triển lãm lần này, Quảng Lưu có 3 tác phẩm. Với tác phẩm Sơn Mài thì là lần đầu tiên giới thiệu với công chúng đến tác phẩm Sen Sơn Mài. Và 2 tác phẩm nữa là Đại Thủ Ấn và Quán Âm. Với người Phật tử, nghệ thuật là ngôn ngữ để chúng ta tu tập và truyền tải tất cả các kiến thức chúng ta học được về Phật Pháp, về Đạo Pháp để truyền tải qua tác phẩm.
8: Đến với triển lãm Sen đầu hạ 9, người xem dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp nhiệm màu trong tranh màu nước 9 rồng 8 Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng, đắm mình trong sự thanh khiết của tác phẩm Hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong tác phẩm Sơn dầu Lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn với pháp danh Pháp Lạc, ấn tượng với màu sắc rực rỡ trong tác phẩm Hương sen màu nhiệm của họa sĩ Phạm Thanh Nga, pháp danh Diệu Quỳnh, Thiền Tịnh do họa sĩ Lê Thu Huyền thực hiện. Tham quan triển lãm, họa sĩ Cao Minh Hồng, thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
10: Sen khi mà nó tàn, nó rục rồi, vẫn còn để lại tơ, để lại củ sen. Muốn nói một cái đời sen nó rất là trọn vẹn. Mặc dù ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì tất cả các Phật tử, thế những người mà tu hành cũng vậy, cũng như là những đóa sen. Cho dù giữa đời thường có bao nhiêu những biến cố, nhưng mà họ vẫn giữ vững được cái lý tưởng của người tu hành chân thiện mỹ.
8: Triển lãm đón khách tham quan từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại 42 Ít Kiêu, Hà Nội.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng mạnh tại nhiều khu vực trên cả nước. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ.

0: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có nền nhiệt độ cao 33-35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5. Quý vị nên hạn chế ra ngoài trong thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ, không làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng, đề phòng say nắng, sốc nhiệt ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyển sang tin thế giới, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm qua và rạng sáng nay. Các máy bay chiến đấu được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia. Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn đông của Liên minh. Để trấn an và cảnh báo người dân, đặc biệt ở khu vực biên giới, các quan chức quốc phòng nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt được thiết lập để đảm bảo an ninh ở những khu vực giáp ranh với vùng xung đột. Truyền thông Iran tối qua khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran khẳng định Mỹ đang cản trở việc tiến tới các điều khoản then chốt trong thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ đã xuất hiện, làm dấy lên hoài nghi về những gì mà hai bên cùng tuyên bố một ngày trước đó về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận khung. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết các cuộc hòa đàm có được tiếp tục hay không. Xác nhận chính thức từ chính quyền Iran về nguy cơ thỏa thuận đổ vỡ cũng chưa được đưa ra. Trước đó, cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan đều nhận định về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran. Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nội dung trọng tâm trong các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran, Bộ Ngoại giao Oman tối qua xác nhận nước này và Iran đã tiến hành các cuộc thảo luận về nguyên tắc đảm bảo tự do lưu thông qua tuyến hàng hải này theo luật pháp quốc tế. Cuộc đối thoại được tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman giữa Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ghari Babadi. Tuy nhiên, kết quả thảo luận chưa được công bố.
0: Trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, giá dầu giảm hơn 5% trong bối cảnh dư luận gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội, giá dầu Brent đã giảm xuống còn 98,22 đô la một thùng, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm xuống mức 91,57 đô la một thùng. Đà giảm giá dầu nối tiếp những biến động liên tục trên thị trường dầu thế giới trong tuần trước, khi giá dầu bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế quy mô lớn. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo bản đồ cập nhật do Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các đơn vị giám sát xây dựng, các vùng rủi ro hiện được chia thành hai nhóm chính, quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch vẫn ở mức đáng lo ngại khi số ca mắc có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân. Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, mà còn khiến công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh nguồn lực tại nhiều nơi đã ở mức quá tải. Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ tử vong trong đội ngũ nhân viên y tế ở mức cao, trong khi sự di chuyển của dân cư trong khu vực lại làm tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Bên cạnh đó, biến thể Bundibugyo của virus Ebola hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt, khiến nỗ lực ứng phó và khống chế dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Tại các quốc gia tâm dịch, nơi đã ghi nhận ca nhiễm và tử vong, công tác cách ly, điều trị và truy vết tiếp xúc vẫn đang được triển khai khẩn trương. Để kiểm soát tình hình trước khi quá muộn, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát biên giới nhằm giám sát chặt chẽ hành khách đi qua các vùng dịch.
0: Đêm qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có một người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.

0: Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm 3 thành viên, kỹ sư bay Chu Dương Trụ, phi công Trương Chí Viễn và nữ chuyên gia tải trọng Lê Gia Doanh. Trong đó Chu Dương Trụ, người đã thực hiện sứ mệnh bay vào vũ trụ Thần Châu 16 là chỉ huy phi hành đoàn. Lê Gia Doanh là phi hành gia đầu tiên đến từ đặc khu hành chính Hồng Kông. Một trong số 3 phi hành gia lần này sẽ thực hiện thí nghiệm lưu trú trên quỹ đạo kéo dài 1 năm. Trong lần bay này, Trung Quốc đã cải tiến tàu vũ trụ nhằm hạn chế tối đa các sự cố như tàu Thần Châu 20 trước đó. Ông Lý Chiết thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
1: Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 20 gặp sự cố về cửa sổ quan sát, chúng tôi đã cải tiến và gia cố các cửa sổ này để đảm bảo tàu vũ trụ có người lái trở về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chất lượng mới để đảm bảo tất cả các công đoạn của quá trình vận hành, phát triển và thử nghiệm được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn và độ tin cậy của tàu vũ trụ.
0: Sau khi bàn giao trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu 21 sẽ trở về trái đất ở bãi đáp Đông Phong. Tính đến 23 tháng 5, các phi hành gia tàu Thần Châu 21 đã ở trên quỹ đạo được 203 ngày và dự kiến sẽ lập kỷ lục quốc gia mới về thời gian ở trên quỹ đạo lâu nhất của một phi hành đoàn Trung Quốc.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về chiến lược để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối và khai thác các phương thức vận tải. Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, dẫn dắt phát triển đô thị lâu dài.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát triển vận tải đa phương thức không chỉ là kết nối hạ tầng giao thông, còn là bài toán về năng lực cạnh tranh quốc gia, về an ninh kinh tế và về khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực và thế giới. Để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, cần chuyển đổi từ tư duy phát triển theo từng phương thức lẻ sang tổ chức hệ thống vận tải đa phương thức. Trọng tâm là giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai giải pháp đảm bảo nguyên tắc kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ về quy mô và công suất, dịch vụ vận tải giữa các phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển vận tải đa phương thức theo hướng lấy cảng biển, cảng thủy, ga đường sắt, cảng hàng không và cảng cạn làm trung tâm kết nối. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện 5 quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, làm cơ sở phát triển vận tải đa phương thức. Đây không chỉ là nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, mà quan trọng nhất cần sự chung tay của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, về mặt chính sách vĩ mô và hành lang pháp lý cho vấn đề này, Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được xây dựng, cũng tập trung các chính sách để phát triển kết nối vận tải đa phương thức, tạo động lực cho tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh quốc gia. Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông cho biết, hiện nay nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc đều quy hoạch vận tải theo mô hình cụm cảng, khu logistics, trục đường cao tốc và đường sắt liên vùng để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kết nối đa phương thức. Nhiều nước cũng chú trọng phát triển các hành lang vận tải quốc tế, hệ thống trung tâm logistics và cảng cạn để tăng năng lực kết nối, trung chuyển hàng hóa. Từ góc độ doanh nghiệp tham gia trong quá trình phát triển vận tải đa phương thức, ông Dương Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Logistics Viettel, nêu giải pháp.
7: Để mà đẩy mạnh được vận tải đa phương thức trong hoạt động xuyên biên giới thì bắt buộc chúng ta cần phải phát triển cái hạ tầng logistics tại cửa khẩu. Thì đối với tập đoàn Viettel cũng đã xây dựng được công viên logistics ở Lạng Sơn với diện tích khoảng 143 ha, đã khai trương vào tháng 12 năm 2024. Còn giai đoạn 2 thì tại công viên này cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống ga và ga đường sắt.
5: Dẫn ví dụ về cửa ngõ cảng biển lớn nhất phía Bắc, ông Phạm Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông và có các khu kinh tế quy mô lớn, đang thí điểm một khu thương mại tự do với các cơ chế ưu đãi đặc thù vượt trội, cần tập trung khai thác các lợi thế này trong thời gian tới. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, VIMC, đề xuất các giải pháp để phát triển hệ thống cảng biển. Một trong số đó là ưu tiên đầu tư đồng bộ.

0: lý nhà nước cũng là nền tảng quan trọng để phát triển vận tải đa phương thức. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết:
1: việc phát triển vận tải đa phương thức thì không chỉ giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các địa phương để thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống logistics hiện đại, xanh và hiệu quả.
0: Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh phát triển xanh số, đại diện các doanh nghiệp và chuyên gia cùng đề xuất cơ quan quản lý cần ban hành cơ chế tín dụng xanh và ưu đãi đầu tư thiết bị xanh, khuyến khích phát triển vận tải xanh và logistics xanh. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo nhân lực logistics số, logistics xanh và quản trị chuỗi cung ứng, cũng như hoàn thiện cơ chế phối hợp, quản lý liên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy kết nối liên thông điện tử, lấy cảng biển làm trung tâm kết nối cùng với xây dựng dữ liệu logistics quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang được xem là hướng đi then chốt để phát triển vận tải đa phương thức hiệu quả và bền vững.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống cảng biển nước ta gồm 34 cảng biển với 320 bến cảng, tổng công suất thiết kế đạt trên 1 tỷ tấn hàng hóa mỗi năm. Theo thống kê của UNTAC, tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, khoảng 80-90% khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển. Với quan điểm lấy cảng biển làm hạt nhân, thời gian tới, ngành hàng hải xác định rõ 3 định hướng lớn: phát triển cảng biển trở thành trung tâm tổ chức vận tải của quốc gia, thúc đẩy kết nối đa phương thức như một đột phá chiến lược để giảm chi phí logistics, đổi mới mô hình quản lý theo hướng tích hợp, dựa trên dữ liệu và chuỗi logistics. Đây là bước thay đổi tư duy chiến lược theo hướng chuyển đổi mô hình quản lý từ phân tán theo lĩnh vực sang quản lý tích hợp theo chuỗi vận tải và logistics. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối năm phương thức vận tải thì cần phải có chiến lược đầu tư như thế nào ạ?
6: Cảng biển vốn đã có vai trò thuộc tính mặc định, mang tính cửa ngõ rồi, nên là vấn đề của chúng ta là phải làm sao mà đảm bảo là cái việc kết nối các phương thức vận tải với cảng biển đảm bảo hiệu quả. Thì ở đây thì có một số các cái yêu cầu mà bắt buộc chúng ta sẽ phải đảm bảo. Thứ nhất là cái việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng theo đúng cái năng lực, sở trường, cái lợi thế của từng phương thức và đảm bảo là hình thành được cái hệ thống mạng lưới kết nối hiệu quả. Thứ hai là cái yếu tố bắt buộc là chúng ta sẽ phải đẩy mạnh cái việc ứng dụng chuyển đổi số, tích hợp cơ sở dữ liệu các chuyên ngành để đẩy mạnh cái kết nối. Chứ nếu mà không đảm bảo cái việc là kết nối cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số thì các chủ hàng sẽ rất ngại cái việc kết nối đa phương thức, tại vì là nó rất phức tạp trong việc là tổ chức vận tải, tổ chức quản lý. Thế nên là cái mà yêu cầu là tích hợp cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số là một cái trong những yếu tố bắt buộc.
5: Thưa ông, là với cái việc mà Bộ Xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc là phát triển vận tải đa phương thức của nước ta, phát huy những cái thế mạnh đặc biệt là hạ tầng cảng biển ạ?
6: Cái cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt giúp đẩy mạnh việc phát triển vận tải đa phương thức. Bản thân đa phương thức nó đã yêu cầu cái sự kết nối, kết hợp giữa các phương thức vận tải, và cái sự kết hợp này với các loại hàng khác nhau, chủ hàng khác nhau nữa, thì là nó sẽ tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng, phức tạp, vượt xa năng lực cái xử lý giấy tờ thủ công truyền thống. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các cái hệ thống công nghệ thông tin cả. Và để hệ thống công nghệ thông tin hoạt động được thì cái hệ thống cơ sở dữ liệu từ hạ tầng, rồi là từ hàng hóa, rồi là từ người vận chuyển, chủ hàng, chủ tàu, là chúng ta là phải sẵn sàng hết tất cả cơ sở dữ liệu đấy. Thì để đảm bảo cái việc là mỗi một kiện hàng, mỗi một container hàng hóa là có thể là đi bất cứ phương thức nào vẫn có thể là theo dõi và tính toán ra cái hiệu quả tối ưu cái vận tải. Thì đấy là cái mà yếu tố then chốt để chúng ta phát triển được vận tải đa phương thức.
5: Thưa ông, yêu cầu về đổi mới các cái mô hình quản lý và phát triển bền vững để phát huy cái thế mạnh của kinh tế biển của Việt Nam, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước ta thì đặt ra các cái yêu cầu gì?

0: mà cần thực hiện ngay trong thời gian tới ạ?
1: Trong cái thời gian tới thì là rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái chuyển đổi lớn mà hệ thống cảng biển cũng như là nền kinh tế sẽ phải là thực hiện. Đó là cái chuyển đổi số này, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nếu sắp tới này là cái việc cạnh tranh nó không chỉ là thời gian và chi phí nữa, là các cái yếu tố cạnh tranh truyền thống cốt lõi nữa, mà là này, cạnh tranh là nó còn phải là đảm bảo là có đủ xanh hay không. Tại vì là mỗi chủ hàng, mỗi nhà sản xuất ấy, là người ta có sự cam kết đối với cả người dùng, cam kết đối với xã hội về việc là đưa ra những cái sản phẩm bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, mang tính bền vững. Mà không đủ xanh ý, sẽ không thể tham gia vào cái chuỗi vận tải logistics đấy được. Đòi hỏi là chuyển đổi xanh này, chuyển đổi số này, chuyển đổi bền vững. Nhưng nó đặt ra với cái yêu cầu đối với cả cơ quan quản lý nhà nước có ba cái mà nổi bật là hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ ngày càng mạnh mẽ, và cái quản lý nhà nước điện tử sẽ là cái xu thế tất yếu. Tư duy quản lý nó sẽ từ kiểm soát sang phục vụ, từ giám sát sang hậu kiểm. Đòi hỏi cái sự thay đổi tư duy từ tư duy hệ thống đến các cái công cụ để tổ chức là kiểm tra hậu kiểm của các cơ quan quản lý nhà nước. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thì nó cần cái nguồn lực lớn. Do vậy là cái sự phối kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân, khối doanh nghiệp là cần có cái sự phối hợp rất chặt chẽ để mà phát huy được các cái nguồn lực tổng thể và hiệp đồng trong cái việc là triển khai cái chủ trương chính sách lớn như vậy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tư duy quy hoạch dài hạn, vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ để dẫn dắt sự phát triển thành phố trong nhiều thập kỷ tới.
3: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owing & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao ý tưởng mới táo bạo của đơn vị tư vấn trong định hướng quy hoạch của Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho rằng, việc đơn vị tư vấn tham gia nghiên cứu ý tưởng quy hoạch chung Đà Nẵng đã mang lại nhiều góc nhìn đáng chú ý về chuyên môn quy hoạch đô thị hiện đại. Điểm đáng chú ý trong nghiên cứu của SOM là tư duy quy hoạch vùng đô thị thích hợp với cách tiếp cận rất hiện đại. SOM nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp với cấu trúc đa trung tâm, nơi các cực phát triển phải vận hành theo cơ chế bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh nội tại. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu. Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu quỹ đất công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng đánh giá, nghiên cứu của SOM không chỉ đơn thuần là một ý tưởng quy hoạch mà là gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tương lai Đà Nẵng.
4: Tôi rất là thích một cái câu trong đồ án, đó là đến năm 2050, Đà Nẵng không chỉ là một thành phố trên bản đồ mà sẽ là biểu tượng của hạnh phúc và trí tuệ châu Á. Thì đây là một cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà để đạt được điều đó thì Đà Nẵng không thể chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển một cách khác biệt. Khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển. Đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản.
3: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, thành phố Đà Nẵng hiện nay đang đứng trước thách thức lớn, đó là sự thay đổi cấu trúc hệ thống đô thị sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các thành phố, thị xã, thị trấn không còn, thay vào đó là các phường, xã, đặc khu. Vì vậy, việc quy hoạch chung lần này cần có cách tiếp cận mới.
5: Làm thế nào để rõ hơn cái mối quan hệ của thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế? Thì hai cái đơn vị này lại hai thành phố trực thuộc trung ương lại dắt tay nhau để liên kết với nhau.
3: Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gấp 10 lần so với trước đây, trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài.

0: Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận.
1: Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm, từ xa thay vì xử lý bi động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, dẫn dắt phát triển đô thị lâu dài, vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
4: Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn.
3: Hàng chục thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi ở Đồng Nai mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn khiến một người tử vong. Bây giờ là thông tin chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án năm 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án trồng và chăm sóc rừng thay thế trên địa bàn thành phố Huế với tổng diện tích hơn 210 hectare, tổng giá trị hợp đồng là hơn 18,5 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và du lịch lâm nghiệp Minh An là đơn vị trúng thầu toàn bộ 4 gói thầu thi công. Theo chỉ đạo của Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và sự câu kết của Lê Hồng Khanh, đối tượng điều hành công ty Minh An, các tổ thi công tiến hành cuốc hố và trồng cây ngay mà không thực hiện việc bón phân lấp hố theo quy định. Dù biết rõ sai phạm, nhóm cán bộ phụ trách giám sát thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương cùng nhóm lãnh đạo quản lý công ty Minh An vẫn tiến hành nghiệm thu khống, hợp thức hóa hồ sơ để đề nghị giải ngân. Theo kết quả điều tra ban đầu, hành vi này gây thiệt hại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Huế hơn 750 triệu đồng.
4: Từ một vụ việc tự tử bằng thuốc độc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn, đồng thời khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nguồn tin về việc một người đàn ông trú tại Bào Bàng, tỉnh Bình Dương cũ tử vong nghi do uống thuốc độc tự tử. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.
3: Hàng chục thanh thiếu niên chỉ từ 16 đến 18 tuổi ở Đồng Nai mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 27 tháng 4 năm 2026 tại khu vực lô cao su thuộc đồi B, ấp Tân Phát, xã An Viễn, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã An Viễn đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đối tượng. Lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, nhóm do Hoàng Văn Nam, biệt danh Nam Bia, trú tại xã Trảng Bom, thành phố Đồng Nai cầm đầu. Nhóm còn lại do Đỗ Ngọc Triều, biệt danh Nam Dinh, trú tại xã An Viễn, thành phố Đồng Nai cầm đầu.
4: Trong các đêm ngày 19 và 21 tháng 5 2026, trên tuyến quốc lộ 15B xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên đi xe điện dàn hàng ngang, lạng lách di chuyển từ hướng xã Thiên Cầm sang xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh. Đáng chú ý, một số đối tượng trong nhóm còn mang theo vỏ chai bia, liên tục hò hét, gây ồn ào và sẵn sàng gây gổ đe dọa người đi đường. Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Yên Hòa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và truy xét, triệu tập 9 trường hợp liên quan. Toàn bộ nhóm đối tượng này đều là học sinh lớp 8 và lớp 9, cùng trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.
3: Ủy ban Nhân dân phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ sinh năm 1990 vì có những hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình không có giấy phép. Theo Ủy ban Nhân dân phường Rạch Dừa, trên lô đất có diện tích 1.200m2, số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, phụ nữ đã có hành vi xây quán cà phê và sân pickleball trên đất nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho

0: phép. Với hành vi trên, Ủy ban nhân phường Rạch Dừa đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ tổng cộng 120 triệu đồng, buộc bà phải tháo dỡ công trình tại các thửa đất vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu của các thửa đất trước khi vi phạm.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở tuyếp 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh, nó biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu của này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống, nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronosite MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
6: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
7: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
3: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
7: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
5: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
3: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình

0: vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800 1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn về tăng trưởng nhanh, bền vững và hiện đại hóa quốc gia, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò vốn mồi, dẫn dắt phát triển hạ tầng, kích thích tăng trưởng và tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với yêu cầu đẩy mạnh đầu tư công là áp lực rất lớn về sử dụng hiệu quả từng đồng ngân sách nhà nước, tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công. Vì thế, không chỉ là yêu cầu quản lý tài chính đơn thuần mà đã trở thành đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại, là thước đo năng lực điều hành, trách nhiệm công vụ và bản lĩnh cải cách của bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên tại nghị trường.
1: Cử tri lên tiếng. Kênh thủy lợi D3 dài hơn 1,4 km đi qua Buôn Cờ La, Cờ Rái A và thôn 9B, xã Ea Cờ Ly, tỉnh Đắk Lắk, được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã qua nhiều lần sửa chữa, công trình này vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm qua. Hiện nhiều đoạn kênh bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn hàng chục hộ dân. Trong khi đó, địa phương lại đề xuất thêm khoảng 50 tỷ đồng để xử lý công trình này. Công trình đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm để lãng phí đầu tư công. Chị Hờ Di Nie, nhà ở gần điểm sạt lở tại thôn Kraya cho biết, gia đình buộc phải lùi nhà vào sâu gần 10 mét vì đất ven kênh liên tục sụt lún.
2: Từ có dự án là từ ngày 13, là mưa to, thì ngã hết cái cày đó, cái chuồng bò đó. Nếu mưa thì mai mốt chắc nguy hiểm đó, không biết thì đi chỗ nào thì mình không có đất chỗ khác nữa.
1: Ông Ison Nie ở đối diện nhà chị Hờ Di cho biết gia đình có hơn 50 mét đất dọc tuyến kênh. Khi dự án triển khai, gia đình đã nhường một phần đất với hy vọng công trình sẽ phục vụ sản xuất cho người dân. Thế nhưng lợi ích chưa thấy, nỗi lo sụt lún, sạt lở đe dọa nhà cửa thì ngày càng hiện hữu. Ông Ison Nie bức xúc.
3: Thế chiều dài là 55 mét của nhà chú là chuẩn bị sập. Cái này là không thể là đảm bảo được tính mạng và tài sản của gia đình. Cho nên là kiến nghị là chủ trương nhà nước là có biện pháp khắc phục, xem ai là người chịu trách nhiệm sai phạm của là kinh mương này để chịu trách nhiệm với dân vì lãng phí ngân sách thuế của dân.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly, kênh D3 là tuyến kênh nhánh của dự án hồ chứa Krông Bút Hạ. Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc trước đây chủ trì, giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Công trình khởi công năm 2013 với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng và hoàn thành vào năm 2015. Tuyến kênh được thiết kế cung cấp nước tưới cho khoảng 65 hectare đất sản xuất tại thôn B đi qua Buôn Cờ La và Buôn Cờ Rái A. Để thực hiện dự án, địa phương đã tiến hành di dời, đền bù cho 42 hộ dân dọc hai bên tuyến kênh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, tuyến kênh không phát huy hiệu quả, kênh không phục vụ được sản xuất, mà tình trạng sạt lở còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa của các hộ dân sống dọc tuyến kênh. Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly đã đề xuất hai phương án xử lý tuyến kênh. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly cho biết, tổng kinh phí dự kiến để xử lý tuyến kênh này khoảng 50 tỷ đồng.
4: Xã cũng có đề xuất là hai cái phương án. Thì nếu được thì có thể là san gạt lại như bình thường thì cái này nó cũng tốn rất là nhiều cái đất. Cái thứ hai thì có thể là thêm cái kè chống sạt lở của cái tuyến kênh.

0: để tránh ảnh hưởng đến cái an toàn tính mạng của người dân. Cái kinh phí thì đến thời điểm này mình đề xuất khoảng là 50 tỷ, nhưng mà cái này thì Ủy ban tỉnh nếu mà đã giao cho một đơn vị nào thực hiện thì nó sẽ có một cái đơn vị tư vấn và khảo sát, tư vấn thiết kế nó cụ thể hơn.
1: Một công trình gần 20 tỷ đồng bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm. Trong khi đó, địa phương lại tiếp tục đề xuất thêm khoảng 50 tỷ đồng để xử lý sự cố. Nguy cơ ngân sách sẽ tốn 70 tỷ đồng cho một tuyến kênh thủy lợi chỉ 1,4 km nhưng không sử dụng.
2: Thưa quý vị và các bạn, công trình dự án đầu tư công bị bỏ bê, không sử dụng được, tình trạng chậm trễ triển khai thực hiện có tác động trực tiếp, làm tăng khả năng lãng phí nguồn lực. Để đầu tư công từ động lực tiềm năng thành động lực thực tế, cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn vốn quan trọng này, trong đó tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiết kiệm, chống lãng phí là giải pháp quan trọng.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 27/2026/QH16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này đã được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát là nâng cao hiệu quả đầu tư công, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn vốn ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, phát huy vai trò của đầu tư công là một trong các động lực tăng trưởng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với đó là đổi mới quản lý đầu tư công, thực hiện phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, năng lực cơ sở hạ tầng tăng thêm, mức độ cải thiện đời sống và an sinh xã hội mà nhân dân được thụ hưởng.
2: Các mục tiêu cụ thể gồm tỷ trọng vốn đầu tư công so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 khoảng 20-22%. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP là 40%. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 40% tổng chi ngân sách nhà nước. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao. Bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.
3: Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 là 8,22 triệu tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương là 3,8 triệu tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 4,42 triệu tỷ đồng. Dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong kỳ kế hoạch trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.
2: Dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 do Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo việc hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định. Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương, nghị quyết nêu rõ các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hàng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hàng năm.
3: Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ thực hiện ra soát, tính toán hiệu quả kinh tế xã hội các chương trình, dự án, đề xuất bố trí vốn, phấn đấu giảm ICO, nâng hiệu quả phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư xã hội. Trong kế hoạch, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa hệ số sử dụng vốn đạt mức 4,5-4,8%, thấp hơn mức 6,5% của giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, định kỳ hàng quý sẽ đánh giá, cập nhật tiến độ giải ngân, tình trạng chuẩn bị dự án, vướng mắc phát sinh, dự án chậm tiến độ mà không có lý do khách quan sẽ bị cắt giảm, điều chuyển vốn.
4: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận định đầu tư công là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặc biệt với hơn 8 triệu tỷ đồng kế hoạch đầu tư công 5 năm tới, gấp 2,7 lần so với giai đoạn trước. Các đại biểu Quốc hội nhận định đây là tỷ lệ tăng rất lớn, vừa là cơ hội vừa là thách thức, trong đó vấn đề quan trọng là phải quản lý sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả. Đại biểu Hoàng Xuân Tân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nêu thực tế việc đấu thầu càng bỏ giá thấp càng có xu hướng chất lượng thấp và tiến độ chậm. Công trình dở dang kéo dài, không đưa vào khai thác, sử dụng đúng kế

0: hoạch nên không phát huy được hiệu quả. Đại biểu Hoàng Xuân Tân nêu ví dụ ở địa phương công trình hệ thống thoát nước khoảng 1.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA, mức giảm giá trung bình của các gói thầu xây lắp là 24%, cá biệt có gói thầu giảm tới 42%, như vậy ngân sách nhà nước tiết kiệm được gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ nên họ ưu tiên cho các công trình khác. Chủ đầu tư rất khó khăn, không thể chấm dứt hợp đồng vì nhà thầu đã ứng tiền nên đã phát sinh nhiều thủ tục, nhiều hệ lụy pháp lý khác. Đáng nói, theo đại biểu Hoàng Xuân Tân, tình trạng này không phải là cá biệt và kiến nghị.
1: Là sửa đổi các luật liên quan, trong đó có luật đấu thầu để tăng mức chỉ định thầu cho các công trình có tiêu chuẩn đồng nhất. Bên cạnh cái việc tăng cái thẩm quyền thì phải tăng cái trách nhiệm và chế tài đối với chủ đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu để có thể đảm bảo lựa chọn nhà thầu cho có năng lực. Đối với các công trình phải đấu thầu thì nên hạ trọng số của tiêu chí giá thầu, tăng tỷ trọng của tiêu chí chất lượng và tiến độ, có cơ chế cho nhà thầu chủ động bỏ vốn để thực hiện. Đối với các công trình lớn nên thúc đẩy đầu tư tư và PPP.
0: Thẳng thắn nêu ra những vướng mắc hiện nay, đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là quy trình, thủ tục đầu tư phức tạp, thiếu liên thông. Một dự án chỉ vài tỷ đồng ở cấp cơ sở nhưng cũng phải thực hiện đầy đủ các bước như một dự án hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, gây kéo dài lãng phí nguồn lực. Đại biểu Nguyễn Duy Minh đề nghị
2: ưu tiên sửa đổi đồng bộ các luật liên quan trực tiếp đến đầu tư công trong năm 2026. Theo hướng là thiết lập một quy trình thống nhất, liên thông, giảm tối đa các thủ tục trung gian và cho phép triển khai song song với các bước một cách phù hợp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là phân loại dự án theo quy mô và mức độ rủi ro. Đối với các dự án nhỏ, cần đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thủ tục, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương đi đôi với cơ chế tăng trưởng, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục rà soát và kiên quyết đưa ra khỏi danh mục đối với các dự án mang tính chất giữ chỗ.
0: Theo đại biểu Lê Hữu Chí, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, chính phủ và các địa phương phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong đổi mới tư duy và hành động, xóa bỏ triệt để cơ chế xin cho với việc giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Lê Hữu Chí nhận định quan trọng là mỗi đồng vốn đầu tư công bỏ ra phải đạt hiệu quả kinh tế xã hội và đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.
1: Nếu dự án đầu tư chưa hiện rõ chủ trương, hiệu quả đầu tư thì cũng phải kiên quyết cắt, nhưng cũng phải làm rõ trách nhiệm người đề xuất hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án. Lâu nay chúng ta cũng đã nhiều siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra thanh tra kiểm toán giám sát, phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, nhưng chúng ta chưa làm triệt để và vì thế đầu tư công vẫn còn nhiều tồn tại.
0: Chọn đúng chúng dự án trọng điểm có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả kinh tế cao để tập trung vốn đầu tư lấy ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội. Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bày tỏ quan điểm.
3: Cần đổi mới mạnh hơn cách quản trị đầu tư công, còn khắc phục cho được tình trạng chồng chéo trong quản lý, phân tán trong tổ chức thực hiện và thiếu rõ ràng về trách nhiệm. Mỗi dự án, nhất là dự án lớn, dự án liên vùng phải xác định rõ ai quyết định, ai chủ trì, ai phối hợp, ai chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu ra. Đồng thời, còn tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên dữ liệu minh bạch, lượng hóa được, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến giải ngân mà chưa quan tâm đúng mức đến hiệu quả cuối cùng của dự án. Đối với dự án liên vùng, tôi đề nghị còn có cơ chế điều phối thống nhất đủ mạnh, đủ thẩm quyền để khắc phục tình trạng mạnh ai nấy làm, địa phương nào cũng muốn giữ phần thuận lợi về mình nhưng thiếu sự gắn kết trong tổng thể. Nếu không giải quyết tốt khâu điều phối, nguy cơ lãng phí nguồn lực là rất lớn.
0: Muốn đạt tăng trưởng hai con số, đầu tư các công trình, dự án công cần đặc biệt quan tâm nâng cấp chất lượng của từng đồng vốn, đặc biệt là vốn đầu tư công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát trong quản lý và sử dụng. Khi các giải pháp được thực thi quyết liệt, minh bạch và nhất quán, sẽ góp phần chuyển hóa hiệu quả của đầu tư công trong từng sản phẩm, kết quả cụ thể, có ý nghĩa trực tiếp, tạo nên tăng trưởng bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: về các vấn đề lĩnh vực

0: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng hơn và ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
3: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
5: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận

0: ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường. Trung Quốc phát cảnh báo đỏ về lũ quét tại miền Trung và miền Đông của nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ, sáng nay chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thực hiện nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 193, đồng thời tiên phong cho lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, các chương trình của Quốc hội. Quốc hội đã tổ chức phong trào Bình dân học vụ số do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề xuất. 26 chuyên đề của Bình dân học vụ số của Quốc hội sẽ được đưa lên nền tảng số để phổ biến rộng rãi trong hệ thống chính trị.
5: Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
4: Kiểm tra 22 km của dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác đoạn tuyến từ km 0+000 đến km 22+000 thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa tuyến vào khai thác chính thức, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tổ chức kiểm soát giao thông trên tuyến. Sau giai đoạn cao điểm thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 8C tỉnh Hà Tĩnh, đoạn từ xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh, tổng chiều dài gần 17 km, hiện đã đạt khoảng 95% khối lượng. Các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh trong năm 2026 bắt đầu từ hôm nay. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
6: Người dân sẽ được khám lâm sàng tổng quát theo hướng dẫn của Bộ Y tế như đo các chỉ số cơ bản, sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, khám chuyên khoa theo nhóm đối tượng, đồng thời thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm, siêu âm, điện tim theo chỉ định. Tổng chi phí khám sàng lọc miễn phí Quảng Ninh chi trả cho một người dân không quá 350.000 đồng một lần khám. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
7: Chỉ đạo ngành y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế chuẩn bị cái nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị y tế để sẵn sàng đáp ứng được cái yêu cầu khám sức khỏe định kỳ một lần cho người dân trong năm 2026.
4: Sáng nay, thông tin từ Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh truy bắt thành công hai đối tượng là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết, một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào tối 21 tháng 5 vừa qua. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang tin thế giới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, hôm nay Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước Triều Tiên trong năm nay, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm. Hơn 6,3 triệu cử tri Italia đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu tại gần 750 đô thị và 18 thủ phủ các tiểu vùng để bầu chọn thị trưởng và hội đồng địa phương mới. Đây được coi là cuộc tổng duyệt chính trị quan trọng cuối cùng trước khi Italia chính thức bầu

0: vào cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Tính đến 12 giờ hôm qua, theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 14,73%. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ tiếp tục mở cửa đến 15 giờ chiều hôm nay theo giờ địa phương. Với những đô thị trên 15.000 dân, nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, vòng bỏ phiếu cuối cùng có tính quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 6. Trung Quốc cảnh báo lũ quét màu đỏ, mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay, trong khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trùng Khánh đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Vào lúc 18 giờ chiều qua, Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp ban hành cảnh báo màu đỏ đầu tiên về lũ quét trong năm nay, với dự báo lũ quét có khả năng cao xảy ra ở một số khu vực tại tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây và Hồ Bắc. Các cơ quan này yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi sát sao tình hình thời tiết theo thời gian thực, cảnh báo phòng lũ và thực hiện các biện pháp sơ tán tránh trú cho người dân. Sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn sẽ tấn công nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc từ miền Bắc tới miền Đông và Tây Nam đến 8 giờ sáng mai 26 tháng 5.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
5: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
4: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức

0: độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa bão đi qua đều để lại những bài học đắt giá về sức tàn phá của thiên tai. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn và khó dự báo hơn, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, đặc biệt tại các tỉnh miền núi. Trước thực tế đó, cùng với sự chủ động của chính quyền các cấp, nhận thức và kỹ năng phòng tránh thiên tai của người dân cũng đang từng bước được nâng lên. Chương trình hôm nay sẽ phản ánh những nội dung từ cơ sở trong công tác phòng chống thiên tai, từ việc nâng cao ý thức cộng đồng, chủ động xây dựng các phương án ứng phó đến những trăn trở của người dân tại các khu vực đang đối mặt với nguy cơ sạt lở khi mùa mưa lũ đã cận kề.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng những thiệt hại do thiên tai gây ra hoàn toàn có thể giảm bớt nếu mỗi người dân chủ động chuẩn bị từ sớm. Từ những bài học thực tế trong các mùa mưa bão trước, nhiều người dân ở các địa phương miền núi đã thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức phòng tránh và chủ động bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình mình trước những diễn biến thời tiết cực đoan.
1: Sau mùa mưa bão năm ngoái, khu vực đồi cây tại thôn Đoàn Kết, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang xuất hiện những vết nứt kéo dài. Khi các vết nứt xuất hiện rồi tiếp tục mở rộng theo thời gian, người dân đã không còn xem đó là hiện tượng bình thường của tự nhiên. Thay vào đó, họ chủ động theo dõi diễn biến, báo cáo với chính quyền địa phương và tìm cách bảo vệ an toàn cho gia đình mình. Ông Hoàng Văn Lèo, bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Đồng Văn cho biết.
3: Chân quả đồi thì có 7-8 hộ sinh sống ở dưới, khoảng 40 nhân khẩu. Bây giờ cũng báo cáo cho chính quyền địa phương là xem có cái phương án nào để khắc phục cho bà con để yên tâm sản xuất.
1: Không chỉ tại Đồng Văn, ở nhiều địa phương của Tuyên Quang, nhận thức của người dân về nguy cơ thiên tai cũng đã có sự thay đổi đáng kể. Những ký ức về các trận mưa lớn, gió lốc, sạt lở đất hay cây đổ gây thiệt hại trong những năm trước trở thành lời cảnh báo để mỗi gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ chính mình. Tại thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, cơn bão số 10 năm ngoái đã quật đổ cây, đè nát phần mái nhà của chị Nguyễn Thị Hiền. Chính từ trải nghiệm ấy, bước vào mùa mưa bão năm nay, gia đình chị đã chủ động sửa chữa, gia cố lại nhà cửa từ rất sớm.
4: Đến năm nay thì đang chuẩn bị đến vào mùa gió bão thì gia đình cũng đã chủ động gia cố mái nhà để đỡ phải bị mưa bão ảnh hưởng đến nhà như năm ngoái.
1: Tương tự, tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, tinh thần chủ động này cũng đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ những bài học đau xót do sạt lở đất, lũ quét trong quá khứ, bà con đã chủ động hơn trong theo dõi thời tiết, hạn chế đi lại tại khu vực nguy hiểm và thực hiện các biện pháp bảo vệ nhà cửa, tài sản trước mùa mưa bão. Ông Tần Sai Khìn, trưởng bản nhóm 1, xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu cho biết, cán bộ cơ sở thường xuyên đến từng hộ dân, từng khu vực sản xuất để tuyên truyền cảnh báo nguy cơ thiên tai, giúp người dân nâng cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

0: Tôi cũng có tuyên truyền cho bà con hạn chế đi lại những cái điểm có sạt lở nguy cơ cao, triển khai phối hợp cùng với lãnh đạo ủy ban tuyên truyền cho bà con.
1: Nhờ sự tuyên truyền thường xuyên và những bài học thực tế từ thiên tai, nhiều hộ dân ở Xì Lở Lầu đã chủ động hơn trong việc bảo vệ nhà cửa và tài sản. Nếu như trước đây không ít người còn mang tâm lý chủ quan, thì nay việc chằng chống mái nhà, chuẩn bị vật dụng ứng phó hay theo dõi thông tin thời tiết đã trở thành việc làm quen thuộc trước mỗi mùa mưa. Anh Phan Phụ Sơn ở bản Lả Nhì Thàng, xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
2: Năm ngoái nhà tôi cũng bị bay mất mấy tấm tôn, cho nên năm nay tôi cũng chuẩn bị chặt gỗ để đắp lại và dùng dây thép buộc để đảm bảo nó an toàn hơn.
1: Thiên tai là yếu tố không thể ngăn chặn, nhưng những thiệt hại do thiên tai gây ra hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu mỗi người dân nâng cao ý thức phòng tránh và chủ động chuẩn bị từ sớm. Sự thay đổi trong nhận thức đang tạo nên lá chắn đầu tiên và quan trọng nhất trước mùa mưa bão. Khi người dân chủ động hơn, cảnh giác hơn và sẵn sàng hơn, đó cũng là lúc sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai được nâng lên, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên nơi mỗi bản làng, khu dân cư.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu sự chủ động của người dân là tuyến phòng vệ đầu tiên trước thiên tai, thì sự chuẩn bị của chính quyền địa phương chính là yếu tố quyết định khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại khi tình huống xảy ra. Với việc rà soát các điểm xung yếu, xây dựng phương án di rời dân cư đến đầu tư các công trình phòng hộ và kiện toàn lực lượng ứng cứu tại chỗ, nhiều địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho nhân dân trước mùa mưa bão.
1: Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình chia cắt mạnh cùng diễn biến thời tiết thất thường khiến nguy cơ thiên tai luôn hiện hữu. Chính vì vậy, việc nhận diện sớm các khu vực có nguy cơ cao và xây dựng phương án ứng phó phù hợp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu mùa mưa. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, từ thông tin được người dân cung cấp, chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở và đánh giá mức độ ảnh hưởng. Ông Lý Văn Đông, trưởng phòng kinh tế xã Đồng Văn cho biết.
2: Ban thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thành lập đoàn công tác và là đi kiểm tra tất cả các thôn trên địa bàn toàn xã có tiềm ẩn vùng nguy cơ sạt lở. Thì qua kiểm tra hiện nay trên địa bàn thì có một số khu vực hết sức trọng yếu, việc là di rời đảm bảo các hộ an toàn cũng như là có những cái giải pháp cấp bách để làm sao mà hạn chế mức tối đa nguy cơ sạt lở có thể xảy ra trong cái thời gian tới.
1: Song song với công tác rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn, các xã phường trong tỉnh Tuyên Quang còn chủ động triển khai các công trình phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu tác động của mưa lũ đối với đời sống và sản xuất. Tại xã Việt Lâm, công trình khắc phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai trên tuyến đường Việt Lâm Cao Bồ đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Ma Trọng Dược, trưởng thôn Hát xã Việt Lâm chia sẻ, hạng mục kè chống sạt lở tại thôn Hát được kỳ vọng sẽ góp phần gia cố bờ suối, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch và hạn chế nguy cơ chia cắt khi mưa lũ xảy ra.
3: Năm nay được nhà nước đầu tư về cái tuyến kè này, bản thân tôi cũng như là người dân thì rất là đồng tình hưởng ứng, đảm bảo được cái tuyến đường giao thông thông suốt, hơn nữa là đỡ giảm thiểu được cái thiệt hại cho bà con nhân dân về lao động sản xuất.
1: Trong khi đó, tại xã biên giới Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, với hơn 3.000 hộ dân và trên 16.000 nhân khẩu sinh sống tại 27 bản, công tác phòng chống thiên tai đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Anh Giàng A Lù, cán bộ phòng kinh tế xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu cho biết, với các khu vực thường xuyên xảy ra dông lốc mưa đá hoặc có nguy cơ sạt lở cao, cán bộ địa phương còn trực tiếp xuống từng bản, từng hộ dân để tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp ứng phó phù hợp, trăng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, hạn chế đi lại qua các điểm nguy hiểm trong những ngày mưa lớn.
4: Chúng tôi cũng đã tổ chức họp bản tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về phương án ứng cứu và tuyên truyền cho bà con trăng chống nhà cửa. Ví dụ như các dùng cái bao cát để đặt lên nóc nhà, hạn chế về cái tốc máy, cũng hạn chế rác gia súc về nhà, hạn chế những cái thiệt hại lớn về người và tài sản.
1: Là địa bàn có địa hình núi cao, dân cư sinh sống phân tán và thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, chính quyền xã Xì Lở Lầu đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 5 năm tới và phương án ứng phó cho từng tình huống cụ thể. Theo ông Nguyễn Cảnh Đức, trưởng phòng kinh tế xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, công tác trực ban theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đang được thực hiện thường xuyên.
5: Chủ động triển khai rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để đưa vào kế hoạch theo dõi trên địa bàn xã, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tuyên truyền cho bà con nhân dân trên hệ thống thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử của xã để bà con nhân dân nắm và chủ động ứng phó. Đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã tình hình

0: những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số,
1: dân tộc và phát triển,
0: đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão, thì tại một số nơi, nguy cơ sạt lở đã và đang hiện hữu từng ngày, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Tại thôn Làng Trạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai, những trận lũ lớn trong thời gian qua đã khiến bờ suối Ngòi Hút bị khoét sâu, nhiều diện tích đất ở và công trình của người dân đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Khi mùa mưa lũ đang đến gần, nỗi lo ấy càng trở nên thường trực hơn bao giờ hết. Phóng viên Đinh Tuấn ở khu vực Tây Bắc thông tin.
3: Bà Trần Thị Điều ở thôn Làng Trạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết, trận lũ lớn tháng 10 năm 2025 đã cuốn phăng hơn 8 mét đất bờ suối Ngòi Hút tiếp giáp với phần đất của gia đình, kéo sập hoàn toàn một căn nhà ngang, gian bếp cùng toàn bộ công trình vệ sinh của gia đình. Hiện tại dù đã cố gắng sửa chữa gia cố tạm thời để có nơi sinh hoạt, nhưng phần nền móng còn lại của ngôi nhà vẫn nằm chênh vênh ngay sát mép suối. Với diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn, luôn trong tâm trạng bất an. Mong mỏi cấp thiết của bà và các hộ dân sống dọc bờ suối Ngòi Hút là tỉnh khẩn trương có phương án đầu tư, xây dựng hệ thống bờ kè kiên cố nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của bà con.
4: Sợ lắm, bây giờ chỉ mong là nhà nước khẩn trương kè cái này để bảo vệ tài sản và tính mạng. Bây giờ mỗi lần mưa lũ đến chúng tôi rủ nhau chạy rồi.
3: Bà Hà Thị Đông, một hộ dân sinh sống lâu năm ở Làng Trạng cũng cho biết, để giữ đất bờ suối, gia đình bà đã trồng những bụi tre lớn và hàng xoan lâu năm, đường kính thân cây nay đã bằng cả vòng tay ôm. Tuy nhiên, sức tàn phá của dòng nước lũ kinh hoàng xảy ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm ngoái quá lớn, nên chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cây cối giữ đất đã bị dòng nước cuốn trôi. Kể từ sau trận lũ dữ đó, tâm lý hoang mang, lo sợ bao trùm cuộc sống của gia đình bà và các hộ xung quanh. Mỗi khi dự báo có mưa bão, gia đình bà cũng như các hộ dân trong khu vực lại phải chủ động di tản, sang tá túc nhờ tại những ngôi nhà có vị trí an toàn hơn. Trước thực trạng bờ suối tiếp tục xuất hiện các vết nứt nguy hiểm, bà Đông bày tỏ nguyện vọng mong muốn nhà nước sớm quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống bờ kè kiên cố để xử lý dứt điểm các điểm sạt lở.
5: Cứ mỗi một lần mà nghe thấy có mưa có bão là không dám ở nhà nữa, rất là hoang mang, rất là lo sợ. Mong muốn là nhà nước là tạo điều kiện xử lý để cho dân yên tâm sinh sống làm ăn ạ.
3: Ghi nhận của phóng viên, sau các đợt mưa lũ liên tiếp trong hai năm 2024 và 2025, tình trạng sạt lở dọc bờ suối Ngòi Hút đang diễn biến rất phức tạp. Hiện tại dòng suối đã khoét sâu, làm sạt lở một đoạn bờ suối dài khoảng 750 mét, ăn sâu vào diện tích đất ở và các công trình xây dựng của người dân. Nhiều ngôi nhà trong thôn đã xuất hiện các vết nứt lớn, nguy cơ tiếp tục đổ sập xuống lòng suối. Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng cho biết, đợt mưa lũ lớn hồi tháng 10 năm 2025 đã làm toàn bộ công trình phụ và diện tích lớn đất ở phía sau nhà của 28 hộ dân ở giáp bờ suối Ngòi Hút bị cuốn trôi. Thiên tai cũng phá hủy tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng và đường ra khu sản xuất, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trồng cấy trên diện tích hơn 10 hectare lúa của bà con. Để chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, trước mùa mưa bão năm nay, Ủy ban Nhân dân xã đã trích một phần ngân sách địa phương trị giá 550 triệu đồng để xây dựng bờ kè tạm thời với chiều dài hơn 100 mét. Song đây chỉ là phương án ứng phó trước mắt. Về giải pháp căn cơ và lâu dài, xã đề xuất phương án xây dựng hệ thống bờ kè khẩn cấp tại thôn Làng Trạng.
6: Ngay sau khi trận lũ xảy ra vào tháng 10 năm 2025, thì chính quyền địa phương xã cũng đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi các sở ngành kiến nghị đề xuất xây kè khẩn cấp khu vực thôn Làng Trạng để bảo vệ người và tài sản cho nhân dân.
3: Một mùa mưa lũ đã đến, người dân thôn Làng Trạng mong muốn dự án kè kiên cố sớm được triển khai. Trong thời gian chờ đợi, bà con nơi đây đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời các biện pháp khắc phục tạm thời như thả dọ đá, nắn dòng chảy hoặc kè bằng đá hộc nhằm giảm bớt nguy hiểm.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
7: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
9: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra

0: Rối loạn cái tiểu tiện cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
1: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
2: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí đấy. Có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó có chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có 2, van 1 là van 2 thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ 3.
1: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
0: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
1: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
0: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt cũng có ổn định. Còn tiểu giắt, tiểu xón của tôi bây giờ cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt như thế. Tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Một bạch từ đây về.
2: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
4: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại, 1800-1258.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Hôm nay gửi đến quý thính giả và các bạn những bài viết sau. Công an tỉnh Lào Cai siết chặt kiểm soát ma túy nơi cửa ngõ biên giới Kim Thành. Thái Nguyên lan tỏa hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi. Quảng Trị bóc gỡ đường dây đổi SIM điện thoại chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Tiết mục Vì nhân dân phục vụ là bài viết đi tìm chân lý sau mỗi dấu vết. Mở đầu chương trình như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Rạng sáng 24 tháng 5, trong quá trình kiểm tra địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Nhật Tảo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ở ấp Bình Phú do ông T. Văn T. làm chủ và đã cho bà DTKH sinh năm 1970, trú tại thành phố Hồ Chí Minh thuê để ở. Phía sau chòi lá của căn nhà, tổ công tác phát hiện 5 đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ đang thực hiện hành vi sử dụng ma túy nên tiến hành bắt giữ. Tại khu vực chòi lá, tổ công tác thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, một khẩu súng ngắn dạng súng rulo, 2 viên đạn và 2 con dao. Test nhanh ma túy, hai đối tượng Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 2006 và Mai Võ Hoàng Phúc sinh năm 2003 cùng trú tại Tây Ninh dương tính với ma túy. Ba đối tượng còn lại gồm HHT sinh năm 2004, LTDS sinh năm 2000 và DNDH sinh năm 2008 cùng trú tại Tây Ninh cho ra kết quả âm tính. Cả 5 đối tượng cùng tang vật và người thuê căn nhà trên được đưa về trụ sở để làm rõ. Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh nguồn gốc của khẩu súng, hình dạng rulo, đạn, dao của các đối tượng và mục đích tàng trữ các loại vũ khí này của các đối tượng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My. Trong đó thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó ngày 12 tháng 5, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với đội 6 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát trên địa chỉ 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra phát hiện, cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Dior, Hermès, Rolex, gồm quần áo, giày dép, túi sách, đồng hồ các loại. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 1.900 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết hơn 1.000 tỷ đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện, từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can 35 đối tượng về các tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn cyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau. Đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố để đánh giá tài liệu chứng cứ và thống nhất khởi tố 35 đối tượng về các tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển tiêu thụ xe điện 3 bánh nhập lậu xuyên biên giới với quy mô lớn. Tang vật thu giữ là hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, có giá trị trên 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, để điều hành hoạt động vận chuyển, các đối tượng đã lập nhóm Zalo kết hợp sử dụng mạng xã hội WeChat nhằm kết nối đầu mối, theo dõi lịch trình và phân phối hàng hóa về các điểm tiêu thụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu, gồm Lý Hồng Lâm sinh năm 1993, Nguyễn Thị Thoan sinh năm 1993, cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thanh Long sinh năm 1990 và Lại Quý Dương sinh năm 1995, cùng trú tại Hà Nội. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các mắt xích liên quan, truy xét các đối tượng tham gia trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới.
2: Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc,
3: thông tin tin cậy,
2: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các bạn, giữa nhịp giao thương sôi động tại cửa khẩu Kim Thành, điểm trung chuyển lớn về hàng hóa, phương tiện và lao động của tỉnh Lào Cai, những cuộc kiểm tra ma túy đột xuất vẫn âm thầm diễn ra cả ngày lẫn đêm. Từ khu vực kho bãi bến hàng đến các khu nhà trọ, Công an phường Lào Cai phối hợp với đồn Công an Kim Thành và tổ công tác tăng cường phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai từng bước siết chặt, khép kín vòng kiểm soát ma túy ngay từ địa bàn cơ sở. Phản ánh của cộng tác viên Quỳnh Trang.
3: Khi nhiều khu nhà trọ tại phường Lào Cai đã lên đèn, cũng là lúc những cuộc kiểm tra tình trạng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy được lực lượng chức năng triển khai âm thầm. Không báo trước, không hình thức, từng trường hợp được kiểm tra nhanh ngay tại nơi cư trú. Đây là biện pháp đang được Công an phường Lào Cai phối hợp với đồn Công an Kim Thành và tổ công tác tăng cường phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai triển khai nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, nhất là tại các khu vực tập trung đông người lao động. Việc kiểm tra đột xuất vào ban đêm không chỉ giúp phát hiện kịp thời vi phạm mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Anh Nguyễn Văn Hiệu, quản lý công nhân bốc vác tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai chia sẻ.
4: Rất vui mừng bọn anh đến kiểm tra hành chính như này, bởi vì là cái vấn đề chất ma túy nó là ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân và công việc của bọn em là chính. Về cái vấn đề công nhân bốc xếp cho nhà em thì em luôn đảm bảo rằng là trách nhiệm của em là người đứng đầu trong một đội bốc xếp, thì em luôn đảm bảo rằng 100% công nhân nhà em không có một ai động đến ma túy, kể cả bất cứ một chất cấm nào.
3: Không chỉ vào ban đêm, thời điểm ban ngày tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, nơi tập trung đông phương tiện và người lao động, các tổ công tác tiếp tục triển khai kiểm tra đột xuất từ khu vực kho bãi, bến hàng đến các điểm tập kết công nhân bốc vác. Việc xét nghiệm nhanh chất ma túy được thực hiện công khai liên tục. Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng chống tội phạm về ma túy, Công an phường Lào Cai và đồn Công an Kim Thành đã phối hợp tổ chức kiểm tra đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như lái xe đường dài, công nhân bốc vác và khách vãng lai. Việc kiểm tra được tiến hành linh hoạt, không để khoảng trống trong quản lý. Hiệu quả từ các đợt kiểm tra xét nghiệm nhanh ma túy đột xuất nhanh chóng được thể hiện. Hồi 8 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2026, tại tổ 3 Duyên Hải, lực lượng công an phát hiện Lò Văn Cường, sinh năm 1994, và Tòng Văn Đoàn, sinh năm 1998, cùng trú tại tỉnh Lai Châu, dương tính với chất ma túy. Từ kết quả này, Công an phường Lào Cai phối hợp đồn Công an Kim Thành mở rộng xác minh, làm rõ Lù A Tráng, sinh năm 1977, và Vàng A Phun, sinh năm 1974, cùng trú tại xã Cốc San, là đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật liên quan đã được thu giữ, 4 đối tượng bị giữ khẩn cấp để điều tra theo quy định. Trước đó, ngày 9 tháng 4 năm 2026, qua xét nghiệm nhanh, Công an phường Lào Cai và Tổ công tác tăng cường phòng chống ma túy Công an tỉnh phát hiện Phàng Xeo Hòa, sinh năm 1995, và Hoàng Xeo Sùng, sinh năm 1993, dương tính với ma túy. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét xác định Sùng Xeo Dính, sinh năm 1971, trú tại xã Bản Lầu, là đối tượng cung cấp ma túy. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, các mũi trinh sát đồng loạt áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng tại nơi ở, thu giữ 5.710 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng hơi, một khẩu súng kíp đã nạp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan. Thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng xã phường không ma túy, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Lào Cai đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy. Qua đó đã phát hiện 23 đối tượng, trong đó khởi tố 10 vụ, 21 đối tượng theo quy định của pháp luật, thu giữ gần 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1,139 gram heroin cùng nhiều tang vật tài liệu có liên quan. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm tra kiểm soát gắn với công tác tuyên truyền phòng ngừa ngay từ cơ sở.
5: Công an phường đã tập trung trọng điểm vào khu vực cửa khẩu Kim Thành. Chúng tôi cũng đã rà soát rồi test các đối tượng lái xe này, lao động tự do, đặc biệt là các đối tượng là bốc vác tại cửa khẩu Kim Thành. Thì chúng tôi đã rà soát tại các nhà nghỉ và qua đó thì là công an phường cũng đã phát hiện các đối tượng như là bốc vác dương tính với ma túy, thì tôi đã đấu tranh và bóc gỡ cái đối tượng và mua bán cho đối tượng bốc vác tại cửa khẩu Kim Thành và các đối tượng như ở cái địa bàn khác. Tôi quyết tâm quyết liệt làm sạch ma túy trên địa bàn phường Lào Cai.
3: Không chỉ dừng lại ở công tác đấu tranh xử lý, lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và người lao động. Các buổi tuyên truyền được tổ chức tại khu dân cư, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị vận tải, đội ngũ lái xe và công nhân bốc vác. Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, trưởng công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai chia sẻ, thông tin việc ký cam kết phòng chống ma túy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.
5: Ngoài tập trung trọng điểm vào cái khu cửa khẩu Kim Thành, thì trên toàn địa bàn phường, thì công an phường tôi đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp, các cái giải pháp để xây dựng phường Lào Cai không ma túy. Theo cái kế hoạch 373 của đồng chí giám đốc công an tỉnh, chúng tôi đã thực hiện cái tham mưu cho đảng ủy, rồi ủy ban nhân dân phường có các cái ra các cái nghị quyết và các cái kế hoạch triển khai đến từng chi bộ, tổ dân phố và người dân. Đồng thời chúng tôi cũng đã trực tiếp là tham mưu cho ủy ban nhân dân treo 634 cái palo áp phích và 10 cái băng rôn để cho nhân dân và các du khách đến phường Lào Cai để biết rõ là phường Lào Cai đang thực hiện là phường không ma túy trong năm 2026.
3: Bà Đinh Thị Phương Thảo, bí thư chi bộ khu dân cư Duyên Hà, phường Lào Cai nói:
6: trong thời gian qua thì tiếp thu cái sự chỉ đạo của đảng ủy, các cái kế hoạch của ủy ban nhân dân và sự hướng dẫn nghiệp vụ của công an phường, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến nhân dân và truyền tải tới toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân thông qua họp chi bộ và truyền tải đến cái họp tổ dân phố, các cái trang Zalo của tổ dân phố, của chi bộ, của các chi hội đoàn thể. Chúng tôi sẽ quyết tâm phấn đấu để có các cái giải pháp cụ thể tuyên truyền vận động nhân dân, các cái hộ gia đình và chung tay để xây dựng cái khu dân cư và tổ dân phố và phường Lào Cai là không ma túy.
3: Từ những cuộc kiểm tra âm thầm trong đêm đến các đợt kiểm soát công khai ban ngày, các giải pháp đang được triển khai đồng bộ, từng bước siết chặt vòng kiểm soát ma túy tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn phường Lào Cai không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi cửa ngõ biên giới.
0: Thưa các bạn, những ngày qua, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khi hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 chính thức bước vào vòng thi cụm. Tại cụm thi số 8, cụm thi đầu tiên được tổ chức tại phường Đức Xuân, hội thi đã thực sự trở thành ngày hội của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nơi những người dân, gần dân mang đến những phần thi giàu cảm xúc, đậm hơi thở cuộc sống và tinh thần trách nhiệm vì sự bình yên của nhân dân. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần.
7: Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Thái Nguyên đã rộn ràng sắc màu cờ hoa, tiếng nhạc, tiếng cổ vũ của đông đảo cán bộ và nhân dân các địa phương tham gia. 8 đội thi đến từ các xã phường Bắc Cạn, Đức Xuân, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Chợ Mới, Yên Bình và Phong Quang đã mang tới hội thi những phần tranh tài đặc sắc qua 3 nội dung gồm thi tài năng, thi kiến thức và xử lý tình huống nghiệp vụ. Không chỉ là sân chơi giao lưu học hỏi, hội thi còn là dịp để kiểm tra toàn diện kiến thức pháp luật, kỹ năng dân vận, khả năng xử lý tình huống thực tiễn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, đội thi phường Đức Xuân chia sẻ.
8: Qua cái cuộc thi hôm nay thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều những cái tình huống xử lý của các đơn vị bạn. Và chúng tôi cũng hứa là sẽ học tập tất cả những cái thông điệp của các đội thi hôm nay để áp dụng cho nhất trước tiên là của tổ dân phố chúng tôi, sau đó là của phường Đức Xuân.
7: Ấn tượng nhất tại hội thi là phần thi xử lý tình huống được dàn dựng công phu, gần gũi với thực tiễn địa bàn cơ sở. Từ những vụ việc bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai đến thủ đoạn lừa đảo qua mạng hay tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em, tất cả đều được các đội tái hiện chân thực qua hình thức sân khấu hóa sinh động. Qua từng tiểu phẩm, người xem cảm nhận rõ sự linh hoạt, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tế của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, những người luôn có mặt sớm nhất khi xảy ra vụ việc tại địa bàn dân cư. Thiếu tá Tống Hữu Thế, Phó trưởng Công an phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
9: Sau khi mà nhận được cái kế hoạch của ban tổ chức ấy, thì công an phường đã tham mưu với ủy ban phường ban hành cái kế hoạch

0: và tham mưu ban hành quyết định để tổ chức cho các thành viên thực hiện các nội dung của hội thi. Và quá trình tập luyện thì chúng tôi tranh thủ các ngoài giờ hành chính, chủ yếu là buổi tối và các giờ trong ngày cuối tuần để tổ chức tập luyện các nội dung theo quy định. Và đối với các nội dung của cuộc thi ấy, thì chúng tôi lồng ghép các nội dung liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan đến lực an ninh trật tự tại cơ sở để các đồng chí vừa tham gia tập luyện vừa trau dồi kiến thức.
1: Đặc biệt, việc vận dụng phong tục tập quán địa phương kết hợp với quy định pháp luật trong xử lý tình huống đã cho thấy hiệu quả của công tác dân vận khéo, góp phần giữ gìn sự đoàn kết ổn định ngay từ cơ sở. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi năm nay được chuẩn bị chu đáo, chất lượng chuyên môn cao, nhiều phần thi để lại dấu ấn sâu sắc. Kết thúc hội thi, đội thi phường Đức Xuân xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về xã Phong Quang. Hai giải ba được trao cho phường Bắc Cạn và xã Thanh Mai. Bên cạnh đó, nhiều giải chuyên đề cũng được trao cho các tập thể cá nhân có phần thể hiện nổi bật, góp phần tạo nên sức hút riêng cho hội thi. Đồng chí Nguyễn Hoài Thu, chuyên gia nghệ thuật, thành viên ban giám khảo, đánh giá.
2: Thì các diễn viên của chúng ta lên sân khấu cũng rất là tài tình, hài hước, dí dỏm, vào những cái vai diễn xử lý tình huống cũng rất là thuyết phục. Nêu bật được cái vai trò của cái lực lượng an ninh cơ sở hoạt động tại chỗ và hòa giải những cái khúc mắc, đưa ra được cái những cái vấn đề mâu thuẫn cần giải quyết và giải quyết triệt để ngay tại chỗ. Thì theo tôi thì đây cũng là một cái hội thi cũng như là một cái đợt tuyên truyền sâu rộng để mà người dân được hiểu hơn về cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng an ninh trật tự ở địa phương, cũng như là để là nơi giao lưu, gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đội thi với nhau. Và đặc biệt là cái diễn xuất của các diễn viên ở trên sân khấu đều khiến cho ban giám khảo rất là bất ngờ, bởi vì rất là thú vị và hài hước.
1: Với thông điệp vững nghiệp vụ, chọn niềm tin, vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống, hội thi đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ là hoạt động nghiệp vụ, đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cánh tay nối dài của lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Hội thi năm nay được tổ chức thành 12 cụm với sự tham gia của 92 xã phường trên toàn tỉnh. Những đội thi xuất sắc sẽ tiếp tục tranh tài ở cấp tỉnh để lựa chọn đại diện tham dự hội thi cấp trung ương trong thời gian tới.
3: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng Bộ Công an chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn rất tinh vi. Phản ánh của cộng tác viên Quang Văn.
4: Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026, nhóm đối tượng Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỳ và Hồ Đức Thế đã cấu kết thực hiện hành vi đổi SIM nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Từ đó, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP phục vụ việc chiếm đoạt tiền. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Quang Trọng khai nhận.
5: Sau khi chiếm đoạt được SIM của bị hại thì em có thực hiện vào ngân hàng để quên mật khẩu, thì ngân hàng sẽ gửi cái mã OTP về số điện thoại của bị hại. Nhưng mà lúc đó là số điện thoại của bị hại là bọn em đã chiếm đoạt, thì em nhập mã OTP đó vào, thì sau đó em có dùng app VCam để sử dụng ảnh của bị hại để qua được cái bước xin chắc học để chiếm đoạt tiền của bị hại.
4: Theo Đại úy Hoàng Thái Bình, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Trị, từ những thông tin các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng mà các đối tượng này có được, các đối tượng đã thuê Hồ Đức Thế là cộng tác viên của mạng viễn thông thực hiện việc chuyển đổi SIM trái phép với giá 15 triệu đồng một SIM.
6: Các đối tượng đã lợi dụng những lỗ hổng trong công tác quản lý của các nhà mạng viễn thông và các tổ chức ngân hàng, đặc biệt là ở khâu bảo mật thông tin khách hàng, cản quy trình xác thực đăng nhập và thủ tục chuyển đổi SIM. Nguy hiểm hơn thì các đối tượng còn sử dụng các công cụ phần mềm trên những thiết bị điện thoại đã mở khóa cơ chế bảo mật để vượt qua các bước xác thực sinh trắc học, khiến cho cái hệ thống bảo mật của các ngân hàng không thể phát hiện ra hành vi đăng nhập trái phép.
4: Từ tài liệu điều tra xác định vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, nhóm đối tượng này đã thu thập thông tin 15 khách hàng sử dụng SIM Vinaphone, thực hiện đổi thành công 13 SIM, từ đó chiếm đoạt tiền trong 7-8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Mở rộng hoạt động từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 12 tỷ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau. Đối tượng Trần Quang Trọng khai nhận thêm.
5: Sau khi chiếm đoạt được tiền đó thì bọn em có mua chuyển tiền lên các sàn giao dịch tiền mã hóa để mua USDT và sau đó chia nhỏ để trốn tránh cơ quan chức năng.
4: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỳ và Hồ Đức Thế về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thượng tá Võ Nam Cường, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Đối tượng này là sử dụng cái thủ đoạn hết sức là tinh vi. Các đối tượng là phân nhóm và phân vai rất là cụ thể, chi tiết. Trong đó thì có những đối tượng thì tìm kiếm số tài khoản có tiền và số thì phân công là chiếm đoạt SIM, rồi là số thì tìm cách để vượt qua các sinh học của ngân hàng. Rồi sau khi mà đột nhập mà lấy được tiền thì các đối tượng đưa vào sàn tiền ảo để mà rửa tiền. Thì một công đoạn thì có một nhóm, một cái đối tượng được phân công cụ thể chặt chẽ và sử dụng tối đa cái thân quả công nghệ thông tin để mà phạm tội.

0: Trong mỗi vụ án hình sự được làm sáng tỏ, bên cạnh những điều tra viên trực tiếp đấu tranh truy bắt tội phạm, còn có một lực lượng thầm lặng ít được nhắc tên nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đó là các chiến sĩ kỹ thuật hình sự. Họ là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và cũng thường là những người rời đi sau cùng. Công việc của họ bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ, một sợi tóc, một dấu giày mờ trên nền đất hay một vết máu đã khô. Nhưng chính từ những dấu vết tưởng chừng như vô hình ấy, sự thật dần được làm rõ, công lý được thực thi. Phóng sự phát thanh sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe để hiểu hơn về những con người thầm lặng ấy, những người đang ngày đêm góp phần giữ bình yên cuộc sống. Trong tiết mục Vì Nhân Dân Phục Vụ hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về nội dung này qua bài viết của cộng tác viên Cao Thiên Trung Hiếu tại tỉnh Sơn La.
1: Gần 10 năm gắn bó với nghề, Thiếu tá Phạm Công Quyết, giám định viên sinh học, phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La đã quen với những ngày làm án xa nhà, quen với những chuyến đi không báo trước và cả những hiện trường mà với nhiều người chỉ nhìn thôi cũng khó có thể đối diện. Anh chia sẻ.
2: Môi trường giám định của chúng tôi ở ngoài trời, tử thi có thể biến đổi do khí hậu, do thời tiết. Thế nên là có những cái sẽ rất là vất vả. Và ngoài ra thì có những cái rào cản về tâm lý. Tuy nhiên thì với cái chức năng nhiệm vụ được giao cũng như cái nhiệt huyết công việc thì chúng tôi cũng đã khắc phục được hết những cái khó khăn đấy và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác giám định.
1: Sơn La với địa bàn rộng lớn, với địa hình chủ yếu là núi rừng, có những bản làng, để tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phải mất cả ngày đường. Có những nơi nằm sâu trong rừng già, chỉ một cơn mưa cũng có thể xóa nhòa mọi dấu vết. Với những người lính kỹ thuật hình sự, thời gian luôn là kẻ thù lớn nhất. Và không ít lần, cuộc chạy đua với thời gian ấy diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Thiếu tá Phạm Công Quyết, phòng kỹ thuật hình sự, chia sẻ thêm.
2: Một số cái trường hợp khó, đặc biệt là các cái trường hợp dấu vết ẩn, dấu vết vi vết, thì dưới sự giúp đỡ của khoa học công nghệ cũng như là các cái phương tiện khoa học hiện đại thì đã giúp chúng tôi tìm ra, tháo gỡ các nút thắt, đặc biệt là một số cái vụ án lớn hoặc một số cái chuyên án lớn.
1: Khoa học hình sự, một lĩnh vực chuyên sâu nhưng giữ vai trò then chốt trong

0: công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Không chỉ dừng ở việc thu thập dấu vết tại hiện trường, khoa học hình sự còn là sự kết hợp giữa tri thức khoa học hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn nhằm phân tích, đánh giá và tái hiện toàn bộ diễn biến của vụ việc một cách khách quan, chính xác. Trong nhiều vụ án, những chứng cứ thu được từ công tác giám định chính là cơ sở quan trọng để xác định hành vi phạm tội, làm rõ bản chất vụ việc. Thậm chí có những trường hợp chỉ một dấu vết nhỏ cũng đủ để trở thành chìa khóa, mở ra toàn bộ sự thật. Nhờ sự hỗ trợ của khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, công tác giám định kỹ thuật hình sự không ngừng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng giúp các cơ quan tiến hành tố tụng, xử lý đúng người đúng tội, không để oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Thượng tá Lù Văn Hải, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự cho biết.
1: Khoa học hình sự là khoa học chuyên sâu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng, giải quyết các vụ án, vụ việc có hiệu quả, chính xác, khách quan nhất.
0: Thượng tá Lù Văn Hải cho biết thêm, từ năm 2025 đến nay, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La đã triển khai hiệu quả nhiều mặt công tác. Hàng trăm hiện trường được khám nghiệm, hàng trăm tử thi được giám định, cùng hàng chục nghìn mẫu vật được phân tích. Tất cả đều nhằm phục vụ kịp thời chính xác cho công tác điều tra, khám phá án.
1: Trong nhiều năm qua, được sự đầu tư trang thiết bị của Bộ Công an, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Công an tỉnh Sơn La, Phòng kỹ thuật hình sự đã đưa vào sử dụng khai thác nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm phân tích đánh giá các dấu vết vật chứng thu được tại hiện trường. Qua công tác khám xét, qua công tác sử dụng các thiết bị máy móc, nhiều chứng cứ của vụ án, có những chứng cứ là chứng cứ duy nhất của vụ án được chúng tôi khai thác hiệu quả nhanh nhất để giải quyết vụ án.
0: Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, lực lượng kỹ thuật hình sự còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cơ sở, theo phương châm cầm tay chỉ việc. Thông qua các lớp tập huấn hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ ở cơ sở từng bước được nâng cao kỹ năng, chủ động hơn trong việc phát hiện, bảo vệ và thu thập dấu vết ban đầu. Việc nâng cao năng lực cho lực lượng tuyến đầu không chỉ góp phần rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, mà còn đảm bảo tính chính xác, khách quan ngay từ những bước đầu tiên của quá trình điều tra. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế sai sót, bảo toàn chứng cứ và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Thượng úy Trịnh Tuấn Hiệp, cán bộ công an xã Triềng Sơn cho biết.
2: Chúng tôi ở công an xã là liên quan trực tiếp đến những cái hiện trường ban đầu. Thì khi mà tham gia vào lớp tập huấn này đầu tiên thì bọn tôi sẽ nhận thức được những cái để trong cái công tác bảo vệ hiện trường nâng cao làm sao mà không bị xáo trộn hiện trường nhé. Thứ hai là có thể những dấu vết trong hiện trường là mình bảo vệ được và không làm hỏng những dấu vết.
0: Họ ít khi xuất hiện trong những buổi lễ vinh danh rầm rộ. Tên của họ nhiều khi chỉ là một dòng chữ nhỏ ở cuối bản kết luận giám định. Nhưng mỗi ngày trên mảnh đất biên cương Sơn La vẫn có những bước chân lặng lẽ lần theo dấu vết, thầm lặng nhưng bền bỉ, giản dị nhưng cao quý.
3: Thời lượng dành cho chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay đến đây là hết. Chương trình này do Vương Dũng biên soạn, chịu trách nhiệm sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội FC thắng Nam Định vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan vươn lên dẫn đầu giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Arsenal độc chiếm ngôi vương nước Anh trong khi Tottenham chật vật chủ hạng. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp đón Thép Xanh Long Định trên sân hàng đẫy ở vòng 24 V-League, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Harry Kewell đánh giá cao nỗ lực của cả hai đội trong điều kiện thời tiết khó khăn. Nhà cầm quân người Australia cho rằng Hà Nội FC đã có một trận đấu tốt và duy trì sự tập trung từ đầu đến cuối. Với 3 điểm giành được trước Nam Định, Hà Nội FC tạm thời trở lại vị trí thứ 3. Tuy nhiên, huấn luyện viên Harry Kewell cho rằng đội bóng vẫn cần tập trung cho hai trận còn lại của mùa giải.
2: Look, we are always going to

0: Tất cả chúng tôi đều mong muốn làm những gì đó, thậm chí vượt qua ngoài mong đợi của từng người. Nhưng điều mà chúng tôi luôn hướng tới là chơi một thứ bóng đá đẹp. Tôi nghĩ các cầu thủ đã thực hiện được điều đó ngày hôm nay. Hiện tại chúng tôi đang ở vị trí thứ 3, nơi mà chúng tôi đã tự đặt mình vào. Nhưng vẫn còn 2 trận đấu khó khăn nữa, nên chúng tôi phải tập trung vào 2 trận đấu đó trước.
1: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho rằng Nam Định đã chơi không tốt trong hiệp 2 do thể lực suy giảm. Việc mất tập trung ở những thời điểm quyết định là nguyên nhân khiến đội khách phải nhận thất bại. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết với Nam Định, V-League không còn nhiều ý nghĩa về mục tiêu thứ hạng. Đội bóng sẽ tập trung tối đa cho cúp quốc gia nơi họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh.
2: Chúng tôi còn bán kết cúp quốc gia và cơ hội ở cúp quốc gia vẫn còn rất là lớn và cái mục tiêu của chúng tôi là tập trung tối đa cho cái cúp quốc gia.
1: Chiến thắng 2-1 trước Nam Định giúp Hà Nội FC có thêm 3 điểm quan trọng để giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Nam Định tiếp tục đối diện nhiều vấn đề về thể lực, tinh thần và sự ổn định của lực lượng trước chặng cuối của mùa giải. Hôm qua tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, hai trận đấu sớm thuộc lượt 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã chứng kiến những trận thắng đậm của Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan. Gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu mở màn lượt 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2026. Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng kiểm soát thế trận và thắng đậm 14. Riêng Italo Bob đã đóng góp tới 5 pha lập công. Thắng trận này, đội đương kim vô địch tạm chiếm ngôi đầu với 10 điểm. Ở cặp đấu sau đó, Sài Gòn Titan đã vượt qua Luxury Hạ Long với tỷ số 8-1. Với các kết quả này, Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, còn Sài Gòn Titan xếp thứ nhì với 9 điểm. Lượt 4 tiếp tục diễn ra vào hôm nay với hai cặp đấu tại nhà thi đấu Cầu Giấy, lúc 15 giờ Hà Nội gặp Trẻ thành phố Hồ Chí Minh và 18 giờ là cuộc so tài giữa Thái Sơn Bắc và Sahako. Tối qua, giải Bilakarom Ba Băng Cúp Thế giới thành phố Hồ Chí Minh 2026 kết thúc tại nhà thi đấu Nguyễn Du, phường Bến Thành sau một tuần tranh tài hấp dẫn bằng một trận chung kết giữa hai tay cơ Chiêm Hồng Thái và Frederic Caudron của Bỉ. Với phong độ ổn định và đẳng cấp của mình, tay cơ người Bỉ thắng chung cuộc 50-25 sau 22 lượt cơ, qua đó lần thứ 3 đăng quang vô địch tại Việt Nam.
3: Thể thao là cuộc sống.
1: Tối qua, câu lạc bộ Manchester City đã nhận thất bại cay đắng trước Aston Villa với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 38 giải Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Man City. Bất chấp màn chia tay đầy xúc động, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định việc ra đi vào thời điểm hiện tại là một quyết định đúng đắn bởi Man City cần bước vào một kỷ nguyên mới và việc rời Man City sẽ giúp ích cho cả Pep Guardiola và cả câu lạc bộ. Đêm qua, đội trưởng của Manchester United là Bruno Fernandes đã trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trong một mùa giải tại giải Ngoại hạng Anh với 21 lần có đường truyền thành bàn cho đồng đội. Không dừng lại ở việc kiến tạo, Bruno Fernandes còn kết thúc một ngày thi đấu hoàn hảo khi tự mình trực tiếp ghi thêm một bàn thắng bằng cú sút chéo góc đẹp mắt, qua đó giúp Man United thắng Brighton với tỷ số 3-0 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026. Rạng sáng nay, vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025-2026 chính thức khép lại với nhiều diễn biến đáng chú ý. Kết thúc mùa giải, Arsenal độc chiếm ngôi vương nước Anh với 85 điểm, trở thành tâm điểm của bóng đá Anh với sức vô địch đầy thuyết phục. Tiếp theo là Manchester City với 78 điểm, đứng thứ 3 là Manchester United với 71 điểm, trong khi Tottenham chật vật chủ hạng với 41 điểm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới.

0: Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
7: hữu ích.
8: Xã hội chuyển động.
9: Xã hội chuyển động.
10: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chương trình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khi ánh hào quang sân khấu sụp đổ trước bóng tối ma túy, cơn địa chấn tâm lý nào đang bùa vây giới trẻ? Những hành vi lệch chuẩn của thần tượng đang âm thầm đe dọa nhận thức của cả một thế hệ. Đâu là lá chắn để bảo vệ người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ, trước những nguy cơ đó?

0: độc hại này? Câu trả lời sẽ có trong mục vấn đề xã hội hôm nay. Hành trình tái thiết cuộc đời sau những lầm lỡ của những người trẻ nhờ dòng vốn tín dụng chính sách, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong mục sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi ánh hào quang của sân khấu bị che mờ bởi bóng tối của những vết trượt sa ngã, đó không chỉ là sự sụp đổ của một ngôi sao, liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ vướng vòng lao lý vì chất cấm gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, sự hoang mang và thất vọng là điều không tránh khỏi. Nhưng đáng sợ hơn, những hành vi lệch chuẩn ấy lại đang âm thầm len lỏi, bủa vây và đe dọa trực tiếp đến nhận thức, lối sống của một bộ phận giới trẻ.
2: Đây là thằng thích sẽ Long Nhật với cả Ngọc Minh vừa bắt ma túy ấy, vừa mưu lê xong luôn.
3: Đùa,
4: thần tượng của tớ đấy.
2: Đợt trước em tớ cũng thần tượng mấy ca sĩ này lắm.
3: Chán thế nhở?
4: Không phải tin được.
5: Thấy nhiều người cũng nghĩ là thử một lần chứ không sao, nhưng mà thằng lại rất dễ nghiện.
6: Chưa kể khi người đầu tiên dính scandal ma túy thì sự nghiệp gần như sụp đổ luôn.
7: Liên tiếp các vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Đinh Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng khác cũng đã bị xả lưới pháp luật vì liên quan đến ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Chi Dân, Miu Lê, v.v.
8: Lúc đầu tôi nhìn thấy những thông tin này trên mạng thì tôi vẫn chưa tin lắm bởi vì đây là một trong những người mà tôi khá là yêu quý. Nhưng mà sau khi có rất là nhiều bài viết khác cũng như là các trang chính thống đưa tin thì bị khá sốc và có chút buồn bởi vì đây là một trong những người tôi khá là quan tâm mà bây giờ họ lại làm những hành động vi phạm sai trái như thế.
9: Thấy khá là thất vọng, đặc biệt đó là những người mà mình từng yêu thích.
10: Thông tin lý lịch và những hoạt động sự kiện của họ thì khá là sạch sẽ nhưng mà đến lúc bị bung tin ra thì khá là bất ngờ.
7: Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các ca sĩ có tên tuổi trong giới giải trí vướng vào ma túy cho thấy đây không còn là những câu chuyện cá biệt mà là hồi chuông cảnh báo thực sự về vấn đề chất cấm đang len lỏi ngày càng sâu vào môi trường nghệ thuật. Liên quan đến thực trạng đáng báo động này, Trung tá Vũ Quang Trung thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
11: Quan điểm của lực lượng công an là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Dù bất kỳ ai nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định.
7: Đằng sau những vụ việc chấn động này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tha hóa của một bộ phận nghệ sĩ xa rời các chuẩn mực văn hóa và thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhiều bậc cha mẹ, giáo viên và cả những người đã trải qua giai đoạn đam mê một thần tượng nào đó bày tỏ sự lo lắng.
12: Tôi thấy tác động này rất trực diện và sâu sắc vì những vụ việc chấn động hiện nay đều đến từ những ca sĩ, nghệ sĩ ở những cái trường hợp này đã đánh mạnh vào những thức học sinh. Cái nguy hiểm thứ hai tôi thấy rằng là cái ma túy thế hệ mới đang rất là tràn lan và rất là buồn cười khi mà những cái ma túy này thì được gắn mác là sành điệu. Chính vì thế mà khi mà nhìn thấy idol bị sa ngã thì nhiều em là rất dễ rơi vào cái tư tưởng rằng là bình thường hóa sai phạm. Từ đó là suy nghĩ lệch lạc rằng đây là biểu hiện của sự đẳng cấp, sự phá cách hay là cái cảm hứng sáng tạo.
13: Ảnh hưởng tôi nghĩ là có, và đặc biệt là trong độ tuổi Gen Z thì lại càng ảnh hưởng hơn bởi vì sử dụng mạng xã hội khá là nhiều. Môi trường trên đấy thì khá là toxic ý. Mọi người sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều khi mà những thần tượng của họ có lối sống lệch lạc.
14: Người nổi tiếng thường xuất hiện trên mạng xã hội truyền thông và có lượng người theo dõi đông đảo. Nên là hành vi phát ngôn hay là lối sống thì của họ thì rất được giới trẻ chú ý và học theo.
7: Sự nguy hại không dừng lại ở một cú sốc nhất thời. Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi lệch chuẩn của người nổi tiếng có khả năng tạo ra một làn sóng ngầm độc hại, bẻ gãy nhận thức của một bộ phận người trẻ, nguy hiểm hơn rất nhiều so với người bình thường. Tại sao những thói hư tật xấu của một ngôi sao lại có sức thẩm thấu đáng sợ như vậy vào thế giới quan của thanh thiếu niên? Chuyên gia thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, bệnh viện Vinmec, phân tích sâu hơn về cơ chế đồng hóa này dưới góc độ khoa học.
3: người nổi tiếng, họ trở thành biểu tượng cảm xúc cho

0: đời sống của rất nhiều những người hâm mộ. Và thế thì hành vi của thần tượng không chỉ được xem như một là câu chuyện của người khác nữa, mà nó có thể được vô thức đồng hóa thành những cái điều rất là bình thường. Chúng ta thường học những hành vi từ những người khác, đặc biệt là những người mà chúng ta ngưỡng mộ và nhìn nhận đó, người đó là người có vị trí cao. Thì thế thì người nổi tiếng là người hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể kích hoạt cái việc học hỏi, và nó giúp cho cái người đó tự nhiên một cách thẩm thấu cái hành vi đó, học tập cái hành vi đó, không hẳn là ý thức mà là cách rất là vô thức.
1: Khi ngưỡng nhận thức bị hạ thấp bởi những hình ảnh sai trái lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, vô thức sẽ bị thẩm thấu những hành vi lệch lạc. Và điều này dẫn tới ranh giới giữa cái đúng và cái sai sẽ mờ dần. Nếu không có sự định hướng kịp thời, ánh hào quang lầm lỗi ấy có thể sẽ kéo theo cả một thế hệ trượt dài vào bóng tối của sự bình thường hóa cái xấu. Đã đến lúc cần có biện pháp giải độc mạnh mẽ cho không gian giải trí. Không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật hay lệnh phong sát từ cơ quan quản lý, mà cần một bộ lọc chủ động từ chính gia đình, nhà trường và bản thân mỗi người trẻ. Thần tượng có thể thay thế, nhưng tương lai của mỗi bạn trẻ thì không thể làm lại.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đứng trước những vết trượt của thần tượng thì sự tỉnh táo của người hâm mộ chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ chính mình trước những độc hại ngầm. Bảo vệ giới trẻ không có nghĩa là cấm đoán các em yêu thích nghệ thuật, mà là cùng các em nhận diện giá trị thật. Để làm được điều này, sự nghiêm minh của pháp luật và các chế tài phong sát, cấm sóng từ cơ quan quản lý là điều kiện cần, nhưng lá chắn từ gia đình và sự tự thức tỉnh của người trẻ mới là điều kiện đủ.
3: Thần tượng một ai đó là nhu cầu tâm lý tự nhiên của tuổi trẻ để tìm kiếm nguồn cảm hứng sống. Thế nhưng, yêu thích không có nghĩa là mù quáng bao che. Sau hàng loạt scandal chấn động của giới giải trí, đáng mừng là một làn sóng thức tỉnh trong văn hóa hâm mộ đang âm thầm diễn ra khi các bạn trẻ bắt đầu nhìn nhận lại tiêu chí chọn lựa hình mẫu cho mình.
4: Trước đây thì có thể chú trọng nhiều đến tài năng ngoại hình hoặc độ nổi tiếng, nhưng hiện tại mình nghĩ nhân cách, trách nhiệm xã hội và cách sống của người đó cũng rất quan trọng.
5: Mình hãy thần tượng một người như thế nào có đủ tư cách đạo đức, đủ tư cách nghề nghiệp, cũng như là một thần tượng biết chịu trách nhiệm với hành động của mình và có trách nhiệm với fan hâm mộ của mình.
6: Không nên thần thánh hóa những người nổi tiếng và cũng phải luôn ưu tiên cái giá trị và mục tiêu của bản thân trước cái sự ảnh hưởng của mạng xã hội.
3: Như vậy, để giúp người trẻ không bị cuốn theo các trào lưu độc hại, giải pháp gốc rễ và bền vững nhất phải đến từ việc xây dựng năng lực tự phản biện ngay trong mỗi cá nhân. Thay vì chỉ lo lắng hay lên án, câu hỏi cấp bách hơn lúc này là làm thế nào để bảo vệ thế hệ trẻ trước những lối sống lệch chuẩn ấy. Và quan trọng hơn, làm sao để chính người trẻ tự xây dựng được một bộ lọc kháng thể cho chính mình. Ở đó, vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường là hết sức quan trọng, không phải là cấm đoán mà là dạy họ cách nhìn nhận vấn đề đa chiều. Thầy giáo Lê Trung Sơn, một giáo viên bậc trung học cơ sở tại Hà Nội, nói:
7: Chúng tôi cố gắng là hướng các em tới những cái tấm gương sống tử tế hơn, có trách nhiệm với cộng đồng để thay đổi thế giới quan của các em. Là chúng tôi tạo lá chắn cho các em bằng cách là chúng tôi tổ chức các cái câu lạc bộ thể thao, các cái câu lạc bộ nghệ thuật, các câu lạc bộ kỹ năng sống để các em có sân chơi lành mạnh, giúp giải tỏa những cái năng lượng tích cực và không còn cái khoảng trống cho sự tò mò tiêu cực nữa.
3: Chuyên gia văn hóa Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và chuyên gia thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, Trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần Bệnh viện Vinmec cho rằng:
8: Bộ lọc đầu tiên và quan trọng nhất ấy, thì không nằm ở trong chiếc điện thoại mà nằm ở trong nhận thức của giới trẻ. Chúng ta có thể dùng công nghệ để giới hạn thời gian xem này, hạn chế nội dung độc hại này, nhưng mà không thể đi theo con suốt đời để chặn từng hình ảnh, từng bình luận, từng cái xu hướng ở trên mạng. Cái điều căn bản hơn là phải giúp cho trẻ hình thành được năng lực tự đánh giá. Gia đình thì trước hết cần tạo cái môi trường đối thoại. Khi mà con thích một thần tượng, cái điều cần làm là cùng con trò chuyện. Như vậy thì giúp cho trẻ biết tách bạch giữa tài năng và nhân cách, giữa tác phẩm và hành vi, và giữa yêu thích và sùng bái.
0: Rất nhiều những cái hệ thống giáo dục tiên tiến bây giờ họ cũng đã đưa vào, đó là cái mô hình giáo dục cảm xúc xã hội. Mô hình này thì dạy trẻ nhận diện, gọi tên và điều tiết cảm xúc từ rất là sớm. Một người trẻ mà biết xử lý những vấn đề về cảm xúc của mình sớm thì đây chính là những cái công cụ lành mạnh để họ có thể ứng phó hoặc là tìm kiếm được

0: không ở đâu xa, nó nằm ngay trong nhận thức, sự tự trọng và khát vọng sống đẹp của chính mỗi bạn trẻ.
1: Sắc màu cuộc sống.
2: Vâng, hãy là người hâm mộ thông thái để ánh hào quang duy nhất dẫn đường chính là lý tưởng sống đúng đắn của chính mình. Thưa quý vị và các bạn, cũng là những người trẻ, cũng từng vấp ngã trong cuộc đời, nhưng đã có nhiều người trẻ nhận thức được và mạnh mẽ đứng lên làm lại cuộc đời. Trong hành trình ấy, không chỉ cần nghị lực và quyết tâm của bản thân họ, mà còn rất cần một cánh tay đưa ra đúng lúc từ cộng đồng. Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng dành riêng cho người chấp hành xong án phạt tù đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, mở ra con đường hoàn lương đầy hy vọng.
3: Tại ấp Tân Lập 2, xã Bào Hàm, tỉnh Đồng Nai, mảnh đất bảy sào chuối xanh tốt hôm nay chính là thành quả từ quyết tâm tái thiết cuộc đời của anh Vũ Đức Tài, một người từng vấp ngã và phải trả giá bằng những năm tháng trong trại giam. Tháng 12 năm 2024, thông qua sự giới thiệu của chính quyền và công an xã, anh Tài đã tiếp cận được khoản vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nguồn vốn kịp thời này đã giúp anh có cơ hội lật sang một trang mới của cuộc đời.
4: Xong cái án phạt tù thì tôi về, thì tôi cũng được chính phủ và nhà nước quan tâm, ưu đãi, rồi cũng nhờ ngân hàng chính sách thì cũng cho vay vốn. Thì nói chung là giờ mình về thì mình cũng trở thành là người lương thiện, rồi mình cũng cố gắng mình làm ăn tốt để có ích cho xã hội.
3: Có hiệu lực từ tháng 10 năm 2023, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lãi suất ưu đãi bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Đây là cơ chế tín dụng cụ thể đầu tiên giúp người hoàn lương có vốn học nghề, phát triển sản xuất, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tạo việc làm cho họ. Bà Phạm Thị Huệ Quyên, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết.
5: Sau hơn 2 năm triển khai, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội Trảng Bom cũng đã cho vay được trên 1,2 tỷ đồng với 13 khách hàng, hiện nay vẫn đang còn dư nợ.
3: Tỉnh Đồng Nai đã có hơn 600 người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ hơn 50 tỷ đồng. Con số này chính là minh chứng cho niềm tin và cơ hội thực sự dành cho những người biết phục thiện. Ông Võ Trọng Hòa, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai khẳng định.
6: Trong hiện tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình tín dụng nhân văn ý nghĩa này. Sẽ chỉ đạo đối với các cái phòng giao dịch nơi cho vay, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn, tuyên truyền, rà soát, lập danh sách những người chấp hành xong án phạt tù về với địa phương, có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn, sớm hoàn tất các hồ sơ và giải ngân kịp thời.
3: Quyết định 22 là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để chính sách này phát huy hiệu quả bền vững, bên cạnh nguồn vốn, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự rộng mở, bao dung từ toàn xã hội. Chỉ khi cộng đồng cùng chung tay, con đường trở về của những người từng lầm lỡ mới thực sự trọn vẹn, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển quê hương.
2: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
7: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
8: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.

0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
1: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin kinh tế.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. ASEAN thị trường tiềm năng cho xuất khẩu cá tra, khai thác tuyến logistics đường sắt mới kết nối Quảng Tây với Việt Nam, giá dầu thế giới giảm mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, một điểm sáng xuất khẩu của Việt Nam đầu năm nay là cá tra với kim ngạch khoảng 734 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 2 với 9 triệu đô la Mỹ, phản ánh chu kỳ đơn hàng trầm lắng sau mùa lễ hội, xuất khẩu đã phục hồi tích cực lên 18 triệu đô la Mỹ trong tháng 3, mức cao nhất trong quý. Diễn biến này cho thấy nhu cầu nhập khẩu cá tra tại ASEAN vẫn duy trì ổn định theo chu kỳ. Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics đường sắt liên vận xuyên biên giới kết nối từ khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc đến ga Yên Viên, Hà Nội. Việc bổ sung hành lang vận tải mới này được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh luân chuyển hàng hóa ổn định, nâng cao năng lực thông hành đa phương thức và giảm áp lực chi phí logistics cho chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế. Đây là tuyến đường sắt liên vận xuyên biên giới tiếp theo được đưa vào khai thác thương mại ngay sau thành công của tuyến hành lang Liễu Châu Nam Ninh Việt Nam được khai thông trước đó. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục ngàn mét vuông đất của nhân dân. Tại xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, là vùng đất kết nối giữa khu vực Bình Phước và Đồng Nai cũ với các trục kinh tế động lực. Nơi đây đang chuyển mình mạnh mẽ khi được ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông liên vùng. Ông Lê Văn Cường, trưởng ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm cho biết.
9: Được 100% là người dân đồng tình ủng hộ thì ban điều hành ấp là huy động các ban ngành đoàn thể vận động bà con nhân dân nói rõ chủ trương của đảng và nhà nước. Thứ hai nữa cái quyền lợi tính là phát triển cái con đường này sau này nó là ổn định về phát triển kinh tế xã hội, bà con người ta là rất là đồng tình, rất là phấn khởi thực hiện theo chủ trương đường lối của đảng và nhà nước đã đề ra.
8: Dự án đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An cũ, nay là đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng hiện đang bị chậm tiến độ. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chủ đầu tư đã họp bàn với các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án để thống nhất triển khai các hạng mục, cam kết tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ dự án. Ông Hoàng Thanh Tùng, giám đốc ban quản lý dự án xã Hòa An cho biết.
10: Thị ủy mang ra họp và là thống nhất lại với các nhà thầu và cam kết với là sẽ thực hiện tất cả hạng mục để đảm bảo theo thực hiện. Chủ đầu tư cũng có làm việc với liên quan ấy, thì các nhà thầu cũng đã có động thái là tăng cường máy móc và cam kết là tăng cường nhân công. Đối với các hạng mục sẽ đảm bảo theo yêu cầu. Có nhà thầu là 30 tháng 6 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục của đơn vị được giao. Còn đối với những phát sinh khối lượng ngoài các hợp đồng ấy, thì nhà thầu cũng cam kết là sẽ khoảng đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ xong hoàn thành công trình.
11: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
8: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Trong phiên giao dịch rạng sáng nay tại thị trường châu Á, giá dầu giảm hơn 5% trong bối cảnh dư luận gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tính đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá dầu Brent đã giảm 5,1% xuống còn 98,22 USD một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI bốc hơi 5,2% xuống mức 91,57 USD một thùng. Đà giảm giá dầu nối tiếp những biến động liên tục trên thị trường dầu thế giới trong tuần trước, khi giá dầu bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran và lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Chính phủ Anh gần đây đề xuất thành lập một thị trường chung dành cho hàng hóa với Liên minh châu Âu, EU. Theo đề xuất này, Anh sẽ điều chỉnh một số quy định trong nước theo tiêu chuẩn của EU nhằm giúp hàng hóa của doanh nghiệp Anh lưu thông thuận lợi hơn vào thị trường EU với 451 triệu dân. London kỳ vọng việc giảm rào cản thương mại với EU sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế Anh thời gian qua tăng trưởng trì trệ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
7: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Luật và đời sống.
13: Pháp luật và đời sống.
14: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Quy định tạm giữ và tịch thu xe với các lỗi vi phạm giao thông liệu còn hợp lý? Không có những quy định ảnh hưởng nhiều đến người dân doanh nghiệp khi xây dựng nghị định. Hà Nội trước cơ hội phát triển từ luật thủ đô sửa đổi.
12: Pháp luật đồng hành.
14: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang đề xuất bỏ quy định tạm giữ tịch thu phương tiện đối với một số hành vi vi phạm giao thông trong dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ các lái xe, doanh nghiệp vận tải và các chuyên gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
15: Trong nội dung mới được bổ sung, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện khi thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, hoặc không có tín hiệu báo trước, hoặc chuyển làn đường không đúng quy định. Mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề khi chạy trên đường cao tốc. Nếu đề xuất này được thông qua, tài xế sẽ không bị tạm giữ phương tiện mà chỉ bị xử lý phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe như hiện hành. Lý giải quy định này, cơ quan soạn thảo cho rằng tại thời điểm bị phát hiện, vi phạm đã chấm dứt nên không cần thiết tạm giữ phương tiện. Với nhiều lái xe vận tải, việc gỡ bỏ hình phạt bổ sung này là điều chỉnh nhân văn giúp người dân không bị gián đoạn công việc và hành trình khi di chuyển, nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe nghiêm khắc. Anh Nguyễn Trọng Cường, lái xe tuyến Bắc Nam cho biết.
16: Đang có những cái đề xuất về bỏ cái giữ phương tiện. Thì thật sự là đối với các doanh nghiệp thì đây là một cái tin vui. Cái nghị định 168 ấy đã có sức nặng rồi. Ngoài về cái phạt, hình thức phạt, phạt tiền, phạt trừ điểm lái xe thì chúng ta sắp tới mà chúng ta bỏ được cái tạm giữ phương tiện thì thật sự đối với doanh nghiệp là cởi bỏ được nhiều cái áp lực. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái phương tiện là sự sống còn của kinh doanh. Khi xe tạm giữ phương tiện, tất cả các hoạt động sẽ bị đình trệ. Mà tạm giữ phương tiện thì thật sự là sẽ không có doanh thu.
15: Bên cạnh lỗi chuyển làn, dự thảo còn mang đến một điểm sáng khác khi đề xuất bỏ luôn việc tịch thu phương tiện đối với chủ xe hoặc người điều khiển tái phạm ba nhóm lỗi nghiêm trọng. Cụ thể, các hành vi tự ý độ chế, thay đổi khung máy, kích thước của xe, lỗi ô tô chở người vượt trên 100% sức chứa hoặc quá tải trọng trên 150%, và hành vi điều khiển xe tải có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật sẽ không còn phải chịu khung hình phạt cao nhất là tịch thu xe. Không chỉ với các lái xe, đề xuất này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp vận tải. Ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho biết, trên thực tế, với nhiều đơn vị, phương tiện bị tạm giữ không đơn giản chỉ là một chiếc xe phải nằm ở bãi vài ngày. Kéo theo đó là lịch trình vận chuyển bị gián đoạn, hợp đồng giao hàng bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí, trong khi lái xe đã phải chịu xử phạt hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.
17: Tôi thấy việc này là rất phù hợp. Cái này cũng phải nói một điều là đây là một động thái rất là tích cực từ phía Cục Cảnh sát cũng như là Bộ Công an cũng xem xét đến cái ý kiến của doanh nghiệp và xem đến cái điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như là việc tham gia kinh doanh hay tham gia lao động của anh em lái xe. Nhưng cái việc giải phóng cái phương tiện để lấy cái phương tiện hoạt động kinh doanh, nâng hiệu quả của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
15: Theo các chuyên gia giao thông, việc quản lý vi phạm hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Hệ thống camera giám sát, dữ liệu điện tử, phạt nguội và cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe đang giúp tăng khả năng kiểm soát mà không nhất thiết phải tạm giữ phương tiện. Với các lỗi vi phạm hành chính thông thường, việc tạm giữ phương tiện nên được hạn chế tối đa. Thay vào đó, nên tập trung vào cá nhân người lái, người trực tiếp vi phạm. Ông Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông cho rằng.
18: Chúng ta nên quy định là tất cả những cái phương tiện mà vi phạm liên quan đến hình sự, chở ma túy, chở các hàng cấm, gây ra tai nạn giao thông, thì chúng ta phải giữ lại làm tăng chứng vật chứng. Bởi vì sau này còn biết là cái xe nó đâm như thế nào và góc độ đâm thế nào, va chạm thế nào để tòa án phán xét được. Thế còn những cái trường hợp vi phạm hành chính mà người ta nộp tiền phạt thì không giữ xe. Mục đích chúng ta là xử phạt để thay đổi hành vi con người đến nâng cao an toàn, chứ không phải để gây khó cho hoạt động kinh tế xã hội. Còn chúng ta phạt tiền, chúng ta phạt rất cao rồi, thì khi đó sẽ là thay đổi nhận thức của lái xe.
15: Theo Bộ Công an, mức phạt hành chính ở lần vi phạm đầu đối với các hành vi trên đã đủ nặng và bảo đảm tính răn đe. Do đó, việc áp dụng thêm hình thức tịch thu phương tiện khi lái xe tái phạm là không cần thiết. Hơn nữa, quá trình xác minh xử lý và tổ chức tịch thu theo phản ánh từ địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong thực tiễn triển khai. Việc bãi bỏ hình thức phạt bổ sung này cũng được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực quản lý cho lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời giảm tải cho hệ thống kho bãi lưu giữ tăng vật vi phạm.
14: Thưa quý vị và các bạn, những đề xuất vừa nêu nằm trong nội dung đang được Bộ Công an báo cáo Chính phủ sửa đổi hai nghị định là Nghị định số 168 ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, và Nghị định số 151 ngày 15 tháng 11 năm 2024, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông về những điểm mới sửa đổi nổi bật tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp.
15: Được biết, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Nghị định

0: sửa đổi Nghị định 151. Vậy dự thảo sẽ tập trung sửa đổi những nội dung chính nào thưa ông?
1: Đối với Nghị định 151 thì tập trung vào sửa đổi 4 cái nội dung chính. Thứ nhất là hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu để quản lý và hoạt động trật tự an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là đăng ký và quản lý phương tiện giao thông thông minh. Cái thứ ba nữa là đăng ký và quản lý sử dụng thiết bị đèn còi ưu tiên phục vụ các cái hoạt động nghiệp vụ. Cái thứ tư nữa là liên quan đến việc cấp phép để cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế mà có sử dụng phương tiện vào Việt Nam. Thì trong cả 4 cái nội dung chính này thì có 2 cái nội dung là sẽ tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thứ nhất là liên quan đến cái việc đăng ký và sử dụng phương tiện giao thông thông minh được sửa đổi cái điều 25 của luật trật tự giao thông. Thứ hai nữa là việc cấp phép và quản lý các cái phương tiện của các cái khách du lịch nước ngoài mà sử dụng vào Việt Nam du lịch thì là được quy định tại điều 33. Thì hai nội dung này thì cũng đã được nghiên cứu để sửa đổi bổ sung làm sao đảm bảo được, một là quản lý siết chặt cái hoạt động, hai nữa là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
0: Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an khi xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 168 là gì thưa ông?
1: Trên cơ sở cái quá trình thực thi với cơ quan chức năng và sự phối hợp của người dân thì chúng ta thấy là tai nạn giao thông cũng đã giảm sâu cả 3 tiêu chí. Thì đây cũng là một cái đánh giá hết sức quan trọng, đã chứng minh được là khi chúng ta triển khai thực hiện 168 thì nó có tác động rất tốt đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn và quá trình chúng ta sửa đổi bổ sung theo các cái chỉ đạo mới của Đảng Nhà nước thì quan điểm của Cục Giao thông đã tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ là không tăng các cái mức hình phạt như hiện nay và cũng không tăng các cái trừ điểm đối với các hành vi vi phạm, mà có nhiều quy định mới là còn thay đổi theo cái hướng là các cơ quan chức năng trên các cơ sở dữ liệu và quá trình ứng dụng khoa học công nghệ vào thì có thể giảm các cái khác, ví dụ như là một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện và không tịch thu phương tiện. Đấy, rồi ví dụ như trường hợp trong quá trình thực tiễn chúng ta thấy là cái quy định về cái sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em ở các cái hoạt động xe kinh doanh vận tải cũng được bỏ trong thực tế. Bên cạnh đó thì chúng ta mô tả và làm rõ hơn nhiều cái hành vi. Bên cạnh đó cùng đó là chế tài xử phạt để chúng ta đồng bộ hóa các cái quy định pháp luật hiện nay ở các cái quy định đặc biệt trong cái lĩnh vực quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, để từ đó chúng ta làm sao tạo một cái môi trường giao thông an toàn nhất nhưng cũng không có những cái quy định mà nó ảnh hưởng cũng nhiều đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện.
0: Việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168 và Nghị định số 151 nhằm hướng đến mục tiêu nào khi chúng ta đang chuyển dịch quản lý thủ công dựa trên giấy tờ sang quản lý công nghệ dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện thưa ông?
1: Khi chúng ta xây dựng một cái hệ thống cơ sở dữ liệu tốt, đầy đủ các cái thông tin thì một là giúp cho người dân doanh nghiệp được giảm bớt cái thời gian mà chúng ta thực hiện các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Ví dụ như trong nghị định 151 chúng ta sửa đổi hiện nay thì chúng ta cũng giảm rất nhiều cái thời gian chờ đợi. Đặc biệt trong cái môi trường số hiện nay về trật tự an toàn giao thông thì rất nhiều cái dịch vụ là chúng tôi đang thực hiện hoàn toàn trên mạng, tức là toàn trình cấp độ 4. Và từ đó thì giúp cho người dân doanh nghiệp giảm bớt được cái thời gian đi lại cũng như chờ đợi để thực hiện các cái yêu cầu để cấp các cái thủ tục hành chính liên quan đến an toàn giao thông. Và trên cơ sở đó thì khi mà ứng dụng khoa công nghệ vào thì ngược lại giúp cho người dân doanh nghiệp tự quản lý định hình được các cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình trong công tác quản lý phương tiện, quản lý nhân viên, người điều khiển, và giúp cho doanh nghiệp cũng thể định hình được cái cục quản lý tốt hơn. Và từ đó thì cũng có cái phương án kinh doanh hoạt động một cách tốt nhất, đồng thời có sự trao đổi hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân và doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ giúp cho người dân có thể nhận diện được cái tình hình mất an toàn giao thông và từ đó có các cái biện pháp để lưu thông trên đường, hoặc là đối với các doanh nghiệp thì người ta có thể định hình được phương án kinh doanh một cách tốt nhất. Thì đây là những cái hiệu quả mang lại rất là tốt cho người dân. Và sắp tới thì khi chúng ta thực hiện các đề án dự án về khoa công nghệ mà hoàn thiện thì càng ngày thì các cái hoạt động về an toàn giao thông sẽ càng được tích hợp trên môi trường mạng, và từ đó thì cũng giảm được cái chi phí cho người dân và giúp cho các hoạt động giao thông vận hành một cách tốt nhất và an toàn hơn trên đường.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, mở ra một hành lang pháp lý mới cho Hà Nội trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Điểm đáng chú ý của đạo luật lần này không chỉ là bổ sung cơ chế đặc thù mà còn thể hiện tư duy lập pháp mới, trao quyền mạnh hơn, gắn với trách nhiệm cao hơn và kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn. Đây được xem là nền tảng để Hà Nội khai thác các nguồn lực lớn, phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. ghi nhận của phóng

0: viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phát triển rất lớn. Riêng hệ thống đường sắt đô thị quy hoạch đến năm 2045 đặt ra khoảng 15 tuyến với tổng vốn khoảng 55 tỷ đô la Mỹ. Trong tầm nhìn 100 năm, thành phố dự kiến phát triển khoảng 19 tuyến, cần nguồn lực khoảng 86 tỷ đô la Mỹ. Những con số này cho thấy một thực tế, nếu chỉ dựa vào nguồn lực thông thường, Hà Nội khó tạo đột phá. Vì vậy, luật thủ đô sửa đổi được xem là chìa khóa để khơi thông nguồn lực, nhất là thông qua các cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù, khai thác giá trị từ đất đai, không gian đô thị và mô hình TOD. Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng,
2: khi mà chúng ta tháo dỡ được cái thể chế này thì nó sẽ là khơi thông ra các cái nguồn lực, nó tạo động lực và nó khơi thông được rất là nhiều nguồn lực, mà phải nguồn lực rất là lớn để đầu tư vào Hà Nội và cũng như để cho Hà Nội phát triển.
1: Điểm mới đáng chú ý là luật thủ đô sửa đổi đã phân cấp trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền trên nhiều lĩnh vực. Từ quy hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách đến tổ chức thực hiện chính sách. Việc mở rộng thẩm quyền giúp thành phố chủ động hơn trong quyết định những vấn đề quan trọng, đồng thời rút ngắn quy trình, tăng tính linh hoạt trong điều hành. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định.
3: Luật thủ đô thì trao rất là nhiều thẩm quyền từ các cơ quan của Trung ương, từ chính phủ, từ các bộ ngành, phân quyền cho Hội đồng Nhân dân, cho Ủy ban Nhân dân, cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Do vậy chúng ta cần phải có một cái thời gian để Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các cái nghị quyết, các cái quyết định, tổ chức triển khai thực hiện luật thủ đô và trong tất cả các lĩnh vực.
1: Tuy nhiên, trao quyền không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Tinh thần xuyên suốt của luật thủ đô sửa đổi là trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Thành phố được chủ động hơn nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cao hơn. Các quyết định phải minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng quy định và có khả năng giải trình trước các cơ quan có thẩm quyền cũng như trước nhân dân. Đây là điểm quan trọng để bảo đảm cơ chế đặc thù không trở thành đặc quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tôi cho rằng là cái chuyện mạnh dạn phân cấp, phân quyền, giao quyền là rất tốt. Thì bên cạnh đó thì đi cùng với cái vấn đề là gì? Là giám sát. Với dân, người ta cũng được quyền giám sát. Khi mà đã hướng đến cái phương châm sáu rõ như của Hà Nội đề ra ấy, thì chính là cái vấn đề người dân, người ta cũng sẽ giám sát được cái việc kiểm soát quyền lực.
1: Một điểm khác mới của luật thủ đô sửa đổi là tăng tính chủ động cho chính quyền các cấp, trong đó có cấp xã, phường. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, bởi chính quyền cơ sở là nơi gần dân nhất, trực tiếp nắm bắt đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm dân cư, từng yêu cầu phát triển cụ thể. Khi được trao thêm không gian chính sách, cấp cơ sở có điều kiện chủ động hơn trong đề xuất, bàn bạc và quyết định các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Có thể thấy, luật thủ đô sửa đổi không chỉ trao thêm công cụ pháp lý cho Hà Nội, quan trọng hơn, luật tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản trị một đô thị đặc biệt. Điểm mới của luật thủ đô sửa đổi không nằm ở việc trao đặc quyền cho Hà Nội mà giao thêm sứ mệnh phát triển cho thủ đô. Sứ mệnh ấy đòi hỏi Hà Nội phải năng động hơn, sáng tạo hơn, chịu trách nhiệm cao hơn và quản trị hiệu quả hơn.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
8: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
9: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
10: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
11: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng, rất nhiều nguyên

0: cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
1: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
0: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trao ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
1: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
0: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Vì anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
3: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi ôi.
4: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
3: Thường xót gì ông?
4: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
3: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
4: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
3: Thế cả ông?
4: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: mới được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
12: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm kèm tiểu són ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này quý vị nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
13: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng tiểu đêm của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
14: Mấy năm nay tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều. Một đêm thì đi tiểu đến 4-6 lượt, mất cả giấc ngủ. Ban ngày đi thể dục bằng xe đạp hoặc là lao động nặng, nó cũng xón chọc. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi là có mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi tiểu nhiều.
13: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Hình, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tiểu đêm nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
15: Hội chứng bàng quang tăng hoạt là một hội chứng trong đó có các triệu chứng như sau, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào thì thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác

0: tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây thì nhờ cái công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone nó cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarok được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ, do đó đã làm tăng cái tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang, để làm giảm các triệu chứng, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm.
1: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ tiểu đêm, tiểu nhiều lần là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi, mong muốn được chia sẻ cho quý thính giả biết đến để không bị tiểu đêm làm phiền, giấc ngủ được trọn vẹn hơn.
2: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược thì không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phi đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
3: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch, rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297 một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay, đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta. Đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
3: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, Vương Niệu Đan.
4: Nam nữ có chức năng bàng quang kém, gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Niệu Đan hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Vương Niệu Đan, tư vấn miễn cước 1800 1297.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarok, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với đường tiểu dưới, gồm bằng quang tăng hoạt và phi đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi tới tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách mới nhằm thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong khu vực công, trong đó có cơ chế phụ cấp tăng thêm gấp 3 lần mức lương hiện hưởng trong 5 năm. Trong phần tin thế giới, Iran cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ do Mỹ chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan. Mưa lũ tàn phá nhiều nơi tại Trung Quốc, ít nhất 20 người thiệt mạng và mất tích ở Trùng Khánh. Trong khi đó, bom nhiệt bao trùm nước Pháp, 13 tỉnh được cảnh báo nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trên cơ sở báo cáo và ý kiến tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, nhận thức về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản ở nước ta đã có nhiều chuyển biến quan trọng, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần đặt mục tiêu, lộ trình cụ thể, tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, các khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra, tiến tới hình thành hệ sinh thái, trung tâm nghiên cứu mạnh về khoa học cơ bản, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học nghiên cứu làm việc, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời phải hình thành được cơ chế tài chính đặc thù cho công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.
2: Đến năm 2045, mục tiêu là phải hình thành được một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước hình thành các trường phái khoa học Việt Nam, nâng cao cái năng lực tự chủ của một số công nghệ chiến lược, đồng thời xây dựng một cái nền khoa học xã hội nhân văn đủ năng lực, cung cấp luận cứ cho quản trị quốc gia hiện đại và phát triển đất nước trong cái giai đoạn mới.
0: Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cần hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật. Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo trên tinh thần đi tắt, đón đầu, với tinh thần pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đột phá trong khoa học công nghệ, hoàn thiện thể chế năng lượng mới, năng lượng xanh, thiết lập hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng xanh, đáp ứng yêu cầu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra chính Quốc hội đều là các luật quan trọng như luật điện lực, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi, đồng thời đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược. Báo cáo thẩm tra phải dựa trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro, giảm mô tả, tăng phân tích, giảm kể việc, tăng kiến nghị chính sách. Nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban tổ chức giám sát thực chất, tăng cường giám sát việc triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu, Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần dấn thân, quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
0: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ, Nầm, xã Tư Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Lê Khăm Say của nước bạn Lào tham dự buổi lễ. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
4: Buổi lễ hôm nay diễn ra trong những ngày toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2027. Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Trung tá Bùi Đình Quận, thành viên của đội cho biết.
5: Về thời tiết của trên đất nước bạn Lào thì rất khó khăn và rất khắc nghiệt. Thứ nhất là vì mùa mưa thì kéo dài. Và địa hình thì rất hiểm trở, đường núi thì khó khăn, đường đi thì vất vả, còn về mùa nắng thì rất khắc nghiệt. Và điều kiện ăn ở chúng tôi thì thường xuyên luôn ở trong rừng, trong núi, trong khe. Cho nên là về điều kiện thời tiết thì làm ảnh hưởng rất lớn tới quá trình công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
4: Việc đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về Tổ quốc là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong mùa khô 2025-2026. Thể hiện chính sách nhân văn và nghĩa tình sâu nặng của hai đảng, hai nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt xúc động bày tỏ.
6: Từ nay, các anh các chị được yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, nơi nghĩa trang liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, bên đồng chí, đồng đội, để đảng bộ, chính quyền, nhân dân và người thân được chăm sóc phần mộ. Các anh, các chị, Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ, biết ơn sâu sắc gia đình đã dâng hiến cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.
4: Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Quyết định số 919 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mong muốn Thứ trưởng sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự thành công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước cũng như trong chiến lược phát triển từ nay cho đến năm 2045.
0: Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách mới nhằm thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong khu vực công, trong đó có cơ chế phụ cấp tăng thêm gấp 3 lần mức lương hiện hưởng trong 5 năm.
1: Dự thảo được xây dựng để thay thế Nghị định số 179 trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương mới của Bộ Chính trị và quy định tại Luật Cán bộ Công chức năm 2025, Luật Văn chức năm 2025. Dự thảo quy định người có tài năng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị kinh doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực có chiến lược, trọng điểm là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng như chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là chính sách phụ cấp tăng thêm đối với người có tài năng được tuyển dụng vào làm công chức viên chức. Theo dự thảo, người được tuyển chọn vào làm công chức viên chức theo diện thu hút người có tài năng, đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Khoản phụ cấp này không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài nhóm tuyển mới, dự thảo cũng quy định người đã là cán bộ, công chức, viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ thông qua.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
9: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Pratian Karajit, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, với chủ đề kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa, kiến tạo tương lai, Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2028 vừa diễn ra tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. 27 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Nga khóa 2, nhiệm kỳ mới. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
10: 470 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp cơ sở, 71 tập thể và 6 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp toàn Nga, 13 cá nhân và 2 tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương. Đó là những kết quả nổi bật của Hội sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ 2024-2026. Hội cũng từng bước kiện toàn tổ chức, triển khai hơn 350 hoạt động chính trị, tư tưởng, học thuật, văn hóa, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp sinh viên Việt Nam trên toàn Liên bang Nga. Hội sinh viên Việt Nam tại Nga cũng vinh dự là đơn vị dẫn đầu về số lượng danh hiệu trong khối các tổ chức hội sinh viên ngoài nước. Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao những đóng góp của hội sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ qua và tin tưởng rằng sinh viên Việt Nam tại Nga tiếp tục là những nhân tố tiềm năng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học thời đại công nghệ số.
11: Đảng, đoàn và hội sinh viên chúng ta phải là một, gắn liền chặt chẽ với nhau. Tất cả chúng ta là cỗ xe tam mã, đều thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ để sinh viên chúng ta phát triển, phong trào chúng ta phát triển, hướng về quê hương đất nước. 27 em được bầu vào, đây không những chỉ là vinh dự đâu, mà còn là trách nhiệm, nhưng mà quan trọng hơn là hy sinh của bản thân mình. Mong làm sao các em phối hợp chặt chẽ với chi bộ sinh viên, với chi đoàn để cho hội sinh viên của mình thực sự là nòng cốt, là tấm gương đi đầu, hội nhập với sở tại.
10: Tại đại hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, giải thưởng sao tháng riêng năm 2025 và danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2024-2025.
9: Khi nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước được xem là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Không chỉ thành công trong môi trường học thuật quốc tế, nhiều nhà khoa học người Việt vẫn luôn giữ sự gắn bó sâu nặng với quê hương và mong muốn đóng góp cho Việt Nam bằng chính tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên môn toàn cầu của mình. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài, mời quý vị cùng nghe.
12: Những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bác sĩ và người dân trong nước đã quen với hình ảnh giáo sư bác sĩ người Pháp gốc Việt Đinh Xuân Anh Tuấn trong các hội thảo trực tuyến kéo dài nhiều giờ đồng hồ để trao đổi về điều trị bệnh nhân hô hấp nặng. Với giọng nói điềm đạm cùng cách diễn giải giản dị nhưng giàu tính chuyên môn, ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị về điều trị, ứng phó dịch bệnh cũng như nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn hiện là trưởng khoa sinh bệnh học, thăm dò chức năng hô hấp và tim mạch tại Bệnh viện Cochrane Paris Pháp, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bệnh phổi và hô hấp. Dù sống và làm việc tại Pháp, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y học Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo khoa học và kết nối chuyên môn. Ông là thành viên tích cực của mạng lưới tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu và Hiệp hội Phổi Pháp Việt, tham gia thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực y tế và hỗ trợ trang thiết bị cho nhiều bệnh viện trong nước. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần lan tỏa tri thức khoa học mà còn cho thấy tâm huyết của một trí thức Việt kiều luôn mong muốn đóng góp cho quê hương bằng chính kinh nghiệm và chuyên môn quốc tế của mình. Theo giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá nhờ lực lượng dân số trẻ, truyền thống hiếu học và sự quan tâm ngày càng lớn dành cho khoa học công nghệ. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức mới như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường hay các dịch bệnh toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận kiến thức thôi là chưa đủ.
13: Kiến thức thì nó có đầy trên mạng, rồi sau đó thì bây giờ cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ mang đến cho chúng ta cái điều này. Nhưng mà cái ngày hôm nay đó chúng ta cần phải học và cần phải truyền cho các bạn trẻ, đó là cái cách tạo ra cái kiến thức đó, có nghĩa là cái tri thức. Chúng ta không những học để mà biết, mà chúng ta phải học để mà hiểu được cái cơ chế đó.
12: Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, mà còn gợi mở yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Muốn đi xa hơn, đất nước không thể chỉ dựa vào tiếp thu công nghệ hay tri thức có sẵn, mà phải xây dựng được năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ bằng chính nguồn lực con người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được nêu ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
13: Tôi nghĩ nghị quyết 57 là đi đúng cái hướng đó. Và chúng ta rất là cần, bởi vì sao? Là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thực hiện được cái ước mơ của tất cả mọi người, là làm sao cho ngành khoa học và kỹ thuật của Việt Nam nói chung và cái ngành y khoa của chúng tôi nói riêng có thể được phát triển. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta bắt đầu làm cái việc đó tại Việt Nam thì rất mong thay đến cái mốc 2045, nước Việt Nam sẽ là một cường quốc trên cái lĩnh vực khoa học trong vùng và mức độ quốc tế.
12: Trong câu chuyện của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn luôn song hành hai điều, khoa học và Việt Nam. Với những trí thức như ông, hành trình vươn ra thế giới không chỉ để khẳng định năng lực người Việt trên trường quốc tế, mà còn là hành trình trở về, đóng góp cho quê hương bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
9: Chuyển sang các thông tin khác, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Trong dự thảo, Bộ đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay bằng nhiều loại tài sản đảm bảo.
1: Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn bằng tài sản số, tài sản ảo, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình thay vì chủ yếu thế chấp bất động sản. Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn thường đảm bảo bằng tài sản hữu hình như là bất động sản. Dự thảo bổ sung cơ chế khuyến khích tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay trên cơ sở đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay, bao gồm bảo đảm bằng động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo và tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Chính sách này nhằm khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, start-up công nghệ tại nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị. Theo thống kê từ Bộ Tài chính, tỷ trọng dư nợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ duy trì ở mức 19-20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, trong khi đây là khu vực chiếm tới hơn 98% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nguyên nhân phần lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không có tài sản bảo đảm, khả năng hấp thụ tín dụng còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh thường xuyên biến động, thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch. Dự kiến luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 nếu được thông qua.
9: Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 14 tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch, Thủ tướng giao. Nếu loại trừ phần vốn tiết kiệm 5% dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ đạt khoảng 16,9%. Mặc dù tiến độ có dấu hiệu tăng tốc trong tuần giữa tháng 5 với hơn 12.000 tỷ đồng được giải ngân, cao gấp 1,3 lần với tuần trước đó, nhưng tiến độ chung vẫn thấp hơn kỳ vọng. Hiện chỉ có 8 bộ cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt hoặc vượt mức bình quân chung của cả nước, trong khi nhiều đơn vị giải ngân dưới 1%, thậm chí là chưa giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó xác định rõ mục tiêu cốt lõi, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, giảm phát thải, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Kiên định với mục tiêu sản xuất chè sạch, ngay từ khi thành lập hợp tác xã chè sạch Tuyết Thơm tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ, thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp. Cả 7 thành viên hợp tác xã và toàn bộ 23 hộ liên kết đã tận dụng những nguyên liệu sẵn có như tỏi, ớt, cám gạo, rượu trắng để ủ thành chế phẩm vi sinh và dung dịch sinh học thảo mộc phục vụ chăm sóc cây chè. Cùng với việc cải tạo đất bằng phân hữu cơ, cách làm này giúp cây chè sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và bảo đảm chất lượng búp chè.

0: xã theo sát bà con nông dân là danh mục đủ tiêu chuẩn chúng tôi mới cho vào phun. Và chuyển sang hữu cơ thì là cái chất chè ấy, nó đậm hậu, sâu hơn, chát nhẹ hơn và lưu hương rất là lâu. Vì vậy là khách hàng cũng tiên dùng nhiều hơn. Vì vậy là trong năm tới thì tôi cũng đang muốn là mở rộng cái vùng nguyên liệu hơn nữa để đáp ứng với cái nhu cầu thị trường bây giờ.
1: Trên vùng chè đặc sản Tân Cương của tỉnh Thái Nguyên, nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chè cũng đang từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Hiện nay, xã Quân Chu có trên 500 hectare chè với định hướng phát triển vùng chè theo hướng sạch, an toàn và bền vững. Địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất chè hữu cơ. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên

0: trong kinh tế xã hội.
1: Với hơn 24.000 hecta chè, sản lượng khoảng 280.000 tấn mỗi năm và hơn 200 sản phẩm OCOP từ chè, Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ chè của cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa giá trị sản phẩm từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng, 70% diện tích chè được chứng nhận GAP hoặc hữu cơ, 70% diện tích được cấp mã số vùng trồng và 100% cơ sở chế biến kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chè Thái Nguyên phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm OCOP đã luôn được ngành chức năng chú trọng triển khai thường xuyên.
2: Để làm tốt cái công việc này thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thông qua các việc tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo các cơ sở, đặc biệt là ủy nhân các tác xã để thực hiện tốt cái quy trình quản lý cái sản phẩm OCOP. Thông qua cái công tác kiểm tra, giám sát như vậy thì giúp cho các chủ thể OCOP nâng cao cái nhận thức, tuân thủ tốt hơn những cái quy định cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm OCOP đưa ra thị trường.
1: Với chất lượng ngày càng được khẳng định cùng các tiêu chuẩn xanh, sạch, an toàn, chè Thái Nguyên đang có thêm cơ hội chinh phục những thị trường khó tính, góp phần đưa thương hiệu trà của địa phương vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.
3: Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics đường sắt liên vận xuyên biên giới kết nối từ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến ga Yên Viên Hà Nội. Việc bổ sung hành lang vận tải mới này được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh luân chuyển hàng hóa ổn định, nâng cao năng lực thông hành đa phương thức và giảm áp lực chi phí logistics cho chuỗi cung ứng giữa nền kinh tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh hợp tác nói chung và hợp tác nông nghiệp thương mại ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
4: Hôm nay mình rất vinh dự được có mặt tham gia tại buổi giao lưu tại Lê Giang và chia sẻ với mọi người một cái món cà phê rất đặc biệt, đó là cà phê trứng.
5: Cà phê trứng Việt Nam kết hợp với hoa hồng và mật ong Vân Nam, đó là phần trình diễn của Nguyễn Thị Thu Cúc, người sáng lập công ty Fin Coffee Glass của Việt Nam, tại sự kiện giao lưu với chủ đề Thưởng thức cà phê ngắm núi tuyết, Vân Nam Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Lệ Giang, tổ chức mới đây ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là một hoạt động của địa phương nhân năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc, nhằm đưa cà phê trở thành sợi dây kết nối tình hữu nghị và sự giao lưu hợp tác giữa hai bên. Nói về ý tưởng giới thiệu cà phê trứng, Thu Cúc cho biết, đây là thức uống có hương vị rất đặc trưng của Việt Nam và nổi tiếng ở Trung Quốc.
6: Hôm nay em có làm cà phê trứng kết hợp thêm với mật ong và hoa hồng của Vân Nam giống như là một cái cây cầu nhỏ để kết nối sự hữu nghị giữa Vân Nam và Việt Nam, và thông qua cái ly cà phê cũng nói lên được là mong muốn rằng là những bạn trẻ ở Trung Quốc có thể đến Việt Nam để thưởng thức không những là cà phê trứng mà còn nhiều loại cà phê hơn ạ, như là cà phê muối, cà phê dưa chẳng hạn.
5: Còn với Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Phổ Nhĩ, một doanh nhân cà phê chè của tỉnh Vân Nam, Việt Nam từ lâu đã có mặt trên bản đồ cà phê thế giới.
7: Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, trong khi thị trường tiêu thụ cà phê của Trung Quốc hiện nằm trong top đầu toàn cầu. Sản lượng cà phê trong nước của chúng tôi còn rất lâu mới đáp ứng được nhu cầu nội địa. Do vậy, tôi cho rằng chúng ta có thể hợp tác trên nhiều phương diện, như giao thương, trao đổi nhân sự, tổ chức các hoạt động chuyên môn như các cuộc thi hay đào tạo nguồn nhân lực.
5: Theo báo cáo phát triển cà phê đô thị Trung Quốc năm 2026, quy mô ngành cà phê nước này đã lên tới gần 355 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 52 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng hơn 13% so với năm trước. Mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người

0: đạt gần 28,6 tách. Không chỉ Vân Nam, các quán cà phê đang mọc lên như nấm tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, từ miền Bắc tới miền Nam, trong đó có những siêu đô thị như Thượng Hải, Bắc Kinh. Đây đang là cơ hội cho các thương hiệu cà phê Việt Nam thâm nhập thị trường cà phê tỷ dân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, hôm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, thời gian nóng từ 9 giờ đến 18 giờ. Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ, thời gian nóng từ 10 giờ đến 17 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ đêm 28 tháng 5, mưa dông xảy ra nhiều hơn ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời kết thúc. Khu vực miền Trung vẫn còn nắng nóng diện rộng nhưng cường độ giảm hơn. Ngày 29 tháng 5, áp thấp nóng phía Tây suy yếu, nắng nóng thu hẹp còn từ Nghệ An đến phía Đông Gia Lai và chấm dứt vào ngày 30 tháng 5. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa, hiệu ứng đô thị. Quý vị nên hạn chế ra ngoài từ lúc này đến 16 giờ, không làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng, không nên ra vào phòng điều hòa nhiều để phòng say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trong bối cảnh quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là xoay quanh điểm nút là chương trình hạt nhân của Tehran và tình hình tại eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán, các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi phía Mỹ cho biết sẽ không vội vàng đặt thỏa thuận. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
3: Liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không mong muốn gây bất ổn trong khu vực. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ không thỏa hiệp vì phẩm giá và danh dự quốc gia.
4: Chúng tôi sẵn sàng trong các cuộc đàm phán như đã từng tuyên bố dưới thời vị lãnh tụ đã quá cố của mình, đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
3: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ bao gồm dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Liên quan tới tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi một thỏa thuận chính thức được ký kết. Dù chưa có tiến triển rõ ràng trong đàm phán Mỹ-Iran về thỏa thuận hòa bình, thị trường đang gửi đi kỳ vọng tích cực. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu chạm mức thấp nhất trong 2 tuần, với giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm gần 5%, xuống còn 98,83 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ ở mức 92,03 đô la Mỹ một thùng cũng đã giảm hơn 4%. Giới quan sát vẫn theo dõi sát tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran do mọi diễn biến tại bàn đàm phán được cho sẽ tiếp tục tác động mạnh tới thị trường năng lượng và an ninh Trung Đông trong thời gian tới.
1: Hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz và trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình ở Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, một tàu chở dầu thô có tên gọi Idemitsu Maru, tàu chở 2 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực eo biển Hormuz và dự kiến sẽ trở về thành phố Chita, tỉnh Aichi, thuộc miền Trung Nhật Bản vào trưa hôm nay 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý, chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700 thùng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã tiếp tục vượt qua eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào khoảng đầu tháng 6. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc khơi thông tuyến đường biển quan trọng tại khu vực eo biển Hormuz có ý nghĩa sống còn đối với chiến lược an ninh năng lượng của Nhật Bản, quốc gia vốn phụ thuộc tới hơn 90% lượng dầu thô

0: ô nhập khẩu từ khu vực Trung Đông.
1: Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tu hội về thánh địa Mecca để chuẩn bị bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên. Bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với mức nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C, đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng của mình. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca. Ông Hussein Hamzawi, một khách hành hương đến từ Algeria cho biết.
3: Chúng tôi đã đến Medina và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeria, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng.
2: Đối với nhiều người, việc có mặt tại Mecca năm nay là kết quả của nhiều năm kiên trì chờ đợi. Bà Samia Adun Moneim, một tín đồ người Ai Cập, đã nộp đơn đăng ký tham gia Hajj liên tục từ năm 2020, nhưng phải đến năm nay mới thực hiện được nguyện vọng.
3: Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
2: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf, đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế ở quy mô lớn. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, thông tin.
4: Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo bản đồ cập nhật do Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các đơn vị giám sát xây dựng, các vùng rủi ro hiện được chia thành hai nhóm chính, quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa. Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ tử vong trong đội ngũ nhân viên y tế ở mức cao, trong khi sự di chuyển của dân cư trong khu vực lại làm tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Bên cạnh đó, biến thể Bundibugyo của virus Ebola hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt, khiến nỗ lực ứng phó và khống chế dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Để kiểm soát tình hình trước khi quá muộn, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát biên giới nhằm giám sát chặt chẽ hành khách đi qua các vùng dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế và vaccine cho các khu vực bị ảnh hưởng. Ở cấp địa phương, việc đẩy mạnh truyền thông về triệu chứng như sốt cao, sốt huyết, mệt mỏi cùng với thiết lập quy trình mai táng an toàn cho các trường hợp tử vong được xem là những biện pháp then chốt để hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng.
1: Trung Quốc lần đầu tiên đã phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là ở mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay, sau khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trùng Khánh đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người mất tích vì mưa lớn. Đối nghịch với diễn biến thời tiết tại Trung Quốc thì nhiều khu vực tại miền Tây nước Pháp đang trải qua đợt nắng nóng bất thường do hiện tượng vòm nhiệt khiến cơ quan khí tượng phải phát cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh trong ngày hôm qua. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Theo cơ quan khí tượng Pháp, khối áp cao kết hợp luồng không khí nóng từ Bắc Phi và bán đảo Iberia đã khiến nhiệt độ tăng nhanh tại nhiều vùng như Bretagne, Pays de la Loire và Tây Nam nước Pháp. Hiện tượng này tạo ra không khí nóng bị giữ lại ở phía trên lãnh thổ Pháp trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Quimper, vùng Bretagne, ghi nhận mức 31 độ C trong ngày 24 tháng 5, phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thế kỷ kể từ năm 1922. Tương tự, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã phường khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến trên 90%, đến cận 98%, một số địa phương đạt 100%. Tuy nhiên, áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân vẫn rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ thì việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn thường trú tại Tây Nguyên.
3: Quy trình bao gồm đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin, quét và đính kèm tài liệu, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp.
4: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Một người sử dụng điện thoại, người còn lại sử dụng laptop. Họ kiên nhẫn dò tìm và thực hiện theo các hướng dẫn. Nhưng hết vướng mắc ở bước khai này, họ lại gặp vướng mắc ở bước khai khác.
3: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng à? À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa.
5: Bước kết thúc là bước này này.
4: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết nhiều người khác cũng sai sót như vậy, tạo ra nhiều bản khai lũy kế trên hệ thống dịch vụ công, khiến việc truy cập càng thêm tắc nghẽn.
5: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
6: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lưu vào đây.
5: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn đó.
7: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
5: Đúng rồi.
7: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm cái này.
5: Em sự... rối luôn anh, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn. Muốn nghỉ hết rồi.
4: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Esup tới Erop vẫn chưa có kết quả. Ông Cao Ngọc Minh cho biết, không chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất của mình bị cấp sai mà căn cước công dân cũng bị nhầm một số so với chứng minh nhân dân cũ nên càng khó giải quyết.
8: Tìm dữ liệu ở dưới á là không có, dữ liệu gửi công an không có, mà chứ ông ra xúc đất ông xúc thì ra xúc và họ cho cái vậy là ghê là chỉ đi lại cái nữa thì rau làm, mà chứ trong đây là ông đi 3 ngày rồi, trong nghĩ là ông già, ông sợ ông chết chồng không có.
4: Xã Erop và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phường Buôn Ma Thuột có gần 176.000 dân, số lượng hồ sơ khổng lồ, dù chỉ 2% số này không được giải quyết đúng hạn, phải làm đi làm lại, vẫn đủ gây gánh nặng cho cả bộ máy. Ngược lại, xã Erop chỉ 28.000 dân, nhưng hơn một nửa trong số đó thuộc diện hộ nghèo, cần thường xuyên xét thụ hưởng chính sách. Tình trạng di dân phức tạp, hồ sơ đất đai có nhiều lỗ hổng lịch sử, năng lực số của cư dân còn thấp, nên công việc càng ngổn ngang. Đây cũng là những nút thắt khó gỡ của cả khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, bí thư đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
9: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
4: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở. Trong đó, thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Như nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực phù hợp để cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã mạnh về thực thi.
10: Phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp tuyệt đối không cao bằng. Là giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó, phân cấp đến đâu thì kiểm soát chặt chẽ đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
4: Những chuyển động tích cực trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ hiện rõ qua tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn rất cao. Tuy nhiên, khi người dân còn phải dò tìm từng khái niệm để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến, cán bộ vẫn phải xử lý thủ công những lỗi dữ liệu, hồ sơ trùng lặp hay các nền tảng chưa liên thông đồng bộ, thì bộ máy hành chính vẫn chưa thể xem là hoàn chỉnh. Chỉ khi phân cấp phân quyền gắn với sự đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân, thì cấp xã mới có thể phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.
2: Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 159 triệu đồng một lượng, bán ra là 162 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.566 đô la Mỹ một ounce.
13: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.136 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.126 đồng một đô la, bán ra là 26.392 đồng một đô la.
12: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa triển khai chương trình ưu đãi tổng giá trị 200 triệu đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giao dịch ngoại tệ và sử dụng nền tảng số. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm nay, áp dụng cho các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay, giao dịch phái sinh ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh lãi suất thực hiện tại VPBank. Chương trình áp dụng cho nhiều nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu bán ngoại tệ, doanh nghiệp có tăng trưởng mạnh về doanh số giao dịch ngoại tệ, khách hàng giao dịch trên nền tảng số, VPBank, Nelbiz, Nelbiz Plus, VPBank Forex, cũng như các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm phái sinh ngoại tệ và phái sinh lãi suất của VPBank.
13: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tâm lý phân vân của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính trên thị trường liên tục giằng co mạnh. Các mã cổ phiếu trong rổ VN30 với sắc xanh có phần áp đảo hơn. VIC, HPG, VRE và LPB là những mã giao dịch tích cực trên thị trường. Trái lại, FPT, BSR, GAS, PLX là số ít cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh.
12: Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 2,01 điểm, đạt 1.879,14 điểm. HN Index tăng 2,73 điểm, đạt 270,24 điểm.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, tỷ giá liên ngân hàng đô la Việt Nam đồng giao dịch quanh 26.357 đồng một đô la, tiệm cận vùng cao nhất trong 52 tuần. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo đầy đủ nhu cầu thanh toán và chi trả của nền kinh tế trong thời điểm cao điểm vừa qua.
12: Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh quốc tế đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp, đồng thời vừa phải duy trì tăng trưởng kinh tế cao, vừa phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, tất cả các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế về ngoại tệ được các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TPBank, cho biết.
15: Đối với các cái nhu cầu chính đáng thì ngân hàng vẫn là cố gắng đáp ứng, nhất là các cái nhu cầu của các doanh nghiệp trong cái việc là nhập khẩu, kể cả các khách hàng cá nhân khi mà có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để hỗ trợ người thân nhân hoặc là chuyển tiền đi chữa bệnh, đi du học, thậm chí là đi du lịch, thì trong một số trường mực mà cân đối được ngoại tệ thì ngân hàng vẫn cung cấp và vẫn bán cho khách hàng cá nhân.
12: Người dân có nhu cầu đổi ngoại tệ nên thực hiện tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các điểm thu đổi hợp pháp để đảm bảo quyền lợi và tránh bị xử phạt. Khi giao dịch, người dân sẽ được cấp chứng từ, hóa đơn đầy đủ, giúp đảm bảo quyền lợi nếu phát sinh tranh chấp. Việc đổi tiền tại các điểm được cấp phép không chỉ an toàn mà còn giúp người dân tránh những rủi ro pháp lý không đáng có từ các giao dịch tự phát. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SB Law cho biết về hình thức xử phạt khi vi phạm quy định về

0: về mua bán ngoại tệ.
1: Đã có các cái quy định rất là nghiêm khắc về việc là xử phạt vi phạm hành chính đối với lại các cái cá nhân mà thực hiện cái hành vi mua bán ngoại tệ trái với quy định, có thể phạt tiền cho đến 100 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì sẽ áp dụng cái hình thức đó là xử phạt bổ sung, có nghĩa là tịch thu cái số tiền là tang vật vi phạm.
0: Nghị định 340 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2 năm 2026, quy định cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó có hoạt động ngoại hối, các cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hay mua bán ngoại tệ với tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ chịu phạt từ cảnh cáo đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào số ngoại tệ giao dịch, dao động từ 1.000 đến 100.000 đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 24 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẫy, Đỗ Hoàng Hên thực hiện thành công quả đá phạt đền mở tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội vào phút thứ 9. Lâm Thi Pông sút tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn gỡ hòa 1-1 cho Thép Xanh Nam Định vào phút 48. Daniel Silva đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội ở phút 74. Với kết quả này, đội bóng thủ đô được 45 điểm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Harry Kewell đánh giá:
3: trận đấu hôm nay là một trận đấu tốt, đặc biệt là hai đội cùng muốn cố gắng giành chiến thắng. Tôi cũng muốn tôn vinh các cầu thủ của tôi, vì từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, mọi người đều rất tập trung và đạt được kết quả tốt.
2: Trong khi đó, với thất bại ở vòng 24, Nam Định có 31 điểm xếp thứ 7. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhìn nhận:
4: tôi nghĩ là cái tinh thần hiện tại của toàn đội chúng tôi đang đi xuống. Cái sự cố gắng, cái sự quyết tâm nó không còn như cái hồi đầu. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mà đội chúng tôi đang mắc phải.
2: Kết quả hai trận đấu khác, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thua Sông Lam Nghệ An 0-1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Công an Hà Nội 1-1.
5: Tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng Thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đậm Tân Hiệp Hưng với tỷ số 14, còn Sài Gòn Titans đè bẹp Luxury Hạ Long 8-1. Với các kết quả này, Thái Sơn Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, trong khi Sài Gòn Titans được 9 điểm, xếp thứ nhì. Lượt trận thứ 4 sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều và tối nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội với hai cặp đấu khi Hà Nội gặp đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Sơn Bắc đọ sức với Sahako.
2: Cũng trong chiều qua 24 tháng 5, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Netplay Cup 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên, DPLS5 đã chính thức khởi tranh trên sân vận động Đầm Sen, thành phố Đà Nẵng. Ở trận đấu sớm, đương kim Á quân Trường Hưng Thế Gia vượt qua tân binh Đỗ Ngọc Banh 2-1. Ở trận đấu cùng giờ, Thái Huy Bảo giành chiến thắng trước Tuấn Kiệt với bàn thắng duy nhất của Phan Đạt. Lượt trận thứ hai, đại diện duy nhất của Tây Nguyên là sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk thắng tối thiểu V&V 1-0. Ở sân bên cạnh, Quảng Cáo Phát Đạt giành 3 điểm trước TVK3 Student nhờ pha lập công của Hoài Nam. Sau vòng 1 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cup Netplay Cup 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trường Hưng Thế Gia tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo thuộc về nhóm sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, Quảng Cáo Phát Đạt và Thái Huy Bảo.
5: Còn tại chung kết vòng loại phía Bắc giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã vượt qua Công đoàn Quảng Ninh 4-0 để lên ngôi vô địch. Bước sang mùa thứ tư, giải đấu quy tụ 48 đội bóng đến từ khắp mọi miền đất nước, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín dành cho công nhân viên chức người lao động trên cả nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung. Vòng loại diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để chọn ra những đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc vào cuối tháng 7.
2: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa bóng 2025-2026 đã khép lại vào đêm qua với 10 cặp đấu, đồng loạt bắt đầu vào lúc 22 giờ.
5: Tottenham đã chính thức trụ hạng sau khi vượt qua Everton 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Joao Pagnina vào phút 43. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Tottenham chia sẻ:
6: tôi hạnh phúc, thật không thể tin được. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi xứng đáng trụ hạng. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời cả về tinh thần lẫn cách chơi, đặc biệt là trong hiệp 1. Họ đã chơi rất tốt và tôi rất tự hào. Từ hôm nay chúng tôi bắt đầu tổ chức và

0: xây dựng một đội bóng mới. Chúng tôi phải hoàn thiện đội hình với những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tôi muốn Tottenham trở nên mạnh mẽ hơn.
1: Trong khi đó, West Ham United dù thắng đậm Leeds United 3-0 nhưng vẫn phải xuống hạng do không đua được với Tottenham về mặt điểm số. Huấn luyện viên Nuno Espirito Santo bày tỏ:
2: "Một ngày thật khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi không nắm được quyền tự quyết. Chúng tôi đã làm tất cả để được trụ hạng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây đang là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy rất buồn. Chúng tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng thứ mà chúng tôi nhận được chỉ là nỗi buồn."
1: Cùng với West Ham, hai đội bóng khác cũng phải xuống hạng là Burnley và Wolves. Ba đội bóng giành quyền thăng hạng và sẽ lên chơi ngoại hạng Anh mùa tới là Ipswich Town, Coventry City và Hull City.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, phía nam 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
5: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới cần đặt mục tiêu lộ trình cụ thể để tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, các khó khăn vướng mắc đã được chỉ ra, tiến tới hình thành hệ sinh thái trung tâm nghiên cứu mạnh về khoa học cơ bản, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học nghiên cứu làm việc. Theo dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Bộ Nội vụ đề xuất người được tuyển dụng và làm công chức viên chức theo diện thu hút người có tài năng, đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 3% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Truyền thông Iran tối qua cho biết thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa thể được thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Mỹ vẫn chưa chấp nhận một số nội dung then chốt, trong đó có việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Diễn biến này làm gia tăng hoài nghi về khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận khung như những tuyên bố một ngày trước đó. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: thông tin quảng

0: cáo.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Rất vui khi được gặp lại quý vị trong thời lượng của chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến tổng đài 1800 1799.
3: Quý vị thân mến, có bao giờ mà quý vị tự hỏi vì sao mà quý vị chăm sóc kỹ nhưng mà mái tóc vẫn yếu và gãy rụng? Thực tế thì chúng ta thường chỉ giải quyết phần ngọn mà bỏ quên nền tảng dinh dưỡng bên trong. Mái tóc thưa rụng, khô sơ không chỉ là do tác động môi trường mà nguyên nhân gốc rễ thường là do cơ thể đang thiếu hụt các vi chất cần thiết. Vậy cụ thể thì những nhóm chất nào quyết định sức sống của mái tóc? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ giúp chúng ta giải đáp.
4: Tất cả những các loại vitamin nhóm B bao gồm như là B3, B5, B6 hay là B12 thì đây là những các cái nhóm vitamin rất là cần thiết cho tóc, giúp cho máu được dễ dàng lưu thông. Khi máu lưu thông thì sẽ tăng cường cái dinh dưỡng cho tóc. Cái nhóm dưỡng chất thứ hai đó là các cái khoáng chất như là kẽm hay là đồng. Đây là hai loại khoáng chất rất là cần thiết và quan trọng giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nếu mà thiếu hụt kẽm thì sẽ làm cho tóc sẽ mọc rất là chậm rồi rụng nhiều. Nước cũng là một cái loại dưỡng chất rất là cần thiết cho tóc. Nếu như thiếu nước thì sẽ làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nang tóc.
2: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, thay vì lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động bù đắp những thiếu hụt này bằng những phương pháp chăm sóc đúng cách. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chỉ ra những giải pháp để mái tóc được nuôi dưỡng một cách toàn diện nhất.
4: Khi nói về bổ sung dưỡng chất cho tóc ấy thì chúng ta thường là có hai cách. Một là bổ sung từ bên trong và hai là bổ sung từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mà cung cấp được dưỡng chất từ bên ngoài một cách an toàn và hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng dầu gội đầu được chế biến từ các cái dược liệu. Tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì, thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc rất là tốt.
3: Vâng, thưa quý vị, để cung cấp dưỡng chất an toàn và hiệu quả như bác sĩ vừa khuyên dùng, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp hoàn hảo khi hội tụ các thảo dược quý như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì. Dưỡng chất thiên nhiên trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ thẩm thấu sâu, nuôi dưỡng chân tóc chắc khỏe và ngăn chặn gãy rụng cực kỳ hiệu quả. Không chỉ kế thừa tinh hoa thảo dược, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung bộ đôi vitamin B5 và keratin. Nhờ đó mà dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phát huy tối đa công dụng, làm sạch gầu, hết ngứa, phục hồi hư tổn, mang lại mái tóc bồng bềnh và đẩy lùi gãy rụng. Đặc biệt là hương thảo mộc và tinh chất hoa cúc trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ nhẹ nhàng nâng niu da đầu, mang lại cảm giác thư giãn và tiếp thêm sức sống cho mái tóc.
2: Mọi thắc mắc về sản phẩm, quý vị hãy liên hệ đến tổng đài 1800 1799. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Hơn 3,5 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi được cung ứng. Trái mít thanh long ở tỉnh Đồng Tháp rớt giá kéo dài, nhà vườn khó khăn. Theo dự báo, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 40 độ C. Đợt nắng nóng này dự báo kéo dài đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân tăng cường che chắn chuồng trại, bổ sung nước uống điện giải cho vật nuôi, đồng thời tưới giữ ẩm, phủ gốc và hạn chế bón phân vào thời điểm nắng gắt để giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi. Tình trạng nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn tại Đà Nẵng đang đe dọa hàng nghìn hecta lúa vụ hè thu, buộc ngành chức năng phải triển khai các giải pháp chống hạn, đắp đập ngăn mặn và vận hành bơm lách mặn để cứu lúa. Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng, từ đầu tháng 4 đến nay, độ mặn tại trạm bơm Tứ Câu liên tục ở mức cao, nhiều thời điểm chỉ có thể vận hành bơm từ 3 đến 8 giờ mỗi ngày. Nhiều diện tích lúa tại các khu vực Điện Bàn Đông, Bàn Thạch đang trong giai đoạn

0: làm đồng, trổ đồng nhưng thiếu nước nghiêm trọng, nguy cơ giảm năng suất. Công ty AVAX Việt Nam đã cung ứng hơn 3,5 triệu liều vaccine AVAX ASF Live ra thị trường, góp phần hỗ trợ nhiều địa phương kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, trong đó khoảng 3 triệu liều được sử dụng trong nước và gần 500.000 liều xuất khẩu sang Philippines, Nigeria và Indonesia. Vaccine do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất và hiện được đánh giá có hiệu quả cao trong bảo vệ đàn lợn. Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đạt khoảng 245 triệu đô la, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chăn nuôi đang chuyển mạnh sang sản xuất an toàn, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao chất lượng để hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 700 triệu đô la Mỹ trong năm nay và tiến tới mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Những ngày gần đây, giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh trở lại, nhiều loại tăng từ 100 đến 400 đồng một kg, trong đó lúa OM18 và đài thơm 8 được thu mua ở mức khoảng 6.000 đến 6.100 đồng một kg. Cùng với thị trường trong nước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng nhẹ, gạo 5% tấm dao động khoảng 410 đến 415.000 đô la một tấn nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi và nguồn cung hạn chế.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Giá mít và thanh long tại tỉnh Đồng Tháp đang ở mức thấp kéo dài, khiến nhiều nhà vườn thua lỗ do chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Hiện mít Thái ruột đỏ loại A chỉ còn khoảng 9.000 đồng một kg, loại B 5.000 đồng một kg. Thanh long ruột đỏ bán xô phổ biến từ 12.000 đến 13.000 đồng một kg, còn thanh long ruột trắng dưới 10.000 đồng một kg. Theo ngành nông nghiệp địa phương, nguyên nhân chủ yếu do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc tiêu thụ chậm và siết chặt kiểm tra chất lượng, đặc biệt là dư lượng kadimi. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP lần thứ 2 năm 2026 tại thành phố Rạch Giá, An Giang đang diễn ra với gần 400 gian hàng của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước. Đây không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương. Hội nghị kết nối sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và đặc trưng tiêu biểu năm 2026 do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút gần 400 đại biểu là nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng đại diện nhiều sở ngành tham dự. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, tiêu thụ dài hạn cũng đã được ký kết giữa nông dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị. Cùng với kết nối cung cầu, các bên cùng trao đổi về các điều kiện kèm theo như chuẩn hóa mã số vùng trồng, tiêu chuẩn sản xuất xanh, cùng với các giải pháp đưa nông sản Gia Lai tham gia sâu hơn vào chuỗi bán lẻ hiện đại. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết.
3: Sau cái hội nghị kết nối, thì rất là nhiều cái hợp đồng giữa các bên sẽ được ký kết, tạo ra các cái chuỗi tiêu thụ nông sản bền vững cho tỉnh nhà.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xuất khẩu nông sản thủy sản tăng đột biến là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Giải cứu mang cụt lái thiêu ở thành phố Hồ Chí Minh trước cơn lốc quy hoạch treo và ô nhiễm.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đạt trên 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025. Điểm sáng lớn là ngành thủy sản, rau quả và các sản phẩm chăn nuôi.
1: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, riêng xuất khẩu cá rô phi Việt Nam lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 đạt 49 triệu đô la Mỹ, tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này cho thấy mặt hàng cá rô phi của Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, tiếp tục thâm nhập và phát triển mạnh ở các thị trường quốc tế.
3: Trong bối cảnh nhiều mặt hàng thủy sản gặp khó do biến động thị trường, cá rô phi đang nổi lên như một điểm sáng mới của xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại nhiều thị trường lớn cùng lợi thế về chi phí nuôi, khả năng thích ứng và dư địa phát triển rộng mở đang tạo ra cơ hội lớn cho ngành hàng này bứt phá trong thời gian tới. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong tháng 4 đạt 11 triệu đô la Mỹ, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế trong 4 tháng năm 2026 đạt 49 triệu đô la Mỹ. Trong đó Brazil và Hoa Kỳ là những thị trường trụ cột. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
4: cơ hội phát triển cá rô phi đó là cái bối cảnh cạnh tranh thương mại, đặc biệt là từ thị trường Hoa Kỳ thì đã tạo cơ hội cho cái sự phát triển trở lại của cá rô phi. Có những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đã chuyển đổi tới 40% diện tích cá tra sang nuôi cá rô phi xuất khẩu, hoàn thiện cái chuỗi cung ứng sản xuất giống thức ăn nuôi trồng và chế biến xuất khẩu.
3: Theo các doanh nghiệp chế biến thủy sản, việc nguồn cung cá rô phi từ một số quốc gia cạnh tranh sụt giảm đã mở thêm dư địa cho sản phẩm của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không giống nhiều loài thủy sản đòi hỏi kỹ thuật cao và chi phí đầu tư lớn, cá rô phi có ưu điểm dễ nuôi, thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường, thời gian nuôi ngắn và ít rủi ro dịch bệnh hơn. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và chi phí sản xuất liên tục gia tăng. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, Hiệp hội đang thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, mục tiêu đưa cá rô phi trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
5: Cái xu hướng chắc chắn sẽ tiếp nữa, bởi vì cái diện tích nuôi cá tra và tôm mà đang không hiệu quả là sẽ được chuyển đổi đợt này sang cá rô phi rất là nhanh. Trong những chương trình xúc tiến thương mại của chúng tôi, ít nhất ở 5 khu vực thị trường, cộng với chương trình về ngoại giao kinh tế mà chúng tôi làm việc với Bộ Ngoại giao, đưa danh mục con mặt hàng này vào danh mục các mặt hàng chủ lực.
3: Một trong những yếu tố thúc đẩy xuất khẩu cá rô phi tăng mạnh là xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang ưu tiên các sản phẩm thủy sản có giá trị hợp lý, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Cá rô phi đáp ứng khá tốt các yêu cầu này nhờ thịt trắng, ít xương răm, phù hợp với nhiều phân khúc tiêu dùng từ bình dân đến chế biến công nghiệp. Tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Đồng Tháp hay An Giang, diện tích nuôi cá rô phi đang có xu hướng mở rộng. Nhiều hộ nuôi cho biết giá cá thương phẩm ổn định, đầu ra thuận lợi hơn trước, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, để biến tiềm năng ngành hàng cá rô phi thành lợi thế cạnh tranh lâu dài, vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện nay sản xuất ở nhiều nơi vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi, chất lượng con giống chưa đồng đều. Trong khi đó, yêu cầu từ thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, đặc biệt về dư lượng kháng sinh, xuất xứ nguồn gốc sản phẩm. Tiến sĩ Bùi Ngọc Thanh, Giám đốc Kỹ thuật Thủy sản Việt Nam, Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ khuyến nghị.
6: Khuyến nghị ở đây chúng ta chỉ sản xuất các cái cá rô phi cái size từ 500 đến 800. Đây là cái size mà để cho cái phi lê bán lẻ, rồi 800 cho đến 1,10 gram đấy là phi lê để cho cái thị trường ăn uống dịch vụ của nhà hàng. Đấy, và đặc biệt là chúng ta không nên trộn lẫn cá rô phi với các sản phẩm mà nhập xuyên biên giới, thì đây là đặc trị với cái thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ.
3: Với lợi thế tự nhiên, kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản cùng nhu cầu thị trường đang gia tăng, cá rô phi được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu tiềm năng của thủy sản Việt Nam trong thời gian tới. Nếu tận dụng tốt cơ hội thị trường và đầu tư đúng hướng, ngành hàng này không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu mà còn mở thêm sinh kế bền vững cho người dân vùng nuôi thủy sản.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối đà bứt phá của xuất khẩu nông sản, thủy sản trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả cũng có mức tăng trưởng ấn tượng ở một số thị trường lớn. Với nền tảng vững chắc của năm 2025 và kỳ vọng vào các mặt hàng chủ lực, xuất khẩu rau quả Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi và duy trì đà tăng trưởng trong năm nay, hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù tăng trưởng tốt, nhưng nhiều chuyên gia cũng nhận định ngành rau quả còn tồn tại nhiều hạn chế như chất lượng sản phẩm chưa thật sự ổn định, vẫn có các trường hợp sản phẩm bị trả về, tịch thu hoặc cảnh báo tiêu hủy tại một số thị trường quốc tế lớn. Cùng với đó, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc vẫn chiếm đến 50% thị phần. Giải pháp nào để ngành rau quả đạt được mục tiêu đề ra? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong năm ngoái thì

0: Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy chế biến sâu thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang ưu tiên những cái chính sách nào về công nghệ, về bảo quản sau thu hoạch, về kho lạnh ạ? Thưa ông Lê Bá Hành.
1: Để thúc đẩy chế biến thì Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đang phổ biến và triển khai các cái chính sách then chốt về công nghệ bảo quản sau thu hoạch và kho lạnh. Trước hết là các cái chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp thì chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 57/2018 và hiện nay cũng đang tiếp tục sửa đổi. Trong đó có những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến này, kho lạnh, kho bảo quản và trung tâm logistics nông sản gắn với vùng nguyên liệu. Đặc biệt là vừa rồi chính phủ cũng vừa ban hành cái chiến lược logistics từ năm 2000 đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 thì là một cái cơ sở rất là tốt. Thứ hai là các cái chính sách về khoa học công nghệ như là các cái cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ theo luật khoa học công nghệ, luật chuyển giao công nghệ, đồng thời là có cái quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển cơ giới hóa và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 thì cũng đang được tổ chức triển khai hết sức là hiệu quả. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp chế biến rau quả là được hưởng ưu đãi theo luật đầu tư năm 2025 và các cái chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cũng như là các cái chính sách tín dụng khác. Đặc biệt là các cái định hướng mới của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo ra một cái nền tảng hết sức quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sâu, phát triển hệ thống kho lạnh và bảo quản hiện đại theo hướng bền vững.
0: Để tránh lệ thuộc vào những cái thị trường truyền thống ấy, thì các giải pháp mở rộng thị trường cần phải được đặt ra. Ngành rau quả sẽ đẩy mạnh phát triển vào những thị trường mới và thị trường tiềm năng nào?
1: Việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường là một cái giải pháp chiến lược then chốt. Các cái thị trường mới nổi và tiềm năng như là Trung Đông, rồi Ấn Độ, Nam Á và các khu lực vực mà cái sản phẩm Hala chẳng hạn thì cũng sẽ được ưu tiên. Và cái nhu cầu trái cây nhiệt đới cũng rất là tăng từ các cái thị trường này. Cho nên chúng ta cũng sẽ tận dụng để mà đa dạng hóa thị trường. Đối với thị trường Úc và Canada thì bản thân Úc, Canada cũng là cái nước mà sản xuất nông sản rất lớn. Tuy nhiên là các sản phẩm của họ thì lại không cạnh tranh trực tiếp với cái trái cây rau quả nhiệt đới của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng tận dụng những cái lợi thế để mà tạo ra những cái kênh kết nối và xuất khẩu các sản phẩm ra.
0: Thưa ông ạ, mục tiêu xuất khẩu rau quả năm 2026 được đặt ra là 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này thì cơ hội và thách thức nào đang chờ đón ngành rau quả trong năm nay ạ?
1: Về cơ hội thì chúng tôi nghĩ rằng là công tác tổ chức sản xuất và cái việc xây dựng các cái vùng trồng đạt chuẩn cũng như là cấp các mã số vùng trồng, các cái cơ sở đóng gói, đảm bảo quy định về truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về các cái biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm của các cái thị trường, đặc biệt là các cái thị trường khó tính như là Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản và cái thị trường lớn của chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thứ hai là chúng ta đã ký được rất nhiều các nghị định thư và chúng ta có rất nhiều FTA đối với các thị trường. Cho nên cái chính sách về thuế rồi về các cái ưu đãi liên quan đến những cái thủ tục và những cái điều kiện an toàn thực phẩm thì chúng ta đáp ứng được rồi. Về thách thức thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái thách thức lớn là cái việc tổ chức của sản xuất của chúng ta. Thì cũng phải giảm thiểu cái sự sản xuất manh mún đối với những cái vùng trồng và những cái khu vực trồng mà tập trung để mà có những cái sản phẩm chủ lực để xuất khẩu cũng tiếp tục được cải thiện, được quy hoạch để đảm bảo ổn định cái sản xuất và cái nguồn ra, đầu ra của thị trường. Thứ hai là việc tổ chức sản xuất của chúng ta cũng phải cải thiện các cái điều kiện liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm. Rồi các cái việc mà hướng dẫn sử dụng phân bón, rồi thuốc trừ sâu, rồi kiểm soát các cái chất lượng nước, đất để mà giảm thiểu cái sự tồn dư các cái loại hóa chất mà không đáp ứng được các yêu cầu thị trường.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, từng là vương quốc trái cây với hơn 600 hectare, trước áp lực đô thị hóa và quy hoạch treo, diện tích măng cụt lái thiêu nay giảm sâu còn 275 hectare. Khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực, nông dân đang bất lực nhìn vườn cây kiệt quệ.
4: Lái thiêu từng được mệnh danh là vương quốc trái cây danh tiếng của miền Đông Nam Bộ, thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến những vườn măng cụt bạt ngàn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Từ hơn 600 hectare thuở hoàng kim, đến nay toàn vùng chỉ còn vỏn vẹn 275 hectare. tập trung

0: chủ yếu ở khu vực xã An Sơn và phường Hưng Định, hiện thuộc phường Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Thu, một hộ dân sở hữu 1.500m² đất trồng măng cụt, ngậm ngùi chia sẻ, mỗi năm vườn cây chỉ cho thu nhập khoảng vài chục triệu đồng. Mấy năm nay nguồn nước ô nhiễm khiến cây chết rải rác, trong khi chi phí phân bón chăm sóc lại quá cao so với nguồn thu ít ỏi. Bà Thu kiến nghị.
1: Đối với cái vấn đề muốn giữ vững vườn cây đặc sản của Thuận An, các vị phải nghiên cứu có cái chính sách, thí dụ như hỗ trợ cho là nông dân, người ta có là như chương trình là diêm tro hay là hỗ trợ vấn đề là phục vụ cho vườn cây ăn trái.
0: Bên cạnh gánh nặng chi phí, những nút thắt về quy hoạch cũng đang bào mòn ý chí bám vườn của người nông dân. Sở hữu gần 3.000m² đất trồng măng cụt, sau khi nhường một phần mặt bằng cho dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Nguyễn Công Chinh, khu phố An Hòa, phường Thuận An chỉ còn lại hơn 1.000m². Thế nhưng ngày cầm cuốn sổ đất trên tay, ông tá hỏa phát hiện phần diện tích đất ít ỏi còn lại đang phải gánh thêm hai quy hoạch khác. Theo ông Chinh, cây măng cụt phải trồng ròng rã hơn 20 năm mới cho trái ngọt. Sống trong cảnh quy hoạch treo, cây chết không ai dám trồng dặm, trồng mới vì sợ mất trắng. Ông Chinh bức xúc.
2: Chứ trước đây là cứ khuyến khích đất ăn sơn để làm khu vực sinh thái. Mà giờ từ trước cũng biết tới nay 3-4 năm nay đâu có nhắc đề mà sinh thái nữa. Cứ quy hoạch riết chán dân chán nản sao sinh thái nữa. Cho nên tôi đứng về góc độ người dân là bớt quy hoạch lại, mương máng sông ngòi ngon lành, khuyến khích cho người dân làm ngon lành, rồi phân bón hỗ trợ người dân mới phấn khởi, người ta mới đầu tư làm ăn.
0: Dưới góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An nhìn nhận, muốn cứu măng cụt lái thiêu thì phải cứu từ cái gốc, mà cái gốc chính là nguồn nước.
3: Cái chúng ta đang thiếu là cái nguồn nước, chất lượng nguồn nước và cái mực nước, cái chiều cao mực nước để đảm bảo cái vườn cây được tưới tiêu mà không phải tốn nhiều công sức. Còn đối với cái quyết định 63 trước đây của tỉnh Bình Dương là có hỗ trợ phân bón, thì phường đang lập kế hoạch thì sẽ xin hội đồng dân có những cái chủ trương để bố trí thêm kinh phí cho người nông dân tăng cường cái chất cho cái cây măng cụt đạt hiệu quả về số lượng trái.
0: Măng cụt lái thiêu không chỉ đơn thuần là cây kinh tế mà từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của đất và người Bình Dương cũ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dải xanh Thuận An còn đóng vai trò là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu cho cả khu vực. Trước những trăn trở của người dân, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không thể để vườn cây đặc sản tiếp tục bị teo tóp.
4: Vườn cây cái khu vực Thuận An thực sự ngày càng thu hẹp mà cái này cũng rất là lo mà rất là mong giữ lại. Thì đối với chính sách này thì ở địa phương qua phản ánh cử tri các chí địa phương mới xem cân nhắc. Các chí thật sự mà thấy là chúng ta có chính sách mà giữ được cái vườn măng cụt này, cái vườn cây lấy thiêu này được thì thành phố sẵn sàng để đưa vô để làm chính sách đặc thù để hỗ trợ.
0: Đối với nút thắt quy hoạch, người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết dự án vành đai 3 và tuyến đường ven sông Sài Gòn nối liền thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ đang triển khai sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái lớn cho Thuận An.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh.
7: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh. Chuyên mục mang đến những kiến thức bổ ích trong việc cải thiện sức khỏe, sinh lý, giúp các quý ông tự tin, bản lĩnh.
8: Thưa quý vị, theo thống kê, nam giới ngoài 30 tuổi, mỗi năm nội tiết tố nam testosterone giảm khoảng 1,2%. Ở tuổi từ 50 đến 70, nồng độ testosterone giảm đến 50%. Suy giảm nội tiết tố nam là nguyên nhân chính gây nên tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham muốn và các rối loạn khác như xuất tinh sớm, đau lưng, mỏi gối, thận yếu.
7: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu mong muốn tìm được phương pháp cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lý an toàn bền vững. Trong đó có thính giả Nguyễn Hùng Dũng, 56 tuổi, tại tỉnh An Giang.
9: Đến năm 45 tuổi, nói chung là không những về sinh lý mà về cả sức khỏe, rồi là về con người tôi là tôi cảm thấy là nó mệt mỏi. Tôi thấy nó là đau lưng mỏi gối. Ngoài cái tình trạng đau lưng mỏi gối ra thì bắt đầu là cái sinh lý rồi là cái sinh hoạt vợ chồng là nó kém đi. Trong mình là nó không còn hứng thú. Hầu như là tôi chưa đi đến chợ thì đã hết tiền.
8: Thưa quý vị, anh Dũng cũng chia sẻ thêm. Khi sức khỏe đi xuống, anh từng nóng vội lựa chọn các sản phẩm tác dụng nhanh nhưng hiệu quả không lâu dài. Ngưng thuốc là đâu lại vào đấy. Nên vợ chồng anh xác định phải tìm ra giải pháp an toàn cho sức khỏe, không nên dục tốc bất đạt.
9: Khi hai vợ chồng tôi gần gũi nhau thì có nghĩa là vợ tôi nó cũng thấu hiểu và nó cũng nói là con người mình nó như chiếc xe chở hàng vậy. Những cái năm đầu thì còn mới mẻ thì chở được rất nhiều. Thế nhưng mà dần dần thì nó theo năm tháng thời gian rồi tất cả là nó cũng xuống cấp dần dần. Thế bây giờ là mình không tìm đến cái biện pháp gì

0: thì coi như là nó hiện hữu như thế. Thế thì hai bên là đều thông cảm.
1: Sau khi tìm hiểu kỹ, anh Dũng đã chọn cho mình sản phẩm uy tín chứa thảo dược lành tính như dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, ostolodin từ Sa Sang Tử, những thành phần dược liệu nổi tiếng trong y học cải thiện sinh lý an

0: thời gian, cái khoái cảm hơn trước là rất nhiều.
1: Vâng, thưa quý vị, thông tin mà anh Dũng vừa chia sẻ quả thực là tin vui cho đấng mày râu đúng không ạ? Sản phẩm King's App có thành phần từ xà sàng tử và Damiana. Chúng tôi cũng đã liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Bác sĩ Toàn sẽ cho biết thêm về hai loại thảo dược này.
2: Hiện nay thì cái chuyện sinh lý của đàn ông có thể nói là nó đang bị trẻ hóa, thì cái nồng độ testosterone của chúng ta nó bị suy giảm đi. Cái thứ hai, trong chế độ ăn uống chúng ta lạm dụng bia rượu nhiều quá. Cái thứ ba, có những bệnh lý buộc lòng chúng ta phải uống thuốc, ví dụ như là thuốc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn axit uric. Tất cả những thứ thuốc đó đều có thể gây ra tình trạng suy giảm cái tình trạng sinh lý của chúng ta. Từ xưa đến nay, những hoạt chất từ thảo dược, ví dụ như là otolidin từ cây xà sàng tử hoặc là cái damilip mà từ cây damiana, nó giúp cho vấn đề là tráng dương, bổ thận và giúp cho tăng cường cái khả năng sinh lực của đàn ông, mà người châu Âu người ta sử dụng từ hơn 2.000 năm rồi. Dập dương hoắc, bá bệnh như đông trùng hạ thảo, nó giúp cho phục hồi lực và lại phong độ.
1: Thưa quý vị, King's App là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn.
3: King's App dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
1: King's App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
3: Tin vui dành riêng cho 10 khách hàng đặt mua King's App sớm nhất, ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, mua 2 tặng 4. Khi mua 2 hộp King's App 120 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp King's App 15 viên và một hộp đông trùng hạ thảo cao cấp trị giá 600.000 đồng. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-1178 để đăng ký đặt mua, số lượng có hạn. Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt này. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's App là 1800-1178.
4: King's App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất otolidin từ xà sang tử và damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King's App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's App. King's App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về chiến lược để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối và khai thác các phương thức vận tải. Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, dẫn dắt phát triển đô thị lâu dài.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát triển vận tải đa phương thức không chỉ là kết nối hạ tầng giao thông, còn là bài toán về năng lực cạnh tranh quốc gia, về an ninh kinh tế và về khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực và thế giới. Để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, cần chuyển đổi từ tư duy phát triển theo từng phương thức lẻ sang tổ chức hệ thống vận tải đa phương thức. Trọng tâm là giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai giải pháp đảm bảo nguyên tắc kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ về quy mô và công suất, dịch vụ vận tải giữa các phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển vận tải đa phương thức theo hướng lấy cảng biển, cảng thủy, ga đường sắt, cảng hàng không và cảng cạn làm trung tâm kết nối. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện 5 quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, làm cơ sở phát triển vận tải đa phương thức. Đây không chỉ là nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, mà quan trọng nhất cần sự chung tay của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, về mặt chính sách vĩ mô và hành lang pháp lý cho vấn đề này, Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được xây dựng, cũng tập trung các chính sách để phát triển kết nối vận tải đa phương thức, tạo động lực cho tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh quốc gia. Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông cho biết, hiện nay nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc đều quy hoạch vận tải theo mô hình cụm cảng, khu logistics, trục đường cao tốc và đường sắt liên vùng để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kết nối đa phương thức. Nhiều nước cũng chú trọng phát triển các hành lang vận tải quốc tế, hệ thống trung tâm logistics và cảng cạn để tăng năng lực kết nối, trung chuyển hàng hóa. Từ góc độ doanh nghiệp tham gia trong quá trình phát triển vận tải đa phương thức, ông Dương Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách

0: nhiệm hữu hạn một thành viên Logistics Viettel nêu giải pháp.
1: Để mà đẩy mạnh được vận tải đa phương thức trong hoạt động trên biên giới thì bắt buộc chúng ta cần phải phát triển cái hạ tầng logistics tại cửa khẩu. Thì đối với tập đoàn Viettel chúng đã xây dựng được công viên logistics ở Lạng Sơn với diện tích khoảng 143 ha, đã khai trương vào tháng 12 năm 2024. Còn giai đoạn 2 thì tại công viên này cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống ga và ga đường sắt.
0: Dẫn ví dụ về cửa ngõ cảng biển lớn nhất phía Bắc, ông Phạm Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông và có các khu kinh tế quy mô lớn, đang thí điểm một khu thương mại tự do với các cơ chế ưu đãi đặc thù vượt trội, cần tập trung khai thác các lợi thế này trong thời gian tới. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, VIMC, đề xuất các giải pháp để phát triển hệ thống cảng biển. Một trong số đó là ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống kết nối dịch vụ sau cảng, đẩy mạnh đầu tư kết nối đường sắt với cảng biển. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, nêu thực tế.
2: Cái việc mà nâng cao cái tiện không của cầu Bình đã được đưa vào cái chương trình thực hiện của Bộ cũng như là của thành phố Hải Phòng trong cuối năm 2026 thì cũng giúp cho việc vận hành khai thác cái tuyến thủy nội địa sẽ hiệu quả hơn. Kết nối Hải Phòng với Bắc Ninh là những tuyến hiện hữu, cũng như là những cái tuyến mà chúng ta kỳ vọng có thể phát triển trong thời gian tới để kết nối lên tận Việt Trì.
0: Việc xây dựng hình thành nền tảng dữ liệu logistics quốc gia, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp logistics, cảng biển lớn, hãng tàu, hải quan và cơ quan quản lý nhà nước cũng là nền tảng quan trọng để phát triển vận tải đa phương thức. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết.
3: Việc phát triển vận tải đa phương thức thì không chỉ giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các địa phương để thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống logistics hiện đại, xanh và hiệu quả.
0: Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh phát triển xanh số, đại diện các doanh nghiệp và chuyên gia cùng đề xuất cơ quan quản lý cần ban hành cơ chế tín dụng xanh và ưu đãi đầu tư thiết bị xanh, khuyến khích phát triển vận tải xanh và logistics xanh. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo nhân lực logistics số, logistics xanh và quản trị chuỗi cung ứng, cũng như hoàn thiện cơ chế phối hợp, quản lý liên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy kết nối liên thông điện tử, lấy cảng biển làm trung tâm kết nối cùng với xây dựng dữ liệu logistics quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang được xem là hướng đi then chốt để phát triển vận tải đa phương thức hiệu quả và bền vững.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống cảng biển nước ta gồm 34 cảng biển với 320 bến cảng, tổng công suất thiết kế đạt trên 1 tỷ tấn hàng hóa mỗi năm. Theo thống kê của UNTAC, tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, khoảng 80-90% khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển. Với quan điểm lấy cảng biển làm hạt nhân, thời gian tới, ngành hàng hải xác định rõ 3 định hướng lớn: phát triển cảng biển trở thành trung tâm tổ chức vận tải của quốc gia, thúc đẩy kết nối đa phương thức như một đột phá chiến lược để giảm chi phí logistics, đổi mới mô hình quản lý theo hướng thích hợp, dựa trên dữ liệu và chuỗi logistics. Đây là bước thay đổi tư duy chiến lược theo hướng chuyển đổi mô hình quản lý từ phân tán theo lĩnh vực sang quản lý tích hợp theo chuỗi vận tải và logistics. Phóng viên Hải Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối 5 phương thức vận tải thì cần phải có chiến lược đầu tư như thế nào ạ?
8: Cảng biển vốn đã có vai trò thuộc tính mặc định, mang tính cửa ngõ rồi, nên là vấn đề của chúng ta là phải làm sao mà đảm bảo là cái việc kết nối các phương thức vận tải với cảng biển đảm bảo hiệu quả. Thì ở đây thì có một số các cái yêu cầu mà bắt buộc chúng ta sẽ phải đảm bảo. Thứ nhất là cái việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng theo đúng cái năng lực, sở trường, cái lợi thế của từng phương thức và đảm bảo là hình thành được cái hệ thống mạng lưới kết nối hiệu quả. Thứ hai là cái yếu tố bắt buộc là chúng ta sẽ phải đẩy mạnh cái việc ứng dụng chuyển đổi số, tích hợp cơ sở dữ liệu các chuyên ngành để đẩy mạnh cái kết nối. Nếu mà không đảm bảo cái việc là kết nối cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số ấy, thì các chủ hàng sẽ rất ngại cái việc kết nối đa phương thức, tại vì là nó rất phức tạp trong việc là tổ chức vận tải, tổ chức quản lý. Nên là cái mà yêu cầu là tích hợp cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số là một cái trong những yếu tố bắt buộc.
7: Thưa ông,

0: Với cái việc mà Bộ Xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc là phát triển vận tải đa phương thức của nước ta, phát huy những cái thế mạnh đặc biệt là hạ tầng cảng biển ạ?
1: Cái cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt giúp đẩy mạnh việc phát triển vận tải đa phương thức. Bản thân đa phương thức nó đã yêu cầu cái sự kết nối, kết hợp giữa các phương thức vận tải, và cái sự kết hợp này với các loại hàng khác nhau, chủ hàng khác nhau nữa, thì là nó sẽ tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng, phức tạp, vượt xa năng lực cái xử lý giấy tờ thủ công truyền thống. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các hệ thống công nghệ thông tin cả. Và để hệ thống công nghệ thông tin hoạt động được thì cái hệ thống cơ sở dữ liệu từ hạ tầng, rồi là từ hàng hóa, rồi là từ người vận chuyển, chủ hàng, chủ tàu, là chúng ta là phải sẵn sàng hết tất cả cơ sở dữ liệu đấy. Thì để đảm bảo cái việc là mỗi một kiện hàng, mỗi một container hàng hóa là có thể là đi bất cứ phương thức nào vẫn có thể là theo dõi và tính toán ra cái hiệu quả tối ưu cái vận tải. Thì đấy là cái mà yếu tố then chốt để chúng ta phát triển được vận tải đa phương thức.
0: Thưa ông, yêu cầu về đổi mới các cái mô hình quản lý và phát triển bền vững để phát huy cái thế mạnh của kinh tế biển của Việt Nam, có phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước ta, thì đặt ra các cái yêu cầu gì mà cần thực hiện ngay trong thời gian tới ạ?
1: Trong cái thời gian tới thì là rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái chuyển đổi lớn mà hệ thống cảng biển cũng như là nền kinh tế sẽ phải là thực hiện. Đó là cái chuyển đổi số này, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nếu sắp tới này là cái việc cạnh tranh nó không chỉ là thời gian và chi phí nữa, là các cái yếu tố cạnh tranh truyền thống cốt lõi nữa, mà là này, cạnh tranh là nó còn phải là đảm bảo là có đủ xanh hay không. Tại vì là mỗi chủ hàng, mỗi nhà sản xuất ấy, là người ta có sự cam kết đối với cả người dùng, cam kết đối với xã hội về việc là đưa ra những cái sản phẩm bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, mang tính bền vững, mà không đủ xanh ý, sẽ không thể tham gia vào cái chuỗi vận tải logistics đấy được. Đòi hỏi là chuyển đổi xanh này, chuyển đổi số này, chuyển đổi bền vững. Nhưng nó đặt ra với cái yêu cầu đối với cả cơ quan quản lý nhà nước có ba cái mà nổi bật là hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ ngày càng mạnh mẽ, và cái quản lý nhà nước điện tử sẽ là cái xu thế tất yếu. Tư duy quản lý nó sẽ từ kiểm soát sang phục vụ, từ giám sát sang hậu kiểm, đòi hỏi cái sự thay đổi tư duy từ tư duy hệ thống đến các cái công cụ để tổ chức là kiểm tra hậu kiểm của các cơ quan quản lý nhà nước. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thì nó cần cái nguồn lực lớn, do vậy là cái sự phối kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân, khối doanh nghiệp là cần có cái sự phối hợp rất chặt chẽ để mà phát huy được các cái nguồn lực tổng thể và hiệp đồng trong cái việc là triển khai cái chủ trương chính sách lớn như vậy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tư duy quy hoạch dài hạn, vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ để dẫn dắt sự phát triển thành phố trong nhiều thập kỷ tới.
3: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owen & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao ý tưởng mới táo bạo của đơn vị tư vấn trong định hướng quy hoạch của Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho rằng, việc đơn vị tư vấn tham gia nghiên cứu ý tưởng quy hoạch chung Đà Nẵng đã mang lại nhiều góc nhìn đáng chú ý về chuyên môn quy hoạch đô thị hiện đại. Điểm đáng chú ý trong nghiên cứu của SOM là tư duy quy hoạch vùng đô thị thích hợp với cách tiếp cận rất hiện đại. SOM nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp với cấu trúc đa trung tâm, nơi các cực phát triển phải vận hành theo cơ chế bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh nội tại. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu. Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay

0: vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu quỹ đất công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng đánh giá, nghiên cứu của SOM không chỉ đơn thuần là một ý tưởng quy hoạch mà là gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tương lai Đà Nẵng.
1: Tôi rất là thích một cái câu trong đồ án, đó là đến năm 2050, Đà Nẵng không chỉ là một thành phố trên bản đồ mà sẽ là biểu tượng của hạnh phúc và trí tuệ châu Á. Thì đây là một cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà để đạt được điều đó thì Đà Nẵng không thể chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển một cách khác biệt. Khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển, đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản.
0: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, thành phố Đà Nẵng hiện nay đang đứng trước thách thức lớn, đó là sự thay đổi cấu trúc hệ thống đô thị sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các thành phố, thị xã, thị trấn không còn, thay vào đó là các phường, xã, đặc khu. Vì vậy, việc quy hoạch chung lần này cần có cách tiếp cận mới.
2: Làm thế nào để rõ hơn cái mối quan hệ của thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế? Thì hai cái đơn vị này lại hai thành phố trực thuộc trung ương lại dắt tay nhau để liên kết với nhau.
0: Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gấp 10 lần so với trước đây. Trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận.
3: Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm, từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, dẫn dắt phát triển đô thị lâu dài vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
6: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
7: ở tỉnh Hưng Yên.
6: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
8: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không nói là rát hết cổ này. Lúc bây giờ nó chảm, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chúng ngủ là cứ phải chạy một hai lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm loét trào ngược dạ dày.
9: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
8: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi, và lên xương cháo hồng ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, là tự nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
9: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
6: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
8: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát được cổ này nữa, bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng chướng hơi gì cả nữa, đỡ viêm loét và đỡ trào ngược, nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người, họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
9: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
6: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.

0: Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800 1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800 1273 quý vị nhé.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
0: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại 1800 1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
2: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800 1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hơi ấm đất liền nơi đầu sóng, chung tay giữ màu xanh của biển mùa cao điểm du lịch, chủ động xử lý tai nạn, bệnh lý thường gặp trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi nắng gió, hành trình của đoàn công tác số 17 gồm 313 đại biểu đến từ Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam. Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cùng nhiều tổ chức cá nhân có đóng góp cho biển đảo quê hương đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Đây không chỉ là chuyến thăm, động viên mà còn là hành trình mang theo tình cảm, hơi ấm của đất liền gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan có bài viết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Suốt hành trình vượt sóng, mỗi đảo ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK120 Ba Kè trên thềm lục địa phía Nam đều để lại trong lòng các đại biểu những cảm xúc đặc biệt về ý chí, nghị lực và tinh thần kiên cường của quân dân nơi đầu sóng. Ông Nguyễn Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy Bộ Máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, Phó trưởng đoàn công tác số 17, xúc động chia sẻ.
9: Mỗi một đồng chí ở trên đảo thì chúng tôi nhận thấy rằng là đều toát lên được cái tinh thần rất mạnh mẽ, và mỗi một cái ý chí đấy chúng tôi đều cảm nhận có một sự yên tâm của đất liền, của đảng và chính phủ đối với những con người và những tinh thần của các lực lượng của chúng ta trên biển.
8: Dẫu còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song cán bộ chiến sĩ các đảo và nhà giàn JK1 vẫn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Không chỉ chắc tay súng nơi đầu sóng, những người lính biển còn là điểm tựa bình yên của ngư dân. Trong các đợt bão lớn, hàng trăm tàu cá cùng hàng nghìn ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú an toàn. Những can nước ngọt, lá cờ Tổ quốc, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay bà con như tiếp thêm niềm tin để ngư

0: dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác số 17 nhấn mạnh.
1: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Lần đầu tiên đến với Trường Sa, nhà giàn JK1, ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ. Khi đặt chân đến Trường Sa mới cảm nhận hết sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Mỗi tấc đảo, mỗi sải biển hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh và đang được lớp lớp cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp nối gìn giữ.
2: Chúng tôi rất là khâm phục cái ý chí, cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Những cái vất vả, cái sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đã giúp cho chúng ta bảo vệ được vững chắc cái vùng biên giới hải đảo của Việt Nam thân yêu chúng ta.
0: Với mỗi cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1, điều quý giá nhất không chỉ là những món quà vật chất từ đất liền, mà chính là tình cảm của đồng bào cả nước luôn hướng về biển đảo xa xôi. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa bày tỏ:
3: Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn hướng về biển đảo quê hương bằng những tình cảm chân thành và thiết thực. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền, giữ bình yên nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
0: Ở Trường Sa, nhà giàn JK1 hôm nay, giữa nắng gió đại dương, cán bộ chiến sĩ vẫn ngày đêm chắc tay súng, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Họ tạm gác lại tình cảm riêng tư, gác lại những phút giây đoàn tụ gia đình để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chính tình cảm từ hậu phương cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn để những người lính Trường Sa, nhà giàn JK1 thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Và mỗi chuyến tàu ra đảo hôm nay, như đoàn công tác số 17 năm 2026, không chỉ mang theo hàng hóa, những lá thư và hơi ấm đất liền mà còn mang theo niềm tin, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của hậu phương gửi tới những người lính đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch biển 2026 đang bước vào cao điểm. Trên những bãi biển trải dài của thành phố Đà Nẵng, dòng người đổ về ngày một đông hơn. Từ sáng sớm đến chiều muộn, bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, Sơn Trà luôn nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước. Nhưng phía sau sức hút ấy là áp lực không nhỏ lên môi trường biển, nơi được xem là thương hiệu của du lịch Đà Nẵng. Phóng viên Hà Phương thông tin.
1: Theo nghiên cứu thuộc chương trình Đổi mới sáng tạo nhựa toàn cầu do UNDP công bố đầu năm 2026, lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch tại Đà Nẵng ước gần 16 tấn mỗi ngày. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết làm sao để giữ được màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch. Ngay từ cuối tháng 4, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển. Dọc tuyến ven biển, các chương trình đổi rác lấy quà, ngày hội môi trường, tổng dọn vệ sinh được tổ chức thường xuyên. Hệ thống thùng rác được bổ sung, lực lượng thu gom tăng cường, loa phát thanh liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Giữa cái nắng đầu hè, từng tổ công nhân môi trường, lực lượng bảo vệ bãi biển vẫn miệt mài thu gom rác từ sáng sớm. Không khí nhộn nhịp của mùa du lịch vì thế vẫn giữ được sự sạch sẽ, thông thoáng trên nhiều bãi tắm trung tâm. Nhiều hộ kinh doanh ven biển cũng đang trở thành những người giữ biển bằng những hành động rất đời thường. Tại khu vực bãi biển Mỹ An, sau mỗi ngày buôn bán, các hộ kinh doanh chủ động gom rác, phân loại và phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn sạch khu vực kinh doanh. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh tại bãi biển Mỹ An chia sẻ.
2: Thì trong ngày nó là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế lắm, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi hướng dẫn khách.

0: bỏ rác nơi quy định. Với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo cùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng. Mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
1: Ý thức ấy đang lan tỏa không chỉ trong cộng đồng địa phương mà còn đến cả du khách. Với nhiều người, điều để lại ấn tượng khi đến Đà Nẵng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự văn minh sạch sẽ của các bãi biển. Chị Hoàng Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
2: Môi trường, khí hậu và cảnh quan ở Đà Nẵng rất là đẹp và rất là tốt, sạch sẽ trong lành. Với con người Đà Nẵng thân thiện lắm. Chị đến đấy là chị thích luôn rồi đấy.
1: Không dừng lại ở việc làm sạch bãi biển, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng còn xây dựng các tour du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Yên Thúy, hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng River Tour cho biết.
3: Chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc mà bảo vệ môi trường, giúp cho các cái du khách có thêm cái ý thức để chúng ta luôn có những cái bãi biển xanh, sạch và đẹp.
1: Nhiều tour du lịch hiện nay còn kết hợp các hoạt động thu gom rác thải, tái chế vỏ sò, vỏ ốc thành đồ lưu niệm, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách. Qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, thông điệp bảo vệ môi trường biển đang được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi. Giữ màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cả du khách khi đặt chân đến thành phố biển. Khi ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng với những giải pháp đồng bộ về môi trường và an toàn du lịch, những bãi biển của Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến xanh, thân thiện và an toàn trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, quá trình lao động trên biển trước những điều kiện khắc nghiệt của môi trường, thời tiết, bà con ngư dân dễ bị các loại bệnh về tiêu hóa, chấn thương, tai nạn lao động. Vậy bà con cần làm gì để xử lý các tình huống này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Minh, làm việc tại tàu cứu nạn biển chuyên dụng SAR-411, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, lao động trên biển thường gặp những loại bệnh nào về tiêu hóa và cần sơ cứu ra sao ạ?
2: Một số bệnh trong quá trình mà bà con hành nghề ngư dân ấy, thì vì cái bệnh đó là cái bệnh viêm loét dạ dày. Bác sĩ cũng tư vấn cho bà con là lúc đó là phải thả nới lỏng toàn bộ cái quần áo ra, đừng để căng chặt. Thứ hai nữa là uống một số cái thuốc rất đơn giản trong túi thuốc mà hướng dẫn, ví dụ như cái giảm dịch tiết dạ dày như omeprazole. Đấy là những cái thuốc mà rất đơn giản. Thứ hai, ví dụ bà con là liên quan đến đánh bắt cá nên là ăn một số các hải sản có thể gây dị ứng, đặc biệt là cái vấn đề như sò ốc hoặc là một số những con cá như cá lóc. Cách thứ nhất đầu tiên là bà con phải bằng mọi giá phải lôn ra cái thức ăn đấy. Có thể là chúng ta cho nạn nhân là nằm nghiêng một bên, rồi là lấy tay sạch của mình đè lưỡi để lôn ra toàn bộ thức ăn mà có thể gây độc cho bà con. Cái thứ hai, sau khi lôn ra rồi thì nó có hiện tượng đi ngoài, thì cái việc đi ngoài này là để thải chất độc, thì cái việc này là bà con cứ cho đi ngoài đấy, cái không cầm. Thế sau khi rồi xong rồi thì nó mất buồn nôn và mất nước như vậy thì bà con phải là uống cái nước bù cái điện giải, thì bà con phải pha một cái gói orizon ấy vào nước ấm lúc nguội cũng được 1 lít nước, xong bà con uống trong ngày. Còn nếu không có thì bà con có thể là lấy 1,2 thìa muối pha với 4 thìa đường cho vào lít nước sôi để nguội và bà con uống, hoặc là bà con có thể dùng cái nước cạo rang để uống. Thì bà con uống cái nước tất cả đấy thì chỉ trong một ngày là dùng hết một cái lít đấy là ta phải chuyển sang cái gói khác và không được dùng chung.
1: Khi ở trên biển với các chấn thương tai nạn lao động thì người dân cần xử lý như thế nào thưa ông?
2: Trình tự của cái vết thương ở đầu thì nếu tổn thương nhẹ thì xử lý như sau: không được cắt tóc hay là lấy bất cứ dị vật nào ở trên đầu. Người ta dùng một cái gạc sạch hoặc là những cái vải sạch ít ngay trên phần vết thương. Sau đó có thể dùng băng hình tam giác, băng đúng kỹ thuật để cái băng này nó ép chặt cái gạc trên cái điểm chảy máu. Nếu như vết thương mà nhỏ, nó khoảng độ sau 5 phút thì nó cái máu đông nó sẽ đùn đúng ở điểm chảy máu đó. Nếu trên tàu chúng ta có kháng sinh, còn đối với vết thương ở chi, ở chân tay, ví dụ những vết thương mà nó gọi là nó dập lát ở bàn tay, những cái vết thương đó thì chúng ta là có những động tác gọi là garo cầm máu. Thì garo nó có chỉ gì của nó thì cái đúng kỹ thuật chúng ta phải làm. Còn hai, còn những vết thương mà nó là tĩnh mạch, mà nó nhỏ thì chúng ta bằng cầm máu ở mu bàn tay rồi gan bàn tay theo phương pháp. Trong quá trình băng chúng ta cũng phải hỏi nạn nhân xem có tê tay hay không, rồi quan sát các cái móng tay có bầm tím hay không, vì khi như vậy là nếu tê và kết hợp với bầm tím ở các cái đầu ngón tay là chúng ta đã băng quá chặt. Sau đó chúng ta treo cánh tay lên cao để cao hơn tim bằng cái băng hình, có băng hình tam giác hoặc bằng cái dây treo vào cổ để làm sao nó cái chỗ vết thương nó cao hơn tim thì là cái áp lực máu chảy xuống sẽ chậm hơn. Thứ hai nữa là làm cho nạn nhân đỡ đi lại, rồi quá trình sinh hoạt nó đỡ bị vướng và đỡ bị đau.
1: Ông có lưu ý gì với bà con ngư dân khi chuẩn bị các loại vật tư y tế để có một chuyến biển an toàn?
2: Đấy, thì bà con lưu ý rằng là khi đã ra ngoài đến biển là bà con phải trang bị áo, quần áo, những cái áo mưa đặc chủng nữa, những cái trang bị về phao áo, phao tròn, áo phao, và thậm chí còn cả cái phao bèo nhỏ cho bà con. Đấy là cái sự cần thiết để khi giông bão xảy ra và có những sự cố thì bà con có cái mà dùng ngay cho mình. Còn về lương thực thực phẩm thì như chuẩn bị cho một cái chuyến đi thì bà con cũng lưu ý ngoài những lương thực như gạo, mì tôm, đỗ thì bà con chuẩn bị những cái thực phẩm như là dầu dinh dưỡng. Ngoài cả, bà con thì ngoài biển có thể có cá nhưng cũng có lúc không đánh được thì bà con phải có những cái thịt bò, thịt lợn và trứng, những cái thành phần protein khác và được bảo quản tốt. Đó, bà con lưu ý phải bảo quản tốt trong cái kho đông lạnh của bà con để chúng ta phòng ngừa có thể là rất nhiều ngày trên biển là như vậy.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình Không gian văn học nghệ thuật đưa hơi thở đương đại vào mỹ thuật truyền thống, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quy định tạm giữ và tịch thu xe với các lỗi vi phạm giao thông liệu còn hợp lý, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, kết hợp quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo lợi thế cho Việt Nam trong bối cảnh mới. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy, cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công, đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại. 19 giờ 25, xã hội chuyển động, vết trượt của thần tượng và những nguy cơ độc hại có thể ảnh hưởng đến giới trẻ. 19 giờ 40, dân tộc và phát triển, nỗ lực phòng chống thiên tai từ việc nâng cao ý thức cộng đồng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin văn hóa xã hội thế giới đáng chú ý sau đây. Hàng triệu tín đồ Hồi giáo đổ về thánh địa Mecca bắt đầu lễ hành hương Haji. Trung Quốc phóng tàu Thần Châu 23 lần đầu tiên sẽ có phi hành gia trên trạm vũ trụ một năm. Bây giờ là tin chi tiết. Khoảng 1 triệu 600 nghìn tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội về thánh địa Mecca để chuẩn bị bước vào cuộc hành hương Haji thường niên. Bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với mức nhiệt chạm ngưỡng 48 độ C, đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
6: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca. Đối với nhiều người, việc có mặt tại Mecca năm nay là kết quả của nhiều năm kiên trì chờ đợi. Bà Samia Adun Moneim, một tín đồ người Ai Cập, đã nộp đơn đăng ký tham gia Hajj liên tục từ năm 2020, nhưng phải đến năm nay mới thực hiện được nguyện vọng.
7: Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
6: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf, đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
3: Tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc diễn ra lễ hội bánh bao Trường Châu, hay còn gọi là lễ hội Thái Bình Thanh Tiếu. Sự kiện năm nay trùng với dịp đại lễ Phật Đản, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tham dự. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
8: Một trong những tâm điểm của lễ hội là cuộc thi cướp bánh bao, nơi 12 thí sinh cùng leo lên một tháp bánh bao cao 14 mét để giành lấy càng nhiều bánh bao càng tốt trong vòng 3 phút. Điểm được tính dựa trên độ cao mà bánh bao được lấy. Theo truyền thống, việc lấy được bánh bao từ đỉnh tháp được cho sẽ là mang lại may mắn cho gia đình họ. Những thí sinh tham gia cuộc thi phải hoàn thành các khóa đào tạo leo núi nghiêm ngặt mới đủ điều kiện tham gia cuộc thi đặc biệt này. Những người giành chiến thắng năm nay đều là những gương mặt quen thuộc đã nhiều năm tham gia cuộc thi. Chị Janet Cung, người chiến thắng dành cho nữ, chia sẻ.
9: Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng nhanh hơn tất cả mọi người, và tôi đã làm được. Vì vậy, tôi rất vui mừng. Hơn nữa, đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của tôi. Điều này càng làm cho nó có ý nghĩa hơn.
8: Bên cạnh các sự kiện chính, lễ hội năm nay còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú như các khóa huấn luyện, leo tháp bánh bao, gian trò chơi dân gian, hướng dẫn làm đồ thủ công, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và giải thi đấu tiếp sức giữa các nhóm cộng đồng địa phương với các vận động viên từ khu vực lân cận.
3: Đêm qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 23, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ. Trong đó lần đầu tiên sẽ có một người ở lại trên quỹ đạo trong vòng 1 năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
10: Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm 3 thành viên, kỹ sư bay Chu Dương Trụ, phi công Trương Chí Viễn và nữ chuyên gia tải trọng Lê Gia Doanh. Trong đó Chu Dương Trụ, người đã thực hiện sứ mệnh bay vào vũ trụ Thần Châu 16 là chỉ huy phi hành đoàn. Lê Gia Doanh là phi hành gia đầu tiên đến từ đặc khu hành chính Hồng Kông. Một trong số 3 phi hành gia lần này sẽ thực hiện thí nghiệm lưu trú trên quỹ đạo kéo dài 1 năm. Trong lần bay này, Trung Quốc đã cải tiến tàu vũ trụ nhằm hạn chế tối đa các sự cố như tàu Thần Châu 20 trước đó. Ông Lý Chiết thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
11: Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 20 gặp sự cố về cửa sổ quan sát, chúng tôi đã cải tiến và gia cố các cửa sổ này để đảm bảo tàu vũ trụ có người lái trở về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chất lượng mới để đảm bảo tất cả các công đoạn của quá trình vận hành, phát triển và thử nghiệm được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn và độ tin cậy của tàu vũ trụ.
10: Sau khi bàn giao trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu 21 sẽ trở về trái đất ở bãi đáp Đông Phong. Tính đến 23 tháng 5, các phi hành gia tàu Thần Châu 21 đã ở trên quỹ đạo được 203 ngày và dự kiến sẽ lập kỷ lục quốc gia mới về thời gian ở trên quỹ đạo lâu nhất của một phi hành đoàn Trung Quốc.
3: Cuối tháng 5 này, Italia sẽ kết thúc chương trình thí điểm 2 năm đưa trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tại nhiều trường, AI được tích hợp trực tiếp vào bài giảng với nhiều hình thức đa dạng như podcast lịch sử, bảng hình học Euclid, tương tác hay các bài kiểm tra toán học được tạo ra theo thời gian thực. Kết quả thí điểm sơ bộ cho thấy học sinh tham gia dự án đạt thành tích tích cực hơn ở những môn tiếng Italia và toán học so với nhóm học theo phương pháp truyền thống. Dữ liệu chính thức dự kiến được công bố vào tháng 9 năm nay. Tại Australia, tổ chức tư vấn giáo dục Learning First khuyến nghị các hệ thống trường học nước này khẩn trương đưa ra các biện pháp ứng phó trước tình trạng học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình làm bài tập. Tiến sĩ Ben Jensen, Tổng Giám đốc Learning First, kiêm đồng tác giả báo cáo nhấn mạnh, các trường học cần duy trì hiệu quả học tập và tính trung thực của công tác kiểm tra đánh giá, đồng nghĩa với việc phải loại bỏ AI ra khỏi các bài làm của học sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Không gian văn học nghệ thuật.
13: Không gian văn học nghệ thuật.
14: Không gian văn học nghệ thuật.
15: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay.

0: Đầu chương trình trong chuyên mục dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
1: Dòng tin.
2: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Kinh tế di sản, từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững. Tại hội thảo, các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở lý luận và khung tiếp cận về kinh tế di sản trong khoa học xã hội và nhân văn hiện đại, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, mô hình và kinh nghiệm thực tiễn trong khai thác và phát huy giá trị di sản. Trong bối cảnh hiện nay, di sản không chỉ là những thực thể đóng băng để bảo tồn, mà đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển, tăng trưởng kinh tế bền vững. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, bất kỳ di sản nào cũng có giá trị kinh tế.
3: Các giá trị đó thường không biểu hiện một cách thông thường như các sản phẩm hàng hóa khác, mà thường là cả giá trị ẩn tàng được biểu đạt qua hệ biểu tượng. Để cho các di sản văn hóa thể hiện phát huy được giá trị kinh tế thì cần phải có một quá trình chuyển hóa, tức phải kinh tế hóa các di sản đó rồi mới có thể đưa ra giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên thị trường.
2: Nước ta sở hữu kho di sản vô cùng phong phú nhưng vẫn đang đứng trước những thách thức lớn giữa yêu cầu bảo tồn và áp lực tăng trưởng. Nhiều chuyên gia cũng đề xuất giải pháp giải quyết quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển kinh tế di sản trong bối cảnh hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cần thay đổi tư duy trong quản lý di sản.
4: Không chỉ bảo tồn di sản theo cái cách là bảo tồn tĩnh nữa, mà chúng ta phải đặt di sản của chúng ta trong dòng chảy phát triển của đất nước ấy, để di sản ấy đóng góp nhiều hơn như là một cái nguồn lực cho phát triển đất nước của chúng ta. Tuy nhiên là rõ ràng rằng ấy là đây là một thách thức rất là lớn, khi mà là di sản rất là đặc biệt, nó có những cái giá trị, nó là những cái câu chuyện, nó là những cái sức mạnh mà nếu mà chúng ta kể không đúng cách, nếu mà chúng ta gìn giữ không đúng cách ấy, thì nó rất dễ tác động đến cái tính mong manh của di sản ấy.
1: Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim Trường Sơn Những Năm Tháng Không Quên, mang tới cho những người yêu điện ảnh những ký ức xúc động hào hùng về một thời chiến tranh cách mạng và hình ảnh của những người lính Trường Sơn năm xưa. Thời gian đã lùi xa, nhưng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam vẫn vang vọng hào khí của một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đó là nơi hàng triệu chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã gác lại thanh xuân, dâng hiến cuộc đời cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam bày tỏ.
5: Trước đó mọi người gọi là đường mòn đấy, để làm nhiệm vụ là đưa cán bộ vào phía Nam và đưa các học sinh và thương binh từ phía Nam ra miền Bắc. Nhưng sau rồi dần dần con đường đó đã thành đại lộ Hồ Chí Minh. Không phải chỉ có đi gường thồ mà đã là vận tải. Và đã góp phần vào cùng với quân dân ta chiến thắng trong các cái chiến dịch lớn như chiến dịch Khe Xanh mùa xuân 68, chiến dịch 72, chiến dịch đường 9 năm Lào Quảng Trị năm 71, thế rồi đến chiến dịch thành phố Hồ Chí Minh.
1: Qua các tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng tiêu biểu như Từ Một Cánh Rừng, Bình Minh Đỏ, Truyền Thuyết Về Quán Tiên, chương trình tái hiện chân thực xúc động cuộc sống chiến đấu lao động và sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Là một cựu chiến binh, nhà thơ Châu La Việt cảm nhận đây là chương trình rất ý nghĩa.
6: Tôi là một người chiến sĩ đã từng chiến đấu ở mặt trận Tây Trường Sơn nhiều năm và hôm nay rất cảm động được đến dự một cái đợt chiếu phim về Trường Sơn Những Năm Tháng Không Quên. Tôi thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, và bởi tình cảm của chung của mọi người đối với Trường Sơn thì trong cái chương trình phim này thì chúng ta sẽ được cùng nghe tiếng hát, cùng nghe tâm sự, cùng xem những tiết phim của những năm tháng Trường Sơn.
2: Triển lãm nghệ thuật với chủ đề 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng diễn ra tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông, một trong những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Đại học Đông Dương xưa. Sự kiện không chỉ là hoạt động trưng bày nghệ thuật mà còn là hành trình đưa công chúng ngược dòng thời gian để khám phá lịch sử giáo dục, văn hóa và tri thức thông qua nhiều hình thức thể hiện sáng tạo. Theo ban tổ chức, triển lãm hướng tới việc đánh thức ký ức của không gian di sản bằng trải nghiệm đa giác quan, nơi kiến trúc, ánh sáng, nghệ thuật thị giác và thời trang cùng hòa quyện trong một dòng chảy sáng tạo đương đại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
7: Đây là một cái dịp để thấy rằng là cái sự tiếp nối một cái

0: hệ sinh thái nghệ thuật từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở trong đó có rất nhiều những tác phẩm từ hội họa, điêu khắc, gốm và nhiếp ảnh. Bên cạnh đó đặc biệt là kết hợp với công nghệ 3D mapping. Và tôi chắc chắn rằng là triển lãm này sẽ đưa đến công chúng như một cái bữa tiệc thị giác.
1: Điểm nhấn của triển lãm là lần đầu tiên không gian thư viện cổ được tái hiện lại, như phục nguyên lại cảm giác về thư viện học thuật thời Đông Dương, được xây dựng như một dòng chảy về ký ức, về hành trình hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của nền giáo dục Đại học Việt Nam gắn với Đại học Quốc gia Hà Nội. Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
2: Riêng một cái không gian gọi là thư viện cổ như này thì cũng là một cái concept để mà gợi lại chính cái thời Đông Dương, khi mà nơi đây, cái hội trường Lê Văn Thiêm trước đây cũng chính là cái nơi mà ra đời cái thiết chế một cái không gian thư viện của toàn bộ Đại học Đông Dương. Cái triển lãm này cũng gần như là gợi nhắc lại cả một cái chặng đường, và cái thư viện này nó mang một cái tính chất giống như một cái dòng chảy tri thức mà nó không bị đứt quãng.
3: Họa sĩ Vichit Nongnua không chỉ vẽ lại chân dung của những danh họa mà còn đối thoại với họ bằng cách đưa họ đi qua hệ thống tạo hình của riêng mình, khiến họ xuất hiện như những hình ảnh đã được ký ức hấp thụ, biến đổi và tái sinh. Đây cũng là cảm nhận của người xem khi đến triển lãm Những tầng ký ức, Layers of Memory, đang diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm Những tầng ký ức trưng bày 32 tác phẩm cổ lớn hướng vào việc đối thoại với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới. Chẳng hạn với 9 bức chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái, họa sĩ Vichit Nongnua đã vẽ theo cách trồng lớp hình và màu. Điều tác giả mong muốn không phải là tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh và đẹp đẽ, mà là được trò chuyện với họa sĩ Bùi Xuân Phái qua hội họa.
4: Để hoàn thành một chủ đề sáng tác, tôi thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị những ý niệm kỹ lưỡng. Với tôi, ý tưởng không phải là khoảnh khắc bột phát, mà là kết quả của nghiên cứu, quan sát và suy ngẫm. Khi hướng tiếp cận hình thành, tôi bước vào giai đoạn thực nghiệm thị giác, nơi các ý niệm được chuyển hóa thành bố cục và ngôn ngữ tạo hình cụ thể.
3: Song song với đó, cuốn sách cùng tên do họa sĩ Trần Đại Thắng, Đông A Gallery thực hiện, đã giới thiệu đến công chúng yêu hội họa một gương mặt nghệ sĩ Thái Lan đương đại. Hoạt động này đánh dấu sự hợp tác giữa Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Xuất bản, In và Phát hành, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính kết nối và đối thoại nghệ thuật trong khu vực với hình thức song ngữ Việt-Anh, được phát hành dưới dạng ấn bản giới hạn, ấn phẩm giới thiệu hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật và những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Vichit Nongnua gồm 3 chương, Những tầng ký ức, Quan niệm nghệ thuật, Câu chuyện nghệ thuật. Đây cũng là cuốn sách artbook thứ 2 về chân dung các văn nghệ sĩ sau cuốn sách Trần Tiến, Người hát thơ mình của công ty sách Đông A.
5: Tôi coi mỹ thuật là cái ngành mình được đào tạo, và tôi rất muốn là làm càng nhiều sách về mỹ thuật càng tốt, bởi vì là cái ngành mình biết rằng là sách mỹ thuật rất khó bán. Sách bình thường đã khó bán rồi, nhưng mà sách mỹ thuật thì khó bán hơn hàng trăm lần. Nhưng bởi vì nghề của tôi làm cái cuốn sách đấy, tôi cảm thấy có sự hào hứng. Và mặc dù tôi biết tốn kém, nhưng mà vài năm tôi sẽ làm một cuốn để nuôi dưỡng cái tình yêu nghệ thuật của mình. Ngoài cái chuyện kinh doanh ra, tôi cũng muốn là có cái đời sống mỹ thuật trong cái con người của tôi luôn luôn được phát triển lên.
1: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội, diễn ra triển lãm Sắc Quê, giới thiệu gần 70 tác phẩm của họa sĩ Quỳnh Thơm. Tranh của anh vẽ về phong cảnh làng quê yên ả và đời sống ở nông thôn. Mỗi tác phẩm ấy là một lát cắt đời sống. Ở đó thiên nhiên và con người cùng hòa quyện. Không hẳn là tả thực, hình ảnh như cánh đồng lúa, lũy tre làng, bụi tre, bụi chuối, nhưng mang theo cả ký ức tuổi thơ và cảm xúc của tác giả. Nhà điêu khắc Nguyễn Bá Trạch cảm nhận.
6: Tranh của họa sĩ Thơm ấy, nó thể hiện cái hồn quê. Họa sĩ là người sống ở nơi vùng quê, thấm đẫm cái tinh thần của hồn quê, thể hiện rất đạt và nó rất là phong phú. Và bút pháp cũng rất phóng túng. Họa sĩ là người đi vẽ trực tiếp, do đó là phong cảnh ở mỗi vùng khác nhau. Nói chung là họa sĩ Thơm là con người rất say mê cặm cụi và anh vẽ rất nhiều.
1: Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, họa sĩ Quỳnh Thơm sớm bộc lộ năng khiếu hội họa và theo đuổi con đường đào tạo bài bản tại các cơ sở mỹ thuật chuyên nghiệp. Với bút pháp khoáng đạt, thiên về biểu cảm, họa sĩ Quỳnh Thơm tạo nên dấu ấn riêng.
7: Vốn sống mình ở nông thôn, cho nên cái cảm xúc vẽ thì mình vẫn là chân thực ấn tượng, vẽ ảo ạt cho cảm xúc, dựa theo cái khỉnh

0: Kiên Nhi nó đẹp nhưng mình có đưa tư tưởng cảm xúc của mình vào cho gắn bó với tuổi thơ dữ dội của mình về những cái đồng quê. Chứ tranh nhìn thấy là tranh quê nó hiện rõ cảnh quê trong Bắc Bộ.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bức họa đồng quê, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng do ca sĩ Vy Oanh thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỹ thuật truyền thống với những giá trị đặc trưng riêng đã góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, không ít họa sĩ dành nhiều năm theo đuổi chất liệu truyền thống và nhiều nghệ sĩ trẻ đang tìm về yếu tố mỹ thuật truyền thống và thổi vào đó hơi thở đương đại trong những tác phẩm của mình, góp phần mang lại diện mạo mới cho mỹ thuật nước ta. Phóng viên chương trình có bài đề cập.
1: Thực tế có thể thấy số lượng tranh lụa ở Việt Nam dường như ít hơn các thể loại tranh khác, nhưng không vì thế mà thiếu những họa sĩ đam mê tranh lụa. Tranh lụa Việt Nam đã có được các tác giả thể hiện với những chủ đề mới, biểu cảm mới. Tranh lụa bắt đầu thay đổi mạnh mẽ, táo bạo ở một số tác giả và những thay đổi ấy có sức thuyết phục cả ở hình thức và nội dung. Trong tranh của mình, họa sĩ Lưu Chí Hiếu luôn mong muốn mang đến sự khác biệt.
2: Thế hệ của các cụ ngày xưa thì là các cụ thường là vẽ theo kiểu vẽ vuốt mềm, nhưng phần lớn trên tranh của tôi là kỹ thuật vẽ khô, tức là tôi không vẽ ướt. Những cái độ nhòe tôi sử dụng rất ít, nhưng mà mình vẫn kế thừa những cái kỹ thuật cũ, tức là nó không phải là vuốt mềm nước nhưng mà tôi dùng kỹ thuật khác để tôi xử lý.
1: Đã có thời gian sáng tác với nhiều chất liệu khác nhau, nhưng đến với lụa, họa sĩ Nguyễn Đức Toàn bị hấp dẫn bởi sự mỏng manh trong trẻo của chất liệu này. Vì thế khi vẽ tranh, anh không gò ép về mặt kỹ thuật mà tùy tạo hình, anh sử dụng những kỹ thuật phù hợp nhất để làm nổi bật sự trong suốt và tính ước lệ của chất liệu này.
3: Về mặt trình bày thì tôi không biểu lụa theo cách truyền thống là biểu liền nó vào một cái nền giấy hay là một cái nền vải, mà tôi căng nó có khoảng cách ở trên cái nền vải không bồi bằng hồ để nó dính liền vào. Thì đối với tôi thì khi để như vậy thì cái vẻ đẹp của lụa nó biểu hiện một cách nó trọn vẹn hơn.
1: Những nỗ lực của các họa sĩ đã làm sống lại tranh lụa và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác vẽ tranh lụa. Họa sĩ Hoàng Thị Minh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình giảng dạy, chị luôn tạo điều kiện cho các sinh viên của mình thấy được cái hay, cái đẹp của lụa. Hiện tại, chuyên ngành lụa có nhiều người theo học hơn.
4: Những người mà thi vào hội họa, họ chỉ biết đến sơn dầu là nhiều. Cho nên là thường là các em là có định hướng là thích sơn dầu rồi thì thi vào trường. Nhưng mà khi vào trường rồi biết được thêm chất liệu thì sẽ chọn. Nhưng mà hiện tại là bây giờ lụa và sơn mài nó cũng gần như ngang ngửa. Nó không có ít như trước đây nữa.
1: Lụa là chất liệu rất quen thuộc với người Việt. Nhưng vẽ lụa và sống được với lụa thì chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tuy nhiên vẫn có những tín hiệu vui khi những người trẻ có tâm huyết sáng tạo tác phẩm tranh lụa với những cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật, quy trình và cả giá trị mỹ thuật của tranh lụa.

0: sống động giữa quá khứ và hiện tại. Công nghệ cho phép mở rộng không gian, cá nhân hóa trải nghiệm và số hóa hiện vật, giúp lịch sử trở nên trực quan hấp dẫn đối với mọi đối tượng công chúng. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong bảo tàng cần được thực hiện một cách thận trọng và có định hướng rõ ràng. Phóng viên chương trình phỏng vấn bà Nguyễn.
1: Cái xu hướng ứng dụng các công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường hay là trình chiếu tương tác trong các cái hoạt động trưng bày ở bảo tàng ạ?
2: Trong thời đại hiện nay thì đa số các cái di tích, các bảo tàng hiện nay cũng đã ứng dụng các cái công nghệ số vào trong trưng bày rồi. Và tôi nghĩ là trong thời gian tới thì nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa và nó chiếm một cái tỷ trọng khá là lớn trong trưng bày. Mỗi một trưng bày muốn thu hút hấp dẫn khách tham quan thì họ phải ứng dụng được công nghệ vào để làm cho cái trưng bày nó sống động hơn, truyền tải được nhiều nội dung hơn. Việc mà ứng dụng cái công nghệ số vào trong trưng bày thì hiện nay đang là một cái yêu cầu tất yếu để góp phần thu hút khách tham quan, đặc biệt là với giới trẻ, họ rất là quan tâm đến với công nghệ và khi mà đến tham quan trải nghiệm mà có những cái công nghệ để cho họ khám phá thì sẽ kích thích sự tò mò của họ hơn và nó cũng góp phần là tăng cái tính giáo dục, tăng cái tri thức trong các cái cuộc triển lãm trưng bày.
1: Hiện nay thì nhiều cái không gian trưng bày đang hướng tới cái mô hình là bảo tàng thông minh và trải nghiệm cá nhân hóa cho khách tham quan. Theo chị, cái xu hướng sử dụng công nghệ trong trưng bày sẽ nâng cao hiệu quả công tác trưng bày như thế nào ạ?
2: Thứ nhất là cái công nghệ trong trưng bày thì nó giúp cho hiện vật nó truyền tải được nhiều nội dung hơn. Một hiện vật mà khi chúng ta đưa ra trưng bày thì chúng ta chỉ nhìn được một cái góc cạnh nào đó, 2D chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta ứng dụng vào công nghệ, chúng ta quét 3D thì khách tham quan sẽ xem được đa chiều của hiện vật. Các góc cạnh trước, sau, rồi trên, dưới, các thứ, đấy là một khía cạnh. Cái thứ hai là khi mà ứng dụng được công nghệ vào trưng bày thì sẽ hấp dẫn khách tham quan hơn, gợi sự tò mò, chú ý của công chúng. Nó truyền tải được nhiều nội dung hơn cho công chúng. Khi họ đến tham quan, họ có thể ngoài những cái lời giới thiệu rất là cơ bản, ngắn gọn ở trên trưng bày thì khi mà họ ứng dụng công nghệ, quét mã QR đối với thông tin hiện vật thì khi mà họ quét mã QR đó thì họ sẽ xem được nhiều thông tin, đọc được nhiều thông tin về hiện vật hơn. Cái thứ ba là những cái công nghệ thì khi ứng dụng vào nó sẽ là một cái phương tiện truyền tải nội dung cũng như là một cái thể hiện sự sáng tạo của những cái người làm nội dung, những bảo tàng, rồi những đơn vị mà liên quan đến quản lý vận hành di sản thì họ có những cái ứng dụng và đổi mới trong trưng bày của mình với những cái công nghệ, những kỹ thuật số về trong trưng bày.
1: Vậy thì trong cái quá trình triển khai các cái giải pháp công nghệ số vào lĩnh vực văn hóa và trưng bày thì theo chị cần có cái yêu cầu gì, bởi vì chúng ta thấy đây là cái hoạt động mà cần cái kiến thức liên ngành từ nhiều lĩnh vực.
2: Cái trưng bày về kỹ thuật số thì nó yêu cầu người nội dung cũng như là các cái nhà công nghệ thì phải có một cái kiến thức liên ngành đa chiều, phải có một chút về lịch sử, phải có một chút về mỹ thuật, rồi các lĩnh vực khác đó thì mới làm được các cái ứng dụng công nghệ vào trong trưng bày, đặc biệt là trong lĩnh vực di sản. Nếu như chúng ta không có một cái phông kiến thức về văn hóa, về di sản, về lịch sử thì có đẩy công nghệ vào thì nó sẽ không có cái chiều sâu của nội dung, nó sẽ không có các cái câu chuyện. Vì vậy mà khi mà các bạn mà làm ứng dụng công nghệ số vào trong di sản và trong trưng bày thì theo tôi là đòi hỏi phải có một cái kiến thức liên ngành như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn chị.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là một trong những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối tại Nhà hát Múa rối Việt Nam. Với vai trò là trưởng đoàn nghệ thuật thể nghiệm, anh đã không ngại thể nghiệm, tìm tòi sáng tạo mới để làm mới nghệ thuật truyền thống, dù đối mặt với thách thức. Những nỗ lực của anh không chỉ góp phần gìn giữ nét dân gian mà còn đưa rối nước đi khắp thế giới, hiện đại hóa hình thức biểu diễn nhưng vẫn giữ được hồn cốt bản sắc độc đáo của dân tộc. Chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong qua bài Những thể nghiệm mới với múa rối.
5: C
3: sinh ra và lớn lên trong gia đình.

0: có truyền thống nghệ thuật, tuổi thơ của Nguyễn Hồng Phong là những ngày dài cùng mẹ đi biểu diễn. Anh đã được tiếp xúc, làm quen với những con rối ngay từ nhỏ. Tình yêu với nghệ thuật rối cứ thế lớn dần qua những hôm xem múa rối từ sáng đến khuya trong cánh gà, qua những màn trình diễn của mẹ và các cô chú trong nhà hát. Cũng chính bởi tình yêu ấy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng khi có cơ hội tham gia lớp múa rối, anh đã quyết định dành hết tâm huyết của mình cho môn nghệ thuật truyền thống này. Nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa, trưởng đoàn truyền thống nhà hát múa rối Việt Nam chia sẻ.
1: Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong thì thực ra thì anh ấy là con nhà nòi, nên là anh ấy được tiếp xúc với cả múa rối từ nhỏ. Khi mà bố mẹ anh ấy còn làm ở trong nhà hát múa rối Việt Nam ấy, nên là anh ấy đã có những cái thời gian tiếp cận rất là sớm, để khi mà anh ấy vào nghề thì anh ấy lại có được những cái lợi rất là lớn so với những người khác, là bởi vì anh đã có cái quá trình được tiếp cận và được hiểu về múa rối cũng như là được làm quen với múa rối rồi, nên là anh ấy cũng có những cái gọi là về máy móc của con rối thì anh cũng rất là hiểu, và anh ấy cũng là một cái người mà có chuyên môn để lại ấn tượng, và cũng là một cái người mà yêu nghề và có trách nhiệm với nghề.
0: Với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong, múa rối không chỉ là biểu diễn con rối, mà là sự kết hợp nhịp nhàng giữa kỹ thuật cá nhân và cảm xúc tâm hồn. Anh luôn chăn trở về việc làm sao để khán giả yêu mến nghệ thuật dân tộc, nhất là các bạn trẻ. Anh đã mạnh dạn đưa lên sân khấu rối nhiều thử nghiệm sáng tạo, mang đến luồng sinh khí mới, góp phần nâng tầm nghệ thuật rối Việt. Điểm đáng trân trọng ở anh không chỉ nằm ở tài năng biểu diễn, mà còn ở thái độ sống và làm nghề. Anh luôn đề cao tính kỷ luật, tinh thần tập thể và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với di sản văn hóa dân tộc. Trong môi trường nghệ thuật mang tính đặc thù như múa rối, nơi thành công của một tiết mục phụ thuộc vào sự phối hợp nhịp nhàng của cả ekip, anh luôn là người đồng nghiệp tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thế hệ trẻ. Mỗi lần đứng trên sân khấu cùng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là chị Phạm Thu Hằng, diễn viên nhà hát múa rối Việt Nam, học hỏi được rất nhiều điều.
2: Các nghệ sĩ trẻ cũng học hỏi được ở anh Phong tình yêu với nghề, rồi những cái về kỹ năng, kỹ thuật biểu diễn thì đều học hỏi được anh Phong. Những cái mà nghệ sĩ bây giờ bắt buộc nhiều khi họ bay bổng như nào thì họ vẫn phải ở trong một cái khuôn khổ nhất định. Thứ nhất là cũng phải là cũng cái vai trò là lãnh đạo, thứ hai là cũng là người lâu năm nữa thì có sẽ có trách nhiệm để mà truyền tải cho thế hệ trẻ. Bây giờ thì ở anh Phong đâu đó mình cũng học được những cái say sưa với nghề.
0: Được làm nghề bằng đam mê, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong thỏa sức bay bổng với những ý tưởng sáng tạo. Trong nghệ thuật, anh không bao giờ bằng lòng với những thứ đã trở nên quen thuộc. Với những thử nghiệm này, rối đã không chỉ còn là những trò diễn dành cho trẻ con hay khách du lịch, mà chứng tỏ được khả năng chinh phục nhiều đối tượng khán giả, kể cả những khán giả khó tính. Theo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc nhà hát múa rối Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong luôn có những sáng tạo trong nghệ thuật. Dù không còn đứng vai nhiều nữa, nhưng anh luôn có sáng kiến có chiều sâu trong nghề để hỗ trợ ban lãnh đạo nhà hát giữ được nhịp biểu diễn của đơn vị và chất lượng nghệ thuật của đoàn diễn. Sự phát triển của nghệ thuật múa rối không thể thiếu công sức của những thành viên như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong.
3: Với cái đóng góp của anh Phong thì cũng rất là đáng trân quý. Và cái tư duy làm nghề luôn luôn bắt kịp với cái hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó thì trong các chuyến lưu diễn quốc tế thì anh Phong cũng là rất là nỗ lực và hỗ trợ cho cái việc xây dựng cái thủy đình rồi cái bể nước ở các địa bàn mà thực sự là cũng có những địa bàn ở nước ngoài là rất là khó khăn. Nhưng mà để sáng tạo cũng như là để có những cái phương án tốt nhất làm sao mà vẫn giữ được cái đề co thủy đình bể nước rất là đẹp của Việt Nam, rồi vẫn đáp ứng được cái vị trí cũng như là cái kỹ thuật của múa rối nước thì cũng đóng góp nhiều sáng kiến. Và đến ngày hôm nay thì vẫn không ngừng nghỉ và tiếp tục có những sáng kiến, và bằng kinh nghiệm của mình, bằng những cái năm tháng và bằng cái tình yêu nghề thì anh Phong cũng vẫn đang tiếp tục có những cái đóng góp cho đơn vị, kể cả công tác dàn dựng những trò diễn.
0: Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, tư duy làm nghề luôn luôn có những sáng tạo trong nghệ thuật. Với anh, những con rối như một cơ thể sống cần được bồi đắp bằng hơi thở của thời đại. Những đóng góp âm thầm và bền bỉ của anh như nối dài thêm sức sống cho bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo này. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong cho biết.
4: Tôi cũng chỉ mong muốn là cái nghệ thuật múa rối thì sẽ luôn luôn giữ được như thế này, cố gắng phát triển hơn nữa, đáp ứng được cái cần xem, cần nhìn của khán giả để làm sao để mà so với cái những cái xu thế thời đại. Có thể là thời đại này thì chúng ta biểu diễn thế này, nhưng thời đại càng phát triển lên chúng ta lại càng phải phát triển nghệ thuật múa.

0: rối nhiều hơn. Và tôi chỉ mong rằng là các bạn diễn viên trẻ thì cố gắng là tiếp thu, gìn giữ, nâng cao hơn nữa về cái nghệ thuật múa rối.
1: Với nghệ thuật truyền thống, việc theo đuổi nghề không phải là điều dễ dàng. Tại cái nôi nhà hát múa rối Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong đã và đang là điểm tựa vững chắc, truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ kế cận tiếp bước con đường bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật do biên tập viên Lê Thơm chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Quy định tạm giữ và tịch thu xe với các lỗi vi phạm giao thông liệu còn hợp lý? Không có những quy định ảnh hưởng nhiều đến người dân doanh nghiệp khi xây dựng nghị định. Hà Nội trước cơ hội phát triển từ luật thủ đô sửa đổi.
4: Pháp luật đồng hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang đề xuất bỏ quy định tạm giữ tịch thu phương tiện đối với một số hành vi vi phạm giao thông trong dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ các lái xe, doanh nghiệp vận tải và các chuyên gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
7: Trong nội dung mới được bổ sung, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện khi thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, hoặc không có tín hiệu báo trước, hoặc chuyển làn đường không đúng quy định. Mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề khi chạy trên đường cao tốc. Nếu đề xuất này được thông qua, tài xế sẽ không bị tạm giữ phương tiện mà chỉ bị xử lý phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe như hiện hành. Lý giải quy định này, cơ quan soạn thảo cho rằng tại thời điểm bị phát hiện, vi phạm đã chấm dứt nên không cần thiết tạm giữ phương tiện. Với nhiều lái xe vận tải, việc gỡ bỏ hình phạt bổ sung này là điều chỉnh nhân văn, giúp người dân không bị gián đoạn công việc và hành trình khi di chuyển, nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe nghiêm khắc. Anh Nguyễn Trọng Cường, lái xe tuyến Bắc Nam cho biết.
8: Đang có những cái đề xuất về bỏ cái giữ phương tiện, thì thật sự là đối với các doanh nghiệp thì đây là một tin vui. Cái nghị định 168 ấy, đã có sức nặng rồi. Ngoài về cái phạt, hình thức phạt, phạt tiền, phạt trừ điểm lái xe, thì chúng ta sắp tới mà chúng ta bỏ được cái tạm giữ phương tiện thì thật sự đối với doanh nghiệp là cởi bỏ được nhiều cái áp lực. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái phương tiện là sự sống còn của kinh doanh. Khi xe tạm giữ phương tiện, tất cả các hoạt động sẽ bị đình trệ. Mà tạm giữ phương tiện thì thật sự là sẽ không có doanh thu.
7: Bên cạnh lỗi chuyển làn, dự thảo còn mang đến một điểm sáng khác khi đề xuất bỏ luôn việc tịch thu phương tiện đối với chủ xe hoặc người điều khiển tái phạm ba nhóm lỗi nghiêm trọng. Cụ thể, các hành vi tự ý độ chế, thay đổi khung máy, kích thước của xe,

0: lỗi ô tô chở người vượt trên 100% sức chứa hoặc quá tải trọng trên 150% và hành vi điều khiển xe tải có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật sẽ không còn phải chịu khung hình phạt cao nhất là tịch thu xe. Không chỉ với các lái xe, đề xuất này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp vận tải. Ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho biết, trên thực tế, với nhiều đơn vị, phương tiện bị tạm giữ không đơn giản chỉ là một chiếc xe phải nằm ở bãi vài ngày. Kéo theo đó là lịch trình vận chuyển bị gián đoạn, hợp đồng giao hàng bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí, trong khi lái xe đã phải chịu xử phạt hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.
1: Tôi thấy việc này là rất phù hợp. Cái này cũng phải nói một điều là đây là một động thái rất là tích cực từ phía Cục Cảnh sát cũng như là Bộ Công an cũng xem xét đến cái ý kiến của doanh nghiệp và xem đến cái điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như là việc tham gia kinh doanh hay tham gia lao động của anh em lái xe. Nhưng cái việc giải phóng cái phương tiện để lấy cái phương tiện hoạt động kinh doanh nâng hiệu quả của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
0: Theo các chuyên gia giao thông, việc quản lý vi phạm hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Hệ thống camera giám sát, dữ liệu điện tử, phạt nguội và cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe đang giúp tăng khả năng kiểm soát mà không nhất thiết phải tạm giữ phương tiện. Với các lỗi vi phạm hành chính thông thường, việc tạm giữ phương tiện nên được hạn chế tối đa. Thay vào đó, nên tập trung vào cá nhân người lái, người trực tiếp vi phạm. Ông Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông cho rằng,
2: chúng ta nên quy định là tất cả những cái phương tiện mà vi phạm liên quan đến hình sự, chở ma túy, chở các hàng cấm, gây ra tai nạn giao thông thì chúng ta phải giữ lại làm tăng chứng vật chứng. Bởi vì sau này còn biết là cái xe nó đâm như thế nào và góc độ đâm thế nào, va chạm thế nào để tòa án phán xét được. Thế còn những cái trường hợp vi phạm hành chính mà người ta nộp tiền phạt thì không giữ xe. Mục đích chúng ta là xử phạt để thay đổi hành vi con người đến nâng cao an toàn, chứ không phải để gây khó cho hoạt động kinh tế xã hội. Còn chúng ta phạt tiền, chúng ta phạt rất cao rồi, thì khi đó sẽ là thay đổi nhận thức của lái xe.
0: Theo Bộ Công an, mức phạt hành chính ở lần vi phạm đầu đối với các hành vi trên đã đủ nặng và bảo đảm tính răn đe. Do đó, việc áp dụng thêm hình thức tịch thu phương tiện khi lái xe tái phạm là không cần thiết. Hơn nữa, quá trình xác minh xử lý và tổ chức tịch thu theo phản ánh từ địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong thực tiễn triển khai. Việc bãi bỏ hình thức phạt bổ sung này cũng được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực quản lý cho lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời giảm tải cho hệ thống kho bãi lưu giữ tăng vật vi phạm.
3: Thưa quý vị và các bạn, những đề xuất vừa nêu nằm trong nội dung đang được Bộ Công an báo cáo Chính phủ sửa đổi hai nghị định là Nghị định số 168 ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, và Nghị định số 151 ngày 15 tháng 11 năm 2024, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông về những điểm mới sửa đổi nổi bật tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp.
0: Được biết, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 151. Vậy dự thảo sẽ tập trung sửa đổi những nội dung chính nào thưa ông?
4: Đối với Nghị định 151 thì tập trung vào sửa đổi 4 cái nội dung chính. Thứ nhất là hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu để quản lý và hoạt động trật tự an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là đăng ký và quản lý phương tiện giao thông thông minh. Cái thứ ba nữa là đăng ký và quản lý sử dụng thiết bị đèn còi ưu tiên phục vụ các cái hoạt động nghiệp vụ. Cái thứ tư nữa là liên quan đến việc cấp phép để cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế mà có sử dụng phương tiện vào Việt Nam. Thì trong cả 4 cái nội dung chính này thì có 2 cái nội dung là sẽ tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thứ nhất là liên quan đến cái việc đăng ký và sử dụng phương tiện giao thông thông minh được sửa đổi cái điều 25 của luật trật tự an toàn giao thông. Thứ hai nữa là việc cấp phép và quản lý các cái phương tiện của các cái khách du lịch nước ngoài mà sử dụng vào Việt Nam du lịch thì là được quy định tại điều 33. Thì hai nội dung này thì cũng đã được nghiên cứu để sửa đổi bổ sung làm sao đảm bảo được, một là quản lý siết chặt cái hoạt động, hai nữa là tạo được điều thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
0: Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an khi xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 168 là gì thưa ông?
4: Trên cơ sở cái quá trình thực thi với cơ quan chức năng và sự phối hợp của người dân thì chúng ta thấy là tai nạn giao thông cũng đã giảm sâu cả 3 tiêu chí. Thì đây cũng là một cái đánh giá hết sức quan

0: trọng đã chứng minh được là khi chúng ta triển khai thực hiện nghị định 8 thì nó có tác động rất tốt đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn và quá trình chúng ta sửa đổi bổ sung theo các cái chỉ đạo mới của Đảng Nhà nước, thì quan điểm của Cục Giao thông đã tham mưu cho Bộ và các Chính phủ là không tăng các cái mức hình phạt như hiện nay và cũng không tăng các cái trừ điểm đối với các hành vi vi phạm, mà có nhiều quy định mới là còn thay đổi theo cái hướng là các cơ quan chức năng trên các cơ sở dữ liệu và quá trình ứng dụng khoa công nghệ vào thì có thể giảm các cái khác, ví dụ như là một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện và không tịch thu phương tiện. Đấy, rồi ví dụ như trường hợp trong quá trình thực tiễn chúng ta thấy là cái quy định về cái sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em ở các cái hoạt động xe kinh doanh vận tải cũng được bỏ trong thực tế. Bên cạnh đó thì chúng ta mô tả và làm rõ hơn nhiều cái hành vi. Bên cạnh đó cùng đó là chế tài xử phạt để chúng ta đồng bộ hóa các cái quy định pháp luật hiện nay ở các cái quy định đặc biệt trong cái lĩnh vực quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, để từ đó chúng ta làm sao tạo một cái môi trường giao thông an toàn nhất, nhưng cũng không có những cái quy định mà nó ảnh hưởng cũng nhiều đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện.
1: Việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168 và Nghị định số 151 nhằm hướng đến mục tiêu nào khi chúng ta đang chuyển dịch quản lý thủ công dựa trên giấy tờ sang quản lý công nghệ dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện, thưa ông?
0: Khi chúng ta xây dựng một cái hệ thống cơ sở dữ liệu tốt, đầy đủ các cái thông tin, thì một là giúp cho người dân doanh nghiệp được giảm bớt cái thời gian mà chúng ta thực hiện các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Ví dụ như trong Nghị định 151 chúng ta sửa đổi hiện nay thì chúng ta cũng giảm rất nhiều cái thời gian chờ đợi. Đặc biệt trong cái môi trường số hiện nay về trật tự an toàn giao thông thì rất nhiều cái dịch vụ là chúng tôi đang thực hiện hoàn toàn trên mạng, tức là toàn trình cấp độ 4. Và từ đó thì giúp cho người dân doanh nghiệp giảm bớt được cái thời gian đi lại cũng như chờ đợi để thực hiện các cái yêu cầu để cấp các cái thủ tục hành chính liên quan đến an toàn giao thông. Và trên cơ sở đó thì khi mà ứng dụng khoa công nghệ vào thì ngược lại giúp cho người dân doanh nghiệp tự quản lý, định hình được các cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình trong công tác quản lý phương tiện, quản lý nhân viên, người điều khiển, và giúp cho doanh nghiệp cũng thể định hình được cái cục quản lý tốt hơn. Và từ đó thì cũng có cái phương án kinh doanh hoạt động một cách tốt nhất, đồng thời có sự trao đổi hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân và doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ giúp cho người dân có thể nhận diện được cái tình hình mất an toàn giao thông và từ đó có các cái biện pháp để lưu thông trên đường, hoặc là đối với các doanh nghiệp thì người ta có thể định hình được phương án kinh doanh một cách tốt nhất. Thì đây là những cái hiệu quả mang lại rất là tốt cho người dân. Và sắp tới thì khi chúng ta thực hiện các đề án dự án về khoa công nghệ mà hoàn thiện thì càng ngày thì các cái hoạt động về an toàn giao thông sẽ càng được tích hợp trên môi trường mạng, và từ đó thì cũng giảm được cái chi phí cho người dân và giúp cho các hoạt động giao thông vận hành một cách tốt nhất và an toàn hơn trên đường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, mở ra một hành lang pháp lý mới cho Hà Nội trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Điểm đáng chú ý của đạo luật lần này không chỉ là bổ sung cơ chế đặc thù mà còn thể hiện tư duy lập pháp mới, trao quyền mạnh hơn, gắn với trách nhiệm cao hơn và kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn. Đây được xem là nền tảng để Hà Nội khai thác các nguồn lực lớn, phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phát triển rất lớn. Riêng hệ thống đường sắt đô thị quy hoạch đến năm 2045 đặt ra khoảng 15 tuyến với tổng vốn khoảng 55 tỷ đô la Mỹ. Trong tầm nhìn 100 năm, thành phố dự kiến phát triển khoảng 19 tuyến, cần nguồn lực khoảng 86 tỷ đô la Mỹ. Những con số này cho thấy một thực tế, nếu chỉ dựa vào nguồn lực thông thường, Hà Nội khó tạo đột phá. Vì vậy, luật thủ đô sửa đổi được xem là chìa khóa để khơi thông nguồn lực, nhất là thông qua các cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù, khai thác giá trị từ đất đai, không gian đô thị và mô hình TOD. Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng,
4: khi mà chúng ta tháo gỡ được cái thể chế này thì nó sẽ là khơi thông ra các cái nguồn lực, nó tạo động lực và nó khơi thông được rất là nhiều nguồn lực, mà phải nguồn lực rất là lớn để đầu tư vào Hà Nội và cũng như để cho Hà Nội phát triển.
3: Điểm mới đáng chú ý là luật thủ đô sửa đổi đã phân cấp trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền trên nhiều lĩnh vực. Từ quy hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách đến tổ chức thực hiện chính sách, việc mở rộng thẩm quyền giúp thành phố chủ động hơn trong quyết định những vấn đề quan trọng, đồng thời rút ngắn quy trình, tăng tính linh hoạt trong điều hành. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định.
5: Luật thủ đô thì trao rất là nhiều thẩm quyền.

0: từ các cơ quan của Trung ương, từ chính phủ, từ các bộ ngành phân quyền cho Hội đồng Nhân dân, cho Ủy ban Nhân dân, cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Do vậy chúng ta cần phải có một cái thời gian để Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các cái nghị quyết, các cái quyết định tổ chức triển khai thực hiện luật thủ đô và trong tất cả các lĩnh vực.
1: Tuy nhiên, trao quyền không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Tinh thần xuyên suốt của luật thủ đô sửa đổi là trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Thành phố được chủ động hơn nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cao hơn. Các quyết định phải minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng quy định và có khả năng giải trình trước các cơ quan có thẩm quyền cũng như trước nhân dân. Đây là điểm quan trọng để bảo đảm cơ chế đặc thù không trở thành đặc quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
2: Tôi cho rằng là cái chuyện mạnh dạn phân cấp, phân quyền, giao quyền là rất tốt. Thì bên cạnh đó thì đi cùng với cái vấn đề là gì? Là giám sát. Với dân, người ta cũng được quyền giám sát. Khi mà đã hướng đến cái phương châm 6 rõ như của Hà Nội đề ra ấy, thì chính là cái vấn đề người dân, người ta cũng sẽ giám sát được cái việc kiểm soát quyền lực.
1: Một điểm khác mới của luật thủ đô sửa đổi là tăng tính chủ động cho chính quyền các cấp, trong đó có cấp xã, phường. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, bởi chính quyền cơ sở là nơi gần dân nhất, trực tiếp nắm bắt đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm dân cư, từng yêu cầu phát triển cụ thể. Khi được trao thêm không gian chính sách, cấp cơ sở có điều kiện chủ động hơn trong đề xuất, bàn bạc và quyết định các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Có thể thấy, luật thủ đô sửa đổi không chỉ trao thêm công cụ pháp lý cho Hà Nội. Quan trọng hơn, luật tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản trị một đô thị đặc biệt. Điểm mới của luật thủ đô sửa đổi không nằm ở việc trao đặc quyền cho Hà Nội mà giao thêm sứ mệnh phát triển cho thủ đô. Sứ mệnh ấy đòi hỏi Hà Nội phải năng động hơn, sáng tạo hơn, chịu trách nhiệm cao hơn và quản trị hiệu quả hơn.
3: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Thế giới và Việt Nam.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản kết nối nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư có bài viết về nội dung này.
9: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, thời gian tới kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng cho tới xu hướng thắt chặt thương mại và suy giảm nhu cầu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao cùng khả năng thu hút đầu tư được đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý của khu vực. Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, quy mô cải cách đang triển khai hiện nay là chưa từng có tiền lệ và diễn ra đúng vào thời điểm then chốt. Đây không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần mà là sự chuyển động đồng thời trên nhiều lĩnh vực, từ tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, mở cửa thị trường vốn cho tới đầu tư cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong đó, bà Tamina Khan đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
10: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu các mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không.

0: Hay không, nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
1: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả. Kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải giải bài toán vốn theo cách mới, không thể tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và tín dụng ngân hàng, mà cần mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn. Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu, nhằm lựa chọn những nhà thầu có năng lực thực sự. Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho rằng
0: mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao là một định hướng tích cực đối với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần cẩn trọng với một số rủi ro, đặc biệt liên quan đến tốc độ triển khai và cách tiếp cận đối với các dự án hạ tầng lớn. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế quản trị phù hợp cho các quyết định đầu tư, đồng thời có phương pháp kỹ thuật đủ mạnh để phát triển những dự án khả thi về tài chính. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để cùng xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
1: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đan Mạch là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi số, với nhiều kinh nghiệm đáng chú ý trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển dịch vụ công số và thúc đẩy hợp tác công tư. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, thì đâu là những bài học có thể tham khảo từ mô hình của Đan Mạch? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bà Kian Hayin, trưởng phòng phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số thuộc Cơ quan Dữ liệu Khí hậu của Đan Mạch.
0: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, Đan Mạch hiện nay được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số. Vậy Đan Mạch đã trải qua quá trình xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái số quốc gia như thế nào và những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất từ hành trình đó là gì?
3: Hành trình chuyển đổi số của Đan Mạch đã được khởi động từ nhiều thập kỷ trước. Một dấu mốc quan trọng là vào năm 1968, chúng tôi bắt đầu triển khai hệ thống CPA là mã định danh cá nhân trung tâm cho toàn bộ công dân. Nhờ đó thì mỗi người dân đều có một mã nhận diện duy nhất, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình số hóa sau này. Đến khoảng năm 2000 thì chính phủ Đan Mạch bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử e-government. Ban đầu thì mục tiêu chủ yếu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên trong những năm gần đây, trọng tâm đã chuyển sang việc xây dựng các dịch vụ công thân thiện hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy người dân làm trung tâm. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đan Mạch đó là sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cấp chính quyền. Quá trình số hóa không chỉ được triển khai ở cấp trung ương mà còn có sự tham gia rộng rãi của địa phương. Nền tảng cho toàn bộ tiến trình này là chiến lược số quốc gia, đi kèm với các khoản đầu tư và định hướng chung cho hạ tầng, nền tảng và giải pháp số. Theo tôi thì yếu tố then chốt nằm ở việc xác định rõ mục tiêu cần đạt được, đồng thời tạo ra những kết quả tích cực sớm và dễ nhận thấy đối với người dân cũng như là doanh nghiệp.
0: Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Theo bà, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng từ Đan Mạch mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình này?
3: Vâng, trước hết Đan Mạch và Việt Nam rõ ràng là hai quốc gia rất khác nhau, vì vậy việc áp dụng một mô hình từ nước này sang nước khác là không dễ dàng. Mỗi nước cần xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của mình. Khi Đan Mạch bắt đầu quá trình số hóa vào những năm 1968 hay là năm 2001, thì nhiều công nghệ hiện đại như ngày nay vẫn chưa xuất hiện. Chính vì vậy, Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của các công nghệ mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, chiến lược ưu tiên các nền tảng và dịch vụ trên thiết bị di động được xem là một hướng đi phù hợp. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch thì một trong yếu tố quan trọng nhất đó là xây dựng được một chiến lược số thống nhất, được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp chính quyền. Cùng với đó là sự đầu tư lâu dài và nhất quán cho hạ tầng số, nền tảng thiết yếu

0: để phát triển các dịch vụ và giải pháp số hiệu quả. Theo tôi thì điều quan trọng nhất là phải xây dựng một chiến lược rõ ràng và xác định cụ thể các mục tiêu của chuyển đổi số. Công nghệ không phải là đích đến mà chỉ là công cụ để đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.
1: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Tokyo của Nhật Bản vừa diễn ra diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Tự hào chung tay, tôn vinh cống hiến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
3: Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu, gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.
4: Kể cả trong quá khứ thì cái yếu tố văn hóa đã giúp cho hai đất nước chúng ta, hai dân tộc chúng ta gần gũi với nhau hơn. Tôi tin là trong tương lai, sợi dây văn hóa, cái nhịp cầu văn hóa đó, sự tương đồng về văn hóa cũng sẽ giúp cho quan hệ của hai nước tiến sâu hơn, tiến xa hơn.
3: Tại sự kiện còn có các hoạt động để tri ân và tôn vinh những cá nhân tổ chức đã tận hiến bằng tất cả tâm huyết cho hành trình gìn giữ văn hóa cộng đồng bền bỉ suốt thời gian qua.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Nhiều địa phương đồng loạt triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Tiêu thụ điện ở Hà Nội liên tục lập kỷ lục giữa đợt nắng nóng kỷ lục. Bangladesh đối mặt với dịch sởi bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu các phân khúc nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ. Mỗi phân khúc phải có cơ chế, chính sách khác nhau để đáp ứng đúng yêu cầu nhà ở. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng công tác phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho thuê nói riêng hiện mới đang tập trung về nhà ở sở hữu, đáp ứng nhu cầu có nhà, sở hữu nhà. Trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Thủ tướng nhấn mạnh đây là điểm nghẽn rất lớn cần phải được tập trung tháo gỡ và có biện pháp giải pháp phù hợp, khả thi để tháo gỡ và bảo đảm phát triển phân khúc nhà ở cho thuê. Cho rằng Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, là một trong những đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước. Thủ tướng cho rằng việc lựa chọn Hà Nội để làm điểm về phát triển nhà ở cho thuê là để rút kinh nghiệm và từng bước để hoàn thiện nhanh chóng đồng bộ với cơ chế chính sách, sửa đổi bổ sung luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng thời đây cũng là cơ sở để nhân rộng phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh thành phố ở vùng kinh tế trọng điểm.
6: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cử tri và nhân dân cả nước đang đặt ra kỳ vọng rất lớn đối với Quốc hội nhiệm kỳ này trong công tác dân nguyện, giám sát. Đó là không chỉ lắng nghe mà phải theo đến cùng các sự việc, không chỉ giám sát mà phải tạo chuyển biến, không chỉ tổng hợp kiến nghị mà phải phát hiện sớm vấn đề chính sách, cảnh báo rủi ro quản trị và thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra 6 vấn đề với Ủy ban về mô hình tổ chức và phương thức vận hành. Việc hợp nhất các đầu mối dân nguyện và giám sát đã tạo ra sức mạnh tổng hợp hay còn biểu hiện cộng gộp cơ học, khâu nào đang là điểm nghẽn. Về công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
8: Làm thế nào để công tác dân nguyện phải vượt lên khỏi cách làm hành chính đơn thuần

0: tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn, tổng hợp cái kiến nghị giải pháp gì để cho người dân không còn phải cái khiếu kiện đông người ở các thành phố lớn. Đây là vấn đề đặt ra. Làm rõ các cái vụ việc tồn đọng kéo dài, nguyên nhân chậm giải quyết, trách nhiệm của các cơ quan thẩm quyền, cơ chế theo dõi sau chuyển đơn, giải pháp khắc phục tình trạng trả lời hình thức né tránh.
1: Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp đồng loạt triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các trung tâm y tế khu vực và trường mầm non trên địa bàn. Chương trình ưu tiên hộ nghèo, người cao tuổi, lao động, học sinh và các nhóm yếu thế, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Phóng viên Chu Trinh đưa tin.
2: Đợt này, tỉnh Đồng Tháp ưu tiên khám sức khỏe cho các trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người sinh sống tại các xã đảo, các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người thử việc, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, cán bộ công chức, viên chức, các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các trường cơ sở giáo dục phổ thông và người mắc bệnh mãn tính. Lần đầu tiên được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí, ông Trần Văn Bình, người dân phường Mỹ Tho nói:
3: "Được hồi đó tới giờ là chưa có cái chính sách này, giờ mới có lần đầu tiên này kia nào, và tôi thấy cũng phấn khởi, được nhà nước quan tâm và sức phần lo chăm sóc sức khỏe để cũng hơi mừng."
2: Theo kế hoạch 680 của Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2026 đến năm 2030, người dân trong tỉnh được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trên một năm theo lộ trình, góp phần giảm gánh nặng về chi phí y tế. 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm. Tất cả các đối tượng sau khi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
4: Cũng từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe tổng thể sẽ được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 từ 25 tháng 5 đến 30 tháng 6, đợt 2 từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 5 tại trạm y tế, điểm trạm, trường học, nhà văn hóa và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Nhóm người có công, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên sẽ khám đợt thứ hai. Người dân sẽ được khám lâm sàng tổng quát theo hướng dẫn của Bộ Y tế như đo các chỉ số cơ bản, sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, khám chuyên khoa theo nhóm đối tượng, đồng thời thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm, siêu âm, điện tim theo chỉ định. Tổng chi phí khám sàng lọc miễn phí Quảng Ninh chi trả cho một người dân không quá 350.000 đồng một lần khám. Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là tất cả người dân được lập hồ sơ, theo dõi sức khỏe và được khám định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời hoàn thiện, liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử với hệ thống y tế quốc gia, qua đó góp phần phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe toàn dân hiệu quả, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
1: Chỉ riêng trong tháng 4 vừa qua, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã ghi nhận 362 vụ việc mới có dấu hiệu vi phạm về động vật hoang dã với hơn 33.895 cá thể động vật, bộ phận hoặc sản phẩm từ động vật hoang dã bị quảng cáo, buôn bán hoặc nuôi nhốt. Trong đó, 228 vụ việc xảy ra trên môi trường mạng chiếm khoảng 63% tổng số vụ việc được ghi nhận. Các số liệu cho thấy hoạt động vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, đặc biệt trên không gian mạng, vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo quy định hiện hành, tất cả các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, quảng cáo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cao nhất lên tới 15 năm tù đối với cá nhân. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm về động vật hoang dã dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí là 1-800-1522.
4: Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô trong những ngày gần đây liên tục lập mức cao mới kể từ đầu năm. Cụ thể, ngày 24 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt khoảng 109,9 triệu kWh, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Trước đó, sản lượng điện tiêu thụ của Hà Nội cũng tăng liên tiếp qua từng ngày, từ 94,4 triệu kWh ngày 20 tháng 5 lên 97,4 triệu kWh ngày 21 tháng 5. Đạt hơn 101,9 triệu kWh ngày 22 tháng 5 và khoảng 106,1 triệu kWh ngày 23 tháng 5. Diễn biến này phản ánh rõ tác động của thời tiết nắng nóng kéo dài đối với nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn. Dự báo trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng. Vì vậy, phụ tải điện được nhận định sẽ còn duy trì ở mức cao. Ngành điện thủ đô đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và nhu cầu sử dụng điện để chủ động các phương án vận hành, bảo đảm cung ứng điện an toàn liên tục, phục vụ đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
1: Mưa lên kéo dài kèm lốc xoáy xảy ra tại nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng và khiến một bé gái bị nước cuốn mất tích. Tại xã Cát Tiên 3, thiên tai làm tốc mái nhiều nhà dân, hư hỏng công trình trường học và gây thiệt hại khoảng 37 hectare sầu riêng, ước tính gần 8 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm bé gái 12 tuổi bị nước suối cuốn mất tích tại phường Lang Biang, Đà Lạt sau trận mưa lớn chiều qua.
4: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
1: Tin thế giới, cố vấn quân sự của nhà lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rehrai tuyên bố việc nước này quản lý ở biển Hormuz là quyền hợp pháp nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định khu vực vùng vịnh. Ông cũng cảnh báo Iran có thể rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nếu nước này tiếp tục bị đe dọa quân sự.
6: Nếu các ông quyết định tấn công eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư, trước hết các ông sẽ phải đối mặt với sự đáp trả vô cùng mạnh mẽ. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi có thể rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Vì vậy, hãy từ bỏ con đường này.
1: Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Mỹ không nên vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran và việc phong tỏa sẽ vẫn được duy trì toàn diện cho đến khi đạt được thỏa thuận.
4: Trong diễn biến liên quan trực tiếp, giá dầu thế giới và đồng đô la sáng nay giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận giúp giảm căng thẳng Trung Đông, dù khả năng sớm đạt được đồng thuận vẫn chưa rõ ràng. Giá dầu Brent và WTI cùng giảm hơn 5% xuống quanh mức 98 và 92 đô la một thùng. So với đồng yên Nhật, đồng đô la Mỹ giảm 0,2%, trong khi đồng euro tăng 0,37% và đồng bảng Anh tăng 0,4%. Giới phân tích cho rằng tâm lý thị trường đã bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung, song giá dầu khó phục hồi mạnh nếu chưa có tín hiệu chắc chắn về việc eo biển Hormuz được mở lại và tiến trình đàm phán đạt kết quả.
1: Liên minh châu EU vừa bác bỏ đề xuất của Anh về việc thiết lập một thị trường chung cho hàng hóa, cho thấy những giới hạn chính trị và pháp lý hậu Brexit vẫn là trở ngại lớn trong nỗ lực tái định hình quan hệ giữa hai bên sau cuộc chia tay lịch sử cách đây gần một thập kỷ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Theo một số báo cáo, Liên minh châu Âu cho rằng Anh chỉ có thể tiếp cận sâu hơn với thị trường chung nếu chấp nhận các khuôn khổ hợp tác toàn diện hơn, như tham gia liên minh thuế quan hoặc tiến tới liên kết kinh tế theo mô hình khu vực kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đều có thể kéo theo vấn đề tự do di chuyển lao động, một trong những làn danh đỏ chính trị quan trọng từng thúc đẩy Brexit và đến nay vẫn là chủ đề nhạy cảm trong chính trường Anh. Dù vậy, các quan chức Anh cho biết, Liên minh châu Âu chưa hoàn toàn khép lại các cuộc thảo luận về đề xuất này. Vấn đề được cho là có thể tiếp tục được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Anh Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng bất kỳ bước tiến nào trong quan hệ Anh Liên minh châu Âu cũng sẽ đòi hỏi Anh phải sẵn sàng điều chỉnh một số làn danh đỏ hậu Brexit, Nhà phân tích Rebecca Christie thì Anh đánh giá.
8: Nếu Anh thực sự nghiêm túc muốn điều này, họ cần nói cho EU biết họ sẽ thay đổi ở ranh giới đỏ nào, về tự do đi lại, về sự tương thích của các quy định hay tất cả những điều mà Vương quốc Anh vốn không muốn thực hiện. Vương quốc Anh muốn có thể đi theo hướng khác biệt, họ coi đó là lợi ích chính của Brexit và tất cả những cuộc thảo luận về việc nối lại quan hệ này, chừng nào họ còn muốn duy trì khả năng đi theo con đường riêng của mình, họ sẽ vẫn mắc kẹt trên con đường đó.
9: Mặc dù cuộc xung đột Trung Đông đã gây ra các khó khăn nhất định, nhưng theo các quan chức Ả Rập Xê Út, lễ hành hương Hajj năm nay vẫn thu hút hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo nước ngoài tới nước này, tăng cao hơn so với năm ngoái. Dự kiến số lượng tín đồ dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa khi những người hành hương tiếp tục tới Ả Rập Xê Út tham gia các nghi lễ đánh dấu sự bắt đầu của lễ Hajj vào hôm nay.
1: Malaysia đang tăng cường kiểm soát nội dung lừa đảo trực tuyến trên mạng xã hội khi hơn 91% trong tổng số hơn 271.000 nội dung bị yêu cầu gỡ bỏ từ đầu năm đến nay liên quan đến lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Theo Bộ Truyền thông Malaysia, Facebook là nền tảng ghi nhận tỷ lệ vi phạm cao nhất. Dù các ngân hàng đã ngăn chặn thành công khoảng 300 triệu đô la Mỹ bị lừa đảo trong năm ngoái, nhưng thiệt hại thực tế vẫn lên tới khoảng 680 triệu đô la Mỹ.
9: Bangladesh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca tử vong liên quan đến bệnh sởi trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên khắp cả nước. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế nước này, trong 24 giờ qua đã có thêm 16 người tử vong với các triệu chứng giống sởi, nâng tổng số ca tử vong đầu năm nay đến nay lên 528 trường hợp. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
10: Bangladesh hiện ghi nhận hơn 63.000 ca mắc sởi trên toàn quốc, trong đó có hơn 8.600 trường hợp được xác nhận dương tính kể từ tháng 3 tới nay. Riêng trong ngày hôm qua, nước này có thêm hơn 1.300 ca nghi nhiễm mới. Phần lớn những người mắc bệnh và tử vong do sởi là trẻ em dưới 5 tuổi. Dịch bệnh xuất hiện đầu tiên tại các trại tị nạn Rohingya gần biên giới Myanmar trước khi lây sang 58 trong tổng số 64 quận huyện của Bangladesh. Hơn 21.000 người đã phải nhập viện điều trị, khiến nhiều bệnh viện, đặc biệt là thủ đô Dhaka, rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang các quốc gia láng giềng như Myanmar và Ấn Độ. Trước tình hình khẩn cấp, Bangladesh đã nối lại việc mua vaccine thông qua UNICEF và triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc.
9: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
12: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
13: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
14: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi chân tay, nó mỏi mệt, nó khó ngủ, thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên như này, trái gió rồi là nó cũng đau, nó như người đánh ấy.
13: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
14: Thời gian là kéo dài, là cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày, thôi tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tôi uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán, thì là đi tiêm. Thời gian là uống lá phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
12: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
13: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
15: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
12: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?
15: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, tiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào sụn, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hóa tăng ký sinh cộng thêm cái collagen tiếp 2 không biến tính, thì nó đạt được một cái tam giác khép kín. Nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi ruộng khớp ở mức độ phân tử.
16: Với bốn thành tố đó kết hợp lại với nhau thì nó ra được một cái giải pháp thảo dược. Nó vừa đảm bảo cái tính hiệu quả nhưng đặc biệt là nó an toàn. Nó không có tác dụng phụ đối với gan, đối với thận, đối với hệ thống đường tiêu hóa.
13: Theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, có thể thấy đây là giải pháp toàn diện cho bệnh xương khớp, đặc biệt lại rất an toàn khi sử dụng lâu dài. Thật vui mừng, ngày hôm qua, bà Hoa đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, bà đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của bà đã thay đổi tích cực.
14: Sức khỏe của tôi bây giờ thì cải thiện tốt lắm rồi. Đi lại nó dễ dàng mà nó

0: không lục cục, không đau đớn gì nữa. Đêm nằm là nó nhẹ nhõm, ngủ nó ngon, đá gió rửa rời thì cũng có đá thoảng ấy, chứ nó không như ngày xưa.
1: Niềm vui này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp mà chưa có giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tiếp 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự

0: 36 cái saponin. Thì thưa quý vị, sâm ngọc linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần, dược điển tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay

0: Hồng Sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến Sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bố mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3, phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm, thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và

0: Hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam, và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa, thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
2: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi, nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não, cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc, người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu, hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.

0: Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
1: Bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ,
1: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với các ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điểm tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm, và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
2: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ cũng suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt, Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có Hồng Sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của Hồng Sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của Sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu anh nhé.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Anh xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
4: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái Hồng Sâm có dùng được không?
2: Dạ vâng.
4: Dùng bao giờ?
2: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với Hồng Sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng Hồng Sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, Hồng Sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu Hồng Sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái Hồng Sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu đó là Hồng Sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu lượng tuần não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam.

0: Cam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1

0: quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm chỗ ở cho người dân không chỉ là một vấn đề an sinh xã hội mà còn là nền tảng để phát triển bền vững, ổn định thị trường lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê tại các đô thị, khu công nghiệp ngày càng lớn, việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài trong chính sách nhà ở quốc gia, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để khơi thông nguồn lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân.
2: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia, mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí cái quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn, quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
3: Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Bộ Chính trị ban hành đã đề ra trong năm 2025 hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo. Tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm.
4: Dưới nghị quyết 68 thì sẽ có rất nhiều các cái văn bản luật, các cái hướng dẫn, các cái thông tư sẽ được ra đời. Doanh nghiệp sẽ có một cái không gian mới.
5: Chúng ta thay cái việc là xử lý bằng các công cụ về hành chính, về hình sự bằng công cụ kinh tế. Đây chính là cái

0: khuyến khích cho các doanh nghiệp, cho các doanh nhân, người ta mạnh dạn, người ta đầu tư kinh doanh trong tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết 8 rõ ràng trên quan điểm là chúng ta không hình sự hóa những quan hệ kinh tế.
1: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã thể hiện ba tư tưởng rất lớn, đó là giảm sự phiền hà, tăng cường mức độ bảo vệ đối với khu vực kinh tế tư nhân, khơi thông mọi nguồn lực để khu vực kinh tế tư nhân thực sự là lực lượng quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc gia.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
5: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, đau ruột kích thích.
6: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
7: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
4: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
5: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
6: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
7: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP

0: tức là 5-hydroxytryptophan kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt các hoạt động thần kinh, co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta được ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống. Vậy điểm mới trong tư duy này được hiểu cụ thể như thế nào? Làm sao để chuyển hóa nhiệm vụ chiến lược thành hành động cụ thể? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hôm nay.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
1: Những thông tin thời sự và y tế đáng chú ý cũng sẽ có trong chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
0: Truyền thông Iran tối qua khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Iran khẳng định Mỹ đang cản trở việc tiến tới các điều khoản then chốt trong thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ đã xuất hiện, làm dấy lên hoài nghi về những gì mà hai bên cùng tuyên bố một ngày trước đó về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận khung. Trước đó, cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan đều nhận định về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chiều qua thông báo một thỏa thuận với Iran có thể sắp được công bố, còn truyền thông Iran thì tiết lộ một số nội dung liên quan trong thỏa thuận. Trước đó, giới chức Iran nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận liên quan nào giữa Mỹ và Iran cũng phải đảm bảo quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Bên cạnh đó, Iran liên tục tiến hành các bước đi nhằm khẳng định vai trò của mình đối với eo biển này, bao gồm công bố bản đồ địa giới về phạm vi giám sát của Tehran đối với khu vực vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman, đồng thời thành lập cơ quan quản lý và vận hành giao thông biển liên quan.
1: Nhật Bản và Hàn Quốc đang đặc biệt theo dõi những động thái mới từ Triều Tiên trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu có thể tác động tới cục diện an ninh Đông Bắc Á. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Động thái đầu tiên khiến Nhật Bản và Hàn Quốc chú ý đặc biệt là khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo cao nhất

0: của Trung Quốc đi thăm Triều Tiên kể từ năm 2019 đến nay, và sự chú ý còn cao hơn nữa khi thông tin này xuất hiện ngay sau hội đàm thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung Quốc mới diễn ra hôm 14 tháng 5 vừa qua. Động thái thứ hai là việc Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã ấn định thời điểm tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, đây là hoạt động nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm, đưa ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm 2026 và xa hơn. Tuy nhiên, mối quan tâm của Nhật Bản và Hàn Quốc lại tập trung vào mối quan hệ Triều-Mỹ và việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có những phát ngôn và động thái gì tại hội nghị về vấn đề hạt nhân tên lửa, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình xác lập mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tại hội đàm thượng đỉnh vừa qua. Riêng với Hàn Quốc, các mối quan tâm nêu trên còn được lồng ghép vào việc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp. Phía Hàn Quốc phân tích, hiến pháp mới của Triều Tiên thể hiện sự đoạn tuyệt đối với quan hệ hai miền thông qua khái niệm hai quốc gia độc lập. Nhưng điều đó không có nghĩa Triều Tiên coi Hàn Quốc là kẻ thù, đồng thời khẳng định hiến pháp mới của Triều Tiên không có yếu tố thù địch.
1: Phóng viên Tuấn Dũng, thường trú tại Indonesia đưa tin, chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh xây dựng và ứng dụng cổng thông tin chống lừa đảo quốc gia nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính và bảo vệ người tiêu dùng. Nền tảng này giúp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, hỗ trợ tiếp nhận báo cáo, chia sẻ dữ liệu và truy vết các giao dịch nghi ngờ lừa đảo để xử lý nhanh hơn. Trung tâm chống lừa đảo Indonesia hiện đang là trung tâm xử lý các vụ gian lận giao dịch tài chính trong nước. Kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2024, trung tâm đã tiếp nhận gần 550.000 báo cáo nghi gian lận, phong tỏa gần 486.000 tài khoản ngân hàng liên quan và ngăn chặn thiệt hại ước tính gần 35 triệu đô la Mỹ.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế quy mô lớn. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo bản đồ cập nhật do Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các đơn vị giám sát xây dựng, các vùng rủi ro hiện được chia thành hai nhóm chính, quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa. Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ tử vong trong đội ngũ nhân viên y tế ở mức cao, trong khi sự di chuyển của dân cư trong khu vực lại làm tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Bên cạnh đó, biến thể Bundibugyo của virus Ebola hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt, khiến nỗ lực ứng phó và khống chế dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Để kiểm soát tình hình trước khi quá muộn, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát biên giới nhằm giám sát chặt chẽ hành khách đi qua các vùng dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế và vaccine cho các khu vực bị ảnh hưởng. Ở cấp địa phương, việc đẩy mạnh truyền thông về triệu chứng như sốt cao, sốt huyết, mệt mỏi cùng với thiết lập quy trình mai táng an toàn cho các trường hợp tử vong được xem là những biện pháp then chốt để hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng.
1: Tiếp theo sẽ là thông tin thời tiết một số vùng trên thế giới. Xin mời biên tập viên Bùi Chuyên.
4: Ít nhất 16 người đã tử vong liên quan đến nắng nóng gay gắt ở miền Nam Ấn Độ tính đến thời điểm này của mùa hè năm nay. Giới chức Ấn Độ cho biết một đợt nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực của nước này. Ấn Độ thường xuyên chứng kiến những mùa hè nóng như thiêu như đốt. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học được tiến hành trong nhiều năm đã chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng gay gắt ở nước này kéo dài hơn, diễn ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Nhiệt độ ở một số thành phố trên khắp Ấn Độ với 1,4 tỷ dân gần đây đã dao động trên mức 45 độ C. Còn về thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản, oi nóng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Seoul, Hàn Quốc, trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc, trời oi, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Singapore có mưa rào nhẹ về buổi chiều, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. London, Anh, trời nhiều mây, có lúc có nắng, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Paris, Pháp, trời mát mẻ, nhiều mây, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ. Berlin, Đức, có nắng, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. New York, Mỹ, trời đẹp, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương ba gôn ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương.

0: Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã được lên làm

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Bây giờ là một số thông tin y tế. Liên bang Nga vừa chính thức khởi động toàn bộ chu trình sản xuất quy mô lớn đối với thuốc Arema, một loại dược phẩm cải tiến mang tính bước ngoặt trong điều trị bệnh lý ung thư hiểm nghèo. Thuốc Arema hiện đang được áp dụng thành công tại Nga để điều trị 3 loại ung thư gồm ung thư phổi, vòm họng và thực quản với cơ chế ngăn chặn tế bào ác tính phát triển. Dự án này được nội địa hóa toàn diện từ năm 2021 tại Liên bang Nga.
7: Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khiến hơn 500 trẻ em tử vong. Theo dữ liệu từ các cơ quan y tế địa phương, số ca tử vong vì bệnh sởi tiếp tục tăng nhanh chóng. Chỉ trong vòng 24 giờ vào cuối tuần trước đã có thêm 13 trẻ em thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong lên 512 trường hợp. Các bệnh viện tại thủ đô Dhaka đang phải tiếp nhận lượng lớn bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch. Trước diễn biến đáng lo ngại của dịch bệnh, Bangladesh đã triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan.
6: Dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch Ebola. Thái Lan yêu cầu du khách đến từ hoặc quá cảnh qua Cộng hòa Dân chủ Congo phải cách ly tối thiểu 21 ngày, kể cả khi không có triệu chứng bệnh, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Ebola.
7: Khả năng Ebola xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, song theo Bộ Y tế, người dân không được chủ quan, nhất là với người đi và đến từ vùng dịch. Người dân cần theo dõi thông tin từ nguồn chính thống của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế để hiểu đúng tình hình dịch bệnh Ebola. Bộ Y tế đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và chủ động chuẩn bị năng lực xét nghiệm, điều trị để sẵn sàng ứng phó.

0: với nguy cơ xâm nhập dịch xâm nhập.
1: Bộ Y tế cho biết thời gian qua, Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược nhận được một số văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl, trong đó có việc bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa thất thoát hoặc là sử dụng sai mục đích.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã ghi nhận 2 người tử vong do bệnh dại, gióng lên hồi chuông báo động về sự chủ quan của người dân trước căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo, người dân nếu không may bị chó, mèo, cào, cắn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại, tránh hậu quả đáng tiếc.
1: U sơ phì đại tuyến tiền liệt có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay thì xu hướng nhiều nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến, chứa chiết xuất từ cây hoàng ngũ sắc, đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Tiền Thiên Đan có tác dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến.
2: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
3: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
2: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
3: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
2: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
3: Bí kíp gì vậy ông?
2: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
3: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
2: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
5: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các quốc gia. Những xung đột địa chính trị, cạnh tranh công nghệ, đứt gãy chuỗi cung ứng, chiến tranh mạng hay là các thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động sâu sắc tới môi trường phát triển của mọi quốc gia.
1: Trong bối cảnh đó, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kết hợp chặt chẽ sức mạnh quốc phòng, an ninh và đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Điểm mới trong tư duy này được hiểu cụ thể như thế nào, làm sao để chuyển hóa nhiệm vụ chiến lược thành hành động cụ thể.
0: Chương trình hôm nay sẽ bàn về những nội dung này với sự tham gia của Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
6: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước hết xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
7: Trân trọng và kính chào quý thính giả.
6: Dạ vâng. Thưa ông, có thể nói là sau Đại hội 14 của Đảng thì rất là nhiều định hướng lớn về phát triển đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và câu chuyện mà chúng ta nói đến ngày hôm nay là một trong số đó. Thưa Thiếu tướng, một điểm nhấn đột phá của Đại hội 14 của Đảng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại là lần đầu tiên công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng và trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên cùng với quốc phòng và an ninh. Thưa Thiếu tướng, sự bổ sung này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
7: Đúng là như thế. Cái sự kiện mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng lần đầu tiên xác định công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và được đặt ngang hàng với quốc phòng an ninh thì đã thể hiện một bước phát triển quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, khó đoán định và rất khó lường. Điều này

0: thể hiện trước hết đó là chúng ta khẳng định đối ngoại không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành một trụ cột trực tiếp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng gia tăng, thì các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên, việc chủ động mở rộng quan hệ, xây dựng lòng tin, đan xen lợi ích chiến lược với các đối tác thì sẽ giúp nguy cơ giảm xung đột, tạo thành vành đai an ninh mềm một cách vững chắc. Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo thêm nguồn lực để cho đất nước chúng ta qua đó củng cố tăng cường về quốc phòng an ninh. Một nền kinh tế mở, gắn kết chặt chẽ các chuỗi giá trị toàn cầu sẽ nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng trước các tác động và những cái cú sốc bên ngoài. Vấn đề đặt ra là đối ngoại ngang tầm chính là việc thể hiện phản ánh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa ba lĩnh vực trọng yếu, đó là quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là sự kết hợp giữa sức mạnh cứng với sức mạnh mềm, giữa bảo vệ chủ quyền với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước chúng ta phát triển. Như vậy, có thể nói, sự bổ sung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 không chỉ thể hiện tư duy nhận thức của Đảng về định hướng hành động, mà chính là nâng tầm đối ngoại trở thành tuyến đầu chiến lược, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới bằng phương thức toàn diện, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng và phù hợp hơn.
1: Vâng, như vậy có thể thấy là cái sự bổ sung này phản ánh cái tư duy rất là hiện đại, linh hoạt và chủ động thích ứng trong cái môi trường an ninh khu vực và toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới có rất nhiều biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cũng ngày càng gay gắt, và vấn đề kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển thì đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Và trước khi làm rõ hơn các cái nội dung liên quan thì chúng ta sẽ cùng nghe phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 với nội dung quan trọng về xây dựng năng lực tự chủ chiến lược, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
2: Đảm bảo quốc phòng, an ninh đối ngoại, hội nhập quốc tế cần phải đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển. Đảm bảo cho phát triển đúng hướng, bền vững, có chủ quyền, có kiểm soát rủi ro và có khả năng tự vệ từ sớm, từ xa, chủ động giữ nước từ khi chưa nguy, từ đó xây dựng cho được sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong thời bình, trong đó sức mạnh quân sự, sức mạnh an ninh, sức mạnh đối ngoại, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, liên hoàn, hỗ trợ lẫn nhau.
1: Vâng, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì một nội dung rất đáng chú ý đó là quan điểm kết hợp an ninh, quốc phòng và đối ngoại, đảm bảo giữ nước từ khi nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Thưa Thiếu tướng, ngày nay thì khái niệm từ xa chúng ta nên được hiểu như thế nào?
0: Có lẽ là cái cách hiểu từ xa ngày nay thì cần hiểu một cách nó mềm, nó rộng hơn, đa chiều và mang tính chủ động cao hơn so với cách hiểu truyền thống trước đây. Đây không chỉ đơn thuần về mặt câu chữ ngữ nghĩa, nhưng rõ ràng là chúng ta phải đặt trong hoàn cảnh để thấy được vấn đề này. Từ xa là từ sớm về mặt thời gian. Đó là khả năng nhận diện, dự báo, xử trí nguy cơ ngay từ khi còn là dấu hiệu mầm mống và đang là xu hướng. Thay vì chờ thách thức hiện hữu, chúng ta phải chủ động đi trước một bước, ngăn ngừa xung đột rủi ro từ vấn đề gốc. Đây chính là chuyển từ tư duy phản ứng sang tư duy phòng ngừa chiến lược. Từ xa không chỉ là ngoài biên giới lãnh thổ, mà còn là trên các không gian mới như là không gian mạng, không gian kinh tế, thông tin và cả thể chế quốc tế. Một nguy cơ an ninh ngày nay ấy, có thể hình thành từ khủng hoảng chuỗi cung ứng, tấn công mạng hay là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Những yếu tố từ xa về địa lý nhưng tác động trực tiếp rất nhanh đến tình hình trong nước. Từ xa còn là thông qua đối ngoại và hội nhập để tạo thế và lực bằng việc tham gia sâu vào cơ chế đa phương, xây dựng quan hệ tin cậy, đan xen lợi ích với các đối tác thì chúng ta sẽ hóa giải được các nguy cơ từ cả bên trong và bên ngoài trong môi trường quốc tế, không để bị cô lập hay rơi vào thế chủ động. Từ xa phải luôn gắn với sức mạnh tổng hợp, đó là kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, cùng với kinh tế, khoa học công nghệ và xã hội văn hóa. Khi nội lực vững, khi quan hệ đối ngoại rộng mở thì khoảng cách an ninh được kéo giãn ra hơn. Như vậy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa ngày nay chính là bảo vệ bằng dự báo chiến lược, bằng liên kết, bằng luật chơi, bằng sức mạnh tổng hợp, chủ động hóa giải các thách thức trước khi chúng trở thành những vấn đề tác động của chúng ta.
1: Dạ vâng, như Thiếu tướng cũng vừa

Phân tích thì chúng ta cũng thấy rằng là trước đây thì chúng ta nhìn nhận quốc phòng an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ để bảo vệ thành quả phát triển. Và nay thì Đảng đã xác định rõ là quốc phòng an ninh đối ngoại phải là một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy thì ông có thể làm rõ hơn khía cạnh này, nhất là trong cái bối cảnh mà Việt Nam chúng ta

0: An toàn chính là điều kiện tiên quyết để cạnh tranh. Một quốc gia kiểm soát tốt rủi ro an ninh, bảo đảm tốt về trật tự xã hội, chủ quyền và tính dự báo của các chính sách thì sẽ tạo niềm tin, lòng tin tưởng cho các nhà đầu tư, các đối tác. Nói cách khác, an ninh tốt chính là hạ tầng vô hình để giúp giảm chi phí rủi ro và nâng cao sức hấp dẫn của nền kinh tế nước nhà. Đối ngoại ngày nay không chỉ là thiết lập quan hệ mà còn là mở rộng không gian phát triển. Thông qua các hiệp định thương mại, qua cơ chế đa phương và mạng lưới đối tác chiến lược thì Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận thị trường công nghệ, vốn và tri thức. Những yếu tố này nó trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Còn quốc phòng an ninh thì sẽ góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế chiến lược như là vấn đề biển đảo, tuyến hàng hải, không gian mạng và chuỗi cung ứng. Khi các lĩnh vực này được bảo đảm an toàn, dòng chảy thương mại và đầu tư sẽ ổn định, tạo lợi thế so sánh bền vững cho nền kinh tế đất nước. Và tôi cho rằng là chính cái sự kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đó còn giúp nâng cao vị thế uy tín của nước ta. Một quốc gia có năng lực tự vệ vững chắc, chính sách đối ngoại linh hoạt và trách nhiệm quốc tế cao sẽ có tiếng nói quan trọng hơn và tham gia vào luật chơi một cách bình đẳng. Từ đó sẽ bảo vệ tốt hơn lợi ích quốc gia dân tộc mình.
1: Dạ vâng, cũng trong cái định hướng mới thì cái việc đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại hội nhập quốc tế thì cần được đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch rồi thì kế hoạch cũng như là các quyết sách phát triển. Vậy thì theo Thiếu tướng, cái tính chất là bao quát tổng thể như vậy thì sẽ tạo thuận lợi ra sao trong cái việc là chúng ta cụ thể hóa chủ trương chính sách trong việc tổ chức thực hiện ở các ngành và các lĩnh vực?
0: Đúng là như thế. Việc chúng ta xác định và đặt quốc phòng an ninh đối ngoại hội nhập quốc tế xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, quyết sách và sự phát triển tạo thành một trục tích hợp thống nhất. Nó giúp cho quá trình tổ chức thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều trở nên đồng bộ, chủ động và hiệu quả hơn. Cách tiếp cận bao quát này thì sẽ giúp xóa bỏ tình trạng là mạnh ai nấy làm. Khi ngay từ khâu xây dựng chiến lược thì chúng ta đã phải có cái vấn đề lồng ghép yêu cầu quốc phòng an ninh và đối ngoại. Các bộ, các ngành, các địa phương sẽ cùng một hệ quy chiếu, tránh chồng chéo mâu thuẫn về chính sách, đồng thời vẫn bảo đảm mọi quyết định phát triển đều không làm phát sinh những vấn đề rủi ro về an ninh. Rõ ràng là nó sẽ nâng cao chất lượng dự báo và quản trị rủi ro khi các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như yếu tố đối ngoại được tính đến từ đầu. Các quy hoạch phát triển sẽ bền vững hơn, có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động quốc tế, từ cạnh tranh thương mại đến an ninh năng lượng và an ninh mạng. Tạo điều kiện cho việc phân bổ nguồn lực hiệu quả chính là sự tích hợp giúp lựa chọn đúng ưu tiên, tránh vấn đề đầu tư dàn trải cao bằng, đồng thời kết hợp nguồn lực kinh tế với nguồn lực quốc phòng an ninh đối ngoại để tạo sức mạnh tổng hợp. Vấn đề thúc đẩy phối hợp liên ngành và nâng cao trách nhiệm thực thi khi yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại trở thành tiêu chí xuyên suốt thì mọi cấp, mọi ngành đều phải chủ động cụ thể hóa thành chương trình hành động của cấp mình, thay vì coi đó là trách nhiệm riêng của lực lượng chuyên trách, ví dụ như của quân đội, của công an hay của đối ngoại. Vấn đề thể hiện thấy rằng là cách tiếp cận này thì sẽ góp phần nâng cao vị thế quốc gia. Mọi một chiến lược phát triển gắn chặt với bảo đảm an ninh và đối ngoại thì rõ ràng sẽ tạo hình ảnh quốc gia ổn định, đáng tin cậy, có tầm nhìn, thì qua đó sẽ thu hút hợp tác đầu tư chất lượng cao. Nói tóm lại, tính chất bao quát tổng thể chính là chìa khóa để biến chủ trương thành hành động thống nhất, hiệu quả, bền vững trong thực tiễn giai đoạn hiện nay.
1: Dạ vâng, như vậy có thể thấy là cái định hướng chiến lược yêu cầu kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế hiện nay thì đang được cụ thể hóa trong từng quy hoạch, kế hoạch phát triển của các địa phương, đặc biệt là chúng ta cũng tính đến những cái khu vực mà có vị trí chiến lược về biển đảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến đặc khu Cồn Cỏ, nơi mà định hướng phát triển kinh tế xã hội đang được triển khai song hành với yêu cầu củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo, để chúng ta thấy rõ hơn cái mục tiêu chiến lược này.
2: Từ đất liền ra lập nghiệp trên đặc khu Cồn Cỏ, chị Nguyễn Thị Hoài, 37 tuổi, ở khu dân cư số 1 đặc khu Cồn Cỏ cho rằng cần có các chính sách hỗ trợ phát triển đặc khu Cồn Cỏ như kinh tế biển, du lịch, hậu cần nghề cá, hạ tầng dân sinh, buôn bán được triển khai đồng bộ giúp người dân phát triển kinh tế. Theo chị Nguyễn Thị Hoài, người dân sinh sống cùng chính quyền nỗ lực xây dựng đặc khu ngày càng phát triển.
3: Từ khi huyện đảo Cồn Cỏ trở thành đặc khu thì người dân chúng tôi hy vọng kinh tế của người dân là hy vọng sẽ ngày càng phát triển hơn. các tour du lịch đô sẽ biết

0: đến với con cỏ nhiều hơn ạ.
1: Đặc khu Cồn Cỏ ngày nay đã được đầu tư các công trình phục vụ dân sinh, các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, quân và dân trên đảo. Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ xác định phát triển đảo theo mô hình kinh tế xanh, hậu cần biển, du lịch sinh thái, quốc phòng toàn dân. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và

0: bảo vệ đất nước.
1: Ở trong quá trình công tác thì tôi đã được đến làm nhiệm vụ công tác tại đảo Cồn Cỏ.
0: Vâng.
1: Tôi thấy rằng là trong quy hoạch phát triển vùng một đô thị thì cái việc kết hợp quốc phòng an ninh với đối ngoại thì cần được xem là một yếu tố, không phải là yếu tố bổ sung, mà đây thực chất nó phải là các trụ cột cấu thành ngay từ đầu của chiến lược phát triển, và nó gắn bó hữu cơ, ràng buộc đòi hỏi và hỗ trợ nhau. Trước hết về không gian quy hoạch ý, thì cần tích hợp tư duy lưỡng dụng, hạ tầng kinh tế xã hội như là giao thông, cảng biển, sân bay, viễn thông v.v. vừa phục vụ phát triển, vừa có thể chuyển hóa nhanh để sang phục vụ quốc phòng an ninh khi cần thiết. Điều này giúp tiết kiệm nguồn lực, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Vấn đề thứ hai là quy hoạch vùng thì phải gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Việc phối hợp bố trí dân cư, khu công nghiệp, đô thị, khu kinh tế ven biển hay biên giới thì cần tính đến yếu tố bảo vệ chủ quyền, kiểm soát không gian chiến lược, không được để hình thành khoảng trống an ninh hoặc là điểm yếu dễ bị tác động từ ngoài. Thứ ba là yếu tố đối ngoại thì cần được lồng ghép thông qua việc

0: mà còn cần cái sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Vậy thì theo ông, trong xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì thế trận lòng dân có vai trò như thế nào?
1: Đúng là như thế. Trong các thế trận thì thế trận lòng dân chính là nền tảng sâu xa bền vững nhất của thế trận bảo vệ Tổ quốc. Đây là nơi hội tụ niềm tin, sự đồng thuận và ý chí của toàn dân tộc, toàn xã hội chúng ta. Trong bối cảnh an ninh ngày càng phi truyền thống thì vai trò thế trận lòng dân càng trở nên then chốt. Lòng dân sẽ không bị chia rẽ trước thông tin sai lệch, tác động bên ngoài hay là những cái cú sốc kinh tế xã hội. Điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chiến tranh thông tin ngày càng gia tăng như hiện nay. Tuy nhiên, thế trận lòng dân thì không phải tự nhiên mà có, mà phải được xây dựng bằng những chính sách phát triển bao trùm, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống hưởng thụ của nhân dân, tăng cường tính minh bạch và kỷ cương của xã hội. Khi quyền, lợi ích chính đáng của người dân được bảo đảm, niềm tin được củng cố tăng cường thì đấy chính là sức mạnh vô biên. Nói tóm lại, thế trận lòng dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là gốc rễ, vừa là ngọn, đấy, tạo nên sức mạnh bền vững để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Và chúng ta phải luôn lòng dân là thế vững chắc nhất để bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới.
0: Vâng, thế trận lòng dân và cái sự kết hợp giữa an ninh, quốc phòng, đối ngoại chính là những cái trụ cột, đúng không ạ, trong cái việc phát triển trong thời gian tới. Vâng. Và có một cái nữa, đó là trong cái bối cảnh mà Việt Nam được nhiều cường quốc coi là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong cái chính sách đối ngoại khu vực. Vậy thì theo ông, cái điều này cũng đặt ra những cái thách thức và cơ hội gì đối với cái chủ trương là chúng ta kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại của nước ta hiện nay?
1: Câu hỏi rất là hay nhưng rất là khó. Chúng ta rất có quyền tự hào, Việt Nam chúng ta có vị trí địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa xã hội, địa quân sự hết sức là quan trọng. Điều này chính là các cường quốc coi địa bàn có vị trí và mở ra những cơ hội lớn cho đất nước ta trong kỷ nguyên vươn mình. Nhưng đồng thời nó vừa đặt ra những thách thức không nhỏ trong chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Về cơ hội thì tôi cho rằng đây chính là khả năng nâng cao vị thế, tiếng nói quốc tế của Việt Nam. Khi các nước lớn đều coi trọng, Việt Nam có thêm dư địa chiến lược để mở rộng quan hệ, đa dạng hóa đối tác, tranh thủ nguồn lực về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản trị quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế khu vực và toàn cầu sẽ giúp Việt Nam góp phần định hình luật chơi, qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm từ xa. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra rất rõ. Trước hết, đó là áp lực cân bằng quan hệ giữa các nước lớn. Đòi hỏi Việt Nam phải có một cái quan điểm chính sách ngoại giao hết sức mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, theo tinh thần của Bác Hồ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, luôn bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Nếu không khéo léo, ấy, thì Việt Nam chúng ta có thể sẽ rơi vào thế bị lôi kéo hoặc là bị đặt trước sự lựa chọn. Nhất là chọn bên, chọn phe. Vấn đề thứ hai là nguy cơ gia tăng các hình thức tác động phi truyền thống như là cạnh tranh kinh tế, ảnh hưởng chính sách, an ninh mạng, thông tin. Những yếu tố này có thể tác động trực tiếp đến ổn định nội bộ và định hướng phát triển của quốc gia. Đồng thời, khi vị trí chiến lược được chú ý hơn thì yêu cầu bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia cũng cao hơn, đòi hỏi năng lực dự báo, ứng phó, phối hợp với các trụ cột phải thực sự nhịp nhàng, hiệu quả. Từ đó đặt ra yêu cầu là phải luôn luôn kiên định đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh đối ngoại, cần biến vị trí chiến lược thành lợi thế chiến lược để tận dụng hợp tác phát triển. Đồng thời, chúng ta cũng phải luôn giữ vững nguyên tắc không để cuốn vào cạnh tranh xung đột, không bị cuốn vào chọn phe, chọn bên, mà chúng ta chọn lẽ phải, chọn chân lý, chọn lợi ích quốc gia dân tộc. Như vậy, cơ hội và thách thức luôn đan xen. Nếu chúng ta không xử trí tốt thì đây sẽ là vấn đề nguy hại, nhưng nếu ta xử trí tốt và hiệu quả thì chính là đòn bẩy quan trọng để Việt Nam vừa phát triển nhanh, bền vững nhưng đồng thời vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình để thực hiện Việt Nam là một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, văn minh, tiến bộ và yêu chuộng hòa bình.
0: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu với những phân tích và nhận định vừa rồi. Chúng ta thấy rằng là những yếu tố tự chủ chiến lược, cân bằng và linh hoạt là rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta vừa phải kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Và đây là cái sự kết hợp giữa bảo vệ từ bên trong và vận động từ bên ngoài để tạo thành nền tảng vững chắc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

0: Và đây cũng không chỉ là định hướng cho nhiệm kỳ Đại hội 14, mà có thể nói là kim chỉ nam cho cả tầm nhìn chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với chủ đề Kết hợp quốc phòng an ninh đối ngoại tạo lợi thế cho Việt Nam trong bối cảnh mới. Chương trình theo dòng thời sự sẽ tiếp tục với những nội dung khác sau ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phú.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu Thế giới đa chiều, biên tập viên Anh Thư sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua. Mời biên tập viên Anh Thư.
2: Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý là việc Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn IRNA, trang Axios đưa tin, thỏa thuận đang định hình là một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên cùng đồng ý. Theo đó, trong vòng 30 ngày, Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và triển khai các biện pháp đảm bảo hoạt động giao thương trở lại như trước xung đột. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và miễn trừ một số lệnh trừng phạt đã áp đặt. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm dầu của Iran. Phía Iran hiện chưa công khai bình luận về các điều khoản được tiết lộ. Trước đó, Tehran nói trọng tâm đàm phán là chấm dứt xung đột, còn chi tiết hạt nhân chưa được thảo luận trong giai đoạn này. Fox News đưa tin thỏa thuận đã đạt được 95%, nhưng các nhà đàm phán vẫn đang tranh luận về từ ngữ cụ thể. Ví dụ, theo hãng tin Fars, phía Iran bác bỏ cách nói rằng eo biển Hormuz sẽ đơn giản được mở lại, nhấn mạnh tuyến hàng hải này vẫn do Iran quản lý. Tuy nhiên, New York Post dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng các nhà đàm phán Washington tin rằng lãnh tụ tối cao Iran Mohtaba Khamenei đã đồng ý về nguyên tắc với khung thỏa thuận. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích những người phản đối thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán với Iran, khẳng định tiến trình này diễn ra có trật tự và mang tính xây dựng. Ông Trump cũng nhấn mạnh, thỏa thuận này sẽ hoàn toàn khác với thỏa thuận hạt nhân dưới thời Tổng thống Barack Obama vào năm 2015. Tuy vậy, Tổng thống Trump vẫn yêu cầu các nhà đàm phán Mỹ không vội vàng đạt thỏa thuận. Mỹ đang nghiêng về việc cho phía Iran thêm khoảng 5, 6 hay là 7 ngày để hoàn tất thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận có lợi thì quân đội Mỹ có thể nối lại các cuộc ném bom vào Iran. Thưa quý vị, Italia vừa bước vào cuộc đua định hình chính trường trước thềm tổng tuyển cử với hơn 6,3 triệu cử tri Italia đi bỏ phiếu bầu chính quyền địa phương. Theo tờ France 24 Politico, điều đáng chú ý là tại các địa phương, cấu trúc các liên minh đang có sự phân rã đáng kể và không phản chiếu hoàn toàn cục diện ở cấp độ trung ương, khi cả phe trung hữu cầm quyền và liên minh trung tả đều có bất đồng nội bộ về ứng cử viên thị trưởng ở một số địa phương. Tại Venezia, thủ phủ vùng Veneto và căn cứ địa suốt 11 năm qua của đảng Lega, liên minh mở rộng trung tả đang nỗ lực thách thức ảnh hưởng của phe trung hữu. Ngược lại, thì phe trung hữu cầm quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni cũng đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Reggio Calabria. Hãng tin Euronews bình luận sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về công lý, cuộc bầu cử này được xem là một phép thử mới đối với chính phủ liên minh cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni. Đây cũng là một cách để đánh giá mức độ vững chắc của sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm tới. Dư luận quốc tế cũng chú ý tới việc Trung Quốc vừa đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung của mình theo sứ mệnh Thường Châu 23. Hãng tin AP cho biết là phi hành đoàn dự kiến sẽ thực hiện hàng chục dự án khoa học và ứng dụng. Họ cũng sẽ hoàn thành một vòng bay trên quỹ đạo cùng với phi hành đoàn của Thường Châu 21. Theo hãng tin Xinhua, tờ The Guardian, điểm đặc biệt là một phi hành gia thuộc Thường Châu 23 sẽ ở lại trạm trong một năm nhằm khám phá khả năng thích nghi và giới hạn hiệu suất của con người trong môi trường bay dài ngày trong không gian. Đây cũng là sứ mệnh dài nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, phục vụ mục tiêu đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030. Hãng tin Reuters cho biết sứ mệnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh cuộc chạy đua lên mặt trăng với Mỹ cũng đang tăng tốc.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, tại Seoul, Hàn Quốc, số lượng người sống một mình đang tăng nhanh trong những năm gần đây. Khi các mối quan hệ cộng đồng ngày càng lỏng lẻo và nhịp sống đô thị trở nên gấp gáp hơn, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm những kết nối giản dị trong cuộc sống hàng ngày để hỗ trợ người dân vơi bớt cảm giác bị cô lập.
2: Theo thống kê, cứ 2 hộ gia đình tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc thì có 1 hộ độc thân và hơn một nửa trong số đó cho biết là họ thường xuyên

0: cảm thấy cô đơn. Nhiều người cho biết họ luôn cố gắng tìm kiếm ai đó bầu bạn để vơi bớt cảm xúc này. Ông Kim Chung-sok, giáo sư tại Đại học Đông Quốc của Hàn Quốc giải thích nguyên nhân chính là do những thay đổi lớn trong cấu trúc xã hội.
1: Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi về giá trị và quan điểm sống của mọi người dân. Xã hội Hàn Quốc đang chuyển dịch từ hệ thống ưu tiên gia đình sang chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ. Ngoài ra, cấu trúc gia đình cũng thay đổi, dẫn đến việc nhiều người cao tuổi phải sống một mình, thay vì ở cùng con cái như 30 năm trước đây.
0: Giới chức Hàn Quốc hiện coi sự cô đơn và cô lập xã hội là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được can thiệp sớm. Chính quyền thủ đô Seoul đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 280 triệu euro trong vòng 5 năm nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ người cô đơn. Trong đó có thể kể đến đường dây nóng tư vấn tâm lý tạo điều kiện cho những người cảm thấy cô đơn gọi đến bất cứ lúc nào để xin lời khuyên hoặc nói chuyện phiếm. Bên cạnh đó, một trong những sáng kiến nhận được nhiều sự quan tâm là các cửa hàng tiện lợi cho tâm hồn, những không gian nhỏ nơi người dân có thể ghé qua để trò chuyện, uống trà hoặc đơn giản là ở cạnh người khác thay vì một mình trong căn hộ riêng. Ông Ko Yong-ho, 63 tuổi, đã nghỉ hưu và hiện đang sống một mình, cho biết trong 3 tháng qua, mỗi buổi chiều ông lại đến đây với mong muốn vượt qua được nỗi cô đơn.
1: Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều kể từ khi bắt đầu đến đây thường xuyên. Nó tốt hơn nhiều so với việc về nhà và đọc sách một mình. Ở đây tôi có thể dành thời gian với người khác và nghe những câu chuyện của họ. Tôi thực sự thích nơi này, không gian rất giản dị và tôi có cảm giác như đang trò chuyện với những người hàng xóm.
0: Không chỉ người cao tuổi, giới trẻ Hàn Quốc cũng đang chật vật tìm kiếm những kết nối thật sự giữa xã hội hiện đại. Hơn 5% thanh niên Hàn Quốc hiện được coi là đang trong tình trạng cô lập xã hội. Điều này cũng góp phần lý giải vì sao những nội dung mang tính đồng hành như là mukbang, các video phát sóng cảnh ăn uống kết hợp với trò chuyện lại trở nên phổ biến trên mạng xã hội Hàn Quốc. Bạn Manly, chủ một tài khoản mukbang chia sẻ rằng cô bắt đầu thực hiện các video có nội dung này vì chính bản thân cũng cảm thấy cô đơn khi phải ăn một mình.
1: Tôi rất thích ăn uống và có sức ăn khá tốt, nên tôi nghĩ tại sao mình không thử làm điều này. Sau đó tôi nhận ra những video mukbang có thể giúp nhiều người cảm thấy bớt cô đơn hơn và có cảm giác như đang cùng chia sẻ bữa ăn với ai đó.
0: Bên cạnh thế giới trực tuyến, nhiều bạn trẻ tại Seoul cũng chủ động tổ chức các buổi gặp mặt ngoài trời thông qua ứng dụng nhắn tin để cùng vui chơi và trò chuyện bên bờ sông Hàn. Với họ, đó là cách để tìm lại cảm giác kết nối giữa nhịp sống đô thị bận rộn. Dù cuộc chiến chống lại sự cô lập xã hội tại Hàn Quốc vẫn còn nhiều thách thức, nhưng từ các không gian cộng đồng cho tới những hoạt động kết nối đời thường, ngày càng có nhiều nỗ lực được triển khai để giúp con người cảm thấy được sẻ chia và gắn bó hơn với cộng đồng quanh mình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho chuyên mục tư vấn sức khỏe là thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nếu như về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày

0: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
1: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: À, chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
0: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: V1,
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
9: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
8: Buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
9: Mục Muôn màu cuộc sống phản ánh câu chuyện công nghệ AI hỗ trợ bệnh nhân Alzheimer tại Anh.
8: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị tìm hiểu cách Thành phố Hồ Chí Minh đo chỉ số hạnh phúc của người dân.
9: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
8: Phấn đấu có hướng nghiên cứu vào nhóm 5% thế giới về mức độ ảnh hưởng khoa học. Đây là mục tiêu chương trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên giai đoạn từ nay đến năm 2035 vừa được Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt. Chương trình hướng tới phát triển đội ngũ nhà khoa học trình độ cao, đặc biệt là lực lượng nhà khoa học trẻ có tiềm năng dẫn dắt.
9: từ ngày 1 tháng 7 tới, người đứng đầu các sở ngành địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị xem xét điều chuyển công tác nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính. Đây là nội dung

0: Đáng chú ý trong quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành, tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: Quy định này áp dụng đối với thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu và người được giao phụ trách cơ quan đơn vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan đơn vị bảo đảm 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các cấp theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt từ 95% trở lên. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trực tiếp đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cải cách hành chính đối với người đứng đầu, các sở ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu. Ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Lãnh đạo tỉnh khuyến khích cho lãnh đạo xã tương tác trực tiếp chứ không có đợi gì cả, nửa đêm nửa hôm cũng phải là tương tác, và lãnh đạo tỉnh cũng phải có trách nhiệm, kể cả các sở ngành phải có trách nhiệm trả lời. Khi mà lãnh đạo xã họ không có câu chuyện mà bằng đêm rồi không trả lời, cái này là chủ tịch cũng là yêu cầu rất là cao, xã huyện họ thì trả lời được không được mà thời gian bao lâu phải có trách nhiệm để trả lời.
3: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Cần Thơ vừa phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi để phòng chống đuối nước. Thành phố đặt mục tiêu đẩy mạnh phổ cập bơi, nâng cao kỹ năng sinh tồn cho trẻ, đồng thời huy động gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng chung tay phòng chống đuối nước.
0: Nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tại thủ đô tăng mạnh. Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, trong ngày hôm qua, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt gần 110 triệu kWh, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Dự báo nhu cầu điện tiếp tục tăng trong những ngày tới, EVN Hà Nội khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo thông điệp hai bật ba tắt, gồm bật điều hòa từ 26 độ C kết hợp quạt, sử dụng chế độ tiết kiệm điện, đồng thời tắt thiết bị khi không dùng, hạn chế sử dụng đồng thời thiết bị công suất lớn và ngắt nguồn điện chờ để giảm tiêu hao năng lượng.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, khoảng 1 triệu 600.000 tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã về thánh địa Mecca để chuẩn bị bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
4: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Đối với nhiều người, việc có mặt tại Mecca năm nay là kết quả của nhiều năm kiên trì chờ đợi. Bà Samia Adun Moneim, một tín đồ người Ai Cập, đã nộp đơn đăng ký tham gia Hajj liên tục từ năm 2020, nhưng phải đến năm nay mới thực hiện được nguyện vọng.
5: Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
4: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf, đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
0: Global Citizen Solution, một công ty tư vấn về quy hoạch cư trú và quốc tịch, vừa công bố danh sách về những thành phố đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài. Danh sách này không chỉ dừng lại ở những cảnh đẹp như tranh và thuế thấp, mà còn xem xét những điều thực sự quan trọng khi chuyển đến nơi ở mới, từ chăm sóc sức khỏe và an ninh đến khả năng chi trả, đời sống xã hội và thậm chí cả quyền lực hộ chiếu. Đứng đầu bảng xếp hạng là thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, nhờ chi phí hợp lý, an toàn cao và chất lượng không khí tốt.
3: Tiếp theo mời quý vị cùng biên tập viên Nho Biển khám phá lễ hội bánh bao Thường Châu đặc sắc ở Hồng Kông, Trung Quốc.
6: Một trong những tâm điểm của lễ hội là cuộc thi cướp bánh bao, nơi 12 thí sinh cùng leo lên một tháp bánh bao cao 14 mét để giành lấy càng nhiều bánh bao càng tốt trong vòng 3 phút. Theo truyền thống, việc lấy được bánh bao từ đỉnh tháp được cho sẽ là mang lại may mắn cho gia đình họ. Anh Quách Gia Minh, người giành chiến thắng ở nội dung dành cho nam, chia sẻ.
5: Giành chức vô địch lần thứ 11 quả là một điều vô cùng đặc biệt. Lúc đầu tôi hơi mệt, có lẽ vì đã chờ đợi quá lâu và tôi đã mắc một lỗi nhỏ ngay từ đầu. May mắn thay, tôi đã kịp thời lấy lại phong độ và bắt kịp, giành đủ 9 điểm để chiến thắng.
6: Bên cạnh các sự kiện chính, lễ hội năm nay còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú như các khóa huấn luyện leo tháp bánh bao, gian trò chơi dân gian, hướng dẫn làm đồ thủ công, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và giải thi đấu tiếp sức giữa các nhóm cộng đồng địa phương với các vận động viên từ khu vực lân cận.
0: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp với nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao

0: nhất phổ biến từ 35 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông về chiều tối. Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt duy trì với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên, thời tiết ban ngày có nắng, một số nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại Nam Bộ, tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối xuất hiện mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à,
6: vâng.
7: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên tiếp những vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa bị triệt phá thời gian gần đây đang phơi lộ thế giới ngầm với sự tinh vi, liều lĩnh và xuyên biên giới đang báo động. Từ buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy, mua bán cyanua cực độc cho đến chế tạo vũ khí quân dụng trái phép ngay trong các xưởng cơ khí dân dụng. Đằng sau những đường dây ấy là sự móc nối nhiều tầng nấc, sử dụng công nghệ cao, vỏ bọc hợp pháp và thủ đoạn đối phó cực kỳ chuyên nghiệp. Và để có thêm góc nhìn về sự việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này,

0: Ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, để phân tích rõ hơn mức độ nghiêm trọng, những lỗ hổng bị lợi dụng, cũng như là cuộc chiến không khoan nhượng của lực lượng công an trước các loại tội phạm nguy hiểm này. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Trước tiên xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa ông ạ, chỉ trong thời gian ngắn thì liên tiếp nhiều chuyên án lớn liên quan đến việc sản xuất, mua bán tiền chất ma túy, hóa chất cực độc và vũ khí quân dụng đã bị triệt phá. Ông có nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng hoạt động của các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hiện nay?
1: Vâng, theo tôi thì điều đáng lo ngại nhất hiện nay đó là thế giới tội phạm đang biến đổi rất nhanh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, công nghệ hóa và xuyên quốc gia. Nếu như trước đây thì nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu tự phát, manh động, dựa vào bạo lực, thì nay chúng vận hành như một doanh nghiệp ngầm, có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, có tài chính, công nghệ, hậu cần, thậm chí có cả vỏ bọc pháp lý để che giấu hoạt động phạm tội. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua hàng loạt các chuyên án gần đây, từ buôn lậu tiền chất ma túy, này, mua bán cyanua, này, cho tới sản xuất vũ khí quân dụng trái phép. Thì tất cả đều cho thấy tội phạm hiện nay không còn là những hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các chuỗi liên kết rất phức tạp, gồm nhiều tầng nấc, nhiều mắt xích và có sự móc nối xuyên biên giới. Điều đáng nói là các cái đối tượng này thì ngày càng tận dụng mạnh các cái thành tựu về khoa học công nghệ. Chúng sử dụng mạng xã hội, này, ứng dụng tin nhắn mã hóa, tài khoản ảo, tiền điện tử, dịch vụ logistics, thậm chí là dùng cả doanh nghiệp bình phong để vận hành hoạt động phạm tội dưới cái vỏ bọc hợp pháp. Và điều này khiến cho ranh giới giữa hoạt động hợp pháp và phi pháp ngày càng bị làm mờ đi. Có thể thấy một cái xưởng cơ khí quân dụng có thể trở thành một nơi chế tạo súng, một doanh nghiệp hóa chất có thể trở thành một mắt xích trung chuyển tiền chất ma túy, một tài khoản Telegram có thể trung tâm điều hành cả một đường dây xuyên quốc gia. Thì đó là những cái diện mạo mới của thế giới tội phạm hiện đại.
0: Dạ vâng, rõ ràng là qua những phân tích vừa rồi của Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu thì chúng ta đã thấy được phần nào những cái mức độ biến đổi của thế giới tội phạm hiện đại. Nếu như mà trước đây không có nhiều những cái đường dây tội phạm được tổ chức bài bản, tinh vi và quy mô, thì bây giờ rất là nhiều vụ án cho thấy cái sự liên kết phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao với những cái vỏ bọc rất là tinh vi và khó lường. Và một trong những cái vụ án gây chấn động dư luận thời gian qua chính là việc cơ quan công an đã triệt phá một cái đường dây buôn lậu gần 51 tấn caffeine, loại tiền chất có thể bị lợi dụng để mà sản xuất ma túy tổng hợp từ Việt Nam sang Lào rồi tiếp tục đưa tới Myanmar. Cái điều mà khiến cho dư luận bất ngờ là người bị cáo buộc cầm đầu đường dây là Trần Phi Hùng, là trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
2: Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm và hóa chất, Trần Phi Hùng cùng đồng phạm đã tổ chức mua gom, nhập khẩu lượng lớn caffeine, rồi hợp thức hóa hồ sơ dưới danh nghĩa nguyên liệu phục vụ sản xuất hợp pháp. Sau đó, các đối tượng vận chuyển hàng qua biên giới sang Lào, rồi tiếp tục trung chuyển tới Myanmar, nơi được xem là một trong những điểm nóng sản xuất ma túy tổng hợp của khu vực Tam Giác Vàng. Cơ quan điều tra xác định tổng lượng caffeine buôn lậu lên tới gần 51 tấn, con số đặc biệt lớn, cho thấy quy mô hoạt động có tổ chức và tính toán rất bài bản. Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, chia nhỏ lô hàng, thay bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi rồi trộn trong hàng hóa thông thường để làm thủ tục xuất khẩu, thậm chí liên tục thay đổi tuyến vận chuyển. Theo Đại tá Bùi Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, caffeine vốn là chất phổ biến trong thực phẩm, đồ uống và dược phẩm, nhưng khi bị tội phạm lợi dụng với khối lượng lớn, có thể trở thành nguyên liệu phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.
3: Đối với caffeine, sau khi các đối tượng buôn lậu vận chuyển chót lọt tới vùng Tam Giác Vàng thì được đưa vào mục đích sản xuất ma túy tổng hợp. Chủ yếu ở đây là hồng phiến và nước vui. Với số lượng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm thu giữ được 50,7 tấn. Theo tính toán của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an thì số lượng này có thể sản xuất với các tiền chất hóa chất khác để ra được trên 160 tấn hồng phiến hoặc nước vui.
2: Các chuyên gia cho rằng vụ án phản ánh xu hướng mới của tội phạm ma túy hiện đại, không chỉ vận chuyển hàng cấm mà còn kiểm soát cả chuỗi nguyên liệu đầu vào, vận hành theo mô hình doanh nghiệp với sự móc nối xuyên quốc gia. Đặc biệt, việc người đứng đầu đường dây lại là cán bộ ngành y tế có chuyên môn sâu càng khiến dư luận lo ngại về khả năng tội phạm lợi dụng trí thức, vị trí nghề nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn để che giấu hoạt động phạm pháp.
0: Vâng, thưa ông ạ, một người làm trong ngành y, giữ vị trí là trưởng khoa dược của Bệnh viện Trung ương, thế nhưng mà lại bị cáo buộc là đứng đằng sau đường dây buôn lậu

0: tiền chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, thì điều này cho thấy cái sự biến tướng nguy hiểm của tội phạm hiện nay ra sao?
1: Vâng, theo tôi vụ này thì cho thấy một cái xu hướng rất là nguy hiểm. Đó là tội phạm đang lợi dụng chính tri thức chuyên môn và uy tín nghề nghiệp để che giấu hoạt động phạm pháp. Trước đây thì khi nói tới tội phạm ma túy thì nhiều người thường hình dung đó là những đối tượng giang hồ liều lĩnh, hoạt động bí mật ở biên giới hoặc ở vùng phức tạp. Nhưng hiện nay có những đường dây được vận hành bởi những người có học thức cao, hiểu sâu về hóa chất, dược phẩm, quy trình nhập khẩu, hồ sơ pháp lý cùng các cái kẽ hở về quản lý. Đây là một cái dạng tội phạm cổ cồn trắng kết hợp giữa tội phạm có tổ chức. Mức độ nguy hiểm của nó nằm ở chỗ các đối tượng có khả năng tạo dựng các cái lớp vỏ hợp pháp rất tinh vi, hợp thức hóa giấy tờ che giấu dòng tiền và đánh lạc hướng cơ quan chức năng trong thời gian dài. Đặc biệt khi một người làm trong nghề y, một lĩnh vực vốn gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con người, lại bị cáo buộc tham gia hoạt động như vậy thì tác động xã hội sẽ rất lớn. Nó không chỉ là vấn đề vi phạm pháp luật mà còn là làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin xã hội đối với những ngành nghề mang tính đặc thù và nhân văn. Ở góc độ tội phạm học thì đây là biểu hiện của sự tha hóa đạo đức nghề nghiệp dưới tác động của lòng tham và lợi nhuận phi pháp cực lớn.
0: Dạ vâng, và rất là nhiều thính giả cũng muốn biết là vì sao ạ những cái loại tiền chất tưởng chừng hợp pháp như là caffeine lại đang trở thành một cái mắt xích quan trọng trong một cái đường dây, trong một cái chuỗi sản xuất ma túy tổng hợp xuyên quốc gia như vậy ạ, thưa ông?
1: Vâng, điều đặc biệt nguy hiểm của tội phạm ma túy hiện đại là chúng không chỉ buôn bán ma túy thành phẩm mà đang tìm cách kiểm soát cả chuỗi nguyên liệu đầu vào. Và caffeine là một ví dụ điển hình. Bản thân caffeine ấy, thì chúng ta biết là chất được sử dụng hợp pháp và dùng rất phổ biến trong các ngành như thực phẩm, này, đồ uống, này, dược phẩm. Tuy nhiên khi mà bị thu gom với số lượng cực lớn và được đưa vào quy trình sản xuất bất hợp pháp thì nó lại có thể trở thành nguyên liệu phục vụ việc điều chế ma túy tổng hợp. Khó khăn lớn nhất hiện nay là những cái loại tiền chất như vậy tồn tại hợp pháp trong đời sống dân sự. Chúng ta không thể cấm đoán hoàn toàn vì nó còn phục vụ sản xuất và tiêu dùng hợp pháp. Nhưng chính điều đó lại tạo ra vùng xám để tội phạm lợi dụng. Các đối tượng thường sử dụng doanh nghiệp bình phong, hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, chia nhỏ lô hàng, thay đổi bao bì, ngụy trang thành hàng hóa thông thường, rồi vận chuyển qua nhiều quốc gia, trung chuyển để tránh bị phát hiện. Điều này cũng cho thấy là tội phạm ma túy hiện đại đang hoạt động theo mô hình chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, có tính toán rất bài bản, không khác nhiều so với hoạt động thương mại quốc tế hợp pháp, chỉ khác ở mục đích cuối cùng là phục vụ sản xuất chất cấm. Đó cũng là lý do vì sao mà cuộc chiến chống ma túy hiện nay không chỉ là đấu tranh với ma túy thành phẩm mà còn phải kiểm soát rất chặt các dòng tiền, dòng hóa chất và các chuỗi logistics liên quan đến tiền chất.
0: Dạ vâng, cũng liên quan đến những cái vùng xám để cho tội phạm đang lợi dụng đấy ạ. Tiếp tục một cái vấn đề mà được vị khách mời đang đề cập thì chúng tôi cũng muốn nhắc đến một cái chi tiết rất đáng chú ý. Đó là mới đây ạ, thì cơ quan công an đã phát hiện ra một đối tượng là Bùi Thị Thanh Thủy có điều hành một đường dây ma túy mà dưới vỏ bọc là một bệnh nhân tâm thần. Ông có đánh giá như thế nào về việc các đối tượng đang ngày càng dựng lên nhiều những cái lá chắn tinh vi để mà qua mặt cơ quan chức năng ạ?
1: Vâng. Theo tôi đây là một cái biểu hiện rất rõ của xu hướng ngụy trang xã hội trong tội phạm hiện đại.
0: Dạ.
1: Các đối tượng ngày nay không chỉ tìm cách che giấu hành vi phạm tội mà còn chủ động xây dựng cho mình những cái lớp vỏ khiến người khác mất cảnh giác.
0: Dạ.
1: Trước đây thì tội phạm thường lẩn trốn trong bóng tối, nhưng nay thì nhiều đối tượng đã chọn cách xuất hiện công khai dưới hình thức doanh nhân, bệnh nhân, người làm nghề tự do hoặc chủ cơ sở sản xuất hợp pháp. Mục đích là tạo ra cái cảm giác vô hại, từ đó làm giảm cái sự nghi ngờ của xã hội và gây khó khăn cho công tác điều tra. Cái điều đáng lo ngại hơn là nhiều đối tượng nghiên cứu rất kỹ quy trình tố tụng, tâm lý xã hội và phương thức điều tra của lực lượng chức năng. Chúng hiểu rằng trong xã hội hiện đại, đôi khi một lớp vỏ hợp pháp có giá trị che chắn còn hiệu quả hơn là vũ khí. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh chống tội phạm hiện nay không còn đơn thuần là phát hiện hành vi phạm pháp trực diện, mà còn là một cái quá trình bóc tách những lớp ngụy trang ngày càng tinh vi và phức tạp.
0: Dạ vâng. Vậy cụ thể khi mà tội phạm ma túy nó ngày càng có kiến thức chuyên môn này, hiểu biết pháp luật, lại còn biết tận dụng công nghệ và các cái kẽ hở trong quản lý, thì cái cuộc chiến của lực lượng chức năng đang vấp phải những cái khó khăn trở ngại hơn như thế nào ạ,
1: Vâng.
0: thưa tiến sĩ Đào Trung Hiếu?
1: Vâng, theo tôi thì cái khó khăn lớn nhất hiện nay là lực lượng chức năng đang phải đối mặt với các đối tượng có khả năng ẩn mình rất cao.

0: Chúng sử dụng ứng dụng mã hóa, này, sim giác, tài khoản ảo, tiền điện tử, máy chủ đặt ở nước ngoài để che giấu danh tính và xóa dấu vết. Nhiều giao dịch diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng, không gặp mặt trực tiếp nên rất khó thu thập chứng cứ chứng minh theo cách truyền thống.
1: Đã.
0: Bên cạnh đó thì tội phạm hiện nay hiểu rất rõ các quy trình quản lý nhà nước, hiểu rõ cơ chế vận hành logistics, xuất nhập khẩu, tài chính điện tử và cả các cái khoảng trống pháp lý.
1: Đã.
0: Chính vì vậy chúng luôn tìm cách luồn lách, chia nhỏ giao dịch, thay đổi tuyến vận chuyển và tạo ra nhiều cái tầng nấc trung gian để gây khó khăn cho hoạt động truy xét. Có thể nói là cuộc chiến chống tội phạm hiện đại bây giờ không chỉ diễn ra ở ngoài hiện trường mà còn là cuộc đấu trí trên không gian số, là cuộc cạnh tranh về công nghệ, dữ liệu và năng lực phân tích nghiệp vụ.
1: Dạ vâng, và thực tế á, không chỉ có ma túy mà một loại hóa chất cực độc khác cũng đang khiến cho dư luận rất là bất an, đó chính là cyanua. Sau vụ tự tử gây chấn động tại Thành phố Hồ Chí Minh thì lực lượng công an đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ để triệt phá một đường dây buôn bán cyanua với quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới với rất nhiều các thủ đoạn tinh vi. Chúng ta đều biết là cyanua thì là chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi thì cũng có thể gây tử vong nhanh chóng. Vậy ông có nhìn nhận về mức độ nguy hiểm của các loại tội phạm liên quan đến hóa chất độc hại hiện nay ra sao ạ?
0: Vâng, tội phạm liên quan đến hóa chất độc hại là một trong số những dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm bởi hậu quả mà nó gây ra thường là lớn, thường là rất nghiêm trọng và khó kiểm soát.
1: Đã.
0: Cyanua chúng ta biết là chất kịch độc, chỉ còn một lượng nhỏ cũng có thể gây tử vong trong thời gian ngắn. Điều đáng sợ là loại hóa chất này rất khó nhận biết bằng cảm quan thông thường, dễ bị che giấu và có thể bị sử dụng trong nhiều hành vi phạm tội khác như đầu độc, giết người hoặc phục vụ các hoạt động phi pháp khác. Nếu như trước đây nguy cơ lớn thường đến từ ma túy hay vũ khí thì nay hóa chất độc hại đang trở thành một mối đe dọa an ninh xã hội rất đáng lo ngại. Chỉ cần một lượng hóa chất cực độc lọt ra ngoài không kiểm soát có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với cộng đồng. Điều này cho thấy cuộc chiến chống tội phạm hiện nay không chỉ là bảo vệ an ninh trật tự theo nghĩa truyền thống mà phải bảo vệ an toàn hóa học và an toàn cộng đồng.
1: Dạ vâng, và theo những cái thông tin điều tra đấy ạ, thì nghi can cầm đầu cái đường dây chủ yếu là sống và điều hành hoạt động từ Campuchia, thì điều này có cho thấy là cái sự phức tạp cũng như là trở ngại ra sao trong cái công tác đấu tranh với các cái đường dây tội phạm xuyên biên giới ạ, thưa ông?
0: Đây là cái khó khăn rất lớn trong đấu tranh với tội phạm hiện đại. Khi đối tượng điều hành từ nước ngoài, việc truy bắt, thu thập chứng cứ và xử lý sẽ phức tạp hơn rất nhiều, do liên quan đến sự khác biệt về pháp luật, vấn đề chủ quyền và cơ chế phối hợp quốc tế. Các đối tượng thường lợi dụng địa bàn giáp biên, nơi có những hoạt động giao thương phức tạp hoặc những khu vực quản lý lỏng lẻo để điều hành từ xa. Chúng sử dụng công nghệ để che giấu danh tính, đồng thời chia nhỏ các mắt xích hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau nhằm gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Đây cũng chính là cái lý do vì sao mà cuộc chiến đấu chống tội phạm xuyên quốc gia hiện nay đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ

0: chót lọt trong nhiều tháng. Rất là mong Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu có thể giải đáp câu hỏi này ạ.
1: Điều đó thì cho thấy vẫn còn những lỗ hổng nhất định trong công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, đặc biệt ở khâu mua bán, vận chuyển và giám sát mục đích sử dụng. Các đối tượng thường lợi dụng doanh nghiệp bình phong, giấy tờ hợp pháp hoặc khai báo sai mục đích sử dụng để đưa hóa chất vào lưu thông. Sau đó chúng chia đơn hàng, thay đổi tuyến vận chuyển, giao dịch qua mạng xã hội hoặc trung gian để tránh bị chú ý. Ngoài ra thì trong bối cảnh thương mại điện tử và logistics phát triển như hiện nay thì việc kiểm soát toàn bộ dòng lưu chuyển hàng hóa, hóa chất cũng trở nên rất khó khăn nếu như thiếu cái cơ chế giám sát đồng bộ giữa nhiều ngành chức năng. Tôi cho đây là một cái hồi chuông cảnh báo cho công tác quản lý các loại hóa chất nguy hiểm hiện nay, bởi vì chỉ cần một mắt xích buông lỏng là hậu quả có thể rất lớn sẽ xảy ra.
0: Dạ vâng, và cũng như Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu vừa mới đề cập và phân tích đấy, tức là từ tiền chất ma túy này, ma túy tổng hợp cho đến các cái hóa chất cực độc, thì có thể thấy là các cái đối tượng tội phạm hiện nay đều đang tận dụng triệt để mạng xã hội hay là những cái ứng dụng mã hóa và những cái giao dịch trực tuyến để hoạt động đấy. Vậy thì cái điều này nó đang đặt ra những cái áp lực mới như thế nào cho công tác điều tra cũng như là phòng chống tội phạm thế hệ mới ạ?
1: Vâng, có thể thấy là cái không gian mạng hiện nay đang trở thành một mặt trận chính của nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Chúng tận dụng triệt để tính năng ẩn danh, tốc độ kết nối và phạm vi toàn cầu của môi trường số để tổ chức hoạt động phạm pháp. Từ mua bán ma túy này, tiền chất, hóa chất cho đến tới vũ khí, nhiều giao dịch giờ đây được thực hiện qua Telegram này, Facebook này, Zalo, các ứng dụng mã hóa hoặc trên nền tảng thanh toán điện tử. Điều đó khiến cho việc phát hiện và truy vết khó khăn hơn nhiều so với trước đây. Đặc biệt là chứng từ điện tử có thể bị xóa rất nhanh. Dữ liệu có thể nằm ở nhiều quốc gia khác nhau, trong khi đối tượng gần như không cần tiếp xúc trực tiếp. Đây là áp lực rất lớn đối với lực lượng điều tra. Do đó thì chống tội phạm hiện đại không chỉ dựa vào các phương thức truyền thống mà phải đẩy mạnh điều tra số, giám định điện tử, phân tích dữ liệu lớn và nâng cao năng lực của an ninh mạng.
0: Dạ vâng, có thể nói là nếu như mà ma túy hay là hóa chất cực độc là một cái mối đe dọa âm thầm, thì việc các đường dây sản xuất hay là mua bán vũ khí quân dụng trái phép mà tồn tại giữa đời sống dân sự thì lại cho thấy một hiểm họa trực diện đối với an ninh xã hội. Và mới đây thì cơ quan an ninh điều tra công an của tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với những phương thức đặc biệt tinh vi.
2: Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã ngụy trang cơ sở sản xuất dưới vỏ bọc xưởng cơ khí dân dụng để bí mật gia công, cải tiến súng và chế tạo các linh kiện vũ khí quân dụng. Toàn bộ hoạt động được tổ chức khép kín, phân công vai trò rất rõ ràng từ tìm nguồn linh kiện, lắp ráp, thử nghiệm cho tới tiêu thụ. Đáng chú ý là việc mua bán chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, thông qua các tài khoản ảo và ứng dụng tin nhắn mã hóa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Vũ khí sau khi hoàn thiện được ngụy trang trong hàng hóa dân dụng rồi vận chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn súng quân dụng, súng tự chế cải tiến, hàng nghìn viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhiều loại vũ khí có tính sát thương rất cao, hoàn toàn có thể bị sử dụng để gây án nghiêm trọng hoặc cung cấp cho các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo sự xuất hiện của những xưởng vũ khí ngầm ngay trong khu dân cư cho thấy mức độ liều lĩnh và chuyên nghiệp của tội phạm hiện nay. Nếu không được phát hiện kịp thời, những đường dây như vậy có thể tạo ra nguồn phát tán vũ khí cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và tính mạng người dân.
0: Dạ vâng, thưa Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, cái việc mà các đối tượng có thể ngụy trang cả một cái cơ sở chế tạo vũ khí trong vỏ bọc của một xưởng cơ khí dân dụng thì đang cho thấy cái mức độ tinh vi cũng như là liều lĩnh của nhóm tội phạm này ra sao?
1: Vâng, điều đó cho thấy cái mức độ tổ chức và tính chuyên nghiệp của tội phạm hiện nay đã tăng lên rất nhiều. Các đối tượng thì không còn sản xuất thủ công nhỏ lẻ mà đã xây dựng cả một dây chuyền ngầm có máy móc, thiết bị, có phân công vai trò rõ ràng, từ tìm nguồn linh kiện, lắp ráp, thử nghiệm cho tới khâu tiêu thụ. Đặc biệt nguy hiểm là chúng ngụy trang dưới vỏ bọc cơ sở cơ khí dân dụng bình thường. Điều này khiến cho hoạt động phạm tội rất khó bị phát hiện nếu như chúng ta chỉ kiểm tra hành chính thông thường. Có thể nói đây giống như những xưởng quốc phòng ngầm nằm giữa đời sống dân sự. Nếu không bị phát hiện kịp thời thì hậu quả đối với an ninh xã hội sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
0: Dạ vâng. Cụ thể nếu như mà những cái khẩu súng, những viên đạn hay là vũ khí quân dụng này mà lọt sâu ra ngoài xã hội thì cái nguy cơ đối với an ninh trật tự sẽ nghiêm trọng đến mức như thế nào ạ, thưa ông?
1: Cái nguy cơ rất lớn, bởi vũ khí quân dụng có tính sát thương cực cao. nếu phát tán ra ngoài xã hội.

0: thì chúng có thể bị sử dụng trong các vụ giết người, cướp tài sản có vũ trang, thanh toán băng nhóm hoặc chống người thi hành công vụ. Điều đáng lo ngại là khi vũ khí xuất hiện nhiều trong giới tội phạm ấy, thì cái mức độ bạo lực của các vụ án sẽ tăng lên rất mạnh. Những xung đột vốn có thể chỉ dừng lại ở hành vi cố ý gây thương tích thì có thể trở thành án mạng. Ngoài ra, sự phát tán vũ khí còn tạo nguy cơ hình thành các cái băng nhóm tội phạm có tổ chức theo kiểu bán vũ trang, gây mất ổn định an ninh trật tự và đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của người dân.
1: Dạ vâng, và nếu như mà nhìn lại cả ba vụ án đang thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận gần đây, đó là buôn bán tiền chất ma túy cyanua và sản xuất kinh doanh vũ khí quân dụng trái phép, thì theo ông ạ, cái điểm chung đáng sợ nhất của các cái loại tội phạm hiện nay là gì ạ?
0: Vâng, theo tôi cái điểm chung đáng sợ nhất đó là cái tính có tổ chức, tính công nghệ và khả năng núp bóng hợp pháp của tội phạm hiện đại. Chúng không hoạt động đơn lẻ mà hình thành các cái mạng lưới liên kết nhiều tầng nấc, có sự phân công vai trò rất chuyên nghiệp. Đồng thời chúng tận dụng sức mạnh công nghệ số, không gian mạng và các ứng dụng mã hóa để che giấu hành vi phạm tội. Đặc biệt là nhiều đối tượng sử dụng chính doanh nghiệp, ngành nghề hợp pháp hoặc vị trí nghề nghiệp của mình làm lớp vỏ che chắn. Điều đó khiến cho việc phát hiện ngày càng khó khăn hơn. Nói cách khác thì tội phạm hiện đại đang ngày càng thông minh hóa và công nghệ hóa.
1: Dạ vâng ạ, cho dù là thông minh hóa hay là công nghệ hóa, cho dù thủ đoạn có tinh vi, liên tỉnh hoặc là xuyên biên giới và sử dụng công nghệ cao, thì lực lượng công an vẫn liên tiếp lập được những cái chiến công lớn. Vậy theo ông ạ, điều gì đã giúp cho các chiến sĩ làm nên cái khả năng phá án rất là đáng nể như vậy?
0: Vâng, theo tôi thì trước hết đó là nhờ vào bản lĩnh, sự mưu trí, mưu lược và cái tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân. Đằng sau mỗi chuyên án lớn ấy, thì chúng ta phải thấy rằng đó là cả một cái quá trình theo dõi, rồi thu thập chứng cứ, phân tích dữ liệu và đấu trí rất là căng thẳng, kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Có những chuyên án mà cán bộ chiến sĩ phải hoạt động bí mật trong cái môi trường cực kỳ nguy hiểm. Thì bên cạnh các cái kinh nghiệm nghiệp vụ truyền thống thì lực lượng công an nhân dân hiện nay cũng đã nâng cao đáng kể cái năng lực điều tra công nghệ cao, điều tra số, truy dòng tiền và phối hợp liên ngành liên quốc gia. Đó là những cái kết quả của sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm trong quá trình hiện đại hóa lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Dạ vâng, và một yếu tố cũng rất quan trọng nữa đó chính là dựa vào những cái nguồn tin báo của nhân dân, đúng không ạ thưa ông?
0: Đúng, chắc chắn rồi. Dạ vâng. Trăm lần không dân cũng chịu. Có dạ vâng. Lần dân liệu cũng xong.
1: Dạ vâng, và đứng trước những cái thách thức rất là lớn của các loại tội phạm thế hệ mới, rất là manh động với các thủ đoạn khó lường đấy ạ. Thì theo ông, lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát hình sự hay là cảnh sát phòng chống ma túy, thì cần được bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như là hỗ trợ trang bị thêm các cái phương tiện, các cái thiết bị, hoặc là có một cái chế độ đãi ngộ ra sao ạ, để các chiến sĩ có thể đấu tranh hiệu quả hơn với các đối tượng ngày càng nguy hiểm?
0: Vâng, theo tôi thì trước hết cần phải tập trung hiện đại hóa lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Cụ thể là chúng ta cần phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống điều tra số, giám định điện tử, phân tích dữ liệu lớn, big data đấy.
1: Đã.
0: Rồi công nghệ truy vết dòng tiền điện tử, thiết bị kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó thì cần phải tăng cường đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tài chính điện tử và điều tra về tội phạm công nghệ cao, tức là các cái phương pháp và chiến thuật điều tra các loại tội phạm này. Ngoài ra cũng cần cái chế độ đãi ngộ phù hợp, bởi cán bộ chiến sĩ đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, nguy hiểm cao và môi trường đấu tranh ngày càng phức tạp.
1: Dạ vâng ạ, thế còn với việc tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì sao ạ thưa ông?
0: Vâng, thì chắc chắn rồi, cái việc mà ứng dụng các cái thành tựu công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI vào cái hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm là một cái giải pháp rất quan trọng hiện nay.
1: Dạ vâng, và cụ thể ví dụ như trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống ma túy thì theo ông AI có thể áp dụng và hỗ trợ các cái chiến sĩ trong lĩnh vực này ra sao?
0: Tôi chỉ nói đơn cử nhất thôi, khi đối tượng mà hoạt động phạm tội ở nước ngoài
1: đã.
0: Vào Việt Nam thôi thì ngay thông qua cái hệ thống AI giám sát camera an ninh ấy, là đã có thể là đã xác định được những cái đặc điểm nhân dạng của đối tượng và có cái sự truy nguyên đồng nhất để cho phép các cái quan chức năng cho cái việc giám sát phát hiện đối tượng xâm nhập địa bàn Việt Nam. Đấy, ngoài ra thì còn rất nhiều các cái ứng dụng khác của AI có thể vào để tính toán về những cái định vị rồi thì những cái thuật toán để xác định cái đường đi của dòng tiền này. Khi mà đối tượng mã hóa dòng tiền thì đương nhiên chúng ta sẽ phải dùng trí tuệ nhân tạo, dùng các cái công cụ công nghệ cao để có thể là truy vết tội phạm ở trên cái sàn tài chính ảo đấy.

0: rồi tiền mã hóa điện tử. Tóm lại là cứ rất nhiều lĩnh vực có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong cái việc hỗ trợ trong hoạt động điều tra xác minh.
1: Dạ vâng, và trong cái bối cảnh các băng nhóm tội phạm ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, quy mô bài bản và có tính xuyên quốc gia đấy ạ, thì theo ông cái công tác, cái vấn đề hợp tác quốc tế với các cái cơ quan công an cảnh sát của nước bạn, đặc biệt là tổ chức Interpol, cần được phối hợp ra sao, thúc đẩy mạnh mẽ ra sao trong thời gian tới?
0: Tôi cho là cái việc hợp tác quốc tế hết sức quan trọng, thậm chí có cái vai trò quyết định thắng lợi của các cái chuyên án
1: Dạ.
0: đấu tranh với tội phạm hiện đại. Vì chúng ta biết là xuất phát từ cái đặc điểm tội phạm hiện nay đang hoạt động xuyên biên giới. Đấy, cái tính quốc tế hóa rất cao. Một đối tượng ở nước ngoài hoàn toàn có thể là điều hành một mạng lưới chân rết hoạt động ở Việt Nam. Đấy, hoặc một đối tượng ở nước ngoài có thể là thông qua các cái thủ thuật có thể hack đồ vào một tài khoản Việt Nam để chiếm đoạt tài sản chẳng hạn đấy. Thế do đó thì nếu như không có sự hợp tác quốc tế đấy, thì chúng ta rất khó truy vết tội phạm, rất khó truy đến cùng. Đấy. Chúng ta thấy rằng trong một cái đường dây chẳng hạn như tội phạm công nghệ cao thì nó có rất nhiều những đối tượng vai trò, có đối tượng thực hành, có đối tượng chủ mưu. Thế nhưng mà thường theo kinh nghiệm của chúng tôi, của cá nhân tôi thì thường là những cái đối tượng chủ mưu cầm đầu thì là ở nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
1: Dạ.
0: Thế thì để có thể truy xét ra những đối tượng đó thì buộc lòng là phải có sự hợp tác phối hợp hiệu quả của lực lượng chức năng các nước có liên quan. Đấy, rồi thì các cái định chế quốc tế chẳng hạn như tổ chức Interpol, Acerapol. Chúng tôi trước đây có điều tra một số cái đường dây về tội phạm công nghệ cao. Thế nhưng mà khi mà tôi ủy thác điều tra ra nước ngoài thì thường không có hồi âm.
1: Dạ.
0: Thường không có hồi âm, nó vướng phải những cái rào cản về sự khác biệt về pháp luật cũng như là về quy chế lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Không một nước nào bắt công dân mình để giao cho nước khác để điều tra cả. Đấy, do đó chỉ có thể là phối hợp thôi. Đấy, nhưng mà trong nhiều vụ việc thì cái việc phối hợp thực tế trước đây là tôi thấy nó cũng có những vụ nó chưa được chặt chẽ. Do đó chúng ta cần phải đẩy mạnh cái sự hợp tác quốc tế giữa các cái cơ quan chức năng nhằm cái mục tiêu chung là bài trừ tội phạm.
1: Dạ vâng, và ông có muốn đưa ra một cái lời cảnh báo gì tới cộng đồng ạ? Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, với các cơ sở kinh doanh hóa chất, cơ khí và với cả người dân nữa trước các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm hiện nay.
0: Vâng, tôi cho rằng cái cuộc chiến đấu chống tội phạm hiện nay không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an nhân dân đâu, mà còn cần phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, cơ khí, logistics cần nâng cao trách nhiệm quản lý, kiểm soát chặt đầu vào, đầu ra và kịp thời phát hiện những giao dịch bất thường. Tuyệt đối không vì lợi nhuận mà buông lỏng quản lý hoặc cho thuê pháp nhân tiếp tay cho hoạt động phạm pháp. Người dân thì cũng cần nâng cao cảnh giác trước các cái hoạt động mua bán bất thường trên mạng xã hội, những giao dịch mờ ám hoặc dấu hiệu nghi vấn liên quan hóa chất, vũ khí hoặc tiền chất. Ở trong bối cảnh tội phạm ngày càng công nghệ hóa và tinh vi hóa như hiện nay ấy, thì sự chủ quan của xã hội sẽ chính là kẽ hở mà tội phạm lợi dụng. Vì vậy, mỗi người dân cần trở thành một mắt xích an ninh trong bảo vệ cộng đồng và giữ gìn bình yên của xã hội.
1: Dạ vâng, rõ ràng là phía sau thành công của những chuyên án lớn vừa được triệt phá thì chính là sự mưu trí, kiên trì và quả cảm của các lực lượng công an trong cuộc chiến gìn giữ bình yên cho xã hội. Và để cuộc chiến đấy hiệu quả hơn ạ thì rất cần sự cảnh giác, trách nhiệm và chung tay của toàn cộng đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Thông tin quảng cáo. Sống khỏe mỗi ngày.
3: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
4: Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản mãn là bệnh đặc trưng bởi sự tạo lập đàm nhớt nhiều trong phế quản và biểu hiện ho khạc đàm tối thiểu 3 tháng liên tục trong một năm, kéo dài trong 2 năm liên tiếp.
3: Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Tiến ở Hưng Yên như sau: Tôi bị ho và khạc đờm lâu ngày, bác sĩ nói tôi bị bệnh viêm phế quản mãn tính, xin chương trình cho biết bệnh này có nguy hiểm không? Vâng, thưa bác, sau đây Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này. Mời thính giả và các bạn cùng lắng nghe.
5: nếu bệnh viêm thực quản mãn tính mà mới và người ta biết rằng cái nguyên nhân đó là có thể là do hút thuốc lá chẳng hạn thì người ta có thể chữa khỏi được. Cho nên cái bệnh viêm thực quản mãn tính bản thân nó nếu như ngay từ đầu chúng ta có thể phát hiện được, có thể kiểm soát nó một cách

0: đơn giản và có thể là chữa khỏi được nếu nó chỉ là viêm mạn tính đơn thuần. Nhưng nếu nó đã bị biến chứng rồi hoặc nó chuyển sang một giai đoạn cuối lâu ngày hơn thì rất khó chữa. Như vậy nó sẽ nguy hiểm hơn. Cái việc nguy hiểm ấy nó sẽ phụ thuộc vào là chúng ta có biết nó sớm hay không, chúng ta có kiểm soát được nó hay không và nó ở giai đoạn nào.
1: Bảo Quý Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
2: Thưa quý vị có thể uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần 2 đến 3 viên, có thể sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để tăng cường sức khỏe đường hô hấp.
1: Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên, Bảo Khí Khang còn giúp giảm nhanh các triệu chứng như là giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại số 1800 0055.
1: Một thính giả gọi tới: bố tôi có bệnh hen phế quản từ nhiều năm nay, anh em tôi là con, liệu có thể bị lây hay là di chuyển bệnh hen của bố được không, thưa bác? Và sau đây xin mời phó giáo sư tiến sĩ sẽ giải đáp giúp cho thính giả thắc mắc này.
0: Tôi phải khẳng định với các vị rằng là bệnh hen là bệnh không lây, không thể lây được. Yếu tố di truyền thì là rất mờ nhạt. Thế nhưng là có yếu tố gia đình. Ví dụ nếu mà di truyền thì chắc chắn nó sẽ di truyền từ bố sang con. Nhưng người ta không thấy tính di truyền nặng nề trong cái bệnh hen này. Mà nó có biểu hiện yếu tố gia đình. Có nghĩa là trong gia đình nó có thể một hai người bị hen. Nhưng không phải tất cả những người trong gia đình đó cùng huyết thống đó là bị hen. Như vậy tính di truyền nó không có. Chắc chắn nó không bao giờ lây cả. Cho nên các bạn yên tâm rằng là dù bố hay mẹ mình có bị hen, nhưng con cái chắc chắn trong gia đình không phải tất cả ai cũng bị hen cả. Vì nó không mang tính di truyền.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp câu hỏi của thính giả.
2: Thính giả hỏi là tôi có chị gái bị hen suyễn và bác sĩ kê đơn cho cả thuốc Tây và thuốc Đông y thảo dược. Xin bác cho hỏi sử dụng thuốc Tây và Đông y như thế nào là tốt nhất cho bệnh nhân hen suyễn? Vâng, xin mời bác.
0: Cơn hen nó suy giảm rất nhanh, rất cấp tính. Cho nên là các bác sĩ sử dụng thuốc vừa là Đông y vừa Tây y cho bạn cũng có cái lý của họ. Những thuốc Tây nó có ưu điểm là nó tác dụng rất nhanh và kéo dài. Người ta có thể bằng thuốc ấy người ta cắt đứt cơn hen luôn mà không cần phải chờ thời gian lâu dài. Bởi vì cái tình trạng khó thở của người hen là rất cấp tính và người ta rất sợ và người ta rất là lo lắng bởi vì người ta không thở được mà người ta lo. Thế thì cái thuốc Tây nó sẽ làm cắt cơn nhanh, trong vòng 2-3 phút là có thể thoát được cơn hen. Thế nhưng mà cái thuốc Đông y thì nó có ưu điểm rằng là nó có tác dụng lâu dài, nó có tác dụng làm hạn chế đi những cơn xuất hiện lại. Nó hạn chế đến những cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố ho, yếu tố đờm, người ta có thể ho dễ dàng hơn, khạc đờm dễ dàng hơn. Cho nên cái việc kết hợp Đông Tây y trong điều trị hen là cần thiết và hoàn toàn có thể sử dụng được và có thể mang lại hiệu quả hơn.
1: Quý vị thân mến, khi lên cơn hen cấp, bác sĩ thường kê thuốc Tây để giúp chặn đứng cơn hen. Đông y hay còn gọi là các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược sẽ giúp cho người bệnh mắc bệnh hen nhanh chóng giảm các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm hơn và giúp giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Quý vị nên uống Bảo Khí Khang, một sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang để hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính và bệnh hen. Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính. Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc Tây nếu đang phải uống thuốc Tây.
1: Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, xin hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
3: Buông bào cuộc sống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, người mắc chứng sa sút trí tuệ tại Anh đang có thêm hy vọng cải thiện cuộc sống nhờ một loại kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI có khả năng hỗ trợ thực hiện các công việc hàng ngày một cách độc lập.
1: Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Sản phẩm do công ty CrossSense phát triển hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tại London. Chiếc kính sử dụng công nghệ AI kết hợp thực tế tăng cường để đưa ra hướng dẫn trực quan cho người dùng, từ pha cà phê, làm bánh mì nướng cho tới nhận diện đồ vật xung quanh. Bà Carol Gray, một bệnh nhân Alzheimer tham gia thử nghiệm cho biết công nghệ này giúp người bệnh duy trì sự độc lập trong cuộc sống. Khi mắc bệnh, thế giới dần thu hẹp lại, nhưng tôi cảm thấy rằng với công

0: nghệ mà chúng ta đang được cung cấp, chúng ta vẫn có thể bước đi trong thế giới đó và vẫn được là chính mình. Thông qua camera và trợ lý AI mang tên Wispy, chiếc kính có thể phát hiện các vật dụng trong nhà và hướng dẫn người dùng từng bước thực hiện thao tác an toàn như cảnh báo nước sôi trong ấm đun hoặc chỉ dẫn vị trí đặt bánh mì vào máy nướng. Ngoài kính thông minh, nhóm nghiên cứu cũng giới thiệu loại tất gắn cảm biến nhằm theo dõi sức khỏe và cảnh báo nguy cơ té ngã ở người cao tuổi. Theo bác sĩ khoa thần kinh Byron Chris thuộc Đại học Brunel, dữ liệu sinh học thu thập từ cảm biến có thể giúp phát hiện dấu hiệu người bệnh sắp bị ngã hoặc đang trong trạng thái căng thẳng, kích động. Theo Hiệp hội Alzheimer của Anh, hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn chứng sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, trong lúc các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu phương pháp điều trị hiệu quả hơn, những công nghệ hỗ trợ như kính AI có thể giúp người bệnh duy trì ký ức, kéo dài khả năng sống độc lập và cải thiện chất lượng cuộc sống. CrossSend cho biết công ty hy vọng sản phẩm sẽ được thương mại hóa và đưa ra thị trường trong vài năm tới.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá, đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy tư duy quản lý đầy nhân văn, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách.
4: Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Qua phân tích 6.000 mẫu hợp lệ tại 52 khu phố, phường Thủ Đức bước đầu đã phát thảo được bức tranh tổng quan về mức độ hạnh phúc dựa trên cảm nhận thực tế của người dân. Điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt trung bình 8,1 trên 10, trong khi điểm hạnh phúc chung đạt 7,1 trên 10. Đáng chú ý, có tới 71,9% người dân tự đánh giá bản thân ở mức hạnh phúc, rất hạnh phúc, phản ánh tâm lý lạc quan khá phổ biến của cư dân đô thị hiện nay.
6: Nếu mà ý kiến của người dân chúng tôi được lắng nghe một cách nghiêm túc thì rõ ràng chúng tôi có cảm giác là một phần của đô thị, của mảnh đất Thành phố Hồ Chí Minh này, và chắc chắn niềm tin vào chính quyền sẽ được nâng cao.
7: Tôi cũng có tham gia khảo sát và cũng có góp ý một số vấn đề ngay tại khu phố như là môi trường, thu gom rác, an toàn giao thông, đặc biệt là vấn đề thiếu khu vui chơi dành cho người dân, nhất là trẻ em. Theo tôi, việc thường xuyên tổ chức khảo sát như thế này là rất tốt để người dân và chính quyền có được tiếng nói chung về sự phát triển của địa phương.
5: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, hạnh phúc là cảm nhận chủ quan của mỗi người, không thể quy về một con số tuyệt đối. Vì vậy không nên biến hạnh phúc thành chỉ tiêu thi đua hành chính đơn thuần. Thay vào đó, cần tiếp cận hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng khoa học khách quan để trở thành công cụ hỗ trợ quản trị đô thị hiệu quả.
8: Viện nghiên cứu cần nâng cao hơn cái tính khoa học và tính khách quan ở trong các tiêu chí, các câu hỏi, cũng như là chính quyền cần tiếp cận mục đích của bộ tiêu chí này theo cái hướng là quản trị đô thị và sự tham góp của người dân vào quá trình quản trị này. Nếu như vậy thì những kết quả của bộ tiêu chí này chắc chắn sẽ góp phần rất là tích cực vào việc xây dựng một cái mô hình phát triển đô thị cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống cũng như là sự hài lòng của người dân.
5: Những bước đi tiên phong như cách làm của phường Thủ Đức đang mở ra hướng tiếp cận mới, lấy cảm nhận của người dân làm dữ liệu đầu vào để hoạch định chính sách. Khi những dữ liệu ấy được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể, mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đáng sống bậc nhất sẽ không còn là câu chuyện xa vời.
3: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
9: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
10: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Biên, 87 tuổi, về bí quyết giảm tiểu nhiều tiểu đêm nhờ thứ hạt dân dã ít ai ngờ tới.
11: Ông Biên phải chung sống với chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần hơn 2 năm nay. Mỗi đêm ông phải thức dậy tới 5 đến 6 lần để đi tiểu. Ban ngày cứ khoảng 1 đến 2 tiếng ông lại đi tiểu một lần. đi tiểu nhiều khiến ông vô cùng mệt mỏi và suy nhược.

0: nghĩ đây là bệnh của tuổi già nên ông không đi thăm khám, cho đến khi nghe được chia sẻ của phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông mới biết đó chính là biểu hiện của một bệnh lý thường gặp tại bàng quang là bàng quang tăng hoạt. Đây là tình trạng bàng quang hoạt động quá mức dẫn tới biểu hiện đi tiểu nhiều lần vào ban ngày và ban đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ, dù bàng quang đầy hay chưa đầy nước tiểu. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi do lão hóa, ở phụ nữ đã từng sinh con bị suy yếu cơ sàn chậu hoặc người thường xuyên căng thẳng, stress, thiếu ngủ.
1: Cũng qua chia sẻ của phó giáo sư Đinh Ngọc Sĩ, ông được biết đến Goles, hỗn hợp chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành được sản xuất từ Thụy Sĩ, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
0: Goles được chiết xuất từ giống bí đỏ Escop của châu Âu đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần, số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần.
1: Tại Việt Nam, Goles đã được sử dụng trong sản phẩm X Niệu Khang, sản phẩm chuyên biệt tiên phong giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, giảm tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ. Sau khi tìm hiểu và sử dụng X Niệu Khang ngày 6 viên, sau 10 ngày, ông Biên đã cảm thấy cải thiện rõ rệt. Ông Biên vui mừng chia sẻ.
2: Từ cái chỗ mà 5-6 lần thì bây giờ nó giảm sức như thế là chỉ còn có độ 1-2 lần. Trước kia là thậm chí đi tiểu vô cùng cứ khó chịu. Thế nhưng sau này mà đi tiểu nó thoải mái. Là tôi cảm thấy là như thế là ngủ ngon và ngủ được giấc ngủ dài thì tất nhiên là con người khỏe.
0: Qua chia sẻ của mình, ông Biên mong muốn nhiều người bệnh cũng được biết đến X Niệu Khang để sớm chấm dứt nỗi khổ đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Quý vị có thể dễ dàng mua X Niệu Khang tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua số điện thoại 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800-1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
12: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng,

0: Thới Vân Đồn là Thới Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917612020.
1: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Chị My ơi,
5: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu khoa học cơ bản phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bhatia Zegrelic, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ phát triển đất nước. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số ban, bộ ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị cơ quan liên quan. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Trên cơ sở báo cáo

0: và ý kiến tại buổi làm việc. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ quan điểm, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của nước ta. Cho rằng nhận thức về vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản đã có bước chuyển rất quan trọng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ rõ chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và chưa tương xứng với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
1: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030, thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ cái hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
0: Nêu rõ 5 yêu cầu để đảm bảo mọi giải pháp, nguồn lực và tổ chức thực hiện đều đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đúng tầm chiến lược trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải xác định rõ nghiên cứu khoa học cơ bản không phải hoạt động học thuật thuần túy, mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ 21. Bởi đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc, cho năng lực tự chủ quốc gia, cho chiều sâu phát triển và cho sức cạnh tranh lâu dài của đất nước.
1: Phải phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước và nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao cái năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng với những biến động lớn của thế giới. Phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, công nghệ nền tảng với khoa học xã hội và nhân văn, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý theo hồ sơ sang đánh giá theo chất lượng, tác động và đóng góp dài hạn, xây dựng môi trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo nhưng phải gắn với trách nhiệm của khoa học và trách nhiệm của quốc gia.
0: Đề cập về những việc cần làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, đặc biệt khẩn trương xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045. Chiến lược phải xác định rõ vị trí, phạm vi, lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực, thiết chế chủ trì, cơ chế tài chính, cơ chế đánh giá và lộ trình thực hiện, không dàn trải, chọn đúng trọng tâm, đầu tư đủ dài hạn gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ chiến lược.
1: Xây dựng quỹ nghiên cứu cơ bản quốc gia đa niên, quỹ cần vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5, 10, 15 năm và chấp nhận rủi ro khoa học, ưu tiên các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ dữ liệu nền và các cái hướng nghiên cứu mà có ý nghĩa chiến lược, là xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học xã hội và nhân văn, coi đây là đầu tư công chiến lược cho năng lực lãnh đạo, quản trị và thể chế, văn hóa, con người và sức mạnh mềm quốc gia, không áp dụng máy móc, logic thương mại hóa sản phẩm mà phải có ngân sách nền ổn định, cơ chế đặt hàng chính sách và đầu tư cho dữ liệu xã hội, điều tra dài hạn, thư viện số, số hóa di sản. Phải xây dựng chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản. Chương trình cần bao quát từ phát hiện sớm, đào tạo tinh hoa, học bổng tiến sĩ, sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ cho đến chuyên gia đầu ngành và trí thức Việt Nam toàn cầu. Có cơ chế giao nhiệm vụ lớn, giao quyền tự chủ, hỗ trợ kinh phí khởi động và thu hút chuyên gia quốc tế, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, tinh thần chung là phải hành động quyết liệt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn đối với nghiên cứu khoa học cơ bản. Bởi chúng ta không chỉ giải quyết câu chuyện của ngành khoa học hôm nay, mà đang chuẩn bị nền tảng tri thức cho tương lai phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.
2: Chiều nay, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, hiện tổng số nhà ở cho thuê là 14.351.000 căn, chiếm 33%. Đối với nhà ở xã hội, thành phố Hà Nội được giao hơn 560.000 căn, hiện đã hoàn thành 156.

0: 6.000 căn. Các ý kiến tại cuộc họp đề xuất thành phố Hà Nội cần khảo sát từng diện đối tượng như đối với học sinh, sinh viên sau khi ra trường ở lại Hà Nội, mỗi năm gia tăng từ 300 đến 400.000 người. Người lao động ở các địa phương làm việc tại Hà Nội đề nghị xem xét kỹ việc thành lập quỹ nhà ở cho thuê, làm rõ đối tượng và điều kiện thuê nhà ở xã hội. Riêng đối với giá thuê nhà đề nghị tính toán trên cơ sở giá kinh phí bảo trì nhà ở, kinh phí thu hồi vốn xây dựng nhà ở trong thời gian tối thiểu là 20 năm. Đồng thời đề nghị quy hoạch đồng bộ tạo lập quỹ đất sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo nhà ở cho thuê khu vực thuận lợi, tránh khu vực quá xa trung tâm. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, hiện mới đáp ứng nhu cầu có nhà, sở hữu nhà, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức.
1: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền, tập trung xây. Bộ xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội thì có quy chuẩn, tiêu chuẩn rồi. Thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết để cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
0: Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác với nhu cầu nhà cho thuê tại thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
1: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước. Nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Thế thì cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Các ông chí phải nghiên cứu trong luật đấy. Tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện cái dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
0: Thủ tướng đề nghị tập trung các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư đất đai quy hoạch, xây dựng theo cơ chế là một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn để gắn với trách nhiệm, thời hạn cụ thể. Đặc biệt rà soát quy hoạch gắn với giao đất không thu tiền sử dụng đất, đảm bảo hạ tầng cơ chế để triển khai xây dựng, cơ chế quản lý vận hành. Thủ tướng cũng cho rằng phải có cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn của nhà nước, của tư nhân, dòng vốn dài hạn, tránh việc phát triển nhà ở cho thuê chỉ dựa vào ngân sách nhà nước và làm rõ vai trò của quỹ nhà ở quốc gia, quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi. Trong đó đề xuất cơ chế tài chính cụ thể để nhà nước tham gia các phương án hình thức đầu tư phù hợp và thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.
2: Phải theo đến cùng sự việc, tạo chuyển biến thực chất, phát hiện sớm bất cập chính sách, cảnh báo rủi ro quản trị và thúc đẩy trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Đây là những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vào chiều nay. Cũng hôm nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đã đến lúc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát không thể dậm chân tại chỗ trong việc tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban xác lập vai trò mới trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, dân nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau, dân nguyện cung cấp dữ liệu thực tiễn, phản ánh kiến nghị của nhân dân, bất cập của chính sách, hạn chế trong thực thi pháp luật, giám sát phải xử lý đến cùng những vấn đề nổi lên từ dân nguyện, làm rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến cụ thể.
4: Đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất, trách nhiệm, báo cáo dân nguyện hàng tháng phải được nâng tầm, không chỉ dừng ở lại thống kê số đơn, số lượt tiếp công dân, số kiến nghị đã chuyển mà phải chỉ ra xu hướng nổi lên, lĩnh vực bức xúc, địa bàn phức tạp, cơ quan chậm giải quyết vụ việc nguy cơ trở thành điểm nóng. Dân nguyện phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy cái giải quyết thật.
3: Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và các cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Ủy ban dân nguyện và giám sát chuẩn bị thật tốt hai đề án lớn về giám sát. Đề án về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội phải là sản phẩm chiến lược của năm 2026 và của cả nhiệm kỳ. Tinh thần là giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật thực thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Sáng nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban tiếp tục nghiên cứu phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo trên tinh thần đi tắt, đón đầu. Pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá trong khoa học, công nghệ, hoàn thiện thể chế năng lượng mới, năng lượng xanh, thiết lập hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng xanh đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật Ủy ban chủ trì thẩm tra chính Quốc hội đều là các luật quan trọng như Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Luật Tài nguyên môi trường biển đảo và hải đảo sửa đổi, đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược. Nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban tổ chức giám sát thực chất tăng cường giám sát việc triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia, việc thực thi pháp luật về an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giám sát việc triển khai các luật của Quốc hội ban hành, tăng cường kế hoạch giám sát theo quý năm để theo dõi, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về quan hệ sản xuất, là phương thức cốt lõi để nâng cao năng suất lao động và tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
4: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư chính là mệnh lệnh hành động với Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường khóa 16 là cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu. Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học nhưng phải có tinh thần dấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
2: Sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tư Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự lễ viếng truy điệu và an táng 9 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
5: Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 9 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Việc đưa hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về Tổ quốc là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong mùa khô 2025-2026. Thể hiện chính sách nhân văn và nghĩa tình sâu nặng của hai đảng, hai nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Luật Thủ đô 2026 với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội. Luật được kỳ vọng tạo nền tảng thể chế đặc biệt, vượt trội để thủ đô phát triển nhanh, hiện đại và bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo báo cáo viên Trung ương tháng 6 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
8: với 9 chương 36 điều, luật thủ đô 2026 được

0: điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản trị, phát triển và bảo vệ thủ đô. Điểm đột phá lớn nhất là phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền Hà Nội với 200 nhóm thẩm quyền trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý đô thị, môi trường, văn hóa, y tế. Nhiều nội dung trước đây phải trình Quốc hội, Chính phủ hoặc xin ý kiến qua nhiều cấp nay được giao thành phố chủ động quyết định hoặc thực hiện theo quy trình linh hoạt hơn. Luật cũng đánh dấu bước chuyển từ thi hành pháp luật sang chủ động kiến tạo pháp luật. Đáng chú ý, chương 3 của luật về quy hoạch xây dựng trật tự và an toàn thủ đô tiếp cận phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tích hợp, xanh và bền vững, thay vì chỉ mở rộng không gian xây dựng như trước đây. Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh.
1: Luật thủ đô năm 2026 trao quyền mạnh hơn cho thành phố nhưng mà đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn rất nhiều về tính minh bạch, công khai, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình của các cơ quan được giao thực hiện các thẩm quyền này. Tinh thần ở đây là phân quyền mạnh hơn nhưng không buông lỏng quản lý, trao quyền chủ động hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, cơ chế linh hoạt hơn nhưng đồng thời phải có những kiểm soát quyền lực cũng phải chặt chẽ hơn. Đặc biệt đối với các cơ chế thí điểm chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành thì càng phải được chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết thực tiễn, quản trị rủi ro và kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.
2: Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng để phát huy tinh thần làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính và phụng sự đất nước. Đây là thông điệp tại hội nghị Doanh nghiệp, Doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội.
0: Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp hơn 50% GDP, trên 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng khu vực kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Nghị quyết số 68 năm 2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Hội nghị cũng là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các cơ chế chính sách đột phá, nhất là đổi mới chính sách đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới mô hình phát triển đất nước.
2: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
0: Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như quy định về vùng biển được phép khai thác thủy sản, về việc sử dụng văn bản tài liệu nước ngoài làm căn cứ xử phạt, tính thống nhất của dự thảo với luật xử lý vi phạm hành chính, luật thủy sản, pháp luật quốc tế và yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển. Về quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
3: Quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản là vùng biển đã được phân định và các vùng biển được phép khai thác được thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và trên thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Nghị định quy định nội dung này là cần thiết để trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá, thiết bị giám sát hành trình tàu cá thể hiện ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác thủy sản, phục vụ việc quản lý tàu cá và xử lý vi phạm hành chính, và giúp ngư dân tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và giúp cơ quan lực lượng thi hành pháp luật sử dụng các phương tiện nghiệp vụ trong phát hiện, xác định, xử lý đối với hành vi vi phạm.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho rằng khái niệm vùng biển được phép khai thác thủy sản đã được quy định trong luật thủy sản và nghị định 41 nên đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lấy dữ liệu thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá là căn cứ xử lý vi phạm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp hoàn thiện dự thảo nghị định và nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần ra soát kỹ một số nội dung quan trọng trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu liên quan việc sử dụng bản án quyết định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Về quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
4: Các đồng chí làm rõ là dữ liệu nước hành trình là công cụ kỹ thuật hay là căn cứ pháp lý để chúng ta xử lý. Cái việc mà sử dụng cái dữ liệu giám sát hành trình để phục vụ cái việc xác minh, xử lý vi phạm hành chính hay là nó là cái căn cứ pháp lý để mà chúng ta xử phạt, hay là nó là cái cơ sở để phục vụ cho việc xác minh, đối chiếu, chúng ta đấu tranh, chúng ta làm rõ, chúng ta lập biên bản, chúng ta xử lý.
2: Kinh tế xanh được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong những năm tới. Theo dự báo, thì đến năm 2030, kinh tế xanh có thể đóng góp hơn 10% GDP, đồng thời tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới. Đây là thông tin được chia sẻ tại lễ công bố triển lãm sáng tạo xanh và phong cách sống diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu về không gian sống xanh, thông minh và thân thiện với sức khỏe ngày càng gia tăng. Việt Nam hiện có hơn 40 dự án đô thị thông minh cùng nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực năng lượng sạch, vật liệu bền vững, công nghệ xanh và Internet vạn vật. Triển lãm sáng tạo xanh và phong cách sống dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, quy tụ hơn 50 doanh nghiệp startup công nghệ xanh, góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển đô thị bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới VKB đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320

0: mại Việt Nam, Lào và Campuchia, đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
1: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Đầu tư công đang trở thành một đòn bẩy tăng trưởng ngày càng quan trọng. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu như nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, thì điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
0: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả.
1: Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện các thể chế hỗ trợ thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Trong quá trình triển khai thì điều quan trọng là cần đảm bảo đầy đủ các bước phân tích chi phí, lợi ích, cũng như sàng lọc kỹ các dự án để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi về kinh tế. Việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án, cải thiện phối hợp giữa các cấp chính quyền và củng cố năng lực quản trị sẽ là những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả của đầu tư công.
0: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
2: Hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực khoa học công nghệ đang mở ra không gian phát triển mới, giàu triển vọng. Từ các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ, kết nối đại học, nghiên cứu khoa học cho tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khu công nghiệp thông minh, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đó không chỉ là sự chia sẻ về tri thức, công nghệ hay nguồn lực phát triển, mà đó còn là sự đồng hành vì một tương lai số, xanh và bền vững. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
3: Hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã và đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Singapore kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sau hơn nửa thế kỷ, từ hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
4: Một điểm nổi bật là hợp tác gắn chặt giữa định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam với những ngành thế mạnh của Singapore. Đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh đấy là các lĩnh vực khoa học công nghệ hay là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Một số trường đại học Singapore đang phối hợp với Việt Nam xây dựng những phòng thí nghiệm hay là mô hình thực hành trong các ngành công nghệ cao như là công nghệ bán dẫn, điện điện tử, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, kỹ thuật công trình, đô thị thông minh, v.v. Bên cạnh đó, các chương trình trao đổi giảng viên cũng như là đồng xây dựng môn học hay là tài liệu giảng dạy thì cũng giúp cho các trường Việt Nam của chúng ta cập nhật được những chuẩn mực các phương pháp đào tạo hiện đại của các đại học hàng đầu trong khu vực.
3: Không chỉ trong giáo dục, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Các lĩnh vực như đô thị thông minh, năng lượng sạch, logistics thông minh, công nghệ xanh hay y tế số được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt, Singapore hiện là một trong những đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Singapore đã đầu tư vào Việt Nam, mang theo kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại và mô hình phát triển tiên tiến. Sự kết nối giữa hai hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore cũng ngày càng rõ nét thông qua các hoạt động như Ngày hội Khởi nghiệp Sáng tạo TechFest hay các chương trình kết nối đầu tư ươm tạo Startup. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
5: Việt Nam và Singapore thì cũng đã có những hoạt động hợp tác khá cụ thể về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khoảng 10 năm gần đây. Khi mà Việt Nam có cái đề án 844 về hỗ trợ hệ sinh thái nghiệp sáng tạo quốc gia, có sáng kiến về tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia gọi là TechFest, thì cái TechFest đầu tiên tổ chức ở nước ngoài là tổ chức ở Singapore.

0: và các trường đại học, các vườn ươm, mạng lưới nhà đầu tư của Singapore cũng thường xuyên tham gia TechFest quốc gia ở Việt Nam. Và họ cũng đã đưa về Việt Nam rất nhiều mô hình mới, những giải pháp công nghệ mới để kích hoạt cho các startup của Việt Nam.
1: Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship cũng đang chuyển đổi theo hướng xanh và thông minh hơn. Từ mô hình hợp tác công nghiệp truyền thống, V-Ship hiện hướng tới ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Có thể nói khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo đang trở thành động lực quan trọng đưa quan hệ Việt Nam Singapore phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là từ giáo dục đào tạo nhân lực đến nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thì hợp tác Việt Nam-Singapore đang ngày càng mở rộng với nhiều kết quả thực chất. Và khi những kết nối về tri thức, công nghệ và con người tiếp tục được tăng cường thì đây sẽ là nền tảng quan trọng để mà hai quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với những chuyển động của kỷ nguyên số. Tiếp theo sẽ là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Hôm nay, công ty cổ phần AMI Việt Nam xuất hơn 40 tấn vải tươi sang Mỹ bằng đường biển. Đây là lô vải tươi đầu tiên của Hải Phòng trong năm nay xuất khẩu sang thị trường nghiêm ngặt, khó tính bậc nhất này.
3: Vải tươi xuất khẩu là giống u hồng, được công ty cổ phần AMI Việt Nam thu mua tại vùng nguyên liệu liên kết ở xã Thanh Hà và Hà Đông với giá cao hơn 20% giá thị trường. Khác với các nước nhập khẩu khác, để quả vải tươi có thể vào thị trường Hoa Kỳ cần thực hiện yêu cầu cao hơn. Sau khi hoàn tất các công đoạn sơ chế, đóng gói, bảo quản, bảo đảm tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải đem vải đi chiếu xạ tại Hà Nội. Dự kiến ngày 1 tháng 6, công ty cổ phần AMI Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu khoảng 100 tấn vải tươi sang Hoa Kỳ. Công ty cổ phần AMI Việt Nam là doanh nghiệp chủ lực xuất khẩu vải tươi tại Hải Phòng. Đến nay, doanh nghiệp đã xuất khẩu 500 tấn vải tươi của thành phố sang các thị trường Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Pháp. Vụ vải năm nay, doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu 1.000 tấn vải tươi sang những thị trường này.
2: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt với bài toán xử lý hàng trăm trụ sở nhà đất công dôi dư. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi làm việc đạt chuẩn để phục vụ người dân thì không ít công sản lại đang bỏ trống xuống cấp. Việc chậm sắp xếp, khai thác thiếu nguy cơ lãng phí tài sản công ngày càng hiện hữu. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Phường Tây Nha Trang là địa phương được hình thành từ nhiều xã ven đô và một số phường nội thành của thành phố Nha Trang cũ. Sau khi đi vào hoạt động, địa phương gặp khó khăn lớn về trụ sở làm việc. Các cơ sở hiện nay phân tán, diện tích nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng công an, quân sự và bộ phận hành chính phục vụ người dân. Trong khi đó, ngay trên địa bàn lại có một số công sản vẫn bỏ không. Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Nha Trang cho biết địa phương đang đề xuất sử dụng lại một số cơ sở công bỏ không để giảm áp lực cho bộ máy hành chính. Trước mắt là ưu tiên cho trụ sở công an phường hiện đã quá chật hẹp, quá tải khi có đông người dân đến làm các thủ tục hành chính.
5: Phòng khác sau khi tỉnh cho vốn đã để sẵn rồi, cho sửa chữa liền để phục vụ cho công an chuyển vào đó, để phục vụ người dân làm thủ tục chính, tốt cho nhân dân. Trong khi đó, chỗ đó để không, để giảm cái áp lực mà cơ sở vật chất của cái trụ sở hiện nay của công an ở tại 176 Thống Nhất quá chật.
4: Sau sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa có tới 379 cơ sở nhà đất công vô dư hoạt động không hiệu quả. Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác kiểm tra, phân loại, đồng thời giao nhiều cơ sở cho địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp quản lý. Tuy nhiên, tiến độ đưa vào sử dụng thực tế vẫn khá chậm. Nhiều trụ sở ở phía Nam Khánh Hòa, khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ đã được giao các đơn vị tiếp tục quản lý, hiện vẫn đóng cửa, một số nơi chỉ còn lưu trữ hồ sơ. Trong bối cảnh chưa thể đấu giá, nhiều ý kiến cho rằng địa phương cần chủ động tìm phương án khai thác tạm thời để tránh xuống cấp, lãng phí tài sản công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đang yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng, đánh giá hiệu quả sau bàn giao và nghiên cứu các phương án khai thác phù hợp như cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng phục vụ, giáo dục, y tế, văn hóa.
6: Cho kiểm tra đánh giá lại cái thực trạng sau khi bàn giao thì đến nay người ta làm được cái gì, nó khó khăn gì không và sử dụng như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Không cho tổ chức đấu giá thì giờ có những cái phương thức quản lý khác, đưa vào cho thuê hay là liên doanh liên kết gì đó, nó làm sao với quan điểm mục tiêu là không để thất thoát, không để lãng phí tài sản công. Đi ngang hầu như cái trụ sở nào cũng đóng cửa, chưa thấy lấy được một cái trụ sở của một cái sở A nào đó là để làm thiết chế văn hóa hay là thiết chế giáo dục hay là cho y tế.
2: Sáng nay, phiên phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế tiếp tục với phần xét hỏi bổ sung trước khi nghị án.

0: Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm tiếp tục khẳng định không nhận tiền để bỏ qua sai phạm, cho rằng không có hồ sơ nào được cấp phép trái quy định. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn xác định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ trong quá trình thẩm định cấp phép hồ sơ. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ và việc khắc phục hậu quả, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm đề nghị giảm án đối với một số bị cáo, trong đó có hai cựu trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga. Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào sáng ngày 27 tháng 5 tới. Hôm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt từ 36 đến 39 độ C, riêng Trung Bộ có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này được dự báo kéo dài đến ngày 28 tháng 5. Nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt độ từ 41 đến 42 độ C. Chuyên gia khí tượng nhận định El Nino chưa phải nguyên nhân trực tiếp gây ra nắng nóng hiện nay, song có khả năng xuất hiện rõ nét từ tháng 6 và kéo dài đến hết năm, khiến cho nguy cơ nắng nóng, khô hạn và thiếu nước gia tăng trong thời gian tới. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện tại thủ đô Hà Nội.
1: Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội hôm qua, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt gần 110 triệu kWh, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Những ngày trước đó, sản lượng điện cũng liên tục tăng do nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát gia tăng trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có lúc cảm nhận trên 40 độ C. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, ngành điện thủ đô đã tăng cường ứng trực, kiểm tra lưới điện và khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.
0: Không chỉ gây áp lực lên hệ thống điện, thời tiết khô nóng còn đẩy nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương lên mức báo động cao.
1: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang ở cấp báo động cháy rừng cực kỳ nguy hiểm do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào khiến thực bì khô kiệt. Một số địa phương Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc cũng được cảnh báo nguy cơ cháy cao đến rất cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, tăng cường tuần tra, trực gác và duy trì nghiêm ngặt phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và miền Trung với nền nhiệt nhiều nơi vượt 38 đến 40 độ, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng gia tăng về cường độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ đến 18 giờ. Trong khi đó, Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng duy trì mức nhiệt cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi vượt 39 độ. Miền Đông Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Đối với thủ đô Hà Nội, trong hôm nay đến ngày 27 tháng 5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm toàn thành phố, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 độ, thấp nhất 29 độ. Với hiệu ứng đô thị, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Dự báo từ ngày 28 đến 30 tháng 5, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ giảm dần. Không chỉ Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trong bối cảnh quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là xoay quanh điểm nút là chương trình hạt nhân của Iran và tình hình eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán thì các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thì phía Mỹ cho biết sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
3: Liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không mong muốn gây bất ổn trong khu vực. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ không thỏa hiệp vì phẩm giá và danh dự quốc gia.
4: Chúng tôi sẵn sàng trong các cuộc đàm phán như đã từng tuyên bố dưới thời vị lãnh tụ đã quá cố của mình, đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
3: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ bao gồm dỡ bỏ các cơ sở làm dầu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm dầu ra khỏi lãnh thổ nước này.
0: Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cũng đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu về nguy cơ xuất hiện một cú sốc lạm phát kéo dài mới, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn tăng lên mức cao nhất nhiều năm qua. Diễn biến này không chỉ đẩy chi phí vay nợ của các chính phủ tăng mạnh mà còn tạo áp lực đối với doanh nghiệp, thị trường, nhà ở và sức mua của người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Trọng tâm lo ngại hiện vẫn nằm ở thị trường trái phiếu toàn cầu khi lợi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn về lạm phát cũng như triển vọng lãi suất. Lãi suất vay trung bình kỳ hạn 10 năm của các nước G7 hiện tiến sát mốc 4%, tăng mạnh so với khoảng 3,2% trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh mức 4,56% sau khi tăng lên mức kỷ lục 4,69% hồi tuần trước, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 30 năm đã vượt ngưỡng 5%, cho thấy thị trường ngày càng lo ngại áp lực lạm phát sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến. Chuyên gia quản lý đầu tư Mike Musso tại Mỹ nhận định.
6: Việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,6%, trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm vượt 5% và tiến sát 5,2% đang làm dấy lên lo ngại về thông điệp mà thị trường trái phiếu dài hạn phát đi rằng nhà đầu tư ngày càng tin lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến.
5: Lo ngại lớn nhất của giới đầu tư hiện nay là giá năng lượng tăng kéo dài có thể khiến lạm phát dai dẳng hơn dự báo, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất. Điều này đang đảo ngược kỳ vọng trước đó rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Áp lực lãi suất tăng hiện không chỉ giới hạn ở Mỹ mà đã lan rộng trên toàn bộ thị trường trái phiếu toàn cầu, gia tăng áp lực lên các quốc gia có mức nợ công cao. Italia và Pháp đang chứng kiến chi phí vay tăng nhanh hơn mặt bằng chung trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì ổn định tài khoá trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những trọng tâm thảo luận tại cuộc họp mới đây của các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris, Pháp. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt hoàn toàn, các chính phủ sẽ phải đối mặt với bài toán ngày càng khó khăn hơn giữa kiểm soát giá cả, duy trì niềm tin của thị trường và bảo vệ tăng trưởng kinh tế.
0: Và trong diễn biến liên quan, hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz đã trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, một tàu chở dầu thô có tên gọi Idemitsu Maru, tàu chở 2 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực eo biển Hormuz và dự kiến sẽ trở về thành phố Chita, tỉnh Aichi, thuộc miền Trung Nhật Bản vào trưa hôm nay 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý, chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700 thùng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã tiếp tục vượt qua eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào khoảng đầu tháng 6.
0: Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về thánh địa Mecca để chuẩn bị cho bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên, bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C. Đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng của mình. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
8: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca.
6: Chúng tôi đã đến Medina và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeria, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
8: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là

0: buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
1: Dịch bệnh Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Các nỗ lực chống dịch tại quốc gia này đang phải đối mặt với thách thức từ bối cảnh bạo lực, thiếu thốn viện trợ và sự phản ứng từ cộng đồng địa phương. Trong khi đó, thì giới khoa học đã bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thế giới xuất hiện đại dịch theo chu kỳ 6 năm và các đợt bùng phát đã được dàn dựng có chủ đích. Theo các chuyên gia, thay vì tin vào chu kỳ đại dịch thì điều quan trọng hơn là tăng cường giám sát dịch tễ, nghiên cứu virus và nâng cao năng lực y tế toàn cầu nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mới trong tương lai. Bởi ước tính có khoảng 1,6 triệu loại virus tồn tại tương tự trong tự nhiên và khoảng 800.000 loại có khả năng gây dịch ở người. Tuy vậy thì con người mới chỉ nghiên cứu kỹ một phần rất nhỏ trong số này. Trung Quốc đã lần đầu tiên phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay sau khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trung Khánh đã có ít nhất là 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
2: Sáng nay 25 tháng 5, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn sẽ tấn công nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc từ miền Bắc tới miền Đông và Tây Nam đến 8 giờ sáng mai 26 tháng 5. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra từ 24 đến 27 tháng 5 trên diện rộng ở nước này. Các đợt mưa liên miên đã buộc NMC phải liên tiếp phát đi các cảnh báo mưa lớn từ ngày 12 tháng 5 đến nay. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác vẫn mất tích sau trận mưa xối xả trút xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc từ tối 23 tháng 5. Hai người khác cũng mất tích sau các trận mưa ở quận Bắc Bội thuộc thành phố này.
1: Trái ngược với tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, nhiều khu vực tại miền Tây của nước Pháp đang phải trải qua đợt nắng nóng bất thường do hiện tượng vòm nhiệt khiến cho cơ quan khí tượng phải cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Kempe, vùng Bretagne, ghi nhận mức 31 độ C trong ngày 24 tháng 5, phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thế kỷ kể từ năm 1922. Tương tự, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven Đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.
1: Vừa rồi là tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 24 V-League 2025-2026, Sông Lam Nghệ An đánh bại chủ nhà BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 ngay trên sân Gò Đậu. Bàn thắng duy nhất của Ngô Văn Lương ở phút 51 cùng pha cản phá penalty xuất thần của thủ thành Cao Văn Bình ở phút 60 giúp Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm. Với 27 điểm sau 24 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, hơn hai đội cuối bảng 7 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại. Khoảng cách này giúp Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu. Trong khi đó, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài chuỗi trận gây thất vọng và chỉ còn hơn nhóm đội có nguy cơ rớt hạng vỏn vẹn 1 điểm. Tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành đội bóng duy nhất phải xuống hạng sau thất bại nặng nề 0-8 trước Bắc Ninh. Trải qua 20 vòng đấu, tập thể non trẻ này mới chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm và dậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Những hạn chế về mặt kinh nghiệm cùng chiều sâu lực lượng khiến đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đánh rơi các điểm số quan trọng. Việc xuống hạng là kết quả đáng tiếc, nhưng đây sẽ là bài học quý giá để dàn cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, hướng tới mục tiêu trở lại giải hạng nhất trong tương lai. Chiều nay, lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã chứng kiến cuộc đọ sức kịch tính giữa Hà Nội và trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc cầm chân đối thủ với tỷ số 1-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên, đại diện phía Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ. Bước sang hiệp 2, sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định cùng gánh nặng thiếu kinh nghiệm trận mạc đã khiến trẻ Thành phố Hồ Chí Minh để vụt mất thế trận. Tận dụng tốt cơ hội, Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó nâng tổng số điểm của mình lên thành 6 điểm. Trong khi đó, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dậm chân tại chỗ và tiếp tục trắng tay sau 4 lượt trận toàn thua. Tuần thi đấu đầu tiên của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 khép lại với sự áp đảo từ hai ứng cử viên vô địch Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat. Sau hai lượt trận, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo xuất sắc đánh bại Nha Trang Dolphins với các tỷ số ấn tượng 116-92 và 111-101. Trong khi đó, Sài Gòn Heat cũng dễ dàng vượt qua Cần Thơ Catfish trong cả hai màn đối đầu với kết quả lần lượt là 90-64 và 93-73. Cùng sở hữu hai trận toàn thắng, Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat hiện chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng VBA 2026. Sau 4 ngày tranh tài tại Hà Nội, giải Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026 kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Công an Nhân dân sau khi giành chiến thắng ở 4 trận chung kết. Tại chung kết đôi nam nâng cao, cặp Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển của Công an Nhân dân xuất sắc đánh bại Phan Văn Phúc, Trần Ngọc Triệu của Kai Win với tỷ số áp đảo 2-0 để lên ngôi vô địch. Tay vợt Trương Vinh Hiển chia sẻ.
5: Ở trận chung kết này thì đối thủ của em là anh Triệu và anh Phúc Phan, đó cũng là hai vận động viên rất là hay của và top của Việt Nam. Em với anh Quân đã tập trung từng điểm số và cũng may mắn là ở những cái điểm số quan trọng đã giành được phần thắng. Chiến thuật của em ở cái trận đấu này là em sẽ biên chéo với anh Phúc và sau đó chờ cơ hội để tấn công.
4: Đoàn Công an Nhân dân tiếp tục thống trị ở nội dung nữ khi Sophia Huỳnh Trần vô địch đơn nữ, đồng thời kết hợp cùng Trần Phương Anh giành huy chương vàng đôi nữ nâng cao. Ngoài ra, Công an Nhân dân còn sở hữu tấm huy chương vàng đôi nam nữ nâng cao của Minh Quân và Phương Anh. Ở nội dung đơn nam, tay vợt Xuân Vũ của Thanh Hóa giành ngôi quán quân sau khi hạ đối thủ người Anh Mika Fisher, khép lại giải đấu đầy tính cạnh tranh. Giải vô địch Pencasilat châu Á lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đồng Nai từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các võ sĩ Việt Nam đang tích cực tập luyện nhằm thích nghi với đợt thay đổi luật lớn nhất trong 8 năm qua. Đáng chú ý, luật mới nghiêm cấm các động tác túm, kéo phần thân trên, đồng thời tính lỗi nhắc nhở với pha cắt kéo hoặc quét ngã không thành công. Nói về việc điều chỉnh chuyên môn, huấn luyện viên Nhan Bảo Phong cho biết.
6: Khi mà nhận được thông tin từ liên đoàn thì được triển khai từ bộ môn, thì tới hiện tại bây giờ ban huấn luyện cũng đang đưa ra vấn đề chuyên môn là chỉnh sửa lại hầu như tất cả các kỹ thuật đánh ngã của các em, vì thật sự là các em nó hình thành một cái thói quen rất là dài rồi.
4: Dù việc xóa bỏ thói quen cũ gặp không ít thử thách, toàn đội vẫn đang nỗ lực hết mình trong từng buổi tập. Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang chia sẻ.
7: Thực ra đây là lần thứ 5 em tham dự giải vô địch châu Á. Thì ở những lần trước thì em cũng đạt được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Thì em cũng mong muốn làm sao đó lần này mình sẽ cố gắng để mình bảo vệ được cái tấm huy chương vàng châu Á lần thứ 4 ở tại Việt Nam.
4: Hiện tại, ban huấn luyện đang tăng cường tổ chức các buổi đấu tập để các võ sĩ có điểm rơi phong độ tốt nhất. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đội tuyển Pencasilat Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công vị thế ngôi nhất toàn đoàn như thành tích xuất sắc đã đạt được vào năm ngoái. Bóng đá Anh đã xác định được 8 đại diện góp mặt tại các đấu trường châu Âu mùa giải 2026-2027 sau khi mùa giải khép lại đầy kịch tính. Trong đó, 5 đội bóng giành quyền tham dự Champions League gồm Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa và Liverpool. Tấm vé dự Europa League thuộc về Bournemouth và hiện tượng Sunderland. Trong khi đó, Brighton giành suất đá UEFA Conference League nhờ đứng thứ 8. Bóng đá Anh có thể nâng số đại diện lên con số 9 nếu Crystal Palace vô địch Conference League vào giữa tuần tới.
8: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Bây giờ chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về nghiên cứu khoa học cơ bản vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu tháo gỡ toàn bộ nút thắt về nghiên cứu khoa học cơ bản trước tháng 6 năm 2027 để xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc và nhóm nghiên cứu mạnh. Cơ chế tài trợ 5 năm, 10 năm, 15 năm sẽ được áp dụng với các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Cơ chế quản lý khoa học phải chuyển mạnh sang hậu kiểm, tập trung đánh giá chất lượng, kết quả và tác động dài hạn. Theo định hướng đến năm 2045, nước ta sẽ hình thành một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế.

0: bước xây dựng trường phái khoa học Việt Nam và nâng cao năng lực tự chủ ở một số công nghệ chiến lược. Chiều nay, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn giá nhà cho thuê, đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê. Phải có cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn của nhà nước, của tư nhân, dòng vốn dài hạn, tránh việc phát triển nhà ở cho thuê chỉ dựa vào ngân sách nhà nước và làm rõ vai trò của quỹ nhà ở quốc gia, quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi. Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Trước đó làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban tiếp tục nghiên cứu phối hợp, hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, phải có cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thiết lập hành lang pháp lý thu hút đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện và phát triển các nguồn năng lượng xanh, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của 3 nghị định quy định chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Bộ Quốc phòng đề xuất nâng trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi cho sĩ quan từ 3 lên 5 tháng lương mỗi năm nghỉ sớm, đồng thời không giảm tỷ lệ hưởng lương hưu nhằm bảo đảm thống nhất với chính sách tinh giản biên chế. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời từ miền Bắc tới miền Trung lên 40 độ C, các tuyến đường thưa thớt xe cộ, điểm du lịch vắng lặng, còn cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn. Nắng nóng kéo dài dễ gây sốc nhiệt, mất nước, đột quỵ và các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa nguy hiểm. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và lao động ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày 28 này. Công an xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra một hộ nghèo trên địa bàn bị lừa mất hơn 50 triệu đồng ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Nhóm lừa đảo đã mạo danh giáo viên chủ nhiệm của con nạn nhân để tạo lòng tin rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz. Theo đề xuất, thì Iran, Mỹ và các đồng minh sẽ tuyên bố chấm dứt lập tức mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm dầu của Iran. Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu đổ về Thánh địa Mecca tại Ả Rập Xê Út để tham gia lễ hành hương thường niên trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột ở Trung Đông vẫn còn bấp bênh. Dù nhiệt độ vượt 40 độ C trong phần lớn thời gian, nhiều người hành hương tại Mecca vẫn không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc.
1: Chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
0: Bộ trưởng Tư pháp Pháp đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này trong thời hạn 3 năm với lý do năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của Pháp đã tới hạn. Khảo sát mới đây cho thấy khoảng 70% người dân Pháp ủng hộ việc ngừng hoàn toàn dòng người di cư vào nước này trong thời gian từ 2 cho đến 3 năm. Một bức tranh tường khổng lồ rộng hơn 200 mét vuông tôn vinh di sản bóng đá và bản sắc văn hóa của Mexico vừa được khánh thành. Tác phẩm đã đạt kỷ lục Guinness là bức tranh tường lớn nhất được thực hiện thủ công bằng cọ vẽ. Họa sĩ Carlos Bandillo chia sẻ.
2: Ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với nghệ thuật đường phố, thường được tạo ra bằng sơn xịt. Chúng tôi đã kiên trì sử dụng các kỹ thuật vẽ truyền thống bằng cọ vẽ, và đó chính là lý do tại sao tác phẩm này giành được kỷ lục Guinness Thế giới, bởi vì đây là bức tranh lớn nhất thế giới được vẽ thủ công bằng cọ vẽ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy

0: năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bà An à?
7: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
6: Ui, bà bị đau khớp à?
7: Vâng.
6: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
7: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
6: Thế à?
7: Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
6: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
7: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
6: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Quốc hội với cử tri.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn về tăng trưởng nhanh, bền vững và hiện đại hóa quốc gia, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò vốn mồi, dẫn dắt phát triển hạ tầng, kích thích tăng trưởng và tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với yêu cầu đẩy mạnh đầu tư công là áp lực rất lớn về sử dụng hiệu quả từng đồng ngân sách nhà nước, tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công. Vì thế, không chỉ là yêu cầu quản lý tài chính đơn thuần mà đã trở thành đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại.

0: là thước đo năng lực điều hành, trách nhiệm công vụ và bản lĩnh cải cách của bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên tại nghị trường.
1: Cử tri lên tiếng.
2: Kênh thủy lợi D3 dài hơn 1,4 km đi qua Buôn Cờ La, Cờ Rái A và thôn 9B, xã Ea Cờ Ly, tỉnh Đắk Lắk, được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã qua nhiều lần sửa chữa, công trình này vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm qua. Hiện nhiều đoạn kênh bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn hàng chục hộ dân. Trong khi đó, địa phương lại đề xuất thêm khoảng 50 tỷ đồng để xử lý công trình này. Công trình đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm để lãng phí đầu tư công. Chị Hờ Di Nie, nhà ở gần điểm sạt lở tại thôn Kraya cho biết, gia đình buộc phải lùi nhà vào sâu gần 10 mét vì đất ven kênh liên tục sụt lún.
3: Từ có dự án từ 2013, là mưa to, thì ngã hết cái cày đó, cái chuồng bò đó. Nếu mưa thì mai mốt chắc nguy hiểm đó. Không biết thì đi chỗ nào thì mình không có đất chỗ khác nữa.
2: Ông Ison Nie ở đối diện nhà chị Hờ Di cho biết gia đình có hơn 50 mét đất dọc tuyến kênh. Khi dự án triển khai, gia đình đã nhường một phần đất với hy vọng công trình sẽ phục vụ sản xuất cho người dân. Thế nhưng lợi ích chưa thấy, nỗi lo sụt lún, sạt lở đe dọa nhà cửa thì ngày càng hiện hữu. Ông Ison Nie bức xúc.
4: Hết chiều dài là 55 mét của nhà chú là chuẩn bị sập. Cái này là không thể là đảm bảo được tính mạng và tài sản của gia đình. Cho nên là kiến nghị là chủ trương nhà nước là có biện pháp khắc phục, xem ai là người chịu trách nhiệm sai phạm của là kênh mương này để chịu trách nhiệm với dân vì lãng phí ngân sách thuế của dân.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly, kênh D3 là tuyến kênh nhánh của dự án hồ chứa Krông Bút Hạ. Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc trước đây chủ trì, giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng làm chủ đầu tư. Công trình khởi công năm 2013 với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng và hoàn thành vào năm 2015. Tuyến kênh được thiết kế cung cấp nước tưới cho khoảng 65 hectare đất sản xuất tại thôn B đi qua Buôn Cờ La và Buôn Cờ Rái A. Để thực hiện dự án, địa phương đã tiến hành di rời, đền bù cho 42 hộ dân dọc hai bên tuyến kênh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, tuyến kênh không phát huy hiệu quả, kênh không phục vụ được sản xuất, mà tình trạng sạt lở còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa của các hộ dân sống dọc tuyến kênh. Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly đã đề xuất hai phương án xử lý tuyến kênh. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly cho biết, tổng kinh phí dự kiến để xử lý tuyến kênh này khoảng 50 tỷ đồng.
5: Xã cũng có đề xuất là hai cái phương án. Thì nếu được thì có thể là san gạt lại như bình thường thì cái này nó cũng tốn rất là nhiều cái đất. Cái thứ hai thì có thể là thêm cái kè chống sạt lở của cái tuyến kênh đó để tránh ảnh hưởng đến cái an toàn tính mạng của người dân. Cái kinh phí thì đến thời điểm này mình đề xuất khoảng là 50 tỷ. Nhưng mà cái này thì Ủy ban tỉnh nếu mà đã giao cho một đơn vị nào thực hiện thì nó sẽ có một cái đơn vị tư vấn và khảo sát, tư vấn thiết kế nó cụ thể hơn.
2: Một công trình gần 20 tỷ đồng bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm. Trong khi đó, địa phương lại tiếp tục đề xuất thêm khoảng 50 tỷ đồng để xử lý sự cố. Nguy cơ ngân sách sẽ tốn 70 tỷ đồng cho một tuyến kênh thủy lợi chỉ 1,4 km nhưng không sử dụng.
0: Thưa quý vị và các bạn, công trình dự án đầu tư công bị bỏ bê, không sử dụng được, tình trạng chậm trễ triển khai thực hiện có tác động trực tiếp, làm tăng khả năng lãng phí nguồn lực. Để đầu tư công từ động lực tiềm năng thành động lực thực tế, cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn vốn quan trọng này, trong đó tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiết kiệm, chống lãng phí là giải pháp quan trọng.
6: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 27/2026/QH16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này đã được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát là nâng cao hiệu quả đầu tư công, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn vốn ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển,

0: thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, phát huy vai trò của đầu tư công là một trong các động lực tăng trưởng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với đó là đổi mới quản lý đầu tư công, thực hiện phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, năng lực cơ sở hạ tầng tăng thêm, mức độ cải thiện đời sống và an sinh xã hội mà nhân dân được thụ hưởng.
1: Các mục tiêu cụ thể gồm tỷ trọng vốn đầu tư công so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 khoảng 20-22%, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP là 40%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 40% tổng chi ngân sách nhà nước, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao, bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.
0: Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 là 8,22 triệu tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương là 3,8 triệu tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 4,42 triệu tỷ đồng. Dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong kỳ kế hoạch trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.
1: Dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 do Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo việc hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định. Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương, nghị quyết nêu rõ các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hàng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hàng năm.
0: Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ thực hiện ra soát, tính toán hiệu quả kinh tế xã hội các chương trình, dự án, đề xuất bố trí vốn, phấn đấu giảm ICO, nâng hiệu quả phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư xã hội. Trong kế hoạch, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa hệ số sử dụng vốn đạt mức 4,5-4,8%, thấp hơn mức 6,5% của giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, định kỳ hàng quý sẽ đánh giá, cập nhật tiến độ giải ngân, tình trạng chuẩn bị dự án, vướng mắc phát sinh, dự án chậm tiến độ mà không có lý do khách quan sẽ bị cắt giảm, điều chuyển vốn.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận định đầu tư công là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặc biệt với hơn 8 triệu tỷ đồng kế hoạch đầu tư công 5 năm tới, gấp 2,7 lần so với giai đoạn trước. Các đại biểu Quốc hội nhận định đây là tỷ lệ tăng rất lớn, vừa là cơ hội vừa là thách thức, trong đó vấn đề quan trọng là phải quản lý sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả. Đại biểu Hoàng Xuân Tân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nêu thực tế việc đấu thầu càng bỏ giá thấp càng có xu hướng chất lượng thấp và tiến độ chậm. Công trình dở dang kéo dài, không đưa vào khai thác, sử dụng đúng kế hoạch nên không phát huy được hiệu quả. Đại biểu Hoàng Xuân Tân nêu ví dụ ở địa phương công trình hệ thống thoát nước khoảng 1.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA. Mức giảm giá trung bình của các gói thầu xây lắp là 24%, cá biệt có gói thầu giảm tới 42%. Như vậy, ngân sách nhà nước tiết kiệm được gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp, nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ, nên họ ưu tiên cho các công trình khác. Chủ đầu tư rất khó khăn, không thể chấm dứt hợp đồng vì nhà thầu đã ứng tiền nên đã phát sinh nhiều thủ tục, nhiều hệ lụy pháp lý khác. Đáng nói, theo đại biểu Hoàng Xuân Tân, tình trạng này không phải là cá biệt và kiến nghị.
3: Là sửa đổi các luật liên quan, trong đó có luật đấu thầu để tăng mức chỉ định thầu cho các công trình có tiêu chuẩn đồng nhất. Bên cạnh cái việc tăng cái thẩm quyền thì phải tăng cái trách nhiệm và chế tài đối với chủ đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu để có thể đảm bảo lựa chọn nhà thầu cho có năng lực. Đối với các công trình phải đấu thầu thì nên hạ trọng số của tiêu chí giá thầu, tăng tỷ trọng của tiêu chí chất lượng và tiến độ, có cơ chế cho nhà thầu chủ động bỏ vốn để thực hiện. Đối với các công trình lớn nên thúc đẩy đầu tư tư và PPP.
1: Thẳng thắn nêu ra những vướng mắc hiện nay, đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là quy trình thủ tục đầu tư phức tạp.

0: liên thông. Một dự án chỉ vài tỷ đồng ở cấp cơ sở, nhưng cũng phải thực hiện đầy đủ các bước như một dự án hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, gây kéo dài lãng phí nguồn lực. Đại biểu Nguyễn Duy Minh đề nghị.
1: Ưu tiên sửa đổi đồng bộ các luật liên quan trực tiếp đến đầu tư công trong năm 2026, theo hướng là thiết lập một quy trình thống nhất, liên thông, giảm tối đa các thủ tục trung gian và cho phép triển khai song song với các bước một cách phù hợp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là phân loại dự án theo quy mô và mức độ rủi ro. Đối với các dự án nhỏ, cần đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thủ tục, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương đi đôi với cơ chế tăng trưởng, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục rà soát và kiên quyết đưa ra khỏi danh mục đối với các dự án mang tính chất giữ chỗ.
0: Theo đại biểu Lê Hữu Chí, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, chính phủ và các địa phương phải thực hiện đồng bộ quyết liệt trong đổi mới tư duy và hành động. Xóa bỏ triệt để cơ chế xin cho với việc giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Lê Hữu Chí nhận định quan trọng là mỗi đồng vốn đầu tư công bỏ ra phải đạt hiệu quả kinh tế xã hội và đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.
2: Nếu dự án đầu tư chưa hiện rõ chủ trương, hiệu quả đầu tư thì cũng phải kiên quyết cắt, nhưng cũng phải làm rõ trách nhiệm người đề xuất hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án. Lâu nay chúng ta cũng nói nhiều siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra thanh tra kiểm toán giám sát, phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, nhưng chúng ta chưa làm triệt để và vì thế đầu tư công vẫn còn nhiều tồn tại.
0: Chọn đúng chúng dự án trọng điểm có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả kinh tế cao để tập trung vốn đầu tư là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội. Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bày tỏ quan điểm.
3: Cần đổi mới mạnh hơn cách quản trị đầu tư công, cần khắc phục cho được tình trạng chồng chéo trong quản lý, phân tán trong tổ chức thực hiện và thiếu rõ ràng về trách nhiệm. Mỗi dự án, nhất là dự án lớn, dự án liên vùng phải xác định rõ ai quyết định, ai chủ trì, ai phối hợp, ai chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu ra. Đồng thời, cần tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên dữ liệu minh bạch, lượng hóa được, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến giải ngân mà chưa quan tâm đúng mức đến hiệu quả cuối cùng của dự án. Đối với dự án liên vùng, tôi đề nghị còn có cơ chế điều phối thống nhất, đủ mạnh, đủ thẩm quyền để khắc phục tình trạng mạnh ai nấy làm, địa phương nào cũng muốn giữ phần thuận lợi về mình nhưng thiếu sự gắn kết trong tổng thể. Nếu không giải quyết tốt khâu điều phối, nguy cơ lãng phí nguồn lực là rất lớn.
0: Muốn đạt tăng trưởng hai con số, đầu tư các công trình, dự án công cần đặc biệt quan tâm nâng cấp chất lượng của từng đồng vốn, đặc biệt là vốn đầu tư công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát trong quản lý và sử dụng. Khi các giải pháp được thực thi quyết liệt, minh bạch và nhất quán sẽ góp phần chuyển hóa hiệu quả của đầu tư công trong từng sản phẩm, kết quả cụ thể, có ý nghĩa trực tiếp, tạo nên tăng trưởng bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày. Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chương trình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khi ánh hào quang sân khấu sụp đổ trước bóng tối ma túy, cơn địa chấn tâm lý nào đang bùa vây giới trẻ? Những hành vi lệch chuẩn của thần tượng đang âm thầm đe dọa nhận thức của cả một thế hệ. Đâu là lá chắn để bảo vệ người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ trước những nguy cơ độc hại này? Câu trả lời sẽ có trong mục vấn đề xã hội hôm nay. Hành trình tái thiết cuộc đời sau những lầm lỡ của những người trẻ nhờ dòng vốn tín dụng chính sách, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong mục sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình.
8: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi ánh hào quang của sân khấu bị che mờ bởi bóng tối của những vết trượt sa ngã, đó không chỉ là sự sụp đổ của một ngôi sao, liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ vướng

0: Nghe lại thằng thích sẽ Long Nhật với cả Ngọc Minh vừa bắt ma túy ấy, vừa mưu lên xong luôn.
1: Đùa, thần tượng của tớ đấy.
0: Đợt trước em tớ cũng thần tượng mấy ca sĩ này lắm, chán đấy nhở.
1: Không phải tin nổi.
2: Chưa kể khi người đầu tiên dính scandal ma túy thì sự nghiệp gần như sụp đổ luôn.
3: Liên tiếp các vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Đinh Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng khác cũng đã bị xả lưới pháp luật vì liên quan đến ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Chi Dân, Miu Lê, v.v.
4: Lúc đầu tôi nhìn thấy những thông tin này trên mạng thì tôi vẫn chưa tin lắm bởi vì đây là một trong những người mà tôi khá là yêu quý. Nhưng mà sau khi có rất là nhiều bài viết khác cũng như là các trang chính thống đưa tin thì bị khá sốc và có chút buồn bởi vì đây là một trong những người tôi khá là quan tâm mà bây giờ họ lại làm những hành động vi phạm sai trái như thế.
5: Thấy khá là thất vọng. Đặc biệt đó là những người mà mình từng yêu thích.
6: Thông tin lý lịch và những hoạt động sự kiện của họ thì khá là sạch sẽ nhưng mà đến lúc bị bung tin ra thì khá là bất ngờ.
3: Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các ca sĩ có tên tuổi trong giới giải trí vướng vào ma túy, cho thấy đây không còn là những câu chuyện cá biệt mà là hồi chuông cảnh báo thực sự về vấn đề chất cấm đang len lỏi ngày càng sâu vào môi trường nghệ thuật. Liên quan đến thực trạng đáng báo động này, Trung tá Vũ Quang Trung thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
7: Quan điểm của lực lượng công an là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, dù bất kỳ ai nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định.
3: Đằng sau những vụ việc chấn động này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tha hóa của một bộ phận nghệ sĩ xa rời các chuẩn mực văn hóa và thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhiều bậc cha mẹ, giáo viên và cả những người đã trải qua giai đoạn đam mê một thần tượng nào đó bày tỏ sự lo lắng.
8: Tôi thấy tác động này rất trực diện và sâu sắc vì những vụ việc chấn động hiện nay đều đến từ những ca sĩ, nghệ sĩ ở những cái trường hợp này đã đánh mạnh vào những thức học sinh. Cái nguy hiểm thứ hai tôi thấy rằng là cái ma túy thế hệ mới đang rất là tràn lan và rất là buồn cười khi mà những cái ma túy này thì được gắn mác là sành điệu. Chính vì thế mà khi mà nhìn thấy idol bị sa ngã thì nhiều em là rất dễ rơi với tư tưởng rằng là bình thường hóa sai phạm. Từ đó là suy nghĩ lệch lạc rằng đây là biểu hiện của sự đẳng cấp, sự phá cách hay là cái cảm hứng sáng tạo.
6: Ảnh hưởng tôi nghĩ là có, và đặc biệt là trong độ tuổi Gen Z thì lại càng ảnh hưởng hơn bởi vì sử dụng mạng xã hội khá là nhiều. Môi trường trên đấy thì khá là toxic ý. Mọi người sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều khi mà những thần tượng của họ có lối sống lệch lạc.
9: Người nổi tiếng thường xuất hiện trên mạng xã hội truyền thông và có lượng người theo dõi đông đảo. Nên là hành vi phát ngôn hay là lối sống thì của họ thì rất được giới trẻ chú ý và học theo.
3: Sự nguy hại không dừng lại ở một cú sốc nhất thời. Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi lệch chuẩn của người nổi tiếng có khả năng tạo ra một làn sóng ngầm độc hại, bẻ gãy nhận thức của một bộ phận người trẻ, nguy hiểm hơn rất nhiều so với người bình thường. Tại sao những thói hư tật xấu của một ngôi sao lại có sức thẩm thấu đáng sợ như vậy vào thế giới quan của thanh thiếu niên? Chuyên gia thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, bệnh viện Vinmec phân tích sâu hơn về cơ chế đồng hóa này dưới góc độ khoa học.
10: Người nổi tiếng, họ trở thành biểu tượng cảm xúc trong đời sống của rất nhiều những người hâm mộ. Và thế thì hành vi của thần tượng không chỉ được xem như một câu chuyện của người khác nữa, mà nó có thể được vô thức đồng hóa thành những cái điều rất là bình thường. Chúng ta thường học những hành vi từ những người khác, đặc biệt là những người mà chúng ta ngưỡng mộ và nhìn nhận đó, người đó là người có vị trí cao. Thế thì người nổi tiếng là người hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể kích hoạt cái việc học hỏi, và nó giúp cho cái người đó tự nhiên một cách thẩm thấu cái hành vi đó, học tập cái hành vi đó, không hẳn là ý thức mà một cách rất là vô thức.
3: Khi ngưỡng nhận thức bị hạ thấp bởi những hình ảnh sai trái lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, vô thức sẽ bị thẩm thấu những hành vi lệch lạc. Và điều này dẫn tới ranh giới giữa cái đúng và cái sai sẽ mờ dần. Nếu không có sự định hướng kịp thời, ánh hào quang lầm lỗi ấy có thể sẽ kéo theo cả một thế hệ trượt dài vào bóng tối của sự bình thường hóa cái xấu. Đã đến lúc cần có biện pháp giải độc mạnh mẽ cho không gian giải trí, không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật hay lệnh phong sát từ cơ quan quản lý, mà cần một bộ lọc chủ động từ chính gia đình, nhà trường và bản thân.

0: Trước đây thì có thể chú trọng nhiều đến tài năng ngoại hình hoặc độ nổi tiếng, nhưng hiện tại mình nghĩ nhân cách, trách nhiệm xã hội và cách sống của người đó cũng rất quan trọng.
1: Mình hãy thần tượng một người như thế nào có đủ tư cách đạo đức, đủ tư cách nghề nghiệp, cũng như là một thần tượng biết chịu trách nhiệm với hành động của mình và có trách nhiệm với fan hâm mộ của mình.
2: Không nên thần thánh hóa những người nổi tiếng và cũng phải luôn ưu tiên cái giá trị và mục tiêu của bản thân trước cái sự ảnh hưởng của mạng xã hội.
3: Như vậy, để giúp người trẻ không bị cuốn theo các trào lưu độc hại, giải pháp gốc rễ và bền vững nhất phải đến từ việc xây dựng năng lực tự phản biện ngay trong mỗi cá nhân. Thay vì chỉ lo lắng hay lên án, câu hỏi cấp bách hơn lúc này là làm thế nào để bảo vệ thế hệ trẻ trước những lối sống lệch chuẩn ấy? Và quan trọng hơn, làm sao để chính người trẻ tự xây dựng được một bộ lọc kháng thể cho chính mình? Ở đó, vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường là hết sức quan trọng, không phải là cấm đoán, mà là dạy họ cách nhìn nhận vấn đề đa chiều. Thầy giáo Lê Trung Sơn, một giáo viên bậc trung học cơ sở tại Hà Nội, nói:
4: Chúng tôi cố gắng là hướng các em tới những cái tấm gương sống tử tế hơn, có trách nhiệm với cộng đồng để thay đổi thế giới quan của các em. Là chúng tôi tạo lá chắn cho các em bằng cách là chúng tôi tổ chức các cái câu lạc bộ thể thao, các cái câu lạc bộ nghệ thuật, các câu lạc bộ kỹ năng sống để các em có sân chơi lành mạnh, giúp giải tỏa những cái năng lượng tích cực và không còn cái khoảng trống cho sự tò mò tiêu cực nữa.
3: Chuyên gia văn hóa Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và chuyên gia Thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, Trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, Bệnh viện Vinmec cho rằng:
5: Bộ lọc đầu tiên và quan trọng nhất ấy, thì không nằm ở trong chiếc điện thoại mà nằm ở trong nhận thức của giới trẻ. Chúng ta có thể dùng công nghệ để giới hạn thời gian xem này, hạn chế nội dung độc hại này. Nhưng mà không thể đi theo con suốt đời để chặn từng hình ảnh, từng bình luận, từng cái xu hướng ở trên mạng. Cái điều căn bản hơn là phải giúp cho trẻ hình thành được năng lực tự đánh giá. Gia đình thì trước hết cần tạo cái môi trường đối thoại. Khi mà con thích một thần tượng, cái điều cần làm là cùng con trò chuyện. Như vậy thì giúp cho trẻ biết tách bạch giữa tài năng và nhân cách, giữa tác phẩm và hành vi và giữa yêu thích và sùng bái.
6: Rất nhiều những cái hệ thống giáo dục tiên tiến bây giờ họ cũng đã đưa vào, đó là cái mô hình giáo dục cảm xúc xã hội. Mô hình này thì dạy trẻ nhận diện, gọi tên và điều tiết cảm xúc từ rất là sớm. Một người trẻ mà biết xử lý những vấn đề về cảm xúc của mình sớm thì đây chính là những cái công cụ lành mạnh để họ có thể ứng phó hoặc là tìm kiếm được những cái cách mà ứng phó với vấn đề một cách tích cực, hơn là đi theo những cái cách ứng phó mà nó mang tính tiêu cực, ví dụ như là sử dụng chất cấm chẳng hạn.
3: Văn hóa thần tượng không xấu, bởi tuổi trẻ cần mơ ước, cần cảm hứng, cần những hình mẫu để hướng tới. Nhưng đó không thể là sùng bái, chạy theo hào quang, mà người hâm mộ phải nhận diện được giá trị và tỉnh táo để chọn lọc năng lượng tích cực. Những ngôi sao dính chàm rồi sẽ phải trả giá trước pháp luật và dần mờ nhạt trong trí nhớ của công chúng. Nhưng bài học về sự tự bảo vệ của giới trẻ thì vẫn luôn còn nguyên giá trị. Lá chắn vững chắc nhất trước những lối sống lệch chuẩn của thần tượng không ở đâu xa, nó nằm ngay trong nhận thức, sự tự trọng và khát vọng sống đẹp của chính mỗi bạn trẻ.
7: Sắc màu cuộc sống.
8: Vâng, hãy là người hâm mộ thông thái để ánh hào quang duy nhất dẫn đường chính là lý tưởng sống đúng đắn của chính mình. Thưa quý vị và các bạn, cũng là những người trẻ, cũng từng vấp ngã trong cuộc đời, nhưng đã có nhiều người trẻ nhận thức được và mạnh mẽ đứng lên làm lại cuộc đời. Trong hành trình ấy, không chỉ cần nghị lực và quyết tâm của bản thân họ, mà còn rất cần một cánh tay đưa ra đúng lúc từ cộng đồng. Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng dành riêng cho người chấp hành xong án phạt tù đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, mở ra con đường hoàn lương đầy hy vọng.
9: Tại ấp Tân Lập 2, xã Bào Hàm, tỉnh Đồng Nai, mảnh đất bảy sào chuối xanh tốt hôm nay chính là thành quả từ quyết tâm tái thiết cuộc đời của anh Vũ Đức Tài, một người từng vấp ngã và phải trả giá bằng những năm tháng trong trại giam. Tháng 12 năm 2024, thông qua sự giới thiệu của chính quyền và công an xã, anh Tài đã tiếp cận được khoản vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nguồn vốn kịp thời này đã giúp anh có cơ hội lật sang một trang mới của cuộc đời.
10: Xong cái án phạt tù thì tôi về, thì tôi cũng được chính phủ và nhà nước quan tâm, ưu đãi rồi cũng nhờ ngân hàng.

0: chính sách thì cũng cho vay vốn. Thì nói chung là giờ mình về thì mình cũng trở thành là người lương thiện rồi, mình cũng cố gắng mình làm ăn tốt để có ích cho xã hội.
1: Có hiệu lực từ tháng 10 năm 2023, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lãi suất ưu đãi bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Đây là cơ chế tín dụng cụ thể đầu tiên giúp người hoàn lương có vốn học nghề, phát triển sản xuất, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tạo việc làm cho họ. Bà Phạm Thị Huệ Quyên, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết.
2: Sau hơn 2 năm triển khai, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội Trảng Bom cũng đã cho vay được trên 1,2 tỷ đồng với 13 khách hàng, hiện nay vẫn đang còn dư nợ.
1: Tỉnh Đồng Nai đã có hơn 600 người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ hơn 50 tỷ đồng. Con số này chính là minh chứng cho niềm tin và cơ hội thực sự dành cho những người biết phục thiện. Ông Võ Trọng Hòa, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai khẳng định.
3: Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình tín dụng nhân văn ý nghĩa này. Sẽ chỉ đạo đối với các cái phòng giao dịch nơi cho vay, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn, tuyên truyền, rà soát, lập danh sách những người chấp hành xong án phạt tù về với địa phương, có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn, sớm hoàn tất các hồ sơ và giải ngân kịp thời.
1: Quyết định 22 là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để chính sách này phát huy hiệu quả bền vững, bên cạnh nguồn vốn, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự rộng mở, bao dung từ toàn xã hội. Chỉ khi cộng đồng cùng chung tay, con đường trở về của những người từng lầm lỡ mới thực sự trọn vẹn, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển quê hương.
4: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
7: hữu ích.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa bão đi qua đều để lại những bài học đắt giá về sức tàn phá của thiên tai. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn và khó dự báo hơn, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, đặc biệt tại các tỉnh miền núi. Trước thực tế đó, cùng với sự chủ động của chính quyền các cấp, nhận thức và kỹ năng phòng tránh thiên tai của người dân cũng đang từng bước được nâng lên. Chương trình hôm nay sẽ phản ánh những nội dung từ cơ sở trong công tác phòng chống thiên tai, từ việc nâng cao ý thức cộng đồng, chủ động xây dựng các phương án ứng phó đến những trăn trở của người dân tại các khu vực đang đối mặt với nguy cơ sạt lở khi mùa mưa lũ đã cận kề.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng những thiệt hại do thiên tai gây ra hoàn toàn có thể giảm bớt nếu mỗi người dân chủ động chuẩn bị từ sớm. Từ những bài học thực tế trong các mùa mưa bão trước, nhiều người dân ở các địa phương miền núi đã thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức phòng tránh và chủ động bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình mình trước những diễn biến thời tiết cực đoan.
1: Sau mùa mưa bão năm ngoái, khu vực đồi cây tại thôn Đoàn Kết, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang xuất hiện những vết nứt kéo dài. Khi các vết nứt xuất hiện rồi tiếp tục mở rộng theo thời gian, người dân đã không còn xem đó là hiện tượng bình thường của tự nhiên. Thay vào đó, họ chủ động theo dõi diễn biến, báo cáo với chính quyền địa phương và tìm cách bảo vệ an toàn cho gia đình mình. Ông Hoàng Văn Lèo, bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Đồng Văn cho biết.
3: Chân quả đồi thì có 7-8 hộ sinh sống ở dưới, khoảng 40 nhân khẩu. Bây giờ cũng báo cáo cho chính quyền địa phương là xem có cái phương án nào để khắc phục cho bà con để yên tâm sản xuất.
1: Không chỉ tại Đồng Văn, ở nhiều địa phương của Tuyên Quang, nhận thức của người dân về nguy cơ thiên tai cũng đã có sự thay đổi đáng kể. Những ký ức về các trận mưa lớn, gió lốc, sạt lở đất hay cây đổ gây thiệt hại trong những năm trước trở thành lời cảnh báo để mỗi gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ chính mình. Tại thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, cơn bão số 10 năm ngoái đã quật đổ cây, đè nát phần mái nhà của chị Nguyễn Thị Hiền. Chính từ trải nghiệm ấy, bước vào mùa mưa bão năm nay, gia đình chị đã chủ động sửa chữa, gia cố lại nhà cửa từ rất sớm.
4: Đến năm nay thì đang chuẩn bị đến vào mùa gió bão thì gia đình cũng đã chủ động gia cố mái nhà để đỡ phải bị mưa bão ảnh hưởng đến nhà như năm ngoái.
1: Tương tự, tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, tinh thần chủ động này cũng đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ những bài học đau xót do sạt lở đất, lũ quét trong quá khứ, bà con đã chủ động hơn trong theo dõi thời tiết, hạn chế đi lại tại khu vực nguy hiểm và thực hiện các biện pháp bảo vệ nhà cửa, tài sản trước mùa mưa bão. Ông Tần Sai Khìn, trưởng bản nhóm 1, xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu cho biết, cán bộ cơ sở thường xuyên đến từng hộ dân, từng khu vực sản xuất để tuyên truyền cảnh báo nguy cơ thiên tai, giúp người dân nâng cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
5: Tôi cũng có tuyên truyền cho bà con hạn chế đi lại những cái điểm có sạt lở nguy cơ cao, triển khai phối hợp cùng với lãnh đạo ủy ban tuyên truyền cho bà con.
1: Nhờ sự tuyên truyền thường xuyên và những bài học thực tế từ thiên tai, nhiều hộ dân ở Xì Lở Lầu đã chủ động hơn trong việc bảo vệ nhà cửa và tài sản. Nếu như trước đây không ít người còn mang tâm lý chủ quan, thì nay việc chằng chống mái nhà, chuẩn bị vật dụng ứng phó hay theo dõi thông tin thời tiết đã trở thành việc làm quen thuộc trước mỗi mùa mưa. Anh Phan Phụ Sơn ở bản Lả Nhì Thàng, xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
6: Năm ngoái nhà tôi cũng bị bay mất mấy tấm tôn, cho nên năm nay tôi cũng chuẩn bị chặt gỗ để đắp lại và dùng dây thép buộc để đảm bảo nó an toàn hơn.
1: Thiên tai là yếu tố không thể ngăn chặn, nhưng những thiệt hại do thiên tai gây ra hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu mỗi người dân nâng cao ý thức phòng tránh và chủ động chuẩn bị từ sớm. Sự thay đổi trong nhận thức đang tạo nên lá chắn đầu tiên và quan trọng nhất trước mùa mưa bão. Khi người dân chủ động hơn, cảnh giác hơn và sẵn sàng hơn, đó cũng là lúc sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai được nâng lên, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên nơi mỗi bản làng, khu dân cư.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu sự chủ động của người dân là tuyến phòng vệ đầu tiên trước thiên tai, thì sự chuẩn bị của chính quyền địa phương chính là yếu tố quyết định khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại khi tình huống xảy ra. Với việc rà soát các điểm xung yếu, xây dựng phương án di rời dân cư đến đầu tư các công trình phòng hộ và kiện toàn lực lượng ứng cứu tại chỗ, nhiều địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho nhân dân trước mùa mưa bão.
1: Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình chia cắt mạnh cùng diễn biến thời tiết thất thường khiến nguy cơ thiên tai luôn hiện hữu. Chính vì vậy, việc nhận diện sớm các khu vực có nguy cơ cao và xây dựng phương án ứng phó phù hợp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu mùa mưa. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, từ thông tin được người dân cung cấp, chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở và đánh giá mức độ ảnh hưởng. Ông Lý Văn Đông, trưởng phòng kinh tế xã Đồng Văn cho biết.
2: Ban thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban nhân xã thành lập đoàn công tác và là đi kiểm tra tất cả các thôn trên địa bàn toàn xã có tiềm ẩn vùng nguy cơ sạt lở. Thì qua kiểm tra hiện nay trên địa bàn thì có một số khu vực hết sức trọng yếu, việc là di rời đảm bảo cho bà con nhân dân về lao động sản xuất.
1: Trong khi đó, tại xã biên giới Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, với hơn 3.000 hộ dân và trên 16.000 nhân khẩu sinh sống tại 27 bản, công tác phòng chống thiên tai đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Anh Giàng A Lù, cán bộ phòng kinh tế xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu cho biết, với các khu vực thường xuyên xảy ra dông lốc mưa đá hoặc có nguy cơ sạt lở cao, cán bộ địa phương còn trực tiếp xuống từng bản, từng hộ dân để tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp ứng phó phù hợp, chẳng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, hạn chế đi lại qua các điểm nguy hiểm trong những ngày mưa lớn.
3: Chúng tôi cũng đã tổ chức họp bản tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về phương án ứng cứu và tuyên truyền cho bà con chẳng chống nhà cửa. Ví dụ như dùng cái bao cát để đặt lên nóc nhà, hạn chế về cái tốc máy, cũng hạn chế rác gia súc về nhà, hạn chế những cái thiệt hại lớn về người và tài sản.
1: Là địa bàn có địa hình núi cao, dân cư sinh sống phân tán và thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, chính quyền xã Xì Lở Lầu đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 5 năm tới và phương án ứng phó cho từng tình huống cụ thể. Theo ông Nguyễn Cảnh Đức, trưởng phòng kinh tế xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, công tác trực ban theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đang được thực hiện thường xuyên.
4: Chủ động triển khai rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để đưa vào kế hoạch theo dõi trên địa bàn xã, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tuyên truyền cho bà con nhân dân trên hệ thống thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử của xã để bà con

0: nhân dân nắm và chủ động ứng phó. Đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã tình hình thiên tai ổn định, không có các tình huống phức tạp xảy ra.
1: Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với mức độ ngày càng khó lường. Tuy nhiên, từ thực tiễn ở Tuyên Quang và Lai Châu có thể thấy, khi chính quyền chủ động chuẩn bị từ sớm, từ việc rà soát nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó, kiện toàn lực lượng, đến đầu tư các công trình phòng hộ và hạ tầng trọng điểm, năng lực phòng chống thiên tai của địa phương được nâng lên đáng kể. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra, mà còn tạo thế chủ động vững vàng hơn trong bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trước mỗi mùa mưa bão.

0: đất của gia đình, kéo sập hoàn toàn một căn nhà ngang, gian bếp cùng toàn bộ công trình vệ sinh của gia đình. Hiện tại dù đã cố gắng sửa chữa gia cố tạm thời để có nơi sinh hoạt, nhưng phần nền móng còn lại của ngôi nhà vẫn nằm chênh vênh ngay sát mép suối. Với diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn, luôn trong tâm trạng bất an. Mong mỏi cấp thiết của bà và các hộ dân sống dọc bờ suối ngòi hút là tỉnh khẩn trương có phương án đầu tư, xây dựng hệ thống bờ kè kiên cố nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của bà con.
1: Sợ lắm, bây giờ chỉ mong là nhà nước khẩn trương kè cái này để bảo vệ tài sản và tính mạng. Bây giờ mỗi lần mưa lũ đến chúng tôi thì rủ nhau chạy rồi.
0: Bà Hà Thị Đông, một hộ dân sinh sống lâu năm ở làng Trạng cũng cho biết, để giữ đất bờ suối, gia đình bà đã trồng những bụi tre lớn và hàng xoan lâu năm, đường kính thân cây nay đã bằng cả vòng tay ôm. Tuy nhiên, sức tàn phá của dòng nước lũ kinh hoàng xảy ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm ngoái quá lớn, nên chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cây cối giữ đất đã bị dòng nước cuốn trôi. Kể từ sau trận lũ dữ đó, tâm lý hoang mang, lo sợ bao trùm cuộc sống của gia đình bà và các hộ xung quanh. Mỗi khi dự báo có mưa bão, gia đình bà cũng như các hộ dân trong khu vực lại phải chủ động di tản, sang tá túc nhờ tại những ngôi nhà có vị trí an toàn hơn. Trước thực trạng bờ suối tiếp tục xuất hiện các vết nứt nguy hiểm, bà Đông bày tỏ nguyện vọng mong muốn nhà nước sớm quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống bờ kè kiên cố để xử lý dứt điểm các điểm sạt lở.
2: Cứ mỗi một lần mà nghe thấy có mưa có bão là không dám ở nhà nữa. Rất là hoang mang, rất là lo sợ ạ. Mong muốn là cái nhà nước là tạo điều kiện xử lý để cho dân yên tâm sinh sống làm ăn ạ.
0: Ghi nhận của phóng viên, sau các đợt mưa lũ liên tiếp trong hai năm 2024 và 2025, tình trạng sạt lở dọc bờ suối Ngòi Hút đang diễn biến rất phức tạp. Hiện tại dòng suối đã khoét sâu làm sạt lở một đoạn bờ suối dài khoảng 750 mét, ăn sâu vào diện tích đất ở và các công trình xây dựng của người dân. Nhiều ngôi nhà trong thôn đã xuất hiện các vết nứt lớn, nguy cơ tiếp tục đổ sập xuống lòng suối. Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng cho biết, đợt mưa lũ lớn hồi tháng 10 năm 2025 đã làm toàn bộ công trình phụ và diện tích lớn đất ở phía sau nhà của 28 hộ dân ở giáp bờ suối Ngòi Hút bị cuốn trôi. Thiên tai cũng phá hủy tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng và đường ra khu sản xuất, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trồng cấy trên diện tích hơn 10 hectare lúa của bà con. Để chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, trước mùa mưa bão năm nay, Ủy ban Nhân dân xã đã trích một phần ngân sách địa phương trị giá 550 triệu đồng để xây dựng bờ kè tạm thời với chiều dài hơn 100 mét. Song đây chỉ là phương án ứng phó trước mắt. Về giải pháp căn cơ và lâu dài, xã đề xuất phương án xây dựng hệ thống bờ kè khẩn cấp tại thôn Làng Trạng.
3: Ngay sau khi trận lũ xảy ra vào tháng 10 năm 2025 thì chính quyền địa phương xã cũng đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi các sở ngành kiến nghị đề xuất xây kè khẩn cấp khu vực thôn Làng Trạng để bảo vệ người và tài sản cho nhân dân.
0: Một mùa mưa lũ là đến, người dân thôn Làng Trạng mong muốn dự án kè kiên cố sớm được triển khai. Trong thời gian chờ đợi, bà con nơi đây đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời các biện pháp khắc phục tạm thời như thả dọ đá, nắn dòng chảy hoặc kè bằng đá hợp nhằm giảm bớt nguy hiểm.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
6: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
5: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
6: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
5: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
6: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
5: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
6: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: ngay là đêm, suốt đêm không ngủ được.
1: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
0: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi. Bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ, nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn, nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
2: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô nuôi phải trải qua.
1: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
3: Cái mục tiêu điều trị thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy, là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
0: Từ khi tôi dùng cái thảo dược ấy đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm vậy là ngủ cho một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhẽ như mọi năm là thời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành này, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
2: Nghe những chia sẻ của cô nuôi, chương trình rất mừng.
1: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
2: Điều này là tin vui cho cô nuôi cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Cô nuôi có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng vi phạm pháp luật bị xử lý như thế nào. Trước hết mời quý thính giả cùng đến với trang tin An ninh trật tự.
1: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh truy bắt thành công hai đối tượng là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết, một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 21 tháng 5. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lê Anh Minh, sinh năm 2004, trú tại xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, tháng 5 năm 2024, Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh và chung sống tại phòng trọ trên địa bàn phường Cao Lãnh. Trong thời gian này, Minh đã sử dụng điện thoại di động của nữ sinh và quay lại hình ảnh nhạy cảm của hai người. Khoảng 2 tháng sau, Minh và nữ sinh này không còn quan hệ tình cảm. Đến tháng 3 năm 2026, Minh không có tiền tiêu xài nên tạo tài khoản mạng xã hội ảo, dùng video clip này đe dọa buộc nữ sinh chuyển 30 triệu đồng. Nữ sinh đã chủ động trình báo công an. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an phường Cao Lãnh điều tra xác minh. Minh chính là người dùng tài khoản ảo đe dọa tống tiền, tiến hành mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến nhóm học sinh cưỡng bức, ép nộp tiền cho đối tượng chi tiêu cá nhân dẫn đến một học sinh lớp 8 tại xã Di Linh tự tử. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Di Linh khẩn trương xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, một nhóm gồm 13 học sinh do NHV cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng MDMH, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh. Theo cơ quan điều tra, các hành vi bạo lực này xảy ra từ 7 đến 8 lần. Không chỉ dừng lại ở việc hành hung, NHV còn nhiều lần đe dọa ép buộc em H cùng một học sinh khác phải nộp tiền bảo kê hàng ngày từ 20 đến 50 nghìn đồng để phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân. Đáng chú ý, chỉ một thời gian ngắn trước khi xảy ra bi kịch khiến em H quẫn trí tự tử, về vẫn tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với các nạn nhân. Hiện em H đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
2: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
3: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
2: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
3: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần.
2: Trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
0: Thưa các bạn, như đã giới thiệu, sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng vi phạm pháp luật bị xử lý như thế nào? Mời quý thính giả cùng theo dõi.
4: Thưa các bạn, trong xã hội hiện đại, tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên đang trở thành một vấn đề nóng bỏng và đáng lo ngại. Theo thống kê của Bộ Công an, số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Thống kê trung bình cho thấy mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tính riêng trong giai đoạn 2020-2023, có tới 3.802 bị can trong độ tuổi thanh thiếu niên, chiếm 38,4% tổng số bị can. Trong đó, độ tuổi từ 18 tuổi là 526 người, chiếm 5,3%, từ 18 tuổi đến 30 tuổi là gần 3.300 người, chiếm khoảng 33%. Nam giới chiếm 92,4%, học sinh sinh viên chiếm 5,7%, công nhân.

0: chiếm 5,4%, lao động tự do chiếm 84,2%. Ngoài ra còn có một tỷ lệ nhỏ là cán bộ, nhân viên văn phòng không nghề nghiệp. Các tội danh bị khởi tố chủ yếu là tội phạm về trật tự an toàn xã hội với 1.884 đối tượng chiếm 49,6% là thanh thiếu niên. Các hành vi chủ yếu là cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, tội phạm xâm hại tình dục như hiếp dâm trẻ em, giao cấu với người dưới 16 tuổi, cướp tài sản, cướp giật tài sản, giết người. Thủ đoạn phạm tội trong nhóm thanh thiếu niên cũng diễn biến ngày càng tinh vi phức tạp. Trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, với sự tham gia của khách mời quen thuộc là Thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, sẽ giải đáp những câu hỏi của thính giả về việc xử lý những trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Qua đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về pháp luật để từ đó góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật cho tầng lớp thanh thiếu niên. Xin cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến đã tham gia đồng hành cùng chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Xin chào biên tập viên Đình Tú.
0: Trước hết xin mời quý vị thính giả và luật sư Trần Sĩ Tiến cùng theo dõi một phản ánh sau.
2: Tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình mà còn tác động lớn đến cộng đồng, xã hội. Khi thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nó có thể dẫn đến sự gia tăng tội phạm và cảm giác bất an trong cộng đồng. Những hành vi như trộm cắp, bạo lực và ma túy có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của cư dân trong khu vực đó. Hơn nữa, sự gia tăng tội phạm trong thanh thiếu niên có thể dẫn đến việc cộng đồng phải chi nhiều hơn cho an ninh, cảnh sát và các chương trình phòng ngừa tội phạm. Điều đó có thể gây ra sự phân chia trong cộng đồng, làm giảm lòng tin giữa cư dân và tạo ra môi trường sống không an toàn. Đặc biệt, một thế hệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có thể dẫn đến sự suy giảm về chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của cả quốc gia. Nếu không được giáo dục và hỗ trợ đúng cách, những thanh niên này có thể trở thành gánh nặng cho xã hội trong tương lai, dẫn tới tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên có thể từ những nguyên nhân gồm áp lực từ học tập và gia đình. Trong bối cảnh giáo dục cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều học sinh cảm thấy bị áp lực phải đạt thành tích cao, dẫn đến stress và tâm lý căng thẳng. Khi không thể đáp ứng được kỳ vọng của gia đình hoặc bản thân, một số thanh thiếu niên có thể tìm đến những hành vi sai trái như gian lận trong thi cử, trốn học hoặc thậm chí phạm tội. Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác từ phía gia đình, như gia đình có xung đột, bạo lực hoặc áp lực tinh thần có thể tạo ra môi trường không ổn định, dẫn đến việc con cái hoặc các thành viên khác có thể vi phạm pháp luật. Gia đình không chú trọng đến việc giáo dục pháp luật cho các thành viên, đặc biệt là trẻ em, có thể dẫn đến việc họ không hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Trong gia đình, nếu cha mẹ có hành vi vi phạm pháp luật, con cái có thể học hỏi và bắt chước hành vi đó, dẫn đến việc trở thành tội phạm. Cha mẹ không chú ý đến hoạt động và các mối quan hệ của con cái có thể tạo điều kiện cho việc tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật. Gia đình có thể không đủ khả năng tài chính, dẫn đến áp lực và mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, từ đó dẫn đến các hành vi vi phạm. Gia đình không trang bị cho các thành viên kỹ năng giải quyết vấn đề và xung đột một cách tích cực, có thể dẫn đến việc giải quyết bằng cách vi phạm pháp luật. Trong một số trường hợp, bạn bè có thể gây áp lực và khiến các thành viên trong gia đình tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Nguyên nhân ảnh hưởng đến bạn bè, đối với thanh thiếu niên, tình bạn có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, những mối quan hệ bạn bè không lành mạnh có thể dẫn đến việc khuyến khích nhau tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, sử dụng ma túy hay tham gia vào các băng nhóm. Trong nhiều trường hợp, thanh thiếu niên dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè hơn là gia đình, dẫn đến việc tham gia vào các hoạt động tiêu cực. Nguyên nhân do thiếu sự quản lý và giáo dục. Đây là một nguyên nhân quan trọng. Nhiều bậc phụ huynh không quan tâm đến đời sống tinh thần và những hoạt động của con cái, trong khi nhà trường chưa có chương trình giáo dục pháp luật hiệu quả. Điều này tạo điều kiện cho thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận với những thông tin sai lệch và hành vi vi phạm pháp luật. Do tác động của môi trường sống cũng ảnh hưởng lớn đến hành vi của thanh thiếu niên. Những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao, điều kiện kinh tế khó khăn có thể dẫn đến việc thanh thiếu niên dễ dàng sa vào con đường phạm pháp. Ngoài ra, sự thiếu thốn về mặt tinh thần và vật chất cũng khiến họ tìm kiếm cảm giác thỏa mãn những hành vi vi phạm. Hệ quả của tình trạng vi phạm pháp luật gây ra nhiều hệ lụy cho chính bản thân thanh thiếu niên. Đầu tiên, việc vi phạm pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý. Các em có thể phải đối mặt với án phạt, bị giam giữ hoặc có tiền án tiền sự. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em. Việc ghi nhận tiền án có thể cản trở cơ hội học tập, việc làm trong tương lai và khả năng hòa nhập với xã hội. Bên cạnh đó, những hành

0: Hành vi vi phạm pháp luật thường đi kèm với các vấn đề tâm lý. Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có thể trải qua cảm giác tội lỗi, xấu hổ và lo âu. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng như trầm cảm và lo âu, ảnh hưởng đến khả năng phát triển và hình thành nhân cách. Đối với gia đình là nơi đầu tiên và quan trọng nhất trong việc hình thành nhân cách và hành vi của thanh thiếu niên. Khi một thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật, nó có thể gây ra căng thẳng và xung đột trong gia đình. Cha mẹ có thể cảm thấy thất vọng và xấu hổ, lo lắng về tương lai của con cái. Điều này có thể dẫn đến sự tan vỡ trong mối quan hệ gia đình, ảnh hưởng đến sự ổn định và hạnh phúc của cả gia đình. Ngoài ra, chi phí cho việc xử lý các vấn đề pháp lý, tiền phạt và chi phí điều trị tâm lý cũng là một gánh nặng tài chính lớn cho gia đình. Những áp lực này có thể dẫn đến tình trạng khủng hoảng tài chính và gia tăng xung đột trong gia đình. Đối với xã hội, khi thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nó có thể dẫn đến sự gia tăng tội phạm và cảm giác bất an trong cộng đồng. Thanh niên là đối tượng rất nhạy cảm với thời cuộc, nên những hành động, biểu hiện của thế hệ đi trước rất dễ ảnh hưởng đến thanh niên. Sinh thời Hồ Chí Minh thường nhắc nhở, lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên cũng là hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật nói chung. Các hoạt động này đều hướng đến mục tiêu tác động vào đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Vấn đề cần xác định rõ trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên chính là làm rõ các đối tượng tác động, các đặc điểm của đối tượng để từ đó xây dựng biện pháp, hình thức thực hiện phù hợp.
1: Bây giờ xin quay trở lại với vị khách mời quen thuộc của chương trình hôm nay, Thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến. Liên quan đến chủ đề hôm nay, thì chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi của thính giả nghe đài về chủ đề này. Và câu hỏi đầu tiên, theo quy định của Bộ Luật Hình sự, thì có mấy biện pháp giám sát giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội có thể được áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự? Và đó là các biện pháp nào? Xin mời luật sư.
2: Xin kính chào quý vị nghe đài. Có thể nói rằng là với cái chính sách khoan hồng đầy nhân đạo và nhân văn của nhà nước Việt Nam cũng như là các tinh thần trên các văn bản pháp luật, thì người dưới 18 tuổi mà phạm tội thì sẽ có những cái hình thức để có thể là trong những cái trường hợp mà nhất định thì được miễn trách nhiệm hình sự và chỉ phải

0: là người dưới 18 tuổi mà có mà là người đồng phạm hoặc là có cái vai trò mà không đáng kể ở trong cái vụ án, thì tùy những cái trường hợp cụ thể thì cơ quan có thẩm quyền thì sẽ ấn định cái thời gian mà thực hiện cũng như là cái nghĩa vụ đối với những cái trường hợp mà sẽ bị áp dụng cái biện pháp này. Và một trong những cái biện pháp nữa đó là hòa giải tại cộng đồng. Thì chúng ta thấy hòa giải tại cộng đồng cũng là một cái biện pháp để mà giám sát và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng mà vẫn phải có cái hoạt động giám sát hòa giải tại cộng đồng. Ở đây thì những cái trường hợp cụ thể thì cơ quan chức năng có thẩm quyền thì sẽ ấn định cái thời điểm mà người phải chịu cái việc mà giám sát này phải thực hiện những cái nghĩa vụ đã được quy định. Thì cái thời hạn thì cũng có thể là sẽ từ 3 tháng đến 1 năm. Tiếp theo đó là một cái biện pháp, đấy là biện pháp là giáo dục tại xã phường hay là thị trấn. Thì cơ quan điều tra cũng như là viện kiểm sát và tòa án cũng có thể áp dụng các cái biện pháp này. Biện pháp mà giáo dục tại xã phường, mình nói chung là biện pháp giáo dục tại xã phường đối với những người phạm tội dưới 18 tuổi mà đã được xem xét miễn trách nhiệm hình sự. Thì cái thời hạn này thì cũng có những cái thời hạn mà xem xét trên cơ sở là thực tế quá trình cải tạo tốt của người bị giám sát để mà có những cái thời hạn nhất định.
1: Vâng, thực hiện việc cái giám sát giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự phải đảm bảo theo các nguyên tắc nào ạ? Xin mời luật sư.
0: Về vấn đề này thì trong luật cũng đã có cái quy định về cái nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi mà phạm tội. Thì cái việc mà xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội này, tức là phải có một cái đảm bảo được một cái lợi ích tốt nhất cho cái người mà phạm tội này. Bởi vì là sao? Chủ yếu là nhằm mục đích giáo dục là chính, giúp đỡ họ để mà sửa chữa những cái sai lầm, mà để làm sao để khiến họ, hướng cho họ để trở thành những cái công dân tốt, có ích cho xã hội. Và cái việc xử lý của cái người mà dưới 18 tuổi phạm tội ấy, thì phải cũng có những cái căn cứ xét về độ tuổi hay là khả năng nhận thức, thì từ đó mới dẫn đến những cái hành vi có thể nguy hiểm cho xã hội hay không, và nguyên nhân, điều kiện gây ra phạm tội, từ đó là cơ quan chức năng có thể là đưa ra cái biện pháp mà phù hợp, đưa ra những cái quyết định mà nó phù hợp. Thì để mà có những cái điều kiện áp dụng tốt nhất thì trong đó là thẩm quyền thuộc cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay là tòa án sẽ có cái quyết định là có miễn trách nhiệm hình sự hay không, và sẽ áp dụng cái biện pháp nào cho phù hợp, trong đó là khiển trách hay là hòa giải hay là biện pháp giáo dục tại xã phường, để người dưới 18 tuổi phạm tội thì có những cái điều kiện để mà thay đổi con người theo hướng tích cực.
1: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gì trong việc thi hành các cái biện pháp giám sát giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự?
0: Vâng, như tôi đã trình bày ấy, thì có một số các cái biện pháp mà giám sát người phạm tội dưới 18 tuổi. Khi mà họ được miễn trách nhiệm hình sự thì hãy phải chịu những cái biện pháp giám sát. Mà từ đó là đầu tiên là cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay là tòa án thì sẽ có quyết định để mà áp dụng cái biện pháp nào để mà người phải chịu giám sát đấy phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ thực hiện. Thế thì trong quá trình thì cơ quan điều tra hay là viện kiểm sát hay là ủy ban nhân dân cấp xã để mà tổ chức những cái việc, những cái áp dụng, cái biện pháp áp dụng để mà giám sát cái người phải thực hiện cái nghĩa vụ tại địa phương mình. Ngoài ra thì đến khi mà có một cái thời hạn nhất định thì chính cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay tòa án thì cũng là những cái đơn vị mà vừa là giám sát, vừa là giáo dục, nhưng cũng là ấn định những cái thời hạn để cho người thực hiện nghĩa vụ, hoàn thành những cái nghĩa vụ giám sát mình phải thực hiện.
1: Có một thính giả hỏi như thế này. Qua tìm hiểu pháp luật tôi được biết thì trong luật cũng quy định là có những cái biện pháp là hòa giải tại cộng đồng đối với người vi phạm pháp luật dưới 18 tuổi. Vậy tôi xin hỏi thì pháp luật quy định cụ thể như thế nào về cái trình tự thủ tục đối với cái biện pháp hòa giải tại cộng đồng ạ? Xin mời luật sư.
0: Vâng, cái biện pháp hòa giải tại cộng đồng thì cũng được quy định về trình tự thủ tục thực hiện trong cái quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Và khi thấy có cái đủ cái điều kiện để áp dụng cái biện pháp hòa giải tại cộng đồng thì cơ quan của tố tụng, rồi thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, rồi viện trưởng, viện phó, viện kiểm sát hay là hội đồng xét xử thì có thể sẽ áp dụng cái biện pháp hòa giải tại cộng đồng. Và trong cái việc đó thì chúng ta thấy rằng sẽ ra một cái quyết định, cái cơ quan thẩm quyền này sẽ ra một cái quyết định, và cái quyết định áp dụng cái biện pháp này hòa giải tại cộng đồng thì cũng có những cái nội dung liên quan cá nhân của cái người mà phải thực hiện cái biện pháp này, phải thực hiện các nghĩa vụ trong cái biện pháp này. Và cái quyết định áp dụng biện pháp này thì sẽ

0: giao cho người dưới 18 tuổi phạm tội, hoặc là cái người cha mẹ hoặc là người đại diện của họ, rồi hay và người bị hại, người đại diện của người bị hại vào Ủy ban Nhân dân cấp xã phường để mà nơi tổ chức cái việc hòa giải đấy, để mà thực hiện chậm nhất trong 3 ngày để trước khi tiến hành hòa giải. Thế thì cuối cùng rằng là khi tiến hành đó thì điều tra viên, kiểm sát viên hoặc là thẩm phán tiến hành, thì hoặc là đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã phường thì nơi tổ chức cái việc hòa giải đó để mà tiến hành lập cái biên bản hòa giải có những cái nội dung theo quy định. Rồi cuối cùng là kết quả hòa giải thì cái người 18 tuổi hay là cha mẹ của người đó và đại diện của, hoặc là cha mẹ hoặc là người đại diện của người 18 tuổi phạm tội sẽ phải có cái trình tự là xin lỗi người bị hại và bồi thường những cái thiệt hại xảy ra nếu có. Đấy, thì cuối cùng chúng ta thấy rằng là khi mà sau khi kết thúc hòa giải thì các bên, các cơ quan, cá nhân đại diện cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiến hành hòa giải và phải đọc lại các cái biên bản theo đúng quy định. Cuối cùng là biên bản hòa giải sẽ được giao ngay cho những người tham gia hòa giải để mà thực hiện luôn. Vâng.
1: Vâng. Có một câu hỏi như này nữa ạ. Pháp luật quy định như thế nào về cái trình tự thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn đối với người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật?
0: Vâng. Quy định tại điều 429 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì cũng đã có quy định về cái trình tự thủ tục áp dụng đối với cái biện pháp mà áp dụng giáo dục tại xã phường thị trấn. Thì nếu như mà cái người mà phạm tội dưới 18 tuổi đó mà đủ điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự mà được cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng cái biện pháp giáo dục tại xã phường, thì những người đó chỉ sẽ có cái được hưởng cái quyền mà miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên là cũng có những cái nghĩa vụ tương ứng, và trong quá trình thực hiện thì sẽ các cơ quan sẽ ra cái quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường cũng như tương tự như các cái biện pháp nói trên. Thì trong đó cái quyết định có những cái thông tin cá nhân của cái người mà phải thực hiện cái biện pháp này, và trách nhiệm của chính quyền xã phường thị trấn nơi mà người bị áp dụng biện pháp này cư trú. Thế thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định áp dụng cái biện pháp giáo dục tại xã phường thì cái cơ quan điều tra hay là viện kiểm sát, tòa án, tức là những cái cơ quan mà tiến hành tố tụng mà để mà ra cái quyết định cho người áp dụng biện pháp này, hoặc là cha mẹ hoặc là người đại diện của họ, hoặc là và chính quyền địa phương nơi họ cư trú để mà thực hiện cái biện pháp giáo dục tại xã phường theo đúng quy định.
1: Thưa các bạn, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến, thì trong chuyên mục hôm nay thì có một số thính giả hỏi những câu hỏi liên quan về tình trạng thanh thiếu niên và pháp luật. Với những cái câu hỏi cụ thể, tôi xin đọc ra như thế này ạ. Tôi xin tạm giấu tên. Bạn A, 17 tuổi, phạm tội trộm cắp tài sản. Khi xét xử thì tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn đối với A trong thời hạn là 18 tháng. Theo quy định của luật hình sự thì việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn đối với A có phải là hình phạt hay không ạ? Vâng, xin mời luật sư Trần Sĩ Tiến trả lời.
0: Vâng, về nguyên tắc để mà xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, như tôi đã trình bày, thì cái việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội thì phải đảm bảo được cái lợi ích tốt nhất cho người đó, và chủ yếu là các cái biện pháp phải nhằm cái mục đích giáo dục, giúp đỡ họ để mà giúp họ sửa chữa những cái sai lầm, giúp họ phát triển, giúp họ thay đổi để trở thành công dân tốt cho xã hội. Và cái việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội thì phải cũng có những cái căn cứ vào cái độ tuổi hay là khả năng nhận thức của họ và tính chất nguy hiểm cho xã hội bởi cái hành vi của họ để mà có những cái quyết định đúng đắn. Thế thì khi mà người 18 tuổi phạm tội thì đã được có những cái quyết định để mà có những cái tình tiết giảm nhẹ hay là tự nguyện khắc phục hậu quả vân vân, thì trong cái quy định thì sẽ được có thể sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng một số các cái biện pháp quy định, thì trong đó có những cái biện pháp giám sát tại giáo dục tại xã phường hay thị trấn, thì đó gọi là những cái biện pháp giám sát, nó không còn là truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Vâng, thì đấy là một cái biện pháp để giám sát, để giúp đỡ hỗ trợ họ để phát triển họ, thay đổi con người để trở thành những người công dân tốt.
1: Vâng. Cũng câu hỏi của vị thính giả này thì hỏi như thế này: đối với trường hợp A khi bị áp dụng cái biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn ấy, thì bạn A thì phải thực hiện những nghĩa vụ gì ạ? Cần có những điều kiện nào để có thể xem xét chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã phường thị trấn đối với bạn A?
0: Vâng. Những cái người phạm tội dưới 18 tuổi mà khi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng mà là phải áp dụng cái biện pháp giám sát như là cái biện pháp giáo dục tại xã phường ấy, thì cái người đó là phải có cái nghĩa vụ là phải chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đã về học tập lao động mà các cái cơ quan đơn vị đã cái quyết định đã nêu ra. Ngoài ra thì phải chịu

0: giám sát hay là giáo dục của gia đình và xã hội và thị trấn, cái nơi mà mình cư trú đó, mà không được đi khỏi nơi cư trú mà khi mà chưa được phép. Đấy, thì các cái nghĩa vụ theo quy định thì cũng phải tuân thủ theo. Và nếu như mà người được giáo dục tại xã phường ấy đã chấp hành được 1/2 thời hạn và có nhiều tiến bộ, đấy, thì theo có thể sẽ theo được theo cái đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã để mà giao trách nhiệm giám sát cơ quan, hoặc là cơ quan đã áp dụng cái biện pháp này có thể quyết định chấm dứt thời hạn trước cái quyết định mà đã ra trước đó. Vâng.
1: Một câu hỏi khác, một bạn tên là X, năm nay là 17 tuổi 6 tháng, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi xét xử thì tòa án quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng trong thời hạn là 1 năm. Theo quy định của Bộ luật hình sự thì việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có phải là một trong những hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội hay không ạ? Và biện pháp này thì khác gì so với biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn ạ?
0: Có thể nói rằng là đây là một cái biện pháp mà nó cũng mang tính tập trung, chứ nó không còn là ở nơi cư trú của mình nữa. Thế thì chúng ta gọi đấy là biện pháp tư pháp để giáo dục. Thì cái biện pháp mà giáo dục tại trường giáo dưỡng ấy, thì theo quy định thì nó do tòa án có thể áp dụng cái biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo cái quy định, và cũng có cái thời hạn đối với người mà 18 tuổi phạm tội, mà nếu mà thấy tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như là do nhân thân và môi trường sống của người đó mà chưa cần đưa và cái đưa ra một cái mức xử lý mà nghiêm khắc hơn, thì sẽ có cái biện pháp mà giáo dục tại trường giáo dưỡng. Thế thì người mà khác với các cái biện pháp mang tính hành chính thì đây là chúng ta gọi là biện pháp mà, tư pháp và xử lý tập trung. Thế như vậy thì là người được giáo dục tại trường giáo dưỡng thì phải chấp hành những cái nghĩa vụ về học tập, học nghề, lao động hay là sinh hoạt dưới sự quản lý giáo dục của nhà trường. Vâng.
1: Nhân câu hỏi của vị thính giả này thì tôi có câu hỏi xin hỏi luật sư ạ. Vậy pháp luật quy định như thế nào về cái trình tự thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật ạ?
0: Về cái trình tự thủ tục áp dụng cái biện pháp này ấy, thì tức là giáo dục tại trường giáo dưỡng thì quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 ấy, thì cũng sẽ có những cái việc mà khi mà các cơ quan có thẩm quyền

0: chính như là những cái thông tin về cá nhân của cái người mà bị áp dụng, rồi trách nhiệm của trường giáo dưỡng ra sao. Quyết định áp dụng biện pháp này thì sẽ được giao ngay cho người dưới 18 tuổi phạm tội và cha mẹ hoặc là người đại diện của họ để và trường giáo dưỡng nơi mà tiếp nhận cái người phạm tội này. Vâng.
1: Xin cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến ạ.
2: Thưa các bạn, tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên là vấn đề phức tạp và cần được giải quyết một cách toàn diện bằng việc tăng cường giáo dục, tạo môi trường sống lành mạnh, củng cố vai trò của gia đình và nhà trường cùng sự hỗ trợ của cộng đồng. Chúng ta có thể giảm thiểu tình trạng này và giúp thanh thiếu niên phát triển tốt hơn. Chỉ khi thanh thiếu niên có được sự hỗ trợ và định hướng đúng đắn, xã hội mới có thể phát triển bền vững trong tương lai. Đối với tầng lớp thanh thiếu niên, Đảng ta luôn đánh giá đây là tầng lớp có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng xác định thanh niên là chủ hiện tại và tương lai của đất nước, là đội quân xung kích cách mạng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xuất phát từ quan điểm đó, Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt đối với thanh thiếu niên và tổ chức đoàn, nhất là thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhà nước tăng cường quản lý công tác thanh niên thông qua việc triển khai thực hiện luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên và nhiều chính sách thích hợp khác nhằm bồi dưỡng phát huy thanh niên và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện cho các thanh niên. Quá trình xã hội hóa công tác thanh niên ngày càng được triển khai rộng rãi, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng và phát huy cho thanh niên. Chuyên mục Bạn Pháp Luật hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến hy vọng đã mang đến cho quý thính giả, nhất là các bạn thanh thiếu niên, những kiến thức pháp luật hữu ích. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến, xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi.
3: Chương trình hôm nay do Đình Tú thực hiện, biên tập Vương Dũng, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
4: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
5: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam.

0: đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm lai châu quý vị nhé. Sử dụng sâm lai châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm lai châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu,

0: hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sáp đai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, mỡ mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà tôi còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này rồi nấm linh chi này rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sơn Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sơn Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế Hồng Sơn của người Hàn Quốc, người ta

0: có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vỡ sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điền tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
4: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
4: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường, và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự

0: thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đã nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn chính trị viên Trung tâm huấn luyện 334 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về kinh nghiệm quản lý tư tưởng chiến sĩ mới.
0: Tiếp đó là phóng sự chiến sĩ mới sư đoàn 371 quân chủng phòng không không quân tự tin vượt qua kiểm tra 3 tiếng nổ.
1: Ở phần cuối trong mục nhịp cầu pháp luật, chúng tôi trả lời câu hỏi của thính giả liên quan đến luật phòng thủ dân sự.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

0: vừa dự lễ viếng truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong các thời kỳ kháng chiến, vừa được tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Say và thủ đô Viêng Chăn Lào dự buổi lễ.
1: Mùa khô năm 2025-2026, mặc dù công tác tìm kiếm quy tập phần mộ các liệt sĩ trên đất bạn Lào ngày càng khó khăn, địa hình hiểm trở, song với tình cảm và trách nhiệm sâu nặng, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tìm kiếm, đưa 9 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm, trang nghiêm, trọng thị.
0: Chủ trì hội nghị thông qua đề án quy hoạch xây dựng trụ sở, thao trường, trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã diễn ra sáng ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp phân tích cụ thể từng hạng mục, tính toán chi tiết các phương án, từ đó cập nhật bổ sung xây dựng đề án để làm cơ sở phối hợp với các địa phương đề nghị giao đất theo đúng quy định cũng như tổng hợp nhu cầu và khả năng bảo đảm kinh phí.
1: Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tính toán diện tích đất của từng hạng mục. Trụ sở, trường bắn phải có quy định tối thiểu, phù hợp với yêu cầu thực tế, sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và quy hoạch của từng địa phương để xây dựng đề án. Rà soát kỹ quỹ đất đang có, khả năng tận dụng trụ sở từ các công trình sẵn có và số lượng các công trình cần thiết phải xây mới hoặc cải tạo nâng cấp. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, đánh giá tổng thể các phương án để đưa ra đề xuất giải pháp hợp lý nhất, bảo đảm khi hoàn thành nơi ăn ở, làm việc, các loại kho tàng, phân khu chức năng, công trình phụ trợ phải thực sự chính quy, tập trung, khang trang, sạch đẹp. Tính toán dự trù nguồn ngân sách chặt chẽ, hợp lý, rõ ràng để làm cơ sở báo cáo Trung ương quyết định phương án hỗ trợ.
0: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì cuộc họp rà soát toàn diện các nội dung phục vụ hội nghị liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Dự kiến hội nghị liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra trong tuần này nhằm đánh giá kết quả phối hợp giữa các bộ ngành trong triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua. Trao đổi thống nhất các nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên Hợp Quốc đối với hoạt động gìn giữ hòa bình trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để hội nghị diễn ra an toàn, trọng thị, thành công, thực chất và hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội nghị là dịp khẳng định tinh thần, trách nhiệm, vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Chủ trì hội nghị làm việc với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan đơn vị liên quan về đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai đề án, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các nội dung về cơ chế, tổ chức, kinh phí và hạ tầng kỹ thuật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
1: Thực hiện kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tại thông báo số 1244 ngày 3 tháng 4 năm 2026, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tích cực xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai đề án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội để lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện nội dung dự thảo kế hoạch. Đến nay, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết triển khai đề án, đồng thời góp ý bổ sung hoàn thiện một số nội dung về cơ chế phối hợp, tổ chức bộ máy chỉ đạo, cơ quan thường trực và phương án dự toán kinh phí thực hiện.
0: Hội thao thể dục thể thao đặc công toàn quân năm nay thu hút sự tham gia của 15 đoàn vận động viên với gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, đại diện cho các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng đặc công và lực lượng đặc công các quân khu quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau 7 ngày tranh tài

0: Sôi nổi, hội thao đã bế mạc tại trường sĩ quan đặc công. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công 19 tháng 3 năm 1967.
1: Các đoàn tham gia tranh tài ở 4 nội dung gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và pickleball. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của bộ đội đặc công. Nhiều nội dung thi đấu có chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến theo dõi cổ vũ. Qua hội thao cho thấy, phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao tại các cơ quan đơn vị ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đồng thời phát hiện nhiều tập thể cá nhân có thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng phát triển. Tại lễ bế mạc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu và giải toàn đoàn. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công nhấn mạnh:
2: đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong binh chủng và lực lượng đặc công toàn quân lấy kết quả hội thao lần này là bài học kinh nghiệm quý báu để tổ chức chỉ huy điều hành huấn luyện và rèn luyện thể dục thể thao của các đơn vị, cũng như việc vận dụng các cái kỹ năng trong thi đấu vào huấn luyện, vào chiến đấu và học tập sinh hoạt của bộ đội, chăm lo đến việc phát hiện và bồi dưỡng thêm hạt nhân nòng cốt của các đơn vị để tham gia thi đấu toàn quân.
0: Tại xưởng X1, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự tổ chức bế giảng lớp đào tạo bồi dưỡng khí tài quang điện tử thế hệ mới cho cán bộ kỹ thuật toàn quân. Việc tổ chức lớp đào tạo nhằm quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong khai thác sử dụng bảo đảm kỹ thuật khí tài quang điện tử tại các đơn vị toàn quân. Qua đó tiếp tục cụ thể hóa quan điểm người trước súng sau, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Sau hơn 2 tháng học tập, lớp đào tạo đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với 14 chuyên đề về khí tài quang điện tử thế hệ mới. Nội dung đào tạo được xây dựng công phu, cập nhật xu hướng phát triển khoa học công nghệ, sự phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và những kiến thức phục vụ trực tiếp công tác kỹ thuật tại đơn vị. Trong quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu lý thuyết kết hợp tham quan thực tế tại xưởng X1, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, nhà máy Z113 và Viện Khí tài thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Kết thúc khóa học, nhiều học viên đạt kết quả khá giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của ban tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
0: Vĩnh Long sẽ lấy 4.871 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Đây là thông tin được Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long cho biết tại hội nghị Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
1: Hội nghị đã quán triệt một số nội dung cốt lõi trong các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9. Thông qua các dự thảo kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Qua đó thống nhất nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật cho các lực lượng chỉ đạo và tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả và tiến độ đề ra. Tỉnh Vĩnh Long hiện là địa phương có số lượng nghĩa trang liệt sĩ nhiều nhất địa bàn quân khu 9 với 33 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 41.700 mộ. Đợt này tỉnh lấy 4.871 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự kiến hoàn thành số hóa mẫu và bàn giao trong tháng 3 năm 2027. Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 5 năm 2016, tỉnh tổ chức làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Tân Ngãi. Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN không chỉ góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sĩ mà còn thắp thêm hy vọng tìm lại danh tính của liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của gia đình và người thân.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, môi trường quân ngũ luôn mang đến nhiều thay đổi với chiến sĩ mới, nhất là trong những tuần đầu nhập ngũ khi phải làm quen với nền nếp, kỷ luật và cường độ huấn luyện. Vì thế, cùng với tổ chức huấn luyện, việc nắm bắt tâm tư, ổn định tư tưởng và chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội luôn được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Tại Trung tâm Huấn luyện 334 Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, nhiều cách làm gần gũi, linh hoạt đã được triển khai, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội. phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân

0: dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Trung tâm huấn luyện 334 Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, để chiến sĩ mới có thể nhanh chóng ổn định tư tưởng và thích nghi với môi trường quân ngũ, thì Trung tâm huấn luyện 334 đã triển khai những giải pháp gì ạ?
2: Năm nay thì đơn vị tuyển chiến sĩ mới trên địa bàn của 10 tỉnh, thành phố. Phần lớn thì các cháu thì cũng đều rất là yên tâm tư tưởng, công tác. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp do một là thay đổi môi trường giữa đang ở gia đình quen cái nền nếp ở gia đình vào đây thực hiện các chế độ quy định trong quân đội. Thì có những cháu thì một là do cái rèn luyện sức khỏe cũng chưa được tốt. Hai nữa là cái tâm lý mới thay đổi môi trường. Nên là ban đầu thì có những cái bỡ ngỡ và cũng nảy sinh những cái tư tưởng là ngại rèn. Hai nữa là cái tư tưởng mà đặc biệt là những đồng chí mà có gia đình, có những trường hợp là nhớ vợ, nhớ con. Thì ngoài cái việc phát huy tổ ba người và các đồng chí tiểu đội trưởng thường xuyên động viên, các đồng chí trung đội trưởng thường xuyên động viên và đồng chí trung đội trưởng điện thoại trao đổi với gia đình để nắm là cháu trước khi vào đây như thế nào. Thì trong cái thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, Trung tâm huấn luyện 334 ngoài cái nhiệm vụ huấn luyện thì các hoạt động thăm động viên chiến sĩ mới, đơn vị rất là quan tâm. Sau cái giai đoạn từ 3 đến 4 tuần đầu, đơn vị đã tổ chức cho các gia đình chiến sĩ mới đến thăm, động viên các cháu. Đối với các gia đình ở xa mà hoàn cảnh khó khăn, thì khi nắm được thông tin là gia đình lên thăm, chỉ huy trung tâm trao đổi thống nhất là mời gia đình, đặc biệt những các gia đình ở xa và hoàn cảnh khó khăn, xuống ăn cơm cùng với bộ đội ở dưới bếp, theo đúng cái tiêu chuẩn bữa ăn của bộ đội, để cho gia đình vừa biết được cái chất lượng bữa ăn như thế nào, và cũng là trải nghiệm, và cũng là phần nào đó thì gia đình chia sẻ với đơn vị và đơn vị chia sẻ với gia đình, cũng như cùng trao đổi với gia đình để phối hợp trong cái công tác nắm quản lý tư tưởng các cháu cho chất lượng được tốt nhất.
1: Vâng, thế còn việc phối hợp với gia đình chiến sĩ mới thì được đơn vị thực hiện như thế nào để cùng chăm lo quản lý tư tưởng bộ đội, thưa đồng chí?
2: Trước hết thì chúng tôi đã có những cái nắm chất lượng chiến sĩ mới để loại những đồng chí mà có vợ, có con, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn. Để chúng tôi có những cái giao cho cán bộ cấp trung đội và đại đội gọi toàn bộ điện thoại về thông tin cho gia đình biết là các đồng chí chiến sĩ mới đang rèn luyện ở đâu, đơn vị này, số điện thoại của đơn vị như này, để có những cái kênh thông tin trong cái phối hợp. Và đặc biệt các đồng chí trung đội trưởng thì lập cái nhóm Zalo với gia đình. Trong cái đơn vị thì cũng duy trì một cái, cũng như các đơn vị khác, duy trì cái kênh Zalo của trung đội với gia đình chiến sĩ. Và đặc biệt đơn vị có tổ chức cái trang Facebook là Nhịp bước quân hành. Thì các hoạt động huấn luyện rồi các hoạt động phong trào thì cũng đăng tin trên trang để cho gia đình nắm được các hoạt động của cháu. Thời gian vừa qua thì theo cái chỉ đạo của Cục Chính trị và sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy các cấp thì có tổ chức cái chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống và truyền trực tiếp lên trên cái trang Facebook này để cho gia đình cũng xem trực tiếp được. Và trong hôm đó thì cũng có mời đại diện gia đình các đồng chí chiến sĩ mới lên thăm và xem trực tiếp cái chương trình này, tạo một cái không khí vui tươi phấn khởi, tạo một cái tâm lý thật là tốt cho chiến sĩ vào kiểm tra thực hiện 3 tiếng nổ.
1: Vâng, và sau thời gian huấn luyện thì cái sự trưởng thành cũng như là chuyển biến của chiến sĩ mới được thể hiện ra sao ạ?
2: Ban đầu có những bỡ ngỡ nhưng sau dần thì các cháu đã thích nghi và đến bây giờ là yên tâm tư tưởng. Và đặc biệt qua các hoạt động tập thể thì các cháu có cái sự trưởng thành. Trước hết là trưởng thành về nhận thức, thích nghi được với cái môi trường sống. Và qua các hoạt động tập thể thì các đồng chí đã có sự gắn kết với nhau trong tiểu đội, trong trung đội. Và các hoạt động như thể dục thể thao này, văn hóa văn nghệ này, tổ chức sinh nhật đồng đội này, thì các đồng chí cảm nhận rằng ngoài gia đình thì mình có một đơn vị chính là cái ngôi nhà thứ hai của mình. Và đặc biệt thì đối với trung tâm 334, mỗi một cái khẩu hiệu ở nhà đại đội chúng tôi xác định là tất cả vì chiến sĩ thân yêu. Đây không chỉ là một cái khẩu hiệu đơn thuần mà đây nó từ trong cái nhận thức của lãnh đạo chỉ huy trung tâm đến các đồng chí tiểu đội trưởng. Và các đồng chí, đặc biệt các đồng chí tiểu đội trưởng đều xác định, nhìn thấy hình ảnh các đồng chí chiến sĩ mới, nó chính là cái hình ảnh của mình trong cái năm huấn luyện trước. Nên là ở 334 là không có hiện tượng quân phiệt bằng lời nói và hành động.

0: và những tiểu đội trưởng và chiến sĩ mới có một cái sự gắn kết. Và chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi sinh hoạt để chia sẻ cái kinh nghiệm, rồi giao lưu, rồi học hỏi và truyền thụ cái kinh nghiệm. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ đại đội, trung đội luôn là cái tấm gương và cái sự quan tâm để cho cán bộ chiến sĩ mới và tiểu đội trưởng nói thêm.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, chính trị viên Trung tâm Huấn luyện 334 Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau gần 3 tháng huấn luyện, vừa qua tại Tiểu đoàn Huấn luyện 3, Sư đoàn Phòng không 371, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Đây là đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ và khả năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, cũng như các tư thế, yếu lĩnh động tác của chiến sĩ mới. Có mặt tại thao trường kiểm tra của đơn vị, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau.
4: Nội dung 3 tiếng nổ gồm kỹ thuật gói buộc đánh thuốc nổ, ném lựu đạn xa trúng đích và bắn súng tiểu liên AK bài 1. Sau thời gian huấn luyện, các chiến sĩ mới của tiểu đoàn huấn luyện 3 đều nắm vững lý thuyết, thuần thục yếu lĩnh động tác, thao tác đúng kỹ thuật, vận dụng các tư thế vận động khẩn trương, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Do làm tốt công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, chiến sĩ mới bước vào kiểm tra với tâm lý bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường. Thiếu tá Nguyễn Thành Tuyên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn huấn luyện 3 cho biết.
5: Chúng tôi đã xây dựng quyết tâm và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trong thực hành 3 tiếng nổ, căn cứ vào chương trình huấn luyện của Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu. Sau đó chúng tôi xây dựng giáo án, bài giảng, chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, tổ chức luyện tập theo đúng chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi qua 4 lần bắn thành công, bảo đảm an toàn về con người và vũ khí, và qua đánh giá kết quả theo báo cáo và thực tế đối với đơn vị là đơn vị đạt khá đối với nội dung kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.
4: Xác định kiểm tra 3 tiếng nổ là nội dung trọng tâm trong huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy chỉ huy sư đoàn 371 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ từ công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, tập huấn cán bộ đến xây dựng tâm lý cho bộ đội trước khi thực hành. Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật của sư đoàn được triển khai đồng bộ hiệu quả. Hệ thống thao trường bãi tập, mô hình học cụ, vũ khí trang bị kỹ thuật được chuẩn bị đầy đủ. Đời sống sức khỏe bộ đội được chăm lo chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện. Cùng với đó, ngành kỹ thuật duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, bảo đảm hệ số kỹ thuật tốt, phục vụ huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật. Trung tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng phòng hậu cần kỹ thuật sư đoàn 371 cho biết.
6: Chúng tôi đã hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận cấp phát đạn, vật liệu nổ, lựu đạn bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng, đặc biệt là số lượng thì theo tiêu chuẩn của Cục Quân khí, bám sát vào hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để tiến hành. Ngoài ra đối với vật liệu nổ thì chúng tôi tiến hành thử và kiểm tra bảo đảm đạt yêu cầu mới đưa vào sử dụng. Đến thời điểm này thì công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho huấn luyện chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Điểm mới trong kiểm tra 3 tiếng nổ năm nay của sư đoàn là các nội dung được tổ chức theo cấp độ từ tiếng nổ nhỏ đến tiếng nổ lớn. Cách làm này giúp chiến sĩ mới từng bước làm quen, thích nghi với cường độ huấn luyện và nâng cao khả năng chịu đựng áp lực tâm lý. Từ luyện tập động tác cơ bản, bắn phân đoạn đến thực hành bắn đạn thật, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ đều được tổ chức theo lộ trình khoa học chặt chẽ. Cách làm này giúp chiến sĩ mới tự tin hơn khi thực hành các nội dung có tiếng nổ lớn và góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình huấn luyện. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ luôn bám sát bộ đội, phân loại từng đối tượng để có phương pháp huấn luyện phù hợp. Trực tiếp kèm cặp uốn nắn sửa sai ngay trong quá trình luyện tập đối với những chiến sĩ còn hạn chế, qua đó giúp bộ đội nhanh chóng tiến bộ, vững vàng bước vào kiểm tra 3 tiếng nổ. Thượng úy Hoàng Văn Hải, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 3 nêu kinh nghiệm.
7: Chúng tôi huấn luyện theo đúng nội dung và thời gian trong tiến trình biểu, bám sát 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Cán bộ là tích cực bám nắm, thường xuyên duy trì luyện tập theo đúng các bước, các phân đoạn, luyện tập theo từng bước, phân chia các cử động cụ thể rõ ràng, phân loại từng đối tượng, có những đối với

0: Đồng chí yếu thì cử cán bộ kèm riêng để thường xuyên duy trì kiểm tra uốn nắn và nâng cao chất lượng luyện tập. Đối với những đồng chí nào chưa nắm động tác thì chúng tôi tập trung những đồng chí yếu cử cán bộ định hướng lại nội dung, sau đây hướng dẫn phân tích kỹ lại nội dung động tác, những điểm yếu điểm sai, sau đấy tiến hành luyện tập và tiến hành chỉnh sửa cho từng đồng chí theo những nội dung đã định hướng.
1: Mục tiêu bên số 4, nằm bắn, chuẩn bị.
2: Hoàn thành loạt bắn của mình với 76 điểm, đạt loại giỏi, binh nhì Phan Quý Đạt, chiến sĩ mới đại đội 3 tiểu đoàn huấn luyện 3 chia sẻ. Lần đầu tiên kết quả kiểm tra bắn phân đoạn của tôi chỉ đạt yêu cầu, nhưng sau lần bắn đó, được sự chỉ bảo hướng dẫn huấn luyện của chỉ huy các cấp, tôi đã rút ra được kinh nghiệm là phải bình tĩnh để đạt kết quả cao nhất. Phan Quý Đạt tâm sự.
3: Cách luyện tập của em đó là em rèn luyện về cả bản lĩnh lẫn yếu lĩnh động tác và tinh thần của mình ạ. Và sau nhiều lần luyện tập đấy thì em rút kinh nghiệm ra được là bản thân mình vừa phải bình tĩnh khi mà nắm khi ở trên thao trường, và tiếp theo là mình phải nắm rõ được kỹ thuật thì từ đó kết quả mình có thể cải thiện và đạt được thành tích cao nhất ạ. Còn về việc ngắm bắn thì chắc chắn là phải nắm được các cái kiến thức cơ bản như là đường ngắm cơ bản và điểm ngắm đúng. Sau nhiều lần bọn em luyện tập thì các anh cán bộ chỉ huy cũng hướng dẫn là điều chỉnh đường ngắm và điểm ngắm đúng sao cho kết quả của mình được tốt hơn. Những lần đầu em bắn thì điểm khá thấp, ở mức khá thôi. Nhưng mà về sau nhiều lần luyện tập, các anh có chỉ dẫn hướng cái góc cao hơn hoặc là thấp hơn thì bọn em đã bắn được vào điểm cao hơn.
2: Cũng vinh dự được nhận hoa bắn giỏi trong lần kiểm tra bắn lần này, binh nhì Nguyễn Văn Tuấn thuộc đại đội 4 đạt 82 điểm bày tỏ. Sau hai lần bắn tập, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm, tâm lý ổn định. Chính vì vậy, khi bước vào kiểm tra, tôi đã bình tĩnh lấy đường ngắm, kết thúc chính xác từng phát bắn. Được nhận hoa bắn giỏi của ban chỉ huy đơn vị, tôi rất vui và tự hào. Đây là động lực giúp tôi phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
4: Để lấy được cái hoa điểm 10 thì em sẽ phải từng ngày nỗ lực nhờ các anh chỉ dạy làm sao mình có thể bắn được cái điểm ngắm chính xác hơn, là sao mình các tư thế của mình có thể vững chắc hơn. Khi mà các anh có thể các anh chỉnh cái đầu súng mình không bị lung lay nhiều, để khi mà đến hôm bắn mình có thể là mình sẽ chống chọi lại với thời tiết hướng gió. Có thể hôm đấy mưa, gió, bão hoặc là nắng chói vào mắt. Vào những cái buổi rèn luyện, hỏi các anh về những cái kinh nghiệm mà các anh đi trước các cán bộ cấp trên của mình.
2: Đợt kiểm tra 3 tiếng nổ của sư đoàn 371 đã đạt mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả có 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá giỏi. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả này phản ánh đúng chất lượng huấn luyện cũng như tinh thần ý chí của chiến sĩ mới sau 3 tháng rèn luyện. Từ những chàng trai còn nhiều bỡ ngỡ ngày đầu nhập ngũ, qua nắng gió thao trường, các chiến sĩ đã trở nên rắn giỏi tự tin hơn. Những kiến thức kỹ năng được trang bị, đặc biệt là sau kiểm tra 3 tiếng nổ, sẽ là hành trang quan trọng để những người chiến sĩ canh trời tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới trong hành trình.

0: Nhịp cầu pháp luật. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này tối nay, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, trả lời câu hỏi của thính giả liên quan đến luật phòng thủ dân sự.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tị, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi qua số điện thoại chương trình cũng như là qua địa chỉ hòm thư phát thanh quân đội.

0: khẩn cấp, hỗ trợ cho các cái địa phương lương thực, thực phẩm, thuốc men để kịp thời cấp cứu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, dựng lại nhà cửa, trường học, y tế, vân vân. Đồng thời xây dựng lại các cái công trình mà do thiên tai, thảm họa, tàn phá thì chúng ta đã sử dụng vào cái quỹ đó.
1: Thực tế thì chúng ta đã sử dụng đến quỹ này chưa?
0: Vừa qua chúng ta cũng đã được sử dụng và vận hành rất là tốt, và nhiều địa phương được hưởng các cái quỹ đó để kịp thời bảo đảm cho khôi phục và tìm kiếm cứu nạn và khôi phục lại, khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân. Và đây chính là cái mà điểm mới mà chúng ta trong cái thực hiện phòng thủ dân sự. Vì dứt khoát không có cái nguồn dự phòng quỹ này thì mọi cái nguồn lực và ứng phó kịp thời sẽ không bảo đảm. Đây là một cái chúng ta làm, và tất cả các cái nước trên thế giới hiện nay thì người ta cũng có cái quỹ như thế để người ta thực hiện cái việc này. Ví dụ như bên Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi xảy ra thảm họa, 11 tỉnh thành phố của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cắt đông nam tàn phá như thế. Nhưng mà người ta nói là chỉ có sau một năm sẽ tái thiết lại như trước và điều kiện mưu sinh của người dân sẽ tốt hơn. Và đây người ta cũng lấy cái quỹ ở trong cái phần cái quỹ này, cũng như ta, để thực hiện cái nhiệm vụ này.
2: Tức là có cái nguồn dự phòng.
0: Nguồn dự phòng đó.
1: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị đã trả lời câu hỏi cho thính giả.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi loạt đất tại khu công nghệ cao và mặt tiền đường Võ Văn Tần. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc và miền Trung còn kéo dài 3 ngày nữa. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Trong phần tin thế giới, Pháp đề xuất tạm dừng nhập cư trong 3 năm. Trong khi đó, Thụy Sĩ sắp bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người nhằm hạn chế người nhập cư. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola đang lan nhanh, số ca tử vong nghi nhiễm lên tới 220 người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, thực hiện phân công của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp về hồ sơ chính sách luật

0: xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Phó Thủ tướng đề nghị các bộ cơ quan quán triệt công điện số 36 của Thủ tướng, nêu cao tinh thần một luật, một nghị định. Trình luật phải có nghị định hướng dẫn đi kèm, nhưng không phải chia tách quá nhiều nội dung để ban hành hàng loạt nghị định riêng lẻ. Chỉ những trường hợp thực sự đặc biệt mới xem xét tách riêng và phải có giải trình rõ ràng. Trong quá trình xây dựng nghị định hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng các bộ ngành liên quan trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Về đề xuất mức xử phạt cần ra soát rất kỹ để bảo đảm tính phù hợp, có luận cứ thuyết phục từ lý luận khoa học cho đến thực tiễn cuộc sống. Đối với từng lĩnh vực cụ thể phải tính toán đánh giá tác động khả năng thực thi, tính răn đe và mức độ đồng thuận xã hội. Việc sửa đổi luật phải bám sát chủ trương phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và hướng tới hiệu quả thực chất. Nếu đề xuất thay đổi thì phải chứng minh rõ hiệu quả sẽ tốt hơn quy định hiện hành. Trên cơ sở hồ sơ liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét thông qua.
0: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Trong dự thảo nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi phát hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, tại bản dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này sau khi tiếp thu ý kiến các bên. Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, việc yêu cầu các ngân hàng tổ chức thanh toán có thể xung đột với các quy định về bảo mật thông tin khách hàng. Theo quy định hiện hành, các ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trong khi đó, Luật Quản lý thuế năm 2025 không quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Pháp luật về thanh toán cũng không quy định bên cung cấp dịch vụ thanh toán phải xác định thu thập thông tin về hàng hóa dịch vụ mà khách hàng mua hoặc sử dụng để thống kê cung cấp cho cơ quan thuế. Hiện các hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký kê khai nộp thuế là không khả thi.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ nhất đánh giá tình hình triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam trước đây, khu vực phía Nam thành phố, tỉnh Quảng Nam cũ được giao chỉ tiêu nhà ở xã hội theo đề án là tương đối lớn với 19.600 căn. Thành phố Đà Nẵng đã bố trí đủ quỹ đất, nhưng việc thu hút đầu tư dự án nhà ở xã hội còn nhiều khó khăn. Trong khi khu vực phía Bắc thành phố Đà Nẵng cũ, nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng cao, nhưng quỹ đất lớn không nhiều. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, tới đây, tại khu vực phía Nam sẽ có rất nhiều dự án khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp phát triển. Vì vậy, nhu cầu nhà ở xã hội trong tương lai là rất lớn. Trong quy hoạch cần phải có quỹ đất để làm nhà ở xã hội khu vực phía Nam. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị cơ quan chức năng thành phố có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng năng lực nhà đầu tư, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội.
3: Xác định công tác phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buôn lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường, không để lợi dụng chính sách để trục lợi, để hình thành lợi ích nhóm sân sau trong cái quá trình đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng nhà ở.
0: Phóng viên Thanh Thắng đưa tin, hôm nay Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi công bố thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã và các quyết định về công tác cán bộ. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển quỹ đất trên địa bàn, qua đó góp phần hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Tư Nghĩa trở thành phường. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thu hồi nhiều khu đất của doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và khu nội thành do dự án chấm dứt hoạt động, cho thuê không đúng đối tượng hoặc hết thời hạn sử dụng nhưng không được gia hạn.
1: Tại khu công nghệ cao, thành phố thu hồi lô đất T2-1.4 rộng 6.600m2 trên đường D1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao. Khu đất được doanh nghiệp thuê từ năm 2016 để triển khai dự án đầu tư, song dự án đó sau đó chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư. Một trường hợp khác là lô E2A8 trên đường N10 của Trung tâm Công nghệ Y sinh Mecotech. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khu đất bị thu hồi do việc giao cho thuê không đúng đối tượng. Trước đó, khu đất này được Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao cho Trung tâm

0: nghiên cứu công nghệ y sinh USM thuê từ năm 2016, sau đó đơn vị đổi tên thành Mecotech vào năm 2019. Ở khu vực nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hồi khu đất rộng hơn 140m² tại số 362-364 đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc 3. Đây là khu đất doanh nghiệp thuê từ năm 2010 nhưng không được gia hạn sau khi hết thời hạn sử dụng. Một khu đất khác rộng hơn 900m² tại số 60 đường Lương Minh Nguyệt, phường Phú Thạnh do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn quản lý cũng bị thu hồi sau khi doanh nghiệp có đơn tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng. Khu đất trước đây được dùng làm cửa hàng thực phẩm tiện lợi Sacha Food kết hợp nhà hàng Sacha Food Court. Sau thu hồi, các khu đất này sẽ được bàn giao cho cơ quan quản lý tiếp nhận nhằm tránh lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc phát sinh xây dựng trái phép. Các doanh nghiệp liên quan phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn lại, xử lý tài sản trên đất nếu có và phối hợp bàn giao mặt bằng theo quy định. Thành phố cũng giao các đơn vị liên quan ra soát, xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời kiểm tra truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính còn thiếu nếu phát sinh. Việc thu hồi diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh rà soát các khu đất được giao cho thuê nhưng không còn đáp ứng điều kiện sử dụng hoặc chậm đưa vào khai thác. Những trường hợp dự án dừng hoạt động, hết hạn thuê hoặc đơn vị không còn nhu cầu sử dụng đang được thành phố xem xét thu hồi để quản lý lại quỹ đất.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank và Cơ quan Phát triển Pháp gọi tắt là AFD ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại nước ta.
0: Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Rochette nhấn mạnh đây là khoản tín dụng khí hậu không có bảo lãnh chính phủ đầu tiên mà AFD cấp cho Agribank, vượt lên trên ý nghĩa tài chính. Quan hệ đối tác này đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực tài chính bền vững và chuyển đổi xanh. Ngài đại sứ bày tỏ tin tưởng lễ ký kết sẽ mở đường cho nhiều hợp tác tham vọng hơn giữa hai nước trong các lĩnh vực tài chính xanh, khí hậu và chuyển dịch năng lượng. Đối với Agribank, đây là dấu mốc quan trọng khi ngân hàng lần đầu tiên tiếp cận thành công nguồn vay chung dài hạn trực tiếp từ nước ngoài, không thông qua bảo lãnh chính phủ. Bước tiến này không chỉ phản ánh năng lực tài chính và uy tín của Agribank trên thị trường quốc tế, mà còn tạo dư địa để ngân hàng chủ động hơn trong cơ cấu nguồn vốn, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính xanh tại Việt Nam. Agribank cam kết quản lý sử dụng nguồn vốn hiệu quả, minh bạch, đúng mục đích, ưu tiên cho các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, các mô hình sản xuất giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Chiều nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Cục Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vân Nam Trung Quốc và Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam có buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác truyền thông trong giai đoạn mới. Nội dung đáng chú ý là hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác sản xuất nội dung trên các nền tảng số. Phóng viên Thúy Ngọc đưa tin.
2: Hai bên thống nhất cần thích ứng mạnh mẽ với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thông. Nhiều nội dung hợp tác đã được đề xuất như xây dựng bản tin, chương trình dạy tiếng Trung phục vụ du lịch và giao lưu văn hóa, các chuyên đề quảng bá du lịch, văn hóa, ẩm thực và cơ hội đầu tư giữa Vân Nam với Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.
3: Ở Việt Nam thì với cái sự phát triển rất là mạnh của các cái mạng xã hội xuyên biên giới thì chúng tôi cũng đang đứng trước cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Chúng ta phải kể những câu chuyện rất là cụ thể, sinh động, thuyết phục thế và phù hợp với cái thói quen tiếp cận của công chúng, nhất là trên các cái nền tảng số.
2: Về phía Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vân Nam Phạm Đồng Mẫn đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời khẳng định truyền thông là cầu nối quan trọng thúc đẩy lòng tin và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
4: Từ lâu, các cơ quan truyền thông Trung Quốc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Điều này đã tạo nền tảng tốt về dư luận giữa hai nước, phục vụ hợp tác song phương thiết thực, tạo ra môi trường và bầu không khí tích cực và thuận lợi cho quan hệ hai nước.
2: Trước mắt, hai bên sẽ tập trung vào các nội dung công việc cụ thể như triển khai các nhóm làm việc để xây dựng nội dung các chương trình, bản tin giới thiệu về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước, tổ chức và truyền thông các sự kiện về âm nhạc, văn hóa để công chúng hai nước hiểu hơn về nước bạn, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt đề án tổ chức lễ hội sầu riêng năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm chuỗi hoạt động thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Phóng viên Hất Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pách, phường Tuy Hòa và các

0: xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội gồm 17 hoạt động chính, trong đó có các hoạt động quảng bá trước lễ hội và chuỗi sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội. Điểm nhấn là chương trình khai mạc tại quảng trường 10 tháng 3. Đặc biệt, khoảng 500 xe bán tải sẽ diễu hành từ xã Krông Pách về trung tâm phường Buôn Ma Thuột để quảng bá sầu riêng, xác lập kỷ lục thế giới Guinness và phục vụ du khách trải nghiệm thưởng thức sầu riêng. Cùng với đó, sâu thực cảnh ký ức nhà dài, ứng dụng công nghệ 3D mapping sẽ được trình diễn vào tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk trong thời gian diễn ra lễ hội. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội hướng tới quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, phát triển du lịch nông nghiệp và tôn vinh người nông dân địa phương.
1: Có những cái nội dung để phục vụ du khách như là trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội. Điểm nhấn chính đó là kết thúc vào dịp nghỉ lễ của Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Cũng là một lễ hội đáng chú ý sắp diễn ra. Vào chiều nay, Ban tổ chức Festival Huế đã tổ chức họp báo công bố tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
3: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6, là điểm nhấn của lễ hội mùa hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Điểm nhấn của sự kiện là sân khấu nổi trên sông Hương, trước trường Quốc học Huế. Với không gian mở hướng về cộng đồng, toàn bộ các đêm diễn được phục vụ miễn phí dành cho người dân và du khách. Đêm khai mạc ngày 13 tháng 6 sẽ mở màn bằng các tiết mục kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nghệ thuật truyền thống với sự góp mặt của Kawanishi Natsuki Nhật Bản, vũ đoàn Park Sen Yeonjun, nhóm K-Culture Friends in Trung Nam Hàn Quốc và nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra ngày 14 tháng 6 sẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương cùng các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trưởng ban tổ chức Festival Huế cho biết.
4: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế tính xã hội hóa rất là cao. Ở đây chúng ta có sự tham gia của các đội đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Ban Nha, Pháp. Ngoài ra thì các cái ca sĩ ở trong nước thì chúng tôi cũng được sự đồng hành và tài trợ của các đơn vị, cho nên là chúng ta hy vọng là sẽ có một cái tuần lễ âm nhạc rất là chất lượng từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6.
2: Hôm nay nhiệt độ ngoài trời từ miền Bắc tới miền Trung lên đến 40 độ C. Các tuyến đường thưa thớt xe cộ, các điểm du lịch vắng lặng, còn cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nắng nóng kéo dài dễ gây sốc nhiệt, mất nước, đột quỵ và các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa nguy hiểm. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và lao động ở ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày 28 tháng 5 này. Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương làm rõ việc 75 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở một cửa hàng tại phường Quy Nhơn Đông. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Cách đây 3 ngày, sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại cơ sở bánh mì Lâm Huyền, địa chỉ số 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nhiều người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị với triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu. Đến nay đã có 75 người phải nhập viện điều trị, trong đó bệnh nhân tập trung đông nhất là tại Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai với 46 ca. Chủ cơ sở bánh mì cũng phải điều trị tại bệnh viện. Tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh mì đã tạm dừng hoạt động và không thực hiện lưu mẫu thực phẩm đối với các nguyên liệu bán ra trong ngày xảy ra vụ việc. Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tập trung tối đa các nguồn lực để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân.
2: Trong diễn biến khác, lực lượng chức năng xã Cồn Tiên của tỉnh Quảng Trị vừa tạm đình chỉ một cơ sở bánh mì, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc phát hiện ròi trong thức ăn được mua tại cơ sở này. Tin của phóng viên Vinh Thông.
5: Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 25 giây ghi lại cảnh xuất hiện nhiều ròi trong một hộp xôi kèm nội dung phản ánh đây là sản phẩm được mua tại tiệm bánh mì Hạnh Phúc ở thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên. Vụ việc thu hút nhiều lượt bình luận chia sẻ, gây tâm lý hoang mang trong dư luận địa phương. Làm việc với công an xã, bà Trần Thị Thanh Huyền, người bán hàng thừa nhận sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, dẫn đến việc có ròi trong thức ăn. Hiện chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động đối với tiệm bánh mì này trong 15 ngày để kiểm tra xử lý theo quy định.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Phong trào bài Do Thái tại Australia

0: Australia đang phát triển đến mức nhà chức trách nước này lo ngại các hành vi này có thể phát triển thành các hành động khủng bố. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Hôm nay, trong bài phát biểu trước Ủy ban điều tra về vụ xả súng khủng bố tại bãi biển Bondi của Australia vào tháng 12 năm ngoái, trợ lý Ủy viên Cảnh sát Australia Stephen Nutt khẳng định vụ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đang có tác động lớn tới xã hội nước này khi làm phát sinh nhiều hoạt động cực đoan như các vụ vẽ biểu tượng thù hận ở những nơi người Do Thái sinh sống, đốt xe, ném bom xăng vào nhà thờ Do Thái hay xuất hiện thêm nhiều khẩu hiệu bài Do Thái. Cơ quan chức năng Australia không chỉ lo ngại khi số lượng hành vi bài Do Thái tăng, mà các hoạt động này còn đang khoét sâu mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo khác nhau và làm gia tăng sự bất ổn an ninh. Các vụ việc bài Do Thái tại Australia trở nên phức tạp hơn khi cảnh sát Australia cho biết một số vụ việc có sự tham gia của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, khiến cho nước này phải trục xuất đại sứ Iran về nước. Trong bối cảnh này, các cơ quan an ninh của Australia phải gia tăng các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Do Thái, đồng thời sửa đổi luật nhằm thắt chặt việc kiểm soát súng và bổ sung tội danh thù hận vào luật hình sự với hình phạt gia tăng. Trên thực tế, kể từ khi luật mới được ban hành vào đầu năm nay, Australia đã đưa hai tổ chức cực đoan vào danh sách bị cấm nhằm hạn chế sự lan tỏa tư tưởng tiêu cực của các tổ chức này trong cộng đồng.
0: Giới chức bang California của Mỹ vừa phát hiện vết nứt trên bồn chứa hóa chất độc hại đang bị rò rỉ tại cơ sở sản xuất nhựa hàng không của công ty GKN Aerospace ở khu vực phía nam của bang này. Điều này có thể giúp giảm áp suất trong bồn chứa trong bối cảnh nguy cơ xảy ra cháy nổ đã khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.
2: Trước đó, lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận bồn chứa để thu thập thông tin và phát hiện một vết nứt trên bồn chứa. Điều này được cho là có thể làm giảm bớt một phần áp suất bên trong. Lực lượng chức năng cho rằng đây là thông tin tích cực và các chuyên gia đang nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể đưa ra các quyết định phù hợp. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ. Lực lượng chức năng đang nỗ lực thiết lập các rào chắn để ngăn chặn hóa chất bị rò rỉ chảy vào các rãnh thoát nước mưa hoặc các sông có dòng chảy ra đại dương. Công ty GKN Aerospace hiện vận hành 32 cơ sở sản xuất tại 12 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Đức, với tổng số 16.000 nhân viên. Công ty này đang làm việc ngày đêm để giảm thiểu rủi ro từ sự cố tại California.
0: Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản đưa tin, một máy bay chở khách của hãng SkyMark vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda, thủ đô Tokyo vì một sự cố hy hữu.
3: Theo báo cáo ban đầu, trong quá trình bay, các thiết bị an toàn của máy bay đã phát hiện sự cố trong hệ thống lốp và tổ lái đã buộc phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. Vào lúc 18 giờ 50 phút theo giờ địa phương, máy bay này vẫn đang đỗ tại đường băng C của sân bay. Đến nay, đường băng này vẫn đang bị phong tỏa và việc phong tỏa có khả năng sẽ kéo dài đến 20 giờ tối nay, ban quản lý an toàn của sân bay thông báo. Ghi nhận tại hiện trường, một lốp phía sau bên trái của máy bay đã bị vỡ. Nhiều kỹ sư đang có mặt để tìm hiểu và lên kế hoạch sửa chữa. Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 169 hành khách và chưa có thông tin về thương vong. SkyMark Airlines là hãng hàng không giá rẻ độc lập lớn nhất tại Nhật Bản chuyên khai thác các đường bay nội địa. Được thành lập vào năm 1996, hãng này nổi tiếng với dịch vụ chất lượng, giá vé phải chăng và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên cạnh tranh trực tiếp tại sân bay Haneda ở Tokyo.
0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay thông báo số ca tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh Ebola đã tăng lên 220 trường hợp, đồng thời cảnh báo đợt bùng phát Ebola đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế.
2: Việc chậm phát hiện các ca bệnh trong giai đoạn đầu khiến giới chức y tế hiện phải chạy theo dịch bệnh. WHO đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó và kêu gọi các quốc gia giáp biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi Uganda hôm nay xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Ebola được xác nhận tại nước này lên 7 trường hợp. Ông Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp. Congo hiện là tâm điểm của đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo gây ra, một chủng hiếm gặp của virus Ebola. WHO đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.
0: Bộ trưởng Tư pháp của Pháp vừa đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này trong thời hạn 3 năm với lý do là năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của nước này đã tới hạn. Khảo sát mới đây cho thấy là khoảng 70% người dân Pháp ủng hộ việc ngừng hoàn toàn dòng người di cư vào nước này trong thời gian từ 2 đến 3 năm. Trong khi đó, thì người dân Thụy Sĩ sẽ tham gia bỏ phiếu vào tháng 6 tới về một sáng kiến nhằm giới hạn quy mô dân số ở mức 10 triệu người. đây là một đề xuất chống nhập cư đang gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận tại quốc gia vùng Alper giàu có này.
2: Dự án mang tên Nói không với một Thụy Sĩ 10 triệu dân do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ khởi xướng. Đây là đảng lớn nhất đất nước, nổi tiếng với lập trường phản đối nhập cư và việc thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu. Những người ủng hộ sáng kiến này khẳng định rằng Thụy Sĩ với quy mô hơn 9 triệu dân hiện nay đang phải oằn mình gánh chịu áp lực từ tình trạng nhập cư hàng loạt, đồng thời kêu gọi áp đặt một mức trần dân số nghiêm ngặt. Trong khi đó, chính phủ, nghị viện và hầu hết các đảng phái chính trị khác đang kêu gọi cử tri bác bỏ sáng kiến này trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tới, đồng thời đưa ra cảnh báo về những hậu quả thảm khốc. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cả hai bên hiện đang bám đuổi rất sát sao.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Đồng Bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế trong dự thảo mới của Nghị định Hướng dẫn Luật Quản lý thuế, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Loạt khu đất tại khu công nghệ cao và hơn 140m2 trên mặt tiền đường Võ Văn Tần vừa được Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi do không còn đáp ứng điều kiện sử dụng theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh rà soát các khu đất được giao cho thuê nhưng không còn đáp ứng được điều kiện sử dụng hoặc chậm đưa vào khai thác để quản lý lại quỹ đất. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc và miền Trung sẽ còn kéo dài 3 ngày nữa. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Pháp đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này trong thời hạn 3 năm với lý do năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của nước này đã tới hạn. Trong khi đó, Thụy Sĩ sắp bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người nhằm hạn chế người nhập cư. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola đang lan nhanh, số ca tử vong nghi nhiễm lên tới 220 người. Tổng Giám đốc WHO sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn

0: Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi, ôi.
7: Ê, bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
6: Thường xót gì ông?
7: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
6: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
7: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
6: Thế cả ông?
7: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối, tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
11: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
11: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Nhịp sống của đất nước,
13: bước kiến mình của thế giới
14: được ghi nhận trung thực
12: và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình
12: trên kênh Thời sự VV1
14: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
15: Xin kính chào quý vị thính giả đang thức cùng VOV. Hãy đồng hành với chúng tôi trong 60 phút của chương trình để dõi theo dòng thông tin đáng chú ý. Buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. Nội dung được đề cập trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Niềm vui mỗi ngày mang đến câu chuyện Đà Nẵng chuyển dịch xu hướng sử dụng năng lượng xanh. Trong chuyện đêm, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhà khoa học của nông dân, tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và lắng nghe hành trình gần 20 năm anh theo đuổi công tác nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen quý giữa đại ngàn Tây Bắc. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên tiếp những vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa bị triệt phá thời gian gần đây đang phơi lộ thế giới ngầm với sự tinh vi liều lĩnh và xuyên biên giới đáng báo động, từ buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy, mua bán cyanua cực độc cho đến chế tạo vũ khí quân dụng trái phép ngay trong các xưởng cơ khí dân dụng. Đằng sau những đường dây ấy là sự móc nối nhiều tầng nấc, sử dụng công nghệ cao, vỏ bọc hợp pháp và thủ đoạn đối phó cực kỳ chuyên nghiệp. Để có thêm góc nhìn về sự việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này, dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, để phân tích rõ hơn mức độ nghiêm trọng những lỗ hổng bị lợi dụng và cuộc chiến không khoan nhượng của lực lượng công an trước các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Trước tiên xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
10: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa ông ạ, chỉ trong thời gian ngắn thì liên tiếp nhiều chuyên án lớn liên quan đến việc sản xuất, mua bán tiền chất ma túy, hóa chất cực độc và vũ khí quân dụng đã bị triệt phá. Ông có nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng hoạt động của các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hiện nay?
10: Vâng, theo tôi thì điều đáng lo ngại nhất hiện nay đó là thế giới tội phạm đang biến đổi rất nhanh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, công nghệ hóa và xuyên quốc gia. Nếu như trước đây thì nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu tự phát, manh động, dựa vào bạo lực, thì nay chúng vận hành như một doanh nghiệp ngầm, có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, có tài chính, công nghệ, hậu cần, thậm chí có cả vỏ bọc pháp lý để che giấu hoạt động phạm tội. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua hàng loạt các chuyên án gần đây, từ buôn lậu tiền chất ma túy, này, mua bán cyanua, này, cho tới sản xuất vũ khí quân dụng trái phép. Thì tất cả đều cho thấy tội phạm hiện nay không còn là những hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các chuỗi liên kết rất phức tạp, gồm nhiều tầng nấc, nhiều mắt xích và có sự móc nối xuyên biên giới. Điều đáng nói là các cái đối tượng này thì ngày càng tận dụng mạnh các cái thành tựu về khoa học công nghệ. Chúng sử dụng mạng xã hội, này, ứng dụng tin nhắn mã hóa, tài khoản ảo, tiền điện tử, dịch vụ logistics, thậm chí là dùng cả doanh nghiệp bình phong để vận hành hoạt động phạm tội dưới cái vỏ bọc hợp pháp. Và điều này khiến cho ranh giới giữa hoạt động hợp pháp và phi pháp ngày càng bị làm mờ đi. Có thể thấy một cái xưởng cơ khí quân dụng có thể trở thành một nơi chế tạo súng, này, một doanh nghiệp hóa chất có thể trở thành một mắt xích trung chuyển tiền chất ma túy, một tài khoản Telegram có thể trung tâm điều hành cả một đường dây xuyên quốc gia. Thì đó là những cái diện mạo mới của thế giới tội phạm hiện đại.
0: Và một trong những cái vụ án gây chấn động dư luận thời gian qua chính là việc cơ quan công an đã triệt phá một cái đường dây buôn lậu gần 51 tấn caffeine, loại tiền chất có thể bị lợi dụng để mà sản xuất ma túy tổng hợp từ Việt Nam sang Lào, rồi tiếp tục đưa tới Myanmar. Cái điều mà khiến cho dư luận bất ngờ là người bị cáo buộc cầm đầu đường dây là Trần Phi Hùng, là trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
16: Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm và hóa chất, Trần Phi Hùng cùng đồng phạm đã tổ chức mua gom, nhập khẩu lượng lớn caffeine, rồi hợp thức hóa hồ sơ dưới danh nghĩa nguyên liệu phục vụ sản xuất hợp pháp. Sau đó, các đối tượng vận chuyển hàng qua biên giới sang Lào, rồi tiếp tục trung chuyển tới Myanmar, nơi được xem là một trong những điểm nóng sản xuất ma túy tổng hợp của khu vực Tam Giác Vàng. Cơ quan điều tra xác định tổng lượng caffeine buôn lậu lên tới gần 51 tấn, con số đặc biệt lớn, cho thấy quy mô hoạt động có tổ chức và tính toán rất bài bản. Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, chia nhỏ lô hàng, thay bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi, rồi trộn trong hàng hóa thông thường để làm thủ tục xuất khẩu, thậm chí liên tục thay đổi tuyến vận chuyển. Các chuyên gia cho rằng, vụ án phản ánh xu hướng mới của tội phạm ma túy hiện đại, không chỉ vận chuyển hàng cấm mà còn kiểm soát cả chuỗi nguyên liệu đầu vào, vận hành theo mô hình doanh nghiệp với sự móc nối xuyên quốc gia. Đặc biệt, việc người đứng đầu đường dây lại là cán bộ ngành y tế có chuyên môn sâu, càng khiến dư luận lo ngại về khả năng tội phạm lợi dụng trí thức, vị trí nghề nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn để che giấu hoạt động phạm pháp.
0: Vâng, thưa ông ạ, một người làm trong ngành y, giữ vị trí là trưởng khoa dược của Bệnh viện Trung ương, thế nhưng mà lại bị cáo buộc là đứng đằng sau đường dây buôn lậu tiền chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, thì điều này cho thấy cái sự biến tướng nguy hiểm của tội phạm hiện nay ra sao?
10: Vâng, theo tôi vụ này thì cho thấy một cái xu hướng rất là nguy hiểm, đó là tội phạm đang lợi dụng chính tri thức chuyên môn và uy tín nghề nghiệp để che giấu hoạt động phạm pháp. Trước đây thì khi nói tới tội phạm ma túy thì nhiều người thường hình dung đó là những đối tượng giang hồ liều lĩnh, hoạt động bí mật ở biên giới hoặc ở vùng phức tạp. Nhưng hiện nay có những đường dây được vận hành bởi những người có học thức cao, hiểu sâu về hóa chất, dược phẩm, quy trình nhập khẩu, hồ sơ pháp lý cùng các cái kẽ hở về quản lý. Đây là một cái dạng tội phạm cổ cồn trắng kết hợp giữa tội phạm có tổ chức. Mức độ nguy hiểm của nó nằm ở chỗ các đối tượng có khả năng tạo dựng các cái lớp vỏ hợp pháp rất tinh vi, hợp thức hóa giấy tờ, che giấu dòng tiền và đánh lạc hướng cơ quan chức năng trong thời gian dài.
0: Dạ vâng, và rất là nhiều thính giả cũng muốn biết là vì sao ạ, những cái loại tiền chất tưởng chừng hợp pháp như là caffeine lại đang trở thành một cái mắt xích quan trọng trong một cái đường dây, trong một cái chuỗi sản xuất ma túy tổng hợp xuyên quốc gia như vậy ạ, thưa ông?
10: Bản thân caffeine ý, thì chúng ta biết là chất được sử dụng hợp pháp và dùng rất phổ biến trong các ngành như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm. Tuy nhiên, khi

0: khi mà bị thu gom với số lượng cực lớn và được đưa vào quy trình sản xuất bất hợp pháp thì nó lại có thể trở thành nguyên liệu phục vụ việc điều chế ma túy tổng hợp. Khó khăn lớn nhất hiện nay là những cái loại tiền chất như vậy tồn tại hợp pháp trong đời sống dân sự. Chúng ta không thể cấm đoán hoàn toàn vì nó còn phục vụ sản xuất và tiêu dùng hợp pháp. Nhưng chính điều đó lại tạo ra vùng xám để tội phạm lợi dụng. Các đối tượng thường sử dụng doanh nghiệp bình phong, hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, chia nhỏ lô hàng, thay đổi bao bì, ngụy trang thành hàng hóa thông thường, rồi vận chuyển qua nhiều quốc gia, trung chuyển để tránh bị phát hiện.
1: Dạ vâng, vậy cụ thể khi mà tội phạm ma túy nó ngày càng có kiến thức chuyên môn này, hiểu biết pháp luật, lại còn biết tận dụng công nghệ và các cái kẽ hở trong quản lý, thì cái cuộc chiến của lực lượng chức năng đang vấp phải những cái khó khăn trở ngại hơn như thế nào ạ?
0: Vâng,
1: Thưa thượng tá tiến sĩ Đào Trung Hiếu.
0: theo tôi thì cái khó khăn lớn nhất hiện nay là lực lượng chức năng đang phải đối mặt với các đối tượng có khả năng ẩn mình rất cao. Chúng sử dụng ứng dụng mã hóa, này, sim giác, tài khoản ảo, tiền điện tử, máy chủ đặt ở nước ngoài để che giấu danh tính và xóa dấu vết. Nhiều giao dịch diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng, không gặp mặt trực tiếp nên rất khó thu thập chứng cứ, chứng minh theo cách truyền thống.
1: Đã.
0: Bên cạnh đó thì tội phạm hiện nay hiểu rất rõ các quy trình quản lý nhà nước, hiểu rõ cơ chế vận hành logistics, xuất nhập khẩu, tài chính điện tử và cả các cái khoảng trống pháp lý.
1: Đã.
0: Chính vì vậy chúng luôn tìm cách luồn lách, chia nhỏ giao dịch, thay đổi tuyến vận chuyển và tạo ra nhiều cái tầng nấc trung gian để gây khó khăn cho hoạt động truy xét. Có thể nói là cuộc chiến chống tội phạm hiện đại bây giờ không chỉ diễn ra ở ngoài hiện trường mà còn là cuộc đấu trí trên không gian số, là cuộc cạnh tranh về công nghệ, dữ liệu và năng lực phân tích nghiệp vụ.
1: Dạ vâng, và thực tế ạ, không chỉ có ma túy mà một loại hóa chất cực độc khác cũng đang khiến cho dư luận rất là bất an, đó chính là cyanua. Sau vụ tự tử gây chấn động tại Thành phố Hồ Chí Minh thì lực lượng công an đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ để triệt phá một đường dây buôn bán cyanua với quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới với rất nhiều các thủ đoạn tinh vi. Chúng ta đều biết là cyanua thì là chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi thì cũng có thể gây tử vong nhanh chóng. Vậy ông có nhìn nhận về mức độ nguy hiểm của các loại tội phạm liên quan đến hóa chất độc hại hiện nay ra sao ạ?
0: Vâng, tội phạm liên quan đến hóa chất độc hại là một trong số những dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm bởi hậu quả mà nó gây ra thường là lớn, thường là rất nghiêm trọng và khó kiểm soát.
1: Đã.
0: Cyanua chúng ta biết là chất kịch độc, chỉ còn một lượng nhỏ cũng có thể gây tử vong trong thời gian ngắn. Điều đáng sợ là loại hóa chất này rất khó nhận biết bằng cảm quan thông thường, dễ bị che giấu và có thể bị sử dụng trong nhiều hành vi phạm tội khác như đầu độc, giết người hoặc phục vụ các hoạt động phi pháp khác. Nếu như trước đây nguy cơ lớn thường đến từ ma túy hay vũ khí thì nay hóa chất độc hại đang trở thành một mối đe dọa an ninh xã hội rất đáng lo ngại. Chỉ cần một lượng hóa chất cực độc lọt ra ngoài không kiểm soát có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với cộng đồng. Điều này cho thấy cuộc chiến chống tội phạm hiện nay không chỉ là bảo vệ an ninh trật tự theo nghĩa truyền thống mà phải bảo vệ an toàn hóa học và an toàn cộng đồng.
1: Dạ vâng, và theo những thông tin điều tra đấy ạ, thì nghi can cầm đầu cái đường dây chủ yếu là sống và điều hành hoạt động từ Campuchia, thì điều này có cho thấy là cái sự phức tạp cũng như là trở ngại ra sao trong cái công tác đấu tranh với các cái đường dây tội phạm xuyên biên giới ạ, thưa ông?
0: Đây là cái khó khăn rất lớn trong đấu tranh với tội phạm hiện đại. Khi đối tượng điều hành từ nước ngoài, việc truy bắt, thu thập chứng cứ và xử lý sẽ phức tạp hơn rất nhiều, do liên quan đến sự khác biệt về pháp luật, vấn đề chủ quyền và cơ chế phối hợp quốc tế. Các đối tượng thường lợi dụng địa bàn giáp biên, nơi có những hoạt động giao thương phức tạp hoặc những khu vực quản lý lỏng lẻo để điều hành từ xa. Chúng sử dụng công nghệ để che giấu danh tính, đồng thời chia nhỏ các mắt xích hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau nhằm gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Đây cũng chính là cái lý do vì sao mà cuộc chiến đấu chống tội phạm xuyên quốc gia hiện nay đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, cũng như cần nâng cao năng lực điều tra quốc tế, truy vết điện tử và kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới.
1: Dạ vâng, có thể nói là nếu như mà ma túy hay là hóa chất cực độc là một cái mối đe dọa âm thầm thì việc các đường dây sản xuất hay là mua bán vũ khí quân dụng trái phép mà tồn tại giữa đời sống dân sự thì lại cho thấy một hiểm họa trực diện đối với an ninh xã hội. Và mới đây thì cơ quan an ninh điều tra công an của tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với những phương thức đặc biệt tinh vi.
2: Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã ngụy trang cơ sở sản xuất dưới vỏ bọc xưởng cơ khí dân dụng để bí mật gia công, cải tiến súng và chế tạo các linh kiện vũ khí quân dụng. Toàn bộ hoạt động được tổ chức khép kín, phân công vai trò rất rõ ràng từ tìm nguồn linh kiện, lắp ráp, thử nghiệm cho tới tiêu thụ. Đáng chú ý là việc mua bán chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, thông qua các tài khoản ảo và ứng dụng tin nhắn mã hóa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Vũ khí sau khi hoàn thiện được ngụy trang trong hàng hóa dân dụng rồi vận chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn súng quân dụng, súng tự chế cải tiến, hàng nghìn viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhiều loại vũ khí có tính sát thương rất cao, hoàn toàn có thể bị sử dụng để gây án nghiêm trọng hoặc cung cấp cho các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo sự xuất hiện của những xưởng vũ khí ngầm ngay trong khu dân cư cho thấy mức độ liều lĩnh và chuyên nghiệp của tội phạm hiện nay. Nếu không được phát hiện kịp thời, những đường dây như vậy có thể tạo ra nguồn phát tán vũ khí cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và tính mạng người dân.
1: Dạ vâng, thưa Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, cái việc mà các đối tượng có thể ngụy trang cả một cái cơ sở chế tạo vũ khí trong vỏ bọc của một xưởng cơ khí dân dụng thì đang cho thấy cái mức độ tinh vi cũng như là liều lĩnh của nhóm tội phạm này ra sao?
0: Vâng, điều đó cho thấy cái mức độ tổ chức và tính chuyên nghiệp của tội phạm hiện nay đã tăng lên rất nhiều. Các đối tượng thì không còn sản xuất thủ công nhỏ lẻ mà đã xây dựng cả một dây chuyền ngầm, có máy móc, thiết bị, có phân công vai trò rõ ràng từ tìm nguồn linh kiện, lắp ráp, thử nghiệm cho tới khâu tiêu thụ. Đặc biệt nguy hiểm là chúng ngụy trang dưới vỏ bọc cơ sở cơ khí dân dụng bình thường. Điều này khiến cho hoạt động phạm tội rất khó bị phát hiện nếu như chúng ta chỉ kiểm tra hành chính thông thường. Có thể nói đây giống như những xưởng quốc phòng ngầm nằm giữa đời sống dân sự. Nếu không bị phát hiện kịp thời thì hậu quả đối với an ninh xã hội sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
1: Cho dù thủ đoạn có tinh vi, liên tỉnh hoặc là xuyên biên giới và sử dụng công nghệ cao thì lực lượng công an vẫn liên tiếp lập được những cái chiến công lớn. Vậy theo ông ạ, điều gì đã giúp cho các chiến sĩ làm nên cái khả năng phá án rất là đáng nể như vậy?
0: Vâng, theo tôi thì trước hết nó là nhờ vào bản lĩnh, sự mưu trí, mưu lược và cái tinh thần đấu tranh quyết liệt không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân. Đằng sau mỗi chuyên án lớn ấy, thì chúng ta phải thấy rằng đó là cả một cái quá trình theo dõi, rồi thu thập chứng cứ, phân tích dữ liệu và đấu trí rất là căng thẳng, kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Có những chuyên án mà cán bộ chiến sĩ phải hoạt động bí mật trong cái môi trường cực kỳ nguy hiểm. Thì bên cạnh các cái kinh nghiệm nghiệp vụ truyền thống thì lực lượng công an nhân dân hiện nay cũng đã nâng cao đáng kể cái năng lực điều tra công nghệ cao, điều tra số, truy dòng tiền và phối hợp liên ngành liên quốc gia. Đó là những cái kết quả của sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm trong quá trình hiện đại hóa lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Dạ vâng, và một yếu tố cũng rất quan trọng nữa đó chính là dựa vào những cái nguồn tin báo của nhân dân, đúng không ạ thưa ông?
0: Đúng, chắc chắn rồi. Dạ vâng. Trăm lần không dân cũng chịu. Dạ vạn vâng. Lần dân liệu cũng xong.
1: Dạ vâng, và đứng trước những cái thách thức rất là lớn của các loại tội phạm thế hệ mới, rất là manh động với các thủ đoạn khó lường đấy ạ. Thì theo ông, lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát hình sự hay là cảnh sát phòng chống ma túy thì cần được bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như là hỗ trợ trang bị thêm các cái phương tiện, các cái thiết bị hoặc là có một cái chế độ đãi ngộ ra sao ạ, để các chiến sĩ có thể đấu tranh hiệu quả hơn với các đối tượng ngày càng nguy hiểm?
0: Vâng, theo tôi thì trước hết cần phải tập trung hiện đại hóa lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Cụ thể là chúng ta cần phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống điều tra số, giám định điện tử, phân tích dữ liệu lớn, big data đấy. Đã. Rồi công nghệ truy vết dòng tiền điện tử, thiết bị kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó thì cần phải tăng cường đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tài chính điện tử và điều tra về tội phạm công nghệ cao, tức là các cái phương pháp và chiến thuật điều tra các loại tội phạm này. Ngoài ra cũng cần một cái chế độ đãi ngộ phù hợp, bởi cán bộ chiến sĩ đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, nguy hiểm cao và môi trường đấu tranh ngày càng phức tạp.
1: Dạ vâng ạ, thế còn với việc tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì sao ạ thưa ông?
0: Vâng, thì chắc chắn rồi, cái việc mà ứng dụng các cái thành tựu công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI vào cái hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm là một cái giải pháp rất quan trọng hiện nay.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. Tiếp theo chương trình như thường lệ là thời gian của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: chuyên mục Nhìn ra thế giới có những nội dung đáng chú ý. Độc đáo lễ hội điêu khắc cát quốc tế tại Đan Mạch với các tác phẩm lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ. Câu chuyện về nữ thợ hàn ở Mỹ truyền động lực để phụ nữ dám theo đuổi đam mê. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Anh Thư điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý là việc Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn IRNA, trang Axios đưa tin, thỏa thuận đang định hình là một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên cùng đồng ý. Theo đó, trong vòng 30 ngày, Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và triển khai các biện pháp đảm bảo hoạt động giao thương trở lại như trước xung đột. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và miễn trừ một số lệnh trừng phạt đã áp đặt. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm dầu của Iran. Phía Iran hiện chưa công khai bình luận về các điều khoản được tiết lộ. Fox News đưa tin thỏa thuận đã đạt được 95%, nhưng các nhà đàm phán vẫn đang tranh luận về từ ngữ cụ thể. Ví dụ, theo hãng tin Fars, phía Iran bác bỏ cách nói rằng eo biển Hormuz sẽ đơn giản được mở lại, nhấn mạnh tuyến hàng hải này vẫn do Iran quản lý. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích những người phản đối thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán với Iran, khẳng định tiến trình này diễn ra có trật tự và mang tính xây dựng. Tuy vậy, Tổng thống Trump vẫn yêu cầu các nhà đàm phán Mỹ không vội vàng đạt thỏa thuận. Mỹ đang nghiêng về việc cho phía Iran thêm khoảng 5, 6 hay là 7 ngày để hoàn tất thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận có lợi thì quân đội Mỹ có thể nối lại các cuộc ném bom vào Iran. Thưa quý vị, Italia vừa bước vào cuộc đua định hình chính trường trước thềm tổng tuyển cử, với hơn 6,3 triệu cử tri Italia đi bỏ phiếu bầu chính quyền địa phương. Theo tờ France 24 Politico, điều đáng chú ý là tại các địa phương, cấu trúc các liên minh đang có sự phân rã đáng kể và không phản chiếu hoàn toàn cục diện ở cấp độ trung ương, khi cả phe trung hữu cầm quyền và liên minh trung tả đều có bất đồng nội bộ về ứng cử viên thị trưởng ở một số địa phương. Tại Venezia, thủ phủ vùng Veneto và căn cứ địa suốt 11 năm qua của đảng Lega, liên minh mở rộng trung tả đang nỗ lực thách thức ảnh hưởng của phe trung hữu. Ngược lại, thì phe trung hữu cầm quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni cũng đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Reggio Calabria. Hãng tin Euronews bình luận sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về công lý, cuộc bầu cử này được xem là một phép thử mới đối với chính phủ liên minh cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni. Đây cũng là một cách để đánh giá mức độ vững chắc của sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm tới. Dư luận quốc tế cũng chú ý tới việc Trung Quốc vừa đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung của mình theo sứ mệnh Thường Châu 23. Hãng tin AP cho biết là phi hành đoàn dự kiến sẽ thực hiện hàng chục dự án khoa học và ứng dụng. Họ cũng sẽ hoàn thành một vòng bay trên quỹ đạo cùng với phi hành đoàn của Thường Châu 21. Theo hãng tin Xinhua, tờ The Guardian, điểm đặc biệt là một phi hành gia thuộc Thường Châu 23 sẽ ở lại trạm trong một năm nhằm khám phá khả năng thích nghi và giới hạn hiệu suất của con người trong môi trường bay dài ngày trong không gian. Đây cũng là sứ mệnh dài nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, phục vụ mục tiêu đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030. Hãng tin Reuters cho biết sứ mệnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh cuộc chạy đua lên mặt trăng với Mỹ cũng đang tăng tốc.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại thị trấn ven biển Handelsstedt, phía bắc Copenhagen, Đan Mạch, đang diễn ra lễ hội điêu khắc cát thường niên lần thứ 15 với sự tham dự của 15 nghệ nhân điêu khắc cát quốc tế. Các tác phẩm điêu khắc cát năm nay có kích thước lớn và được lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ, thu hút đông đảo du khách tới tham quan chiêm ngưỡng.
3: Lễ hội điêu khắc cát quốc tế là một trong những sự kiện nghệ thuật độc đáo và quy mô lớn nhất tại Đan Mạch. Thường niên diễn ra tại thị trấn Cảng Thơ Mộng Handelsstedt, lễ hội năm nay tiếp tục biến những bãi cát mịn màng thành một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ ngoài trời với những tác phẩm kỳ công và sống động. Với chủ đề thời Trung Cổ, 15 nghệ nhân điêu khắc cát quốc tế hàng đầu đến từ Bỉ, Canada, Hà Lan, Italia, Latvia, Anh, Mỹ và nhiều nước khác đã nhào nặn khoảng 1.000 tấn cát để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Từ hiệp sĩ, công chúa cho tới những khu chợ nhộn nhịp thời Trung Cổ, các tác phẩm điêu khắc cát khổng lồ hiện lên sống động và sắc nét. Ông Christian Warer, thành viên ban tổ chức lễ hội điêu khắc cát Handelsstedt, chia sẻ.
4: Bạn biết đấy, khu vực này là một thị trấn nhỏ, nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng nơi đây có nhiều cây xanh, bãi cát trải dài bên bờ biển, và đặc biệt, khi tới đây, du khách có thể khám phá nhiều câu chuyện thú vị. Với chủ đề của lễ hội điêu khắc cát năm nay, các nghệ nhân điêu khắc cát thực sự rất thích thú, bởi có vô số hình ảnh và câu chuyện hấp dẫn để khai thác.
3: Một trong các tác phẩm được đánh giá cao trong lễ hội năm nay có tên Trò chơi của các vị vua, tái hiện cảnh hai vua đối đầu trên bàn cờ. Thực hiện tác phẩm này là nghệ nhân điêu khắc cát người Hà Lan Joris Kiewit. Chia sẻ về thành quả tác phẩm của mình, ông Joris Kiewit, nghệ nhân điêu khắc cát nói:
5: Lễ hội điêu khắc cát gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem vì ai cũng từng thử làm gì đó bằng cát trên bãi biển nên họ hiểu chất liệu này khó thế nào. Nhưng khi nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc cát này, họ sẽ ngạc nhiên khi không thể tin lại có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ cát.
3: Các nghệ nhân chỉ có vài ngày để hoàn thành tác phẩm, nhưng những công trình này sẽ được trưng bày tới tận giữa tháng 10 tới. Để chống chọi với những cơn mưa giông, cát được trộn thêm một lượng nhỏ đất sét giúp các tác phẩm cứng và có độ bền chắc chắn hơn. Sau khi lễ hội kết thúc, toàn bộ khối lượng cát khổng lồ đều được tái sử dụng qua từng năm. Được khởi xướng từ năm 2012, lễ hội điêu khắc cát quốc tế tại Đan Mạch không chỉ là sân chơi nghệ thuật cho những người yêu thích điêu khắc cát mà còn là đòn bẩy du lịch quan trọng cho địa phương. Với không gian thiên nhiên hài hòa giữa nước và cây xanh bên bãi biển, ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ thu hút được khoảng hơn 60.000 lượt khách tới tham quan trong suốt 5 tháng diễn ra sự kiện.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Kết nối Thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ lâu nghề hàn thường được xem là lĩnh vực chỉ dành cho nam giới bởi nó đòi hỏi sức bền, độ chính xác và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Thế nhưng tại Mỹ, cô Michaela Sposito đã chứng minh điều ngược lại. Bằng tài năng, sự kiên trì và niềm đam mê với nghề, cô không chỉ trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện của nước Mỹ tham gia tranh tài ở bộ môn hàn tại kỳ thi tay nghề thế giới, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ tự tin theo đuổi những lĩnh vực vốn được coi là lãnh địa của nam giới. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Đó là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mơ ước được trở thành người phụ nữ đầu tiên làm được điều gì đó. Nhưng tôi từng nghĩ rằng là mọi thứ đều đã có người đi trước chinh phục rồi. Vì vậy, khi đạt được vị trí này, tôi nhận thấy đây là cơ hội để mình làm nên lịch sử. Điều đó thực sự rất tuyệt vời và đã tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn nữa.
6: Đó là chia sẻ của cô Michaela Sposito, năm nay 21 tuổi, đến từ bang Michigan, Mỹ và hiện đang theo học tại trường cao đẳng cộng đồng Astano. Từ lâu, nghề hàn thường được xem là lĩnh vực dành cho nam giới bởi yêu cầu cao về kỹ thuật, sự chính xác và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Thế nhưng cô Michaela vừa tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện nước Mỹ tranh tài ở bộ môn hàn tại kỳ thi tay nghề thế giới sẽ diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 9 tới. Để giành được tấm vé đặc biệt này, cô đã phải vượt qua vòng tuyển chọn đầy khắc nghiệt với sự góp mặt của những thí sinh xuất sắc nhất trên khắp nước Mỹ. Cô Michaela Sposito chia sẻ.
1: Các thí sinh hàng đầu từ khắp nước Mỹ đã tham gia tranh tài trong vòng tuyển chọn kéo dài 3 ngày tại Huntsville. Cuộc cạnh tranh diễn ra rất sát sao, nhưng cuối cùng tôi là người giành chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc là tôi sẽ đại diện cho nước Mỹ tham dự kỳ thi tay nghề thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 9 tới.
6: Được tổ chức 2 năm một lần, cuộc thi tay nghề thế giới quy tụ những thí sinh xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật như xây dựng, cơ khí, công nghệ thông tin, sản xuất và robot. Hàng trăm thí sinh đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng tranh tài để tìm ra những người giỏi nhất thế giới ở từng ngành nghề. Đối với cô Michaela, tấm vé đại diện nước Mỹ tham gia cuộc thi lần này không phải là đích đến mà mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài đầy thử thách phía trước. Những ngày này, nữ thợ hàn trẻ gần như dành trọn thời gian trong xưởng thực hành, liên tục rèn luyện kỹ năng, nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật và làm việc cùng huấn

0: thành tích cá nhân, mà còn là cách cô truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ dám vượt qua định kiến và theo đuổi đam mê của mình.
1: Việc trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được cột mốc này là một niềm tự hào lớn. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những người phụ nữ đang theo đuổi nghề hàn và các lĩnh vực kỹ thuật.
0: Thợ hàn chạm tới đấu trường thế giới. Đó còn là minh chứng tài năng không có giới tính và đam mê không bị giới hạn bởi bất kỳ định kiến nào. Khi một người dám vượt qua rào cản, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác dám theo đuổi ước mơ.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày nắng nóng cao điểm ở miền Trung đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Tuy nhiên, thay vì lo lắng về hóa đơn tiền điện, nhiều gia đình tại thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt, mô hình này còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Đây cũng là câu chuyện tích cực được phóng viên Thành Long chuyển tới quý vị trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày hôm nay.
5: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Bà Nhi cho biết, gia đình bà sử dụng 3 máy điều hòa không khí, quạt, bếp điện, các phương tiện sinh hoạt, nhưng chi phí tiền điện không đáng kể. Bởi từ năm 2023, gia đình bà Nguyễn Đế Nhi đã lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần chỉ khoảng 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa. Trước đây, trung bình mỗi tháng gia đình bà Nhi phải trả 2 triệu đồng tiền điện, nay mỗi tháng chỉ phải trả khoảng 700.000 đồng cho việc sử dụng điều hòa không khí vào ban đêm do gia đình không lắp bộ tích trữ điện. Bà Nguyễn Yến Nhi cho rằng, việc lắp điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp giảm tiền điện hàng tháng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải carbon.
6: Lúc đầu thì mình thấy cái chi phí nó cao thì mình cũng phân vân không có muốn lắp, nhưng mà sau mình tham khảo nhiều thì mình thấy bạn bè họ lắp và người ta nói là giảm chi phí đến 50%, với lại thời gian sau này thì cái chi phí mà lắp đặt rẻ cũng giảm đến 50%, cho nên mình cũng mạnh dạn mình đầu tư vào đó và mình thấy thực tế là nó là đúng như cái những gì mà người ta đã chia sẻ, là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại mình cũng góp phần dùng một năng lượng xanh để bảo vệ môi trường, là mình cũng cảm thấy đó là một cái hữu ích vừa gia đình vừa với lại xã hội.
5: Ông Đàm Văn Hương ở phường Hải Châu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho gia đình hết hơn 100 triệu đồng. Ông Hương cho rằng người dân nên sử dụng điện mặt trời mái nhà vì đây là năng lượng xanh, năng lượng sạch rất hữu ích.
7: Trước khi tôi bắt điện năng lượng mặt trời, tôi nghiên cứu rất là kỹ, mình thấy rất là tiện lợi. Do đó tôi quyết định bắt hệ thống điện năng lượng mặt trời vào tháng 6 năm 2024. Hiện bây giờ tôi có 2 căn nhà, tôi đều lắp điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện mặt trời là nó sạch sẽ, với lại mình bảo vệ môi trường được nữa, do đó tôi rất là thích.
5: Hiện toàn thành phố Đà Nẵng có gần 5.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt khoảng 351 MWp. Trong đó gần 1.600 hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 được phát triển sau khi Nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ ra đời. Đây là những dự án tự sản, tự tiêu thụ. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa năng lượng hóa thạch. Thành phố ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời, đẩy mạnh việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ. Ưu tiên lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình. Để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, người dân thành phố Đà Nẵng đang có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh. Đến nay, thành phố đã có hơn 4.300 hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, chiếm khoảng 80% tổng số hệ thống điện mặt trời mái nhà toàn thành phố. Ngoài ra, có hơn 1.000 hệ thống thuộc nhóm khách hàng là các cơ sở sản xuất, nhà xưởng, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh dịch vụ, chiếm khoảng 20%.
8: Điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện.

0: Vâng, thưa quý vị, từ những mái nhà đón nắng thì nhiều hộ gia đình ở Đà Nẵng đang có thêm niềm vui vì đã tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Quý vị đừng rời sóng phát thanh, bởi ngay sau đây là chuyên mục Chuyện đêm, nơi quý vị sẽ được gặp gỡ với nhân vật mà chúng tôi tin rằng những câu chuyện mà họ chia sẻ sẽ mang đến năng lượng tích cực và ý nghĩa đối với quý vị và các bạn.
1: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy núi cao hun hút của đại ngàn Tây Bắc, nơi những cánh rừng đầu nguồn Lai Châu vẫn ngày đêm oằn mình trước áp lực khai thác và biến đổi của tự nhiên, có một nhà khoa học đã gần 20 năm theo đuổi hành trình tìm và giữ lại nguồn gen quý, một báu vật xanh của núi rừng. Từ những chuyến điền dã ở Mường Tè, những ngày bám bản vượt suối trèo đèo trong mưa lũ, tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, cán bộ nghiên cứu lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu áp dụng thành công mô hình nhân giống sâm Lai Châu, loài dược liệu từng đứng trước nguy cơ cạn kiệt vì bị khai thác tự nhiên suốt nhiều năm. Có thời điểm, anh cùng cộng sự phải tự bỏ tiền túi, duy trì các mô hình trồng sâm dưới tán rừng để chứng minh rằng người dân vùng cao hoàn toàn có thể sống được nhờ giữ rừng thay vì phá rừng. Từ một loài cây mọc tự nhiên nơi núi cao, sâm Lai Châu hôm nay đang dần trở thành sinh kế mới cho đồng bào và mở ra hy vọng về một hướng phát triển kinh tế xanh bền vững nơi rừng đầu nguồn. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, nhà khoa học của nông dân, để lắng nghe câu chuyện về hành trình bảo tồn nguồn gen quý giữa núi rừng Tây Bắc. Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Quang Tuyến và cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Được biết anh là một trong những người đã có nhiều năm gắn bó với hành trình nghiên cứu và bảo tồn sâm Lai Châu. Vậy đến thời điểm này thì thời gian anh dành cho cái quá trình nghiên cứu về loài dược liệu quý này đã được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Nếu mà gọi là bắt đầu mà để biết đến cây sâm Lai Châu ấy, thì là 16 năm rồi.
0: Vâng, 16 năm tôi nghĩ đó là một quãng thời gian tương đối dài đối với một nhà khoa học khi theo đuổi một đề tài. Vậy không biết là cơ duyên nào đã đưa anh biết đến sâm Lai Châu và gắn bó lâu dài bền bỉ với loài cây này suốt từng ấy năm?
1: Cái cơ duyên đến với cây sâm Lai Châu ấy thì là bắt đầu từ cái việc là bên tôi ấy là được thực hiện một cái đề tài nghiên cứu các loài thực vật quý hiếm tại khu vực Mường Tè. Thì trong cái chuyến công tác đi điều tra thực địa ở huyện Mường Tè ấy, thì chúng tôi có được chuyên gia về dược liệu, tức là anh phó giám đốc Sở Khoa Công Nghệ, tức là một dược sĩ, thì anh nói là ở Mường Tè có một cái loài tam thất nó rất là quý, anh ấy gọi là tam thất đen. Thế thì tôi cùng với anh ấy đi xuống chợ và tìm hiểu và thấy cái cây này rất là giá trị, và bản thân tôi thì thấy rằng là mẹ tôi là trước kia làm nghề nông nghiệp hàng sáo, trong quá trình mà làm hàng sáo mà mệt ấy, dùng cái tam thất thì nó sẽ hồi phục rất là nhanh, nhất là chỉ khi nào bị ốm chỉ cần gửi mua 1-2 củ tam thất 2-3 ngày là có thể hồi phục sức khỏe và thậm chí là hết ốm đấy. Thế thì tôi thấy rằng đây là một cái loài cây nó rất là có giá trị, và tôi tìm hiểu và thấy rằng nó có phân bố tự nhiên ở huyện Mường Tè. Thì sau đó thì chúng tôi cũng có đưa vào cái danh mục thực vật quý hiếm và cũng có đề xuất, và sau đó đến 2014 thì Sở Khoa Công Nghệ tỉnh Lai Châu cùng với Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè đưa vào một nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cái cây gọi là tam thất đen này. Đấy, và sau đó thì trong quá trình hội thảo khoa học thì kết hợp với các kết quả nghiên cứu về giải trình tự gen của giáo sư Kiên Thế Long thì đã khẳng định được cái cây tam thất đen này được gọi đặt tên là cây sâm vì nó có đặc điểm là gen cũng như là tính chất dược liệu hóa học là tương đồng với lại cây sâm ngọc linh, cũng như là anh em sinh đôi với sâm ngọc linh. Đến năm 2017 thì đề tài được chuyển thành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và xây dựng cái quy trình nhân giống trồng trọt và đặc biệt là phân tích hàm lượng dược liệu có trong cái cây sâm Lai Châu và khẳng định được cái hàm lượng MR2 là một trong những chất chính chỉ có trong sâm Việt Nam, mà sâm Lai Châu và sâm Ngọc Linh mới có trên thế giới, và hàm lượng nó đạt đến trên 3%, và đặc biệt là hàm lượng salmonin tổng số mà nó có trong cây sâm Lai Châu tự nhiên thì đạt đến 22,3%. Đấy, như thế thì thấy rằng đây là một cái nguồn dược liệu rất là quý, lại rất phù hợp với việc phát triển dưới tán rừng, đặc biệt đối với tỉnh Lai Châu cũng như Tây Bắc thì nó là vùng thượng nguồn sông Đà, khu vực đầu nguồn thủy điện, thì cái vấn đề trồng các loài cây gỗ công nghiệp thì nó sẽ rất là khó trong cái việc khai thác. Thế thì cái mô hình mà chúng tôi trước kia thì tôi làm công tác nghiên cứu khoa học, tôi trăn trở, tôi thấy rằng là để gánh một gùi củi từ trên đỉnh núi cao trên 1.000 mét xuống để bán thì đó là một cái thu nhập rất là thấp. Thì thay bằng cái việc là gánh một cái gùi củi đấy thì chúng ta hãy gùi là một gùi dược liệu quý, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thay thế được cái đời sống của bà con thông qua cái việc nâng cao cái giá trị sản phẩm trồng dưới tán rừng, mà đặc biệt lại là giữ được rừng. Vì cây sâm này có đặc điểm là cây ưa bóng, tức là nó ưa những khu vực có tán tre dày đấy, nên là nó không phải chặt bỏ những cái cây gỗ đi cả, mà nó có thể trồng xen ở dưới tán rừng, dưới thảm thực vật rừng. Đấy, thế thì là cái mà lý do tại sao là tôi gắn bó với cây sâm này, châu này. Và mặc dù có những cái nghiên cứu khoa học nhưng mà chúng tôi vẫn hỗ trợ bà con cùng các hợp tác xã, thậm chí là vừa rồi thì chúng tôi cùng tham gia hỗ trợ bộ đội biên phòng để hướng dẫn cho bộ đội về kỹ thuật trồng sâm. Thông qua cái việc đào tạo đấy thì tạo ra những đội ngũ giáo viên, tiểu giáo viên là những người chiến sĩ bộ đội gắn bó với các bản làng đấy, thì người ta sẽ hướng dẫn và đào tạo cho những người dân xung quanh đấy để có thể trồng sâm và tạo ra cái mô hình kinh tế gắn bó dưới tán rừng được.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, vào thời điểm mà những chuyến khảo sát đầu tiên được thực hiện ở Mường Tè, khi mà cây sâm Lai Châu lúc đó thì vẫn còn được bà con gọi là tam thất đen, thì anh nhận thấy cái thực trạng của loài dược liệu này ra sao và giá trị của nó trong đời sống của đồng bào thời điểm đó thì được nhìn nhận như thế nào thưa anh?
1: Thực ra là ban đầu là người dân ở trên đấy là người ta sử dụng làm thuốc và giá trị dược liệu rất là cao, nhưng mà người ta chỉ có khai thác từ tự nhiên về. Đấy, người ta cũng kể lại trước kia thì ngày xưa nữa thì nó rất là nhiều, thế nhưng dần dần ngày càng sử dụng nó nhiều, nó có giá trị, người ta thu mua nhiều, ngày càng khan hiếm. Đặc biệt là khi chúng tôi lên đấy làm nghiên cứu thì người Trung Quốc người ta luôn luôn túc trực ở trong các khu bản làng ấy xa xôi hẻo lánh đấy để người ta thu mua. Sau này khi quá trình chúng tôi ở đấy thì khi chúng tôi bắt đầu thu mua để làm nghiên cứu bảo tồn và hướng dẫn bà con là không bán đi, thì bắt đầu người Trung Quốc người ta mới dần dần rút. Chứ còn trước kia là người ta ăn nằm ở đấy, và họ muốn làm giảm giá trị thì họ không gọi là sâm, mà có thể cái tên gọi người ta là người ta muốn gọi giống cái tên tam thất của bên họ, nên họ hay gọi là củ tam thất, thậm chí họ còn gọi thêm là tam thất hoang để giảm giá trị, để người ta thu mua cho nó giá nó thấp. Thế nhưng mà sau khi cái giá trị nó lên cao và người Trung Quốc người ta cũng không thể cạnh tranh để thu mua được với lại ở Việt Nam, nên là dần dần người ta cũng một phần lý do đấy là người ta cũng dần dần rút. Một phần nữa là cái dược liệu đấy nó cũng hiếm dần, do đi khai thác tự nhiên nó cũng chỉ mang tính gọi là mùa vụ. Họ thường thì khai thác vào rơi vào tháng 3, tháng 4 thì bắt đầu cây sâm nó mọc lên, hoặc là đến tháng 9, tháng 10 là lúc quả nó chín đỏ thì người ta mới đi khai thác. Và cũng không phải là lần nào đi cũng có thể tìm được. Và thực tế là chúng tôi thấy rằng đi kiểu khai thác đấy là như kiểu là trúng lộc trời thì người ta cũng không giữ được tiền. Vì đặc điểm của đồng bào là khi có tiền là người ta sẽ mua những thứ khác, người ta cũng không giữ lại để làm lâu dài trong gia đình. Đấy, như thế thì để chúng tôi muốn nói rằng là cái việc đi thu hái ở tự nhiên thì nó tạo ra trong con người ta nó một cái là cuộc sống nó không được ổn định. Nó không tạo ra một cái giá trị nó mang tính ổn định, mà khi người ta có tiền là người ta tiêu nó không phù hợp.
0: Và từ thực tế nguồn sâm tự nhiên ngày càng khan hiếm và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn như vậy, nhóm nghiên cứu của các anh khi triển khai các đề tài về sâm Lai Châu thì đã đặt ra những cái mục tiêu cụ thể như thế nào và đâu là những hướng đi mà nhóm ưu tiên để vừa bảo tồn được nguồn dược liệu quý, vừa có thể đưa cây sâm trở thành sinh kế bền vững cho bà con vùng cao.
1: Giai đoạn đầu tiên thì như tôi đã giới thiệu là chúng tôi đi điều tra đánh giá cái khu vực phân bố của cái

0: cái sâm Lai Châu, đặc biệt ở khu vực Mường Tè là chúng tôi thứ đầu tiên. Trong giai đoạn sau thì chúng tôi mở rộng ra các huyện khác là gồm Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ là đều có phân bố cái cây sâm Lai Châu này. Và sau khi có khu vực phân bố thì chúng tôi sưu tập các nguồn gen này để đưa về thành một cái vườn sưu tập bảo tồn cái nguồn gen đấy. Sau khi có vườn bảo tồn sưu tập nguồn gen giống gốc này thì chúng tôi sẽ lấy hạt giống và chúng tôi nhân ra. Và sau khi nhân ra thì chúng tôi sẽ xây dựng cái quy trình nhân giống trồng trọt thông qua cái các thí nghiệm nghiên cứu, và chúng tôi hiện nay xây dựng được cái quy trình và đã ban hành cho tỉnh và đã đưa vào sản xuất. Thì hiện nay là sau khi đã đưa vào sản xuất thì tiến tới là chúng tôi lại tiếp tục là chọn tạo các giống sâm có giá trị dược liệu cao, kháng bệnh và đặc biệt là có thể hạ được thấp được độ cao. Vì cây sâm thì nó nằm ở trên độ cao thì dẫn đến là cái khu vực để trồng đi lại nó khó khăn, thì dẫn đến doanh nghiệp đầu tư nó cũng sẽ rất là hạn chế. Thì chúng tôi mong muốn là chọn được những cái giống nó có thể hạ xuống được, thích nghi ở cái độ cao nó thấp hơn một chút để cho người ta đi lại canh tác thuận tiện, thậm chí là cơ giới hóa, công nghiệp hóa để tạo ra cái sản lượng lớn. Và cuối cùng mục tiêu của chúng tôi làm sao để trồng được sản lượng lớn hơn, mà số lượng lớn hơn và để tạo ra giá trị sản phẩm nó năng suất cao hơn. Sau 10 năm nghiên cứu thì hiện nay thì tỉnh Lai Châu đã ban hành một cái quy trình trồng trọt về sâm Lai Châu năm 2024, ban hành nghị quyết phát triển cây sâm Lai Châu với mục tiêu là 3.000 hecta sâm, và đến nay tỉnh Lai Châu đã trồng được trên 150 hecta và đã có những vườn đã có tạo ra sản phẩm và có những doanh nghiệp Nhật Bản đã đến liên kết và đặt để thu mua. Dự kiến là một năm người ta sẽ thu mua khoảng 30 đến 50 tấn sâm. Đấy, thì đấy là những cái tín hiệu tích cực ban đầu. Ngoài ra thì người dân cũng đã tự trồng trọt và có những sản phẩm để khai thác để làm các sản phẩm, ví dụ như là trà sâm, nước yến, nước sâm, rồi là đặc biệt là hồng sâm. Một số các doanh nghiệp đã chế biến thành các sản phẩm và bán trên thị trường rất là được ưa chuộng, thậm chí có những thời điểm khan hiếm không có nguyên liệu để cung cấp ra thị trường.
1: Và thưa quý vị và các bạn, khi đề án trồng sâm Lai Châu được xây dựng thì mục tiêu chỉ là triển khai trồng tại huyện Mường Tè cũ. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Quang Tuyến đã đề xuất mở rộng ra các huyện Tam Đường, Phong Thổ và Sìn Hồ cũ thuộc tỉnh Lai Châu và hạ dần độ cao trồng sâm Lai Châu. Hàng chục năm gắn bó với loại dược liệu quý này thì tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu áp dụng thành công mô hình nhân giống cây dược liệu quý bằng công nghệ mới và cho thu nhập hàng chục tỷ đồng một hecta. Anh đã được ở Hội đồng Bình chọn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 132 nhà khoa học của nhà nông trong năm 2025. Đó là thêm những cái thông tin về tiến sĩ Phạm Quang Tuyến mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Và bây giờ, quay trở lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Quang Tuyến. Thưa anh, thường xuyên phải đi lại giữa Hà Nội và các vùng trồng sâm ở Lai Châu để đeo đuổi đề tài nghiên cứu của mình, thì chắc hẳn anh đã trải qua không ít khó khăn, thử thách trên hành trình ấy.
0: Trong những cái giai đoạn đầu thì đúng là phải bám sát cái việc nghiên cứu và cùng hướng dẫn bà con. Thì chúng tôi phải thường xuyên, thì gần như là tuần nào chúng tôi phải đi khoảng vài ba ngày đấy, lên đây trên đấy. Thì sáng thì bắt xe khách đi và vài ba ngày sau thì là sẽ bắt xe khách về. Thì có những năm cũng thời tiết, nhất là mùa mưa này, tháng 5, tháng 6 này, có những lần mưa, lũ thì nhiều khi chuyến xe phải dừng giữa đường. Đấy là những cái khó khăn. Và đặc biệt là có một cái trận rất là may mắn khi đoàn công tác của viện vừa đi về thì hôm đấy là có cái trận lũ quét, thì một cái máy xúc thì của cái anh chủ vườn sâm thì bị rơi xuống vực, thế còn lại một cái lán trại công nhân làm đường ở khu vực đấy thì bị bay đi và thiệt hại mất 3 người. Đấy, như thế là để thấy rằng cái việc đi trồng sâm nó rất là vất vả. Thì ngoài ra thì những lần đi trên đường thì anh em trượt ngã, thậm chí nó cũng có những lần suýt xuống vực vì những cái đường nó trơn và đi lại nó khó khăn. Đấy thì nó cũng có những cái nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì cũng có lúc mà nó khó khăn, mà đến lúc anh em phải nhiều lúc nói vui mà có khi là sau chuyến đi này thì có lẽ không làm đề tài nữa. Trong những ngày giai đoạn đầu để làm bảo tồn với bà con thì chúng tôi phải gọi là ba cùng với bà con, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Và thế thì khi bắt tay vào làm những cái việc này thì hướng dẫn bà con để thay đổi một cách tư duy, chuyển từ gọi là khai thác tự nhiên để chuyển sang trồng trọt. Thì thực ra là tập quán canh tác của bà con vùng cao có một cái là người ta chỉ thích là dựa vào tự nhiên thôi, người ta chỉ thích thu hái thôi. Có những ngày đầu tiên thì vận động bảo để đi trồng trọt, người ta mặc dù người đồng bào người ta rất chịu khó, họ thể làm việc nặng, họ có thể đi leo núi cả ngày không biết mệt, nhưng mà để tham gia vào cái việc trồng trọt là họ đàn ông người ta không thích đấy. Tuy nhiên là với cách làm của chúng tôi hướng đến là đối tượng là phụ nữ và người già tuổi hơn một chút, thì người ta làm với việc trồng trọt sâm thì nó sẽ phù hợp hơn, và đặc biệt là sẽ tích hợp cái việc là liên kết giữa doanh nghiệp và người dân để tạo ra cái mô hình mang tính bền vững hơn. Thì doanh nghiệp sẽ đầu tư về là cây giống, đầu tư về phân bón, đầu tư đầu ra, và bà con sẽ làm công và để phát triển, và như thế thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm nó mang tính bền vững hơn. Đúng rồi, thực ra thì cũng phải thú thật là trong giai đoạn đầu thì tôi cũng có rất nhiều doanh nghiệp là quan tâm để làm sản xuất. Thế nhưng mà do điều kiện đi lại khó khăn từ Hà Nội lên đến Mường Tè, vùng giáp biên giới khoảng 600 cây số, thì người ta rất thích là trồng sâm, họ nghĩ rằng cây sâm có giá trị, nhưng mà để quyết định đặt tiền, bỏ tiền ra để trồng thì thường là đến phút cuối cùng thì người ta lại không dám bỏ tiền ra. Đấy, giai đoạn đầu là như thế. Thế chúng tôi muốn chứng minh được cái việc khoa học của mình làm nó có thành công hay không, thì chúng tôi phải khẳng định không những ở cái thí nghiệm nhỏ nhỏ, mà chúng tôi muốn làm cùng bà con ở cái mô hình nó lớn hơn, quy mô hơn, để khẳng định được cái việc mình làm là có ý nghĩa và mang tính thực tiễn sản xuất. Cái tiền chúng tôi bỏ ra thì nó cũng không phải là quá lớn, nhưng mà so với cái thu nhập đồng lương ít ỏi của nhà khoa học của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng nó là lớn so với bản thân tôi. Vì tại vì chúng tôi phải bán cả cái nhà mình ở ra để vào tập thể cơ quan ở, xong rồi để sử dụng cái tiền đấy để cùng bà con để làm mô hình. Tuy nhiên thì mỗi một con người ở một vị trí thời điểm lịch sử khác nhau thì cái việc làm đấy nó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái ý nghĩa mà tôi thấy rằng là nó tạo ra một cái tiền đề để doanh nghiệp dám sẵn sàng để đầu tư trồng sâm. Chứ còn lúc đầu thì vận động nhiều doanh nghiệp nhưng mà không ai dám bỏ tiền ra, vì mọi người vẫn chưa dám chắc chắn, vì vẫn thấy là nó ở dạng nghiên cứu thôi, chưa thành dạng sản xuất. Nhưng mà khi người ta nhìn thấy nó hiệu quả, nó tốt hơn, nó rõ ràng hơn thì người ta sẵn sàng đầu tư. Và như thế là tỉnh Lai Châu đã đi rút ngắn được quá trình nghiên cứu. Như sâm Ngọc Linh phải nghiên cứu 50 năm mà hiện nay mới có những cái sản phẩm. Thế như ở Lai Châu hiện nay mới khoảng 10 năm nay thôi, nhưng đã có những rất nhiều doanh nghiệp đã có những cái sản phẩm bán ra thị trường rất là được ưa chuộng. Đấy, tôi nghĩ đấy là cái kết quả mà mình việc làm của mình nó giúp cho cái việc phát triển nhân rộng nhanh hơn.
1: Khó khăn là như vậy, nhưng điều gì đã khiến anh vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi hành trình nhiều gian nan của mình, thay vì dừng lại trước những thử thách, những cái rào cản về kinh phí cũng như là điều kiện thực tế?
0: Thực ra thì công việc, rồi là cái sự đam mê, rồi là cái nghề nó giống như gọi là lúc mình say thì mệt thì mình bảo thôi không uống rượu nữa, nhưng mà khi tỉnh lại rồi hay là với công việc của mình đam mê thì mình lại quay trở lại với công việc. Và cũng hiện nay thì sau thời gian dài thì được sự quan tâm của tỉnh cũng như là hệ thống giao thông bây giờ nó tốt hơn, thì cũng đã các vườn sâm đi lên thì cũng đã tốt hơn rất nhiều, đã có những nơi đổ được hết đường bê tông rồi. Thì tôi nghĩ rằng trong một tương lai gần thì dần dần thì cái việc đi lại cũng như là việc đầu tư của các doanh nghiệp cũng nhà nước thì sẽ giúp cho các vườn sâm để phát triển sẽ tốt hơn, và đặc biệt là giúp cho các nhà khoa học có điều kiện hơn để tiếp cận các vườn sâm.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì để một đề tài nghiên cứu có thể đi từ phòng thí nghiệm ra thực tế đời sống là cả một cái hành trình rất dài và nhiều áp lực. Thậm chí có giai đoạn anh và cộng sự còn phải tự bỏ tiền túi và bán nhà của mình để phục vụ cho cái công tác nghiên cứu. Vậy theo anh thì đâu là những cái nút thắt lớn nhất đối với công tác nghiên cứu khoa học hiện nay? Đó là câu chuyện cơ chế, nguồn lực hay là còn những cái rào cản nào khác nữa?
0: Thực ra thì làm khoa học trong đời để chuyển giao vào thực tiễn thì nó là cả một vấn đề, mà đặc biệt đối với vấn đề là khoa học trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đặc biệt là lâm nghiệp của chúng

0: Tôi là cái cây dài ngày. Ví dụ cây sâm thì tối thiểu nó khoảng 5 năm thì mới được thu hoạch. Đấy. Thế thì để tạo ra một cái giống, tôi đơn giản là có thể chọn tạo được một cái giống sâm mà có năng suất cao hay là có giá trị dược liệu cao thì nó cũng phải qua 3 đến 4 chu kỳ thì mới tạo được một cái giống nó hoàn chỉnh. 3 4 chu kỳ thì một chu kỳ là 5 năm thì 3 nhân 5 là 15 năm, thì mất khoảng 15 năm thì mới các sản phẩm này mới đưa vào được thực tiễn. Đấy, thế thì đấy là một cái rào cản. Thế trong khi đó thì đòi hỏi thực tiễn thì là cần phải có ngay. Đấy, chưa nói đến vấn đề là nghiên cứu xong thì tài sản đấy, trước kia các văn bản nhà nước quy định thì tài sản nghiên cứu thì là của nhà nước, thậm chí là để muốn đi chuyển giao ứng dụng thì là phải có xin ý kiến, phải có cấp phép. Đấy thì nó là một cái rào cản rất là khó khăn. Thì tuy nhiên là vừa rồi thì chính phủ đã có một cái nghị quyết mới, nghị quyết 57 thì là khuyến khích cho khoa học, nhà khoa học, cơ quan quản lý khoa học là có thể đưa chuyển giao vào thực tiễn sản xuất. Đấy, thông qua việc kết hợp với lại doanh nghiệp. Đấy, thì đây là cũng một tín hiệu tôi nghĩ là trong giai đoạn tới thì nó sẽ thuận lợi hơn. Chứ còn như trước kia thì chúng tôi thấy rất là khó khăn. Kết thúc đề tài mà chúng ta không có cái người theo dõi chăm sóc. Thế thì chúng ta phải thay đổi cái tư duy là cái tài sản đấy nó nghiên cứu ban đầu thôi, nó chỉ là cái tiền đề thôi chứ không phải là một cái tài sản từ dự án hay là tài sản sản xuất mà chúng ta lại yêu cầu phải thu hồi rồi hay là bán đấu giá. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng phải thay đổi cơ chế, và cái cơ chế hiện nay về nghị quyết 57 thì cũng khá phù hợp. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cái rào cản lắm, nó phải thông thoáng hơn một chút, và đặc biệt là trong quá trình nhà khoa học kết thúc đề tài thì người ta chưa có nhiệm vụ mới thì người ta lấy lương ở đâu? Thì bây giờ là cơ chế tự chủ, nhà khoa học phải tự chủ 100%. Thế bây giờ không thể là tôi vừa kết thúc đề tài cái tôi lại có một cái đề tài khác để có lương được. Thế thì nó phải mất một năm sau, thậm chí 2 năm sau thì mới có một cái đề tài mới. Thế thì trong 1 năm đấy, 2 năm đấy thì nhà khoa học sống bằng gì? Thế thì nhà nước có cơ chế gì để khi kết thúc đề tài đấy người ta cho một cái khoản tiền để người ta tiếp tục là theo dõi, hay là người ta chuyển giao cái sản phẩm đấy vào thực tiễn sản xuất, hoặc là kết hợp doanh nghiệp để sản xuất được không? Như thế thì tôi nghĩ là nó mới tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh được. Đấy, còn chưa nói là phải sản xuất thử nghiệm, sau đó là làm công tác khuyến nông, rồi sau đó thì mới đưa vào sản xuất đại trà. Đấy, nó có rất là nhiều bước. Đấy, mà đối với những cái cây dài ngày như lâm nghiệp thì nó là một thách thức. Đấy, thậm chí tôi nghĩ rằng đối với ngành lâm nghiệp, ngoài cái vấn đề là về kinh tế sản thu từ sản phẩm, nó là còn đưa lại giá trị về môi trường rừng, giá trị carbon, thì chúng ta phải tư duy theo cách thức khác, thì có những cái cơ chế đặc biệt, cái cơ chế để giải quyết vấn đề để làm sao nhà khoa học người ta mới gắn bó được với ngành nông lâm nghiệp này.
1: Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi rất muốn lắng nghe những chia sẻ của anh về dự định sắp tới của mình.
0: Cây sâm Lai Châu thì cũng bước qua giai đoạn bảo tồn, giai đoạn nhân giống, giai đoạn trồng trọt. Thế thì giai đoạn tới này thì chúng tôi muốn tiếp tục để nâng cao về năng suất. Năng suất là thứ nhất là về khối lượng, sản lượng. Thứ hai là nâng cao cái hàm lượng dược liệu có trong cây sâm. Đấy, phải chọn tạo ra những cái giống nó hướng tốt. Và đặc biệt nữa là cây sâm thì nó có cũng khi trồng nó cũng sẽ nảy sinh vấn đề sâu bệnh hại. Thì cũng mong muốn là chọn tạo được những cái giống sâm là kháng bệnh, giống sâm là thích nghi được với lại cái đai cao nó thấp, đấy để tạo ra những cái vùng trồng sâm nó lớn hơn. Đấy là những cái dự định mong muốn của chúng tôi. Tuy nhiên thì với một cá nhân thì có lẽ cũng không thể làm được hết. Tôi hy vọng rằng có sự quan tâm đầu tư của nhà nước, rồi là thậm chí là có nhiều các nhà khoa học đầu tư vào tham gia vào quá trình nghiên cứu này để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị nó tốt hơn như cái mong muốn chúng tôi đang chia sẻ.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Quang Tuyến về những chia sẻ rất chân thành trong chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh cùng các cộng sự sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình nghiên cứu thành công để những báu vật xanh của Đại Ngàn thực sự được gìn giữ và trở thành sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao. Và quý vị vừa nghe chuyện đêm với những chia sẻ của nhà khoa học tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, và lắng nghe hành trình gần 20 năm anh theo đuổi công tác nghiên cứu bảo tồn nguồn gen quý giữa Đại Ngàn Tây Bắc.

0: Giai điệu của ca khúc Tình Đất cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về nghiên cứu khoa học cơ bản sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tháo gỡ toàn bộ nút thắt về nghiên cứu khoa học cơ bản trước tháng 6 năm 2027 để xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc và nhóm nghiên cứu mạnh. Cơ chế tài trợ 5 năm, 10 năm, 15 năm sẽ được áp dụng với các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Cơ chế quản lý khoa học phải chuyển nhanh sang hậu kiểm, tập trung đánh giá chất lượng, kết quả và tác động dài hạn. Theo định hướng đến năm 2045, nước ta sẽ hình thành một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước xây dựng trường phái khoa học Việt Nam và nâng cao năng lực tự chủ ở một số công nghệ chiến lược. Chiều nay, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, phải có cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn của nhà nước, của tư nhân, dòng vốn dài hạn, tránh việc phát triển nhà ở cho thuê chỉ dựa vào ngân sách nhà nước và làm rõ vai trò của quỹ nhà ở quốc gia, quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi. Làm việc với Ủy ban dân nguyện và giám sát vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý nâng cao hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Trước đó, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Phải có cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thiết lập hành lang pháp lý thu hút đầu tư vào hạ tầng, truyền tải điện và phát triển các nguồn năng lượng xanh, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Một số vấn đề lý luận thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những nội dung cốt lõi về cơ sở xác lập Việt Nam.

0: bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, làm rõ các mục tiêu, động lực phát triển, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phân tích những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế toàn cầu, an ninh phi truyền thống và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển. Lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của 3 nghị định quy định chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Bộ Quốc phòng đề xuất nâng cấp nghỉ hưu trước tuổi cho sĩ quan từ 3 đến 5 tháng lương mỗi năm nghỉ sớm, đồng thời không giảm tỷ lệ lương hưu nhằm đảm bảo thống nhất với chính sách tinh giản biên chế. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong dự thảo nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi thực hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, tại bản dự thảo mới nhất được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này sau khi tiếp thu ý kiến các bên. Hiện các hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế là không khả thi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1991, trú tại xã Thanh An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Theo điều tra, từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, dù không có chức năng thẩm quyền trong công tác tuyển dụng, Khánh đã nhận chạy việc cho 3 trường hợp vào làm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và một số cơ sở y tế trên địa bàn với số tiền là 520 triệu đồng, nhưng không xin được việc. Các bị hại sau đó đã gửi đơn tố giác, vụ án đã được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra vụ một hộ nghèo trên địa bàn bị lừa mất hơn 50 triệu đồng ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Theo tin của phóng viên Công Bắc, nhóm lừa đảo đã mạo danh giáo viên chủ nhiệm của con nạn nhân để tạo lòng tin rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
1: Nạn nhân của vụ lừa đảo là anh Phan Văn Định ở thôn 3. Gia đình anh Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 3 con nhỏ, một cháu học tiểu học, hai cháu đang theo học tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Chư Prao. Bản thân anh Định là lao động chính nhưng gần đây đã bị tai biến mạch máu não và mắc bệnh hở van tim ba lá nặng, không còn khả năng lao động. Nhận thấy gia đình anh quá khó khăn, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ được 50 triệu đồng. Ngày 23 tháng 5, trường đã trao trực tiếp cho gia đình anh Định 20 triệu đồng và chuyển khoản qua ngân hàng 30 triệu đồng. Đến sáng 24 tháng 5, một nhóm người mạo danh là cô giáo chủ nhiệm của con anh Định đã kết bạn Zalo với anh. Sau đó, nhóm người này nói có thêm tổ chức từ thiện muốn hỗ trợ và yêu cầu gia đình chuyển lại số tiền đã nhận để tổng hợp trước khi trao tiếp. Tin tưởng người nhắn tin là giáo viên của trường nên anh Định đã chuyển khoản hơn 50 triệu đồng theo yêu cầu mà không xác minh. Sau khi không nhận lại được tiền và liên hệ với cô chủ nhiệm, anh Định mới biết mình bị lừa. Đại diện trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng và gia đình đã báo chính quyền cùng cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân xã Chư Prao đã chỉ đạo công an xã vào cuộc và làm việc với ngân hàng. Nhưng việc chuyển tiền đã hoàn thành, không thể ngăn chặn hành vi lừa đảo. Công an xã Chư Prao đã báo cáo với công an tỉnh Đắk Lắk để có hướng chỉ đạo điều tra, xử lý.
0: Hôm nay, nhiệt độ ngoài trời từ miền Bắc tới miền Trung lên 40 độ C. Các tuyến đường thưa thớt xe cộ, điểm du lịch vắng lặng, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nắng nóng kéo dài dễ gây sốc nhiệt, mất nước, đột quỵ và các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa nguy hiểm. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và các lao động ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung còn kéo dài đến hết ngày 28 tháng 5. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay tại Seoul diễn ra cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc và người đồng cấp Croatia. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên sau 8 năm một Ngoại trưởng Croatia có chuyến công du tới Seoul. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Croatia Gordan Grlić Radman đã thảo luận về các biện pháp tăng cường liên kết trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng và năng lượng. Đáp lại kỳ vọng của phía Hàn Quốc về việc tiếp tục mở rộng hợp tác hướng tới tương lai trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh năng lượng, sản xuất pin, v.v.

0: Đứng đầu ngành ngoại giao Croatia đánh giá cao những tiến triển thực chất trong quan hệ song phương, trong đó có việc hai nước đã ký kết nhiều văn bản hợp tác liên quan an ninh quốc phòng, kinh tế và khoa học kỹ thuật. Ngoại trưởng Cho Yun và Ngoại trưởng Radman cũng nhất trí sẽ tiếp tục xây dựng một nền tảng mang tính thể chế để thúc đẩy du lịch qua lại giữa nhân dân hai nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đàm phán hiệp định kỳ nghỉ kết hợp làm việc, một thỏa thuận song phương cho phép thanh niên hai nước đi du lịch trong thời gian dài và được phép làm việc bán thời gian để trang trải chi phí nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân.
1: Chính phủ Nhật Bản hôm nay công bố kế hoạch bổ sung khoảng 3.000 tỷ yên tương đương với 19 tỷ đô la vào quỹ dự trữ nhằm trợ giá nhiên liệu và giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Thông báo được Thủ tướng Takayuki Sanae đưa ra trong bối cảnh giá dầu leo thang sau chiến sự liên quan đến Iran, trong khi đồng yên suy yếu tiếp tục làm tăng giá hàng nhập khẩu, đẩy áp lực lạm phát lên nền kinh tế Nhật Bản. Đây cũng được xem là sự thay đổi trong quan điểm của bà Takayuki sau khi trước đó bà từng cho rằng chưa cần thiết phải tung thêm gói chi tiêu bổ sung. Nhật Bản trước đó đã sử dụng khoảng một nửa quỹ dự phòng trị giá 1.000 tỷ yên để hỗ trợ hóa đơn tiện ích cho người dân, trong khi các chương trình bình ổn giá xăng tiếp tục khiến ngân sách bị bào mòn do giá dầu thế giới duy trì ở mức cao. Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz. Theo đề xuất, Iran và Mỹ và các đồng minh sẽ tuyên bố chấm dứt lập tức mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm giàu của Iran. Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu đổ về thánh địa Mecca tại Ả Rập Xê Út để tham gia lễ hành hương thường niên trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột ở Trung Đông vẫn còn bấp bênh. Dù nhiệt độ vượt mức 40 độ C trong phần lớn thời gian, nhiều người hành hương tại Mecca vẫn không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc.
2: Chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
1: Ít nhất 28 người vừa thiệt mạng sau khi một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu khai thác vàng trái phép ở tỉnh Bengo, phía tây bắc Angola, một trong những tai nạn khai thác mỏ trái phép nghiêm trọng nhất tại quốc gia châu Phi này. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người sống sót trước khi kết thúc hoạt động tìm kiếm. Angola hiện là một trong những quốc gia sản xuất kim cương lớn của châu Phi. Tuy vậy, trong bối cảnh giá kim cương suy giảm và kim cương nhân tạo ngày càng phổ biến trên thị trường toàn cầu, nước này đã nỗ lực đa dạng hóa ngành khai thác khoáng sản dẫn đến sự bùng nổ trong các hoạt động khai thác thủ công, các kim loại khác như vàng. Số ca tử vong nghi liên quan đến dịch Ebola đã tăng lên 200 trường hợp, đồng thời cảnh báo đợt bùng phát Ebola đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Việc chậm phát hiện các ca bệnh trong giai đoạn đầu khiến giới chức y tế hiện phải chạy theo dịch bệnh. WHO đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó và kêu gọi các quốc gia giáp biên giới với Congo khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi Uganda hôm nay xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Ebola được xác nhận tại nước này lên 7 trường hợp. Ông Tedros Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai thứ ba, 26 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sản xuất tiết kiệm nước, nâng thu nhập cho nông dân, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy an sinh từ chính sách nhà ở cho thuê, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, uống trà nghe dân nói và bài học quản trị gần dân. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân.

Nhà ở xã hội khi chính sách chạm vào ước vọng an cư. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đuối nước mùa hè ở vùng cao để không còn những bài học đau xót. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, diện mạo và tinh thần đổi mới ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng nhân dân. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải đoàn biên phòng 38 học Bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất tài chính thế giới. 15 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20, chuyên gia của bạn, biến chứng thần kinh ở người tiểu đường, làm sao để phòng tránh. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Hà Nội những ngày tháng không quên, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản kết nối nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai

0: đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư có bài viết về nội dung này.
1: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, thời gian tới kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng cho tới xu hướng thắt chặt thương mại và suy giảm nhu cầu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao cùng khả năng thu hút đầu tư được đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý của khu vực. Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, quy mô cải cách đang triển khai hiện nay là chưa từng có tiền lệ và diễn ra đúng vào thời điểm then chốt. Đây không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần mà là sự chuyển động đồng thời trên nhiều lĩnh vực, từ tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, mở cửa thị trường vốn cho tới đầu tư cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong đó, bà Tamina Khan đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
2: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu các mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
1: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả. Kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải giải bài toán vốn theo cách mới, không thể tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và tín dụng ngân hàng mà cần mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn. Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu nhằm lựa chọn những nhà thầu có năng lực thực sự. Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho rằng
2: mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao là một định hướng tích cực đối với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần cẩn trọng với một số rủi ro, đặc biệt liên quan đến tốc độ triển khai và cách tiếp cận đối với các dự án hạ tầng lớn. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế quản trị phù hợp cho các quyết định đầu tư, đồng thời có phương pháp kỹ thuật đủ mạnh để phát triển những dự án khả thi về tài chính. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để cùng xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
1: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đan Mạch là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi số, với nhiều kinh nghiệm đáng chú ý trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển dịch vụ công số và thúc đẩy hợp tác công tư. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, thì đâu là những bài học có thể tham khảo từ mô hình của Đan Mạch? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bà Kian Hayin, trưởng phòng phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số thuộc Cơ quan Dữ liệu Khí hậu của Đan Mạch.
3: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, Đan Mạch hiện nay được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số. Vậy Đan Mạch đã trải qua quá trình xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái số quốc gia như thế nào? Và những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất từ hành trình đó là gì?
4: Hành trình chuyển đổi số của Đan Mạch đã được khởi động từ nhiều thập kỷ trước. Một dấu mốc quan trọng là vào năm 1968, chúng tôi bắt đầu triển khai hệ thống CPA là mã định danh cá nhân trung tâm cho toàn bộ công dân. Nhờ đó thì mỗi người dân đều có một mã nhận diện duy nhất, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình số hóa sau này. Đến khoảng năm 2000 thì chính phủ Đan Mạch bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử e-government. Ban đầu thì mục tiêu chủ yếu là nâng

0: cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trọng tâm đã chuyển sang việc xây dựng các dịch vụ công thân thiện hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy người dân làm trung tâm. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đan Mạch đó là sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cấp chính quyền. Quá trình số hóa không chỉ được triển khai ở cấp trung ương mà còn có sự tham gia rộng rãi của địa phương. Nền tảng cho toàn bộ tiến trình này là chiến lược số quốc gia, đi kèm với các khoản đầu tư và định hướng chung cho hạ tầng, nền tảng và giải pháp số. Theo tôi thì yếu tố then chốt nằm ở việc xác định rõ mục tiêu cần đạt được, đồng thời tạo ra những kết quả tích cực sớm và dễ nhận thấy đối với người dân cũng như là doanh nghiệp.
1: Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Theo bà, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng từ Đan Mạch mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình này?
0: Vâng, trước hết Đan Mạch và Việt Nam rõ ràng là hai quốc gia rất khác nhau, vì vậy việc áp dụng một mô hình từ nước này sang nước khác là không dễ dàng. Mỗi nước cần xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của mình. Khi Đan Mạch bắt đầu quá trình số hóa vào những năm 1968 hay là năm 2001, thì nhiều công nghệ hiện đại như ngày nay vẫn chưa xuất hiện. Chính vì vậy, Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của các công nghệ mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, chiến lược ưu tiên các nền tảng và dịch vụ trên thiết bị di động được xem là một hướng đi phù hợp. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch thì một trong yếu tố quan trọng nhất đó là xây dựng được một chiến lược số thống nhất, được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp chính quyền. Cùng với đó là sự đầu tư lâu dài và nhất quán cho hạ tầng số, nền tảng thiết yếu để phát triển các dịch vụ và giải pháp số hiệu quả. Theo tôi thì điều quan trọng nhất là phải xây dựng một chiến lược rõ ràng và xác định cụ thể các mục tiêu của chuyển đổi số. Công nghệ không phải là đích đến mà chỉ là công cụ để đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.
1: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Tokyo của Nhật Bản vừa diễn ra diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Tự hào chung tay, tôn vinh cống hiến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
3: Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu, gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.
4: Kể cả trong quá khứ thì cái yếu tố văn hóa đã giúp cho hai đất nước chúng ta, hai dân tộc chúng ta gần gũi với nhau hơn. Tôi tin là trong tương lai, sợi dây văn hóa, cái nhịp cầu văn hóa đó, sự tương đồng về văn hóa cũng sẽ giúp cho quan hệ của hai nước tiến sâu hơn, tiến xa hơn.
3: Tại sự kiện còn có các hoạt động để tri ân và tôn vinh những cá nhân tổ chức đã tận hiến bằng tất cả tâm huyết cho hành trình gìn giữ văn hóa cộng đồng bền bỉ suốt thời gian qua.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc

0: mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất

0: hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ chí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
1: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
2: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
1: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
2: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
1: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
2: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
1: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
2: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
3: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
4: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
3: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
4: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
3: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
4: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
3: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
4: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
0: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình trong chuyên mục Dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
1: Dòng tin.
3: Dòng tin.
4: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Kinh tế di sản, từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững. Tại hội thảo, các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở lý luận và khung tiếp cận về kinh tế di sản trong khoa học xã hội và nhân văn hiện đại, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, mô hình và kinh nghiệm thực tiễn trong khai thác và phát huy giá trị di sản. Trong bối cảnh hiện nay, di sản không chỉ là những thực thể đóng băng để bảo tồn, mà đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển, tăng trưởng kinh tế bền vững. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, bất kỳ di sản nào cũng có giá trị kinh tế.
5: Các giá trị đó thường không biểu hiện

0: cách thông thường như các sản phẩm hàng hóa khác, mà thường là cả giá trị ẩn tàng được biểu đạt qua hệ biểu tượng. Để cho các di sản văn hóa thể hiện phát huy được giá trị kinh tế thì cần phải có một quá trình chuyển hóa, tức phải kinh tế hóa các di sản đó rồi mới có thể đưa ra giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên thị trường.
1: Nước ta sở hữu kho di sản vô cùng phong phú nhưng vẫn đang đứng trước những thách thức lớn giữa yêu cầu bảo tồn và áp lực tăng trưởng. Nhiều chuyên gia cũng đề xuất giải pháp giải quyết quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển kinh tế di sản trong bối cảnh hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cần thay đổi tư duy trong quản lý di sản.
2: Không chỉ bảo tồn di sản theo cái cách là bảo tồn tĩnh nữa, mà chúng ta phải đặt di sản của chúng ta trong dòng chảy phát triển của đất nước ấy, để di sản ấy đóng góp nhiều hơn như là một cái nguồn lực cho phát triển đất nước của chúng ta. Tuy nhiên là rõ ràng rằng ấy là đây là một thách thức rất là lớn, khi mà là di sản rất là đặc biệt, nó có những cái giá trị, nó là những cái câu chuyện, nó là những cái sức mạnh mà nếu mà chúng ta kể không đúng cách, nếu mà chúng ta gìn giữ không đúng cách ấy, thì nó rất dễ tác động đến cái tính mong manh của di sản ấy.
3: Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim Trường Sơn Những Năm Tháng Không Quên, mang tới cho những người yêu điện ảnh những ký ức xúc động hào hùng về một thời chiến tranh cách mạng và hình ảnh của những người lính Trường Sơn năm xưa. Thời gian đã lùi xa, nhưng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam vẫn vang vọng hào khí của một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đó là nơi hàng triệu chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã gác lại thanh xuân, dâng hiến cuộc đời cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam bày tỏ.
4: Trước đó mọi người gọi là đường mòn đấy, để làm nhiệm vụ là đưa cán bộ vào phía Nam và đưa các học sinh và thương binh từ phía Nam ra miền Bắc. Nhưng sau rồi dần dần con đường đó đã thành đại lộ Hồ Chí Minh. Không phải chỉ có đi gùi thồ mà đã là vận tải. Và đã góp phần vào cùng với quân dân ta chiến thắng trong các cái chiến dịch lớn như chiến dịch Khe Xanh thì mùa xuân 68, chiến dịch 72, chiến dịch đường 9 năm Lào Quảng Trị năm 71, thế rồi đến chiến dịch thành phố Hồ Chí Minh.
3: Qua các tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng tiêu biểu như Từ Một Cánh Rừng, Bình Minh Đỏ, Truyền Thuyết Về Quán Tiên, chương trình tái hiện chân thực xúc động cuộc sống chiến đấu lao động và sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Là một cựu chiến binh, nhà thơ Châu La Việt cảm nhận đây là chương trình rất ý nghĩa.
5: Tôi là một người chiến sĩ đã từng chiến đấu ở mặt trận Tây Trường Sơn nhiều năm và hôm nay rất cảm động được đến dự một cái đợt chiếu phim về Trường Sơn Những Năm Tháng Không Quên. Tôi thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, và bởi tình cảm của chung của mọi người đối với Trường Sơn thì trong cái chương trình phim này thì chúng ta sẽ được cùng nghe tiếng hát, cùng nghe tâm sự, cùng xem những tiết phim của những năm tháng Trường Sơn.
1: Triển lãm nghệ thuật với chủ đề 120 năm Đại Quốc gia Hà Nội, truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng diễn ra tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông, một trong những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Đại học Đông Dương xưa. Sự kiện không chỉ là hoạt động trưng bày nghệ thuật mà còn là hành trình đưa công chúng ngược dòng thời gian để khám phá lịch sử giáo dục, văn hóa và tri thức thông qua nhiều hình thức thể hiện sáng tạo. Theo ban tổ chức, triển lãm hướng tới việc đánh thức ký ức của không gian di sản bằng trải nghiệm đa giác quan, nơi kiến trúc, ánh sáng, nghệ thuật thị giác và thời trang cùng hòa quyện trong một dòng chảy sáng tạo đương đại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, hiệu trưởng trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
6: Đây là một cái dịp để thấy rằng là cái sự tiếp nối một cái hệ sinh thái nghệ thuật từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở trong đó có rất nhiều những tác phẩm từ hội họa, điêu khắc, gốm và nhiếp ảnh. Bên cạnh đó đặc biệt là kết hợp với công nghệ 3D mapping. Và tôi chắc chắn rằng là triển lãm này sẽ đưa đến công chúng như một cái bữa tiệc thị giác.
1: Điểm nhấn của triển lãm là lần đầu tiên không gian thư viện cổ được tái hiện lại, như phục nguyên lại cảm giác về thư viện học thuật thời Đông Dương, được xây dựng như một dòng chảy về ký ức, về hành trình hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của nền giáo dục Đại học Việt Nam gắn với Đại học Quốc gia Hà Nội. Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
7: Riêng một cái không gian gọi là thư viện cổ như này thì cũng là một cái concept để mà gợi lại chính cái thời Đông Dương, khi mà nơi đây cái hội trường Lê Văn Thiêm trước đây cũng chính là cái nơi mà ra đời.

0: thiết chế một cái không gian thư viện của toàn bộ Đại học Đông Dương. Cái triển lãm này cũng gần như là gợi nhắc lại cả một cái chặng đường, và cái thư viện này nó mang một cái tính chất giống như một cái dòng chảy tri thức mà nó không bị đứt quãng.
1: Họa sĩ Vijay Nong Nua không chỉ vẽ lại chân dung của những danh họa mà còn đối thoại với họ bằng cách đưa họ đi qua hệ thống tạo hình của riêng mình, khiến họ xuất hiện như những hình ảnh đã được ký ức hấp thụ, biến đổi và tái sinh. Đây cũng là cảm nhận của người xem khi đến triển lãm những tầng ký ức Layers of Memory đang diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm những tầng ký ức trưng bày 32 tác phẩm khổ lớn hướng vào việc đối thoại với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới. Chẳng hạn với 9 bức chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái, họa sĩ Vijay Nong Nua đã vẽ theo cách trồng lớp hình và màu. Điều tác giả mong muốn không phải là tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh và đẹp đẽ, mà là được trò chuyện với họa sĩ Bùi Xuân Phái qua hội họa.
2: Để hoàn thành một chủ đề sáng tác, tôi thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị những ý niệm kỹ lưỡng. Với tôi, ý tưởng không phải là khoảnh khắc bột phát, mà là kết quả của nghiên cứu, quan sát và suy ngẫm. Khi hướng tiếp cận hình thành, tôi bước vào giai đoạn thực nghiệm thị giác, nơi các ý niệm được chuyển hóa thành bố cục và ngôn ngữ tạo hình cụ thể.
1: Song song với đó, cuốn sách cùng tên do họa sĩ Trần Đại Thắng, Đông A Gallery thực hiện, đã giới thiệu đến công chúng yêu hội họa một gương mặt nghệ sĩ Thái Lan đương đại. Hoạt động này đánh dấu sự hợp tác giữa Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Xuất bản, In và Phát hành, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính kết nối và đối thoại nghệ thuật trong khu vực với hình thức song ngữ Việt-Anh, được phát hành dưới dạng ấn bản giới hạn, ấn phẩm giới thiệu hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật và những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Vijay Nong Nua gồm 3 chương, những tầng ký ức, quan niệm nghệ thuật, câu chuyện nghệ thuật. Đây cũng là cuốn sách artbook thứ 2 về chân dung các văn nghệ sĩ sau cuốn sách Trần Tiến, Người hát thơ mình của công ty sách Đông A.
3: Tôi coi mỹ thuật là cái ngành mình được đào tạo và tôi rất muốn là làm càng nhiều sách về mỹ thuật càng tốt, bởi vì là cái ngành mình biết rằng là sách mỹ thuật rất khó bán. Sách bình thường đã khó bán rồi nhưng mà sách mỹ thuật thì khó bán hơn hàng trăm lần. Nhưng bởi vì nghề của tôi làm cái cuốn sách đấy tôi cảm thấy có sự hào hứng. Và mặc dù tôi biết tốn kém nhưng mà vài năm tôi sẽ làm một cuốn để nuôi dưỡng cái tình yêu nghệ thuật của mình. Ngoài cái chuyện kinh doanh ra, tôi cũng muốn là có cái đời sống mỹ thuật trong cái con người của tôi luôn luôn được phát triển lên.
4: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội diễn ra triển lãm Sắc Quê, giới thiệu gần 70 tác phẩm của họa sĩ Quỳnh Thơm. Tranh của anh vẽ về phong cảnh làng quê yên ả và đời sống ở nông thôn. Mỗi tác phẩm ấy là một lát cắt đời sống. Ở đó thiên nhiên và con người cùng hòa quyện. Không hẳn là tả thực, hình ảnh như cánh đồng lúa, lũy tre làng, bụi tre, bụi chuối, nhưng mang theo cả ký ức tuổi thơ và cảm xúc của tác giả. Nhà điêu khắc Nguyễn Bá Trạch cảm nhận.
5: Tranh của họa sĩ Thơm ấy, nó thể hiện cái hồn quê. Họa sĩ là người sống ở nơi vùng quê, thấm đẫm cái tinh thần của hồn quê, thể hiện rất đạt và nó rất là phong phú và bút pháp cũng rất phóng túng. Họa sĩ là người đi vẽ trực tiếp, do đó là phong cảnh ở mỗi vùng khác nhau. Nói chung là họa sĩ Thơm là con người rất say mê cặm cụi và anh vẽ rất nhiều.
4: Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, họa sĩ Quỳnh Thơm sớm bộc lộ năng khiếu hội họa và theo đuổi con đường đào tạo bài bản tại các cơ sở mỹ thuật chuyên nghiệp. Với bút pháp khoáng đạt, thiên về biểu cảm, họa sĩ Quỳnh Thơm tạo nên dấu ấn riêng.
6: Vốn sống mình ở nông thôn cho nên cái cảm xúc vẽ thì mình vẫn là chân thực ấn tượng, vẽ ào ạt theo cảm xúc, dựa theo cái hình thiên nhiên nó đẹp nhưng mình có đưa tư tưởng cảm xúc của mình vào cho gắn bó với tuổi thơ dữ dội của mình về những cái đồng quê. Chứ tranh nhìn thấy là tranh quê, là hiện rõ cảnh quê trong Bắc Bộ.
7: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bức họa đồng quê, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng do ca sĩ Vy Oanh thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỹ thuật truyền thống với những giá trị đặc trưng riêng đã góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, không ít họa sĩ dành nhiều năm theo đuổi chất liệu truyền thống và nhiều nghệ sĩ trẻ đang tìm về yếu tố mỹ thuật truyền thống và thổi vào đó hơi thở đương đại trong những tác phẩm của mình, góp phần mang lại diện mạo mới cho mỹ thuật nước ta. Phóng viên chương trình có bài đề cập.
1: Thực tế có thể thấy số lượng tranh lụa ở Việt Nam dường như ít hơn các thể loại tranh khác, nhưng không vì thế mà thiếu những họa sĩ đam mê tranh lụa. Tranh lụa Việt Nam đã có được các tác giả thể hiện với những chủ đề mới, biểu cảm mới. Tranh lụa bắt đầu thay đổi mạnh mẽ, táo bạo ở một số tác giả và những thay đổi ấy có sức thuyết phục cả ở hình thức và nội dung. Trong tranh của mình, họa sĩ Lưu Chí Hiếu luôn mong muốn mang đến sự khác biệt.
2: Thế hệ của các cụ ngày xưa thì là các cụ thường là vẽ theo kiểu vẽ vuốt mềm, nhưng phần lớn trên tranh của tôi là kỹ thuật vẽ khô, tức là tôi không vẽ ướt. Những cái độ nhòe tôi sử dụng rất ít, thế nhưng mà mình vẫn kế thừa những cái kỹ thuật cũ, tức là nó không phải là vuốt mềm nước nhưng mà tôi dùng kỹ thuật khác để tôi xử lý.
1: Đã có thời gian sáng tác với nhiều chất liệu khác nhau, nhưng đến với lụa, họa sĩ Nguyễn Đức Toàn bị hấp dẫn bởi sự mỏng manh trong trẻo của chất liệu này. Vì thế khi vẽ tranh, anh không gò ép về mặt kỹ thuật mà tùy tạo hình, anh sử dụng những kỹ thuật phù hợp nhất để làm nổi bật sự trong suốt và tính ước lệ của chất liệu này.
3: Về mặt trình bày thì tôi không biểu lụa theo cách truyền thống là biểu liền nó vào một cái nền giấy hay là một cái nền vải, mà tôi căng nó có khoảng cách ở trên cái nền vải không bồi bằng hồ để nó dính liền vào. Thì đối với tôi thì khi để như vậy thì cái vẻ đẹp của lụa nó biểu hiện một cách nó trọn vẹn hơn.
1: Những nỗ lực của các họa sĩ đã làm sống lại tranh lụa và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác vẽ tranh lụa. Họa sĩ Hoàng Thị Minh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình giảng dạy, chị luôn tạo điều kiện cho các sinh viên của mình thấy được cái hay, cái đẹp của lụa. Hiện tại, chuyên ngành lụa có nhiều người theo học hơn.
4: Những người mà thi vào hội họa họ chỉ biết đến sơn dầu là nhiều, cho nên là thường là các em là có định hướng là thích sơn dầu rồi thì thi vào trường, nhưng mà khi vào trường rồi biết được thêm chất liệu thì sẽ chọn. Nhưng mà hiện tại là bây giờ lụa và sơn mài nó cũng gần như ngang ngửa, nó không có ít như trước đây nữa.
1: Lụa là chất liệu rất quen thuộc với người Việt, nhưng vẽ lụa và sống được với lụa thì chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tuy nhiên vẫn có những tín hiệu vui khi những người trẻ có tâm huyết sáng tạo tác phẩm tranh lụa với những cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật, quy trình và cả giá trị mỹ thuật của tranh lụa.
5: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ số hiện nay, các bảo tàng đang từng bước chuyển đổi vượt ra khỏi khuôn khổ của những không gian trưng bày tĩnh thành hệ sinh thái trải nghiệm tương tác sinh động, để trở thành nơi kết nối sống động giữa quá khứ và hiện tại. Công nghệ cho phép mở rộng không gian, cá nhân hóa trải nghiệm và số hóa hiện vật, giúp lịch sử trở nên trực quan hấp dẫn đối với mọi đối tượng công chúng. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong bảo tàng cần được thực hiện một cách thận trọng và có định hướng rõ ràng. Phóng viên chương trình phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội về nội dung này.
6: Thưa chị, trong cái bối cảnh mà chuyển đổi số diễn ra mạnh

0: mẽ như hiện nay thì chị đánh giá như thế nào về cái xu hướng ứng dụng các công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường hay là trình chiếu tương tác trong các cái hoạt động trưng bày ở bảo tàng ạ?
1: Trong thời đại hiện nay thì đa số các cái di tích, các bảo tàng hiện nay cũng đã ứng dụng các cái công nghệ số vào trong trưng bày rồi. Và tôi nghĩ là trong thời gian tới thì nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa và nó chiếm một cái tỷ trọng khá là lớn trong trưng bày. Mỗi một trưng bày muốn thu hút hấp dẫn khách tham quan thì họ phải ứng dụng được công nghệ vào để làm cho cái trưng bày nó sống động hơn, truyền tải được nhiều nội dung hơn. Việc mà ứng dụng cái công nghệ số vào trong trưng bày thì hiện nay đang là một cái yêu cầu tất yếu để góp phần thu hút khách tham quan, đặc biệt là với giới trẻ, họ rất là quan tâm đến với công nghệ và khi mà đến tham quan trải nghiệm mà có những cái công nghệ để cho họ khám phá thì sẽ kích thích sự tò mò của họ hơn và nó cũng góp phần là tăng cái tính giáo dục, tăng cái tri thức trong các cái cuộc triển lãm trưng bày.
0: Hiện nay thì nhiều cái không gian trưng bày đang hướng tới cái mô hình là bảo tàng thông minh và trải nghiệm cá nhân hóa cho khách tham quan. Theo chị, cái xu hướng sử dụng công nghệ trong trưng bày sẽ nâng cao hiệu quả công tác trưng bày như thế nào ạ?
1: Thứ nhất là cái công nghệ trong trưng bày thì nó giúp cho hiện vật nó truyền tải được nhiều nội dung hơn. Một hiện vật mà khi chúng ta đưa ra trưng bày thì chúng ta chỉ nhìn được một cái góc cạnh nào đó, 2D chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta ứng dụng vào công nghệ, chúng ta quét 3D thì khách tham quan sẽ xem được đa chiều của hiện vật. Các góc cạnh trước, sau, rồi trên, dưới, các thứ, đấy là một khía cạnh. Cái thứ hai là khi mà ứng dụng được công nghệ vào trưng bày thì sẽ hấp dẫn khách tham quan hơn, gợi sự tò mò, chú ý của công chúng. Nó truyền tải được nhiều nội dung hơn cho công chúng. Khi họ đến tham quan, họ có thể ngoài những cái lời giới thiệu rất là cơ bản, ngắn gọn ở trên trưng bày thì khi mà họ ứng dụng công nghệ, quét mã QR đối với thông tin hiện vật thì khi mà họ quét mã QR đó thì họ sẽ xem được nhiều thông tin, đọc được nhiều thông tin về hiện vật hơn. Cái thứ ba là những cái công nghệ thì khi ứng dụng vào nó sẽ là một cái phương tiện truyền tải nội dung cũng như là một cái thể hiện sự sáng tạo của những cái người làm nội dung, những bảo tàng, rồi những đơn vị mà liên quan đến quản lý vận hành di sản thì họ có những cái ứng dụng và đổi mới trong trưng bày của mình với những cái công nghệ, kỹ thuật số về trong trưng bày.
0: Vậy thì trong cái quá trình triển khai các cái giải pháp công nghệ số vào lĩnh vực văn hóa và trưng bày thì theo chị cần có yêu cầu gì, bởi vì chúng ta thấy đây là cái hoạt động mà cần cái kiến thức liên ngành từ nhiều lĩnh vực.
1: Cái trưng bày về kỹ thuật số thì nó yêu cầu người nội dung cũng như là các cái nhà công nghệ thì phải có một cái kiến thức liên ngành đa chiều, phải có một chút về lịch sử, phải có một chút về mỹ thuật, rồi các lĩnh vực khác đó thì mới làm được các cái ứng dụng công nghệ vào trong trưng bày, đặc biệt là trong lĩnh vực di sản. Nếu như chúng ta không có một cái phông kiến thức về văn hóa, về di sản, về lịch sử thì có đẩy công nghệ vào thì nó sẽ không có cái chiều sâu của nội dung, nó sẽ không có các cái câu chuyện. Vì vậy mà khi mà các bạn mà làm ứng dụng công nghệ số vào trong di sản và trong trưng bày thì theo tôi là đòi hỏi phải có một cái kiến thức liên ngành như vậy.
0: Vâng, xin cảm ơn chị.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là một trong những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối tại Nhà hát Múa rối Việt Nam. Với vai trò là trưởng đoàn nghệ thuật thể nghiệm, anh đã không ngại thể nghiệm, tìm tòi sáng tạo mới để làm mới nghệ thuật truyền thống, dù đối mặt với thách thức. Những nỗ lực của anh không chỉ góp phần gìn giữ nét dân gian mà còn đưa rối nước đi khắp thế giới, hiện đại hóa hình thức biểu diễn nhưng vẫn giữ được hồn cốt, bản sắc độc đáo của dân tộc. Chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong qua bài Những thể nghiệm mới với múa rối.
5: Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tuổi thơ của Nguyễn Hồng Phong là những ngày dài cùng mẹ đi biểu diễn. Anh đã được tiếp xúc, làm quen với những con rối ngay từ nhỏ. Tình yêu với nghệ thuật rối cứ thế lớn dần qua những hôm xem múa rối từ sáng đến khuya trong cánh gà, qua những màn trình diễn của mẹ và các

0: cô chú trong nhà hát. Cũng chính bởi tình yêu ấy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng khi có cơ hội tham gia lớp múa rối, anh đã quyết định dành hết tâm huyết của mình cho môn nghệ thuật truyền thống này. Nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa, trưởng đoàn truyền thống nhà hát múa rối Việt Nam chia sẻ.
1: Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong thì thực ra thì anh ấy là con nhà nòi, nên là anh ấy được tiếp xúc với cả múa rối từ nhỏ. Khi mà bố mẹ anh ấy còn làm ở trong nhà hát múa rối Việt Nam ấy, nên là anh ấy đã có những cái thời gian tiếp cận rất là sớm, để khi mà anh ấy vào nghề thì anh ấy lại có được những cái lợi rất là lớn so với những người khác, là bởi vì anh đã có cái quá trình được tiếp cận và được hiểu về múa rối cũng như là được làm quen với múa rối rồi, nên là anh ấy cũng có những cái gọi là về máy móc của con rối thì anh cũng rất là hiểu, và anh cũng là một cái người mà có chuyên môn để lại ấn tượng, và cũng là một cái người mà yêu nghề và có trách nhiệm với nghề.
0: Với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong, múa rối không chỉ là biểu diễn con rối, mà là sự kết hợp nhịp nhàng giữa kỹ thuật cá nhân và cảm xúc tâm hồn. Anh luôn trăn trở về việc làm sao để khán giả yêu mến nghệ thuật dân tộc, nhất là các bạn trẻ. Anh đã mạnh dạn đưa lên sân khấu rối nhiều thử nghiệm sáng tạo, mang đến luồng sinh khí mới, góp phần nâng tầm nghệ thuật rối Việt. Điểm đáng trân trọng ở anh không chỉ nằm ở tài năng biểu diễn, mà còn ở thái độ sống và làm nghề. Anh luôn đề cao tính kỷ luật, tinh thần tập thể và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với di sản văn hóa dân tộc. Trong môi trường nghệ thuật mang tính đặc thù như múa rối, nơi thành công của một tiết mục phụ thuộc vào sự phối hợp nhịp nhàng của cả ekip, anh luôn là người đồng nghiệp tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thế hệ trẻ. Mỗi lần đứng trên sân khấu cùng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là chị Phạm Thu Hằng, diễn viên nhà hát múa rối Việt Nam, học hỏi được rất nhiều điều.
2: Các nghệ sĩ trẻ cũng học hỏi được ở anh Phong tình yêu với nghề, rồi những cái về kỹ năng, kỹ thuật biểu diễn thì đều học hỏi được anh Phong. Những cái mà nghệ sĩ bây giờ bắt buộc nhiều khi họ bay bổng như nào thì họ vẫn phải ở trong một cái khuôn khổ nhất định. Thứ nhất là cũng phải là cũng với vai trò là lãnh đạo, thứ hai là cũng là người lâu năm nữa thì phải có trách nhiệm để mà truyền tải cho thế hệ trẻ. Bây giờ thì ở anh Phong đâu đó mình cũng học được những cái say xưa với nghề.
0: Được làm nghề bằng đam mê, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong thỏa sức bay bổng với những ý tưởng sáng tạo. Trong nghệ thuật, anh không bao giờ bằng lòng với những thứ đã trở nên quen thuộc. Với những thử nghiệm này, rối đã không chỉ còn là những trò diễn dành cho trẻ con hay khách du lịch, mà chứng tỏ được khả năng chinh phục nhiều đối tượng khán giả, kể cả những khán giả khó tính. Theo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc nhà hát múa rối Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong luôn có những sáng tạo trong nghệ thuật. Dù không còn đứng vai nhiều nữa, nhưng anh luôn có sáng kiến có chiều sâu trong nghề để hỗ trợ ban lãnh đạo nhà hát giữ được nhịp biểu diễn của đơn vị và chất lượng nghệ thuật của đoàn diễn. Sự phát triển của nghệ thuật múa rối không thể thiếu công sức của những thành viên như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong.
3: Với cái đóng góp của anh Phong thì cũng rất là đáng trân quý. Và cái tư duy làm nghề luôn luôn bắt kịp với cái hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó thì trong các chuyến lưu diễn quốc tế thì anh Phong cũng là rất là nỗ lực và hỗ trợ cho cái việc xây dựng cái thủy đình rồi cái bể nước ở các địa bàn mà thực sự là cũng có những địa bàn ở nước ngoài là rất là khó khăn. Nhưng mà để sáng tạo cũng như là để có những cái phương án tốt nhất làm sao mà vẫn giữ được cái decor thủy đình bể nước rất là đẹp của Việt Nam, rồi vẫn đáp ứng được cái vị trí cũng như là cái kỹ thuật của múa rối nước thì cũng đóng góp nhiều sáng kiến. Và đến ngày hôm nay thì vẫn không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục có những sáng kiến và bằng kinh nghiệm của mình, bằng những cái năm tháng và bằng cái tình yêu nghề. Thì anh Phong cũng vẫn đang tiếp tục có những cái đóng góp cho đơn vị, kể cả công tác dàn dựng những trò diễn.
0: Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, tư duy làm nghề luôn luôn có những sáng tạo trong nghệ thuật. Với anh, những con rối như một cơ thể sống cần được bồi đắp bằng hơi thở của thời đại. Những đóng góp âm thầm và bền bỉ của anh như nối dài thêm sức sống cho bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo này. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong cho biết.
4: Tôi cũng chỉ mong muốn là cái nghệ thuật múa rối thì sẽ luôn luôn giữ được như thế này, cố gắng phát triển hơn nữa, đáp ứng được cái cần xem, cần nhìn của khán giả để làm sao để mà so với cái những cái xu thế thời đại. Có thể là thời đại này thì chúng ta biểu diễn thế này, nhưng thời đại càng phát triển lên chúng ta lại càng phải phát triển nghệ thuật múa rối nhiều hơn. Và tôi chỉ mong rằng là các bạn diễn viên trẻ thì cố gắng là tiếp thu, gìn giữ, nâng cao hơn nữa về cái nghệ thuật múa rối.
0: Với nghệ thuật truyền thống, việc theo đuổi nghề

phải là điều dễ dàng. Tại cái nôi nhà hát múa rối Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong đã và đang là điểm tựa vững chắc, truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ kế cận tiếp bước con đường bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật do biên tập viên Lê Thơm chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Để mở đầu cho hành trình của Âm Nhạc Và Xe hôm nay, chúng ta cùng nghe một bài hát sôi động, Những Ngày Trời Bao La, sáng tác của Bùi Công Nam do nhiều nghệ sĩ trình bày. Và đừng quên theo dõi chương trình trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội và mạng FM phủ sóng toàn quốc.

Các bạn thính giả thân mến, thông tin hôm nay Âm Nhạc Và Xe mang đến cho các bạn đó là cách lựa chọn các loại nước hoa trên xế cưng của mình với top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới. Đứng thứ 10 là Fabreezer, được biết đến là thương hiệu được sản xuất bởi công ty Procter & Gamble, được phân phối tại các khu vực Bắc Mỹ, Brazil, châu Âu, châu Á, Úc và New Zealand. Với các sản phẩm sản xuất từ tinh dầu tự nhiên, mùi hương góp phần cho xế yêu của bạn thêm tươi mát và gia tăng cảm nhận tích cực về không gian và hưng phấn về tinh thần. Thương hiệu đã có mặt tại toàn cầu hơn 20 năm và sẵn sàng chinh phục các khách hàng khó tính khi tin dùng sản phẩm. Nếu như người thân của bạn bị ám ảnh bởi mùi ghế da trong xe thì các tài xế nên lựa chọn thương hiệu Refresh Your Car, hãng hướng sản phẩm của mình đến việc tân trang và biến xế hộp của bạn trở thành một diện mạo mới hoàn toàn. Với các sản phẩm được sản xuất trực tiếp từ Mỹ, khử mùi bằng công nghệ sinh học, tạo mùi thơm thiên nhiên ngọt mát. Thương hiệu thứ 8 sẽ quen mặt hơn với cánh mày râu, đó là Amore. Cái tên này được thiết kế theo hai từ Amor và O, thể hiện tính mạnh mẽ. Sản phẩm của hãng đều tập trung mang tính chất tẩy mùi rất hiệu quả, biến nước hoa Amore thành công cụ cần thiết để tạo một không gian khỏe khoắn, sảng khoái. Trước khi đến với những thứ hạng tiếp theo, thì xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ, sáng tác Hứa Kim Tuyền, do Orange và Hoàng Dũng trình bày.

0: Các bạn thính giả của âm nhạc và xe thân mến, thứ hạng tiếp theo của các thương hiệu nước hoa ô tô nổi tiếng thế giới là vị trí thứ 7. Một sản phẩm vốn đã chinh phục được khách hàng với sản phẩm nến thơm Yankee Candle. Nay Yankee Candle còn gia nhập vào danh sách các thương hiệu nước hoa cho xe hơi với những cái tên vô cùng ấn tượng như Kaza, Smart Scent Van Cleef. Trải qua 40 năm chinh phục khách hàng về danh tiếng và chất lượng cao, hương thơm lâu dài Yankee Candle đang trở thành một thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam. Xếp thứ 6 trong danh sách là một hãng nước hoa xe hơi khá lâu đời của xứ sở Chùa Vàng. Công ty Prosper được thành lập vào năm 1979 tại Bangkok, Thái Lan. Thương hiệu nổi tiếng với việc xuất khẩu các dòng sản phẩm nước hoa xe hơi hay máy khuếch tán mùi hương vào các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản và UAE. Công ty hiện đang triển khai hợp tác cùng Fresh Corner Việt Nam để đem những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng Việt. Đứng ở vị trí thứ 5 là một thương hiệu đến từ châu Âu, Nature Fresh. Hãng này chỉ cần 18 năm để vươn lên trở thành một ông lớn trong lĩnh vực nước hoa ô tô. Bên cạnh hàng loạt chứng nhận khác nhau về việc áp dụng công nghệ châu Âu đã giúp các sản phẩm của hãng mang đến màu sắc tươi mới, hương thơm độc đáo nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua 6 thương hiệu nằm trong danh sách top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi trên toàn thế giới.
1: Trước khi đến với 4 cái tên còn lại, xin mời các bạn thính giả và các tài xế hãy cùng nghe bài hát Khép Màn, sáng tác Đặng Minh Trí, do Văn Mai Hương trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và Xe phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Còn bây giờ quay trở lại với top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi trên toàn thế giới. Vị trí thứ tư thuộc về Foreign, là một thương hiệu có lịch sử gần 40 năm với các sản phẩm tạo mùi hương cho xe hơi nổi tiếng thứ hai tại Hàn Quốc. Các sản phẩm của hãng được thiết kế với phong cách sang trọng, hiện đại kèm theo mùi hương sảng khoái, thơm mát, tạo cảm giác cực kỳ dễ chịu cho khoảng không gian có phần hơi chật hẹp trong xe hơi. Trong khi đó, xuất hiện tại thị trường Hàn Quốc vào năm 1991, chỉ sau 20 năm, Autobahn đã vươn lên trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kinh doanh phụ kiện, đặc biệt là các dòng nước hoa cho xe hơi cao cấp. Ngoài ra, Autobahn còn là đối tác trực tiếp với các hãng lớn như Hyundai, Kia Morning, Lotte Mart. Khi nhắc tới nước hoa của Autobahn, người ta dành cho nó 3 tính từ để miêu tả, đó là tinh tế, cao cấp và rất sang trọng. Tạm biệt Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng ghé qua đất nước láng giềng của họ, Nhật Bản. Có thể nói đây là một đất nước độc đáo và mùi hương cũng là một sản phẩm rất đặc sắc trong văn hóa của họ. Thương hiệu iFresh cũng thừa hưởng nét độc đáo ấy để lồng vào các sản phẩm của chính mình. Vì vậy mà iFresh đã giành vị trí thứ hai trong danh sách này. Chúng ta đã mở khóa 9 thương hiệu của nước hoa xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới và bây giờ sẽ là người đứng đầu của danh sách này. Nhắc đến phụ kiện xe hơi hay nước hoa ô tô, người ta không thể không nhắc đến E. Spencer, thương hiệu được biết đến rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Sản phẩm đa dạng, mùi hương dễ chịu với các hương liệu nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, không gây độc hại. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng khi đạt vô số giải thưởng cao cấp, chứng nhận trên toàn thế giới. Với danh sách 10 thương hiệu nước hoa cho xe hơi nổi tiếng toàn thế giới mà Âm nhạc và Xe vừa chia sẻ, hy vọng các tài xế của chúng ta sẽ lựa chọn được cho mình những thương hiệu phù hợp và ưng ý nhất.

Các bạn vừa nghe bài hát Xuân Thì, sáng tác và trình bày Phan Mạnh Quỳnh. Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Thông tin tiếp theo, Âm nhạc và xe sẽ mang đến cho các bạn thính giả biết thêm về luật giao thông đường bộ. Trường hợp có hẹn giải quyết vi phạm giao thông, chủ phương tiện chưa đến nộp phạt sẽ bị cảnh báo và từ chối kiểm định phương tiện. Đây là nội dung mới được bổ sung vào dự thảo sửa đổi nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ. Cụ thể, tại khoản 12 điều 80 dự thảo nghị định quy định, trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện, xe ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định và từ chối kiểm định đối với phương tiện.

0: sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định. Người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định và thực hiện kiểm định đối với phương tiện theo quy định. Việc bổ sung quy định về việc cơ quan đăng kiểm đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định để từ chối kiểm định đối với phương tiện, xe ô tô, rơ móc, semi rơ móc, xe máy chuyên dùng mà chủ phương tiện không đến giải quyết vụ việc vi phạm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
1: Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình sau trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102.7MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Story Time do ban nhạc Nightwish sáng tác và trình bày.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Mình Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Hôm nay các bạn sẽ nghe lại những âm thanh đầy hoài niệm nhớ về một thuở xa xôi, ngày chúng ta hồi hộp chờ nghe những bài hát yêu thích trên sóng phát thanh hay các chương trình ca nhạc truyền hình rất ít ỏi. Những bài hát có tuổi đời 4, 5 hay 6 thập niên đã trở thành kinh điển và mẫu mực trong nghệ thuật ghi âm, trình diễn âm nhạc. Mở đầu hôm nay mà các bạn cùng ngược với 42 năm trước và cùng nghe một bài tình ca say đắm. Vào ngày này, bài hát lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bài hát như một lời tỏ tình đầy duyên dáng, dễ thương, bắt đầu bằng một lời chào, hello. Vâng, đó chính là Hello của Lionel Richie.

Ngày này 59 năm trước, một bài hát mới phát hành được chọn làm bị đơn ra mắt cho một ban nhạc Anh mới thành lập chưa lâu. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng, lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh hàng năm tại Mỹ, nằm trong số 30 đĩa đơn trên toàn thế giới có số phát hành trên 10 triệu bản. Và sau này đã liên tục nằm trong nhiều danh sách những bài hát hay nhất, vĩ đại nhất mọi thời đại, có vô số bản cover từ các ngôi sao danh tiếng đến những ca sĩ trẻ. Đó chính là bài hát nổi tiếng chúng ta đều biết, A Wider Shade of Pale của nhóm Procol Harum.

Cũng trong năm 1967, có một album khi phát hành đã làm thay đổi cả thế giới nhạc rock, mở ra những phong cách mới về nghệ thuật trình diễn, đến nay được coi là một trong những album vĩ đại nhất mọi thời, đó chính là Are You Experienced của ban nhạc The Jimi Hendrix Experience, với nòng cốt là nghệ sĩ tài năng Jimi Hendrix. Với đĩa nhạc này, Jimi Hendrix đã phát triển những sự cách tân đặc biệt trong lối sáng tác ca khúc và chơi guitar điện, cho ra đời những bản nhạc đặc sắc chưa từng có trong nhạc rock trước đó.

Hôm nay chúng ta cùng nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những nghệ sĩ tài năng và có tầm ảnh hưởng lớn, được kính trọng và yêu thích nhất trong thế giới âm nhạc, với những bài hit trải dài qua suốt hơn 5 thập niên. Là một nghệ sĩ khiếm thị từ nhỏ, Stevie Wonder đã không để những trở ngại khuyết tật cản trở ông trở thành một nghệ sĩ lớn với một tình yêu âm nhạc vô bờ bến. Mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát nổi tiếng và vô cùng quen thuộc của ông với chúng ta, I Just Called to Say I Love You. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại kỳ tới.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Thi Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Thúy Thí và Xuân Thọ lại được vui mừng chào đón quý vị tới với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Và rất mong muốn sẽ đưa đến cho quý thính giả những bài tân cổ đặc sắc cùng những câu chuyện thú vị xung quanh những bài ca tân cổ, hoặc là giới thiệu tới quý thính giả những nghệ sĩ mà quý vị yêu mến.
0: Và lời đầu tiên chúng tôi muốn quý vị yêu mến chúng tôi, đó là quý vị hãy nhớ giờ phát sóng của chương trình để được cùng Thúy Thí và Xuân Thọ thưởng thức những bài tân cổ đặc sắc vào lúc 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng hệ VOV2. Quý vị hãy bật radio và đồng hành cùng Tân Cổ Giao Duyên nhé.
1: Vâng, và mọi trao đổi với chúng tôi xin quý thính giả hãy nhớ hộp thư điện tử là tancorgiaoduyen@vova.gmail.com. Đó là nơi mà chúng tôi rất mong muốn được đón nhận những tình cảm và những thắc mắc, những yêu cầu của quý thính giả xung quanh tất cả mọi vấn đề về Tân Cổ Giao Duyên.
0: Đó, anh Xuân Thọ vừa nói từ thắc mắc.

0: và những trao đổi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thế thì Thúy thì có một cái điều này muốn hỏi anh Thọ.
1: Ừ.
0: Đó là thời gian vừa qua có một thính giả ở Hải Châu, Đà Nẵng có gửi thư điện tử về cho chương trình và hỏi xin anh chị cho biết Tân Cổ Giao Duyên ra đời từ bao giờ và do ai khởi xướng? Đó, câu hay không?
1: Trước đây thì chúng ta cũng đã bàn về chuyện này rồi, nhưng chắc là chương trình đó thính giả đó không nghe được, cho nên là mới có thắc mắc như thế này, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng.
1: Vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ nói lại một chút, nhưng mà ở đây về giải thích một chút vì từ ngữ thì nó sẽ như thế này. Tân cổ, tân là mới, cổ là cũ. Giao duyên là một từ mà người ta thường hay chỉ việc trao đổi tình cảm giữa hai bên nam nữ trong ngày hội hay là những cái bài hát đối đáp với nhau. Nhưng ở đây tân cổ giao duyên là mục đích nói rằng đây là một thể loại âm nhạc mới gồm có cả cổ nhạc và tân nhạc cùng kết hợp với nhau trong một bài ca.
0: Dạ vâng, có phải là tân cổ giao duyên thì được là một thể loại phát triển từ đơn ca tài tử Nam Bộ không hả anh Sơn Thọ?
1: Nếu mà nói nguồn gốc thật sâu xa thì đúng là như vậy. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra thì khi mà bắt đầu hình thành loại hình tân cổ giao duyên từ các thập niên 1960-1970 thì chủ yếu các bài tân nhạc đều kết hợp với cả các bản ca vọng cổ thôi, chứ không kết hợp với cả những bản lẻ của đơn ca tài tử nữa.
0: Dạ vâng, và rồi đến một ngày tân nhạc đã xuất hiện trong các bài vọng cổ đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Làm cho thể loại tân cổ giao duyên được phát triển. Và theo Thúy Thúy nhớ không nhầm thì loại hình nghệ thuật này phát triển và thịnh hành vào các thập niên 60-70 của thế kỷ 20 đúng không ạ?
1: Đúng rồi, và với câu hỏi là ai là người khởi xướng ra loại hình tân cổ giao duyên thì chúng tôi được biết là có rất nhiều tài liệu đã ghi lại từ hồi ký 50 năm mê hát đến nghệ thuật cải lương. Rồi là một số các cái trang mạng cũng đã nói. Nhưng mà đối với cả chương trình tân cổ giao duyên thì một lần chúng tôi cũng đã khẳng định đó là từ nhạc sĩ Bảy Bá, tức là soạn giả Viễn Châu, sau một lần thử nghiệm đưa tân nhạc vào trong bài ca vọng cổ thì bắt đầu từ đấy người ta lấy cái hình thức đưa tân nhạc vào trong một bản ca vọng cổ để làm cái mốc để đưa cái loại hình âm nhạc kết hợp giữa cổ nhạc và tân nhạc thành một cái tên gọi là tân cổ giao duyên.
0: Dạ vâng, nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu thì được giới chuyên môn, rồi những người yêu nghệ thuật cải lương và yêu cả nghệ thuật tân nhạc nữa cũng đã đều công nhận ông là soạn giả và là cha đẻ của các bài tân cổ giao duyên, đúng không ạ?
1: Đúng là như vậy, bởi vì là trong rất nhiều những cái phần ông làm tác giả thì ông không chỉ viết lời cho ca vọng cổ mà ông còn viết cả phần tân nhạc cho một số bài ca vọng cổ nữa, cho nên là người ta mới tôn vinh ông như vậy.
0: Dạ vâng, đúng là tân cổ giao duyên thì có những người ví rằng đây là một cuộc trao đổi tình cảm giữa hai bên tân nhạc và cổ nhạc. Đúng là hình tượng này nghe nó rất là trữ tình đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Dạ vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi, Thúy Thúy và Sơn Thọ xin mời quý vị sẽ thưởng thức một bài tân cổ giao duyên được nhiều người yêu mến. Đó là bài Đường Về Hai Thôn, sáng tác của các tác giả Phạm Thế Mỹ và Hoàng Song Việt, do nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Võ Minh Lâm cùng trình bày.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe bài ca Đường về hai thôn sáng tác của Phạm Thế Mỹ và Hoàng Song Việt do nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Võ Minh Lâm cùng trình bày rồi.
1: À, anh Xuân Thọ có để ý rằng trong mỗi một chương trình Tân Cổ thì chúng ta thường muốn đưa quý vị thưởng thức những bài ca Tân Cổ theo một chủ đề nào đấy để quý vị sẽ theo dõi xuyên suốt được chương trình của chúng ta không?
0: À, cái đấy thì lần nào thì Thúy cũng nói rồi.
1: Vậy thì hôm nay anh Xuân Thọ sẽ đoán là chủ đề của chương trình này là gì?
0: Thúy lại gây khó cho anh à? Hôm nay xem nào, hôm nay Thúy mặc một cái áo màu xanh này, trông có vẻ là muốn chủ đề về rừng cây nhỉ?
1: Không, không phải rừng cây.
0: Không phải rừng cây thì là biển xanh cát trắng đúng không?
1: Sao mà anh lại nói một cái chủ đề mà liên quan đến cả màu xanh lá lẫn màu xanh dương được?
0: Thì nó vẫn là màu xanh mà. Thế nhưng mà thực ra thì Thúy hôm nay định nói đến chủ đề gì mà anh cũng chưa hiểu lắm.
1: Thôi thế này nhá.
0: Ừ.
1: Khổ lắm cơ.
0: Ừ.
1: Chả nhẽ lại nói hết cả ra, trong đó thính giả thì đã đoán được rồi.
0: Ừ.
1: Thế bây giờ chủ đề của em ngày hôm nay sẽ là sự tổng hòa của cá xanh lá lẫn xanh dương cũng được để cho anh hài lòng.
0: Cá xanh
1: thế nhưng mà lại còn có ích.
0: Lẫn xanh dương lại còn
1: đấy.
0: Có ích.
1: Có ích cho, thôi thì đặc biệt là màu xanh lá.
0: Ừ. À, mưa, nước.
1: Ôi giời ơi. Thôi thì cũng lại đồng ý đi. Nào,
0: ừ.
1: Mưa, nghe thì đã xa xôi quá đấy nhá. Ừ. Nhưng mà nước thì thôi được rồi.
0: Thì mưa không có nước thì mưa gì.
1: Thôi
0: thì
1: được rồi. Mưa, cái em đồng ý là chủ đề ngày hôm nay sẽ liên quan đến nước. Thì anh đã đoán được là chủ đề gì chưa? Mà lại có ích cho màu xanh lá. Mà lúc đầu anh nói là rừng á.
0: Rừng thì chắc là suối à? Sông, suối, ra biển.
1: Đúng rồi đấy.
0: Ừ. Thế mà chả nói luôn. Thế mà anh thấy em mặc bộ như thế này thì nó cũng chả giống gì là với chủ đề là dòng sông cả. Đáng ra em phải giữa mùa hè quàng một cái khăn lụa thì nó có giống dòng sông hơn.
1: Thôi anh, giữa mùa hè bắt em quàng khăn lụa, các bạn thính giả đang chê cười em kìa, nếu mà mùa hè bắt em đi quàng khăn lụa.
0: Rồi.
1: À, thưa
0: rồi.
1: Quý vị, một chút vui vui để quý vị thư giãn trước khi chúng ta bước vào chủ đề của ngày hôm nay mà Thúy đã chọn, đó là chủ đề khúc hát những dòng sông.
0: Vâng, và không có gì vui, không có gì thể hiện đúng với chủ đề bằng một bài ca Tân Cổ đúng không Thúy?
1: Dạ vâng, có nhiều bài ca Tân Cổ viết về dòng sông và trong mỗi bài ca thì các tác giả kể cả tân nhạc lẫn cổ nhạc đều gửi gắm những câu chuyện gắn liền với những dòng sông. Đôi khi dòng sông sẽ là nhân vật chính nhưng đôi khi cũng là một ý, một tứ, thơ và một hình ảnh đẹp để các tác giả nói về tình yêu đôi lứa chẳng hạn.
0: Vâng. Và dòng sông như một dòng đời, như một câu chuyện để truyền tải ý tưởng mà tác giả muốn gửi đến cho người nghe đúng không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Tân Cổ Gió Thổi Bên Sông, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn và Đinh Trầm Ca do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền trình bày.

0: Vâng, chúng ta đã vừa nghe bài ca Gió Thổi Bên Sông sáng tác của Ngọc Sơn và Đinh Trầm Ca qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay.
1: Dạ vâng, nói về các dòng sông thì Việt Nam thân yêu của chúng ta có rất nhiều dòng sông. Thế và bây giờ bất ngờ thì Thúy sẽ hỏi anh Sơn Thọ, anh kể tên của những dòng sông lớn ở Việt Nam nhé. Dòng sông nhỏ thì rất nhiều.
0: Nếu mà sông lớn ở ngoài Bắc thì có con sông Hồng, sông Đà. Thế còn ở trong Nam thì có sông Cửu Long. Thế còn ở miền Trung thì có rất nhiều dòng sông nhưng mà nó không lớn bằng.
1: Vâng, thế anh kể tiếp đi, đang hay mà.
0: Thì ví dụ như là cái con sông rất là thơ mộng ở miền Trung đó là sông Hương.
1: Dạ.
0: Úi dồi, còn sông Nhật Lệ nữa.
1: Đấy.
0: Úi dồi, rất nhiều dòng sông đáng yêu vô cùng. Còn có một con sông gắn liền với cả hình ảnh lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta. Đố Thúy biết là con sông nào?
1: Thôi gớm anh coi thường em quá. Làm gì câu đấy em mẹ không biết. Sông Bạch Đằng.
0: Rồi,
1: may mà đúng đúng không ạ?
0: May mà Thúy nói lại rất chuẩn đấy.
1: Thế bây giờ còn có một bài hát nhá, mà nhạc sĩ sáng tác ra, được rất nhiều người trong Nam cũng như ngoài Bắc yêu mến. Bây giờ Thúy thử hơi đọc giai điệu của bài hát này ra em đoán đây là dòng sông gì nhá. Ta da da da da da da
0: da da. Quê hương ta cũng có những dòng sông. Có đúng không nhỉ?
1: Thì chắc đúng rồi, vì anh hát được rồi. Đây là sông gì?
0: Anh nói thật nhé, anh với Thúy Thúy vừa ngân lên mấy cái giai điệu đấy thì các thính giả cũng biết là mình đang nói về sông Vàm Cỏ rồi.
1: Anh thật là tài tình. Cảm giác như anh Xuân Thọ cái gì cũng biết.
0: Không.
1: Đúng không ạ?
0: Không.
1: Lại còn có cả khiêm tốn
0: nữa. Không.
1: Bây giờ trong những cái bài mà viết về chủ đề dòng sông, như là Thúy Thúy đã nói từ ban đầu, thì đôi khi dòng sông là nhân vật chính, nhưng mà đôi khi dòng sông cũng là một nhân vật gợi lại những kỷ niệm.

0: của một đôi trai gái nào đó khi nhớ tới tình yêu của mình, nơi hò hẹn của mình. Hoặc dòng sông cũng là một người bạn tri kỷ mà khi người ta xa quê, người ta sẽ nhớ về dòng sông.
1: Vì con sông trong ý niệm của con người bây giờ nó hơi khác một chút. Nhưng dòng sông ngày xưa là mang tới no ấm, mang tới cho con người ta cái phù sa. Vì là nước Việt Nam mình sống chủ yếu bằng nông nghiệp mà.
0: Dạ.
1: Mang đến cho người ta một cái sự sống, tôm, cá, rồi là nước, rồi phù sa để trồng cấy vân vân. Nhưng mà trong cái ý của Thúy Thúy vừa rồi ấy, thì khi nói đến tình cảm, tình yêu ấy, thì con sông nó còn làm một sự chia cắt. Khi người con trai mà khi nói người con gái mà đã qua sông rồi thì Thúy Thúy biết là người ta nói đến vấn đề gì rồi.
0: Ta đi lấy chồng.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì Thúy nghe những bài ca tân cổ về các dòng sông ấy, thường thì nó có cái man mác buồn buồn đúng không ạ?
1: Đấy là bởi vì người ta mượn dòng sông để nói lên những cái tình cảm khác. Giống như là anh vừa nói đấy, đó là khi mà nghĩ đến một người con gái mà nói là người con gái đã qua sông, thì cái tình cảm của người con trai sẽ luôn luôn có một gì đó buồn, nhớ nhung.
0: Vâng, Thúy nghe các bài tân cổ giao duyên thì thấy đôi khi dòng sông xuất hiện nó mang theo một cái nỗi buồn hơi man mác của sự chia tay trong tình yêu. Nhưng mà cũng có những bài thì sự chia tay đó chỉ là tạm thời thôi, rồi sau đấy thì họ vẫn cứ gặp được lại nhau.
1: Vậy thì con sông lúc đó nó giống như là một cái điểm dừng nào đó, đúng không Thúy Thúy?
0: Vâng, và nó chứng kiến cái tình yêu đấy. Có rất nhiều câu chuyện mà mọi người thường trao gửi cho nhau ở bên những con sông. Và cảm giác như là con sông nó luôn là cái nơi mà là một người bạn tâm tình để mọi người có thể trao gửi yêu thương. Đúng không?
1: Cái này thì như lúc nãy anh cũng nói đấy.
0: Vâng.
1: Khi mà nói đến người con trai, người con gái mà khi đi qua sông rồi mà một người ở bên này sông, một người bên kia sông, thì đó là một sự cách trở cực kỳ lớn lao.
0: Vâng.
1: Bởi vì ngày xưa nó không như bây giờ. Ngày xưa thì làm gì có cầu. Những con sông lớn thì không có cầu. Người ta thường là đi thuyền, đi bè qua sông, mà những cái phương tiện đó thật sự là nó không an toàn Thúy ạ. Cho nên là khi mà người ta nói đến mỗi người một bên dòng sông, hay là khi người ta tiễn nhau đến bên cái dòng sông, đó là nói đến một cái sự cách trở.
0: Cảm giác như là nếu như mà trên những con thuyền như thế thì nó mang đến một cái hình ảnh là nó không chắc chắn.
1: Đúng rồi.
0: Nó chòng chành và nó muốn đến một bến bờ nào đấy.
1: Đúng thế.
0: Dạ vâng, thế anh có cái bài hát nào mà nó như vậy không?
1: Nội dung như vậy thì ở tân cổ giao duyên có nhiều bài lắm.
0: Vâng.
1: Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại với một cái chủ đề tình yêu mà giữa người con trai và người con gái, mà khi nó có một cái điểm dừng, giống như một cái điểm hẹn, cũng là cái nơi mà hai người buộc phải chia tay nhau. Và chúng ta sẽ nghe bài ca Qua Bến Đò Xưa Thúy Thúy nhé.
0: Dạ vâng, Qua Bến Đò Xưa có phải là bài do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày?
1: Đúng
0: cùng
1: rồi.
0: Với nghệ sĩ Minh Cảnh.
1: Chính xác, Thúy Thúy nghe nhiều tân cổ có khác. Chỉ cần nói tên bài là đã biết là ai hát rồi.
0: Bài hát này rất là hay. Và một cái điểm thú vị nữa là bài hát này được hai nghệ sĩ thu thanh đã từ khá lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ vẫn nhận được tình cảm yêu mến của rất nhiều người yêu nghệ thuật tân cổ xa xuyên.
1: Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa mà không nghe ngay Thúy Thúy?

0: Vừa rồi chúng ta đã lắng nghe bài Qua Bến Đò Xưa, một bài tân cổ mang theo nỗi buồn man mác, đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Cảm giác như là hát về các dòng sông thì cũng khó để vui, đúng không anh Sơ Thọ?
1: Như lúc nãy thì anh có nói với Thúy Thúy rồi đấy, dòng sông xưa thường là một cái nơi nó có một cái gì để nó chia cách, nó khiến cho con người ta khó mà gặp nhau, bởi vì phương tiện ngày xưa nó không có. Và cũng như lúc nãy anh có nói với Thúy Thúy đấy, nếu mà để nói về những cái bài ca tân cổ về các dòng sông và về các cái sự cách trở giữa tình yêu nam nữ mà các tác giả mượn cái hình ảnh của con sông để nó chia cắt ý, thì vô cùng nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Người ta thường hay mượn cảnh để tả tình.
0: Vâng.
1: Người ta nói về dòng sông, nhưng thực ra người ta mượn cái dòng sông đó để nói lên các vấn đề về tình cảm. Và cái hình ảnh con sông nằm vắt giữa cái tình yêu của hai người thì nó gây cho cái người nghe những cái cảm xúc nhất định. Và người ta cũng mường tượng luôn luôn cái sự nhớ nhung của người này hát khi đứng ở bờ sông bên này, hay người kia muốn nhớ về người này thì lại có con sông nó cách trở, thì nó tạo nên cho những người nghe những cái cảm xúc nhất định, có thể là mạnh hơn những cái cảm xúc khác.
0: Và mỗi một người khi nghe những bài tân cổ giao duyên mà có chút man mát buồn thì cũng lại thấy đâu đó có cả những tình cảm của mình ở trong đấy, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bởi vì dòng sông ở bất cứ nơi nào cũng rất gần gũi, thân quen với đời sống của con người Việt Nam. Và cũng từ những hình ảnh của con sông thân thuộc như vậy thì khi đưa vào bài ca nó sẽ rất là gần gũi với cả những người nghe.
0: Vậy ngay sau đây thì anh Sơn Thọ có một cái bài tân cổ nào mà cũng có một cái nỗi buồn man mát nhẹ nhàng như bài ca vừa rồi không ạ?
1: Thì như lúc nãy anh nói đấy, có rất nhiều. Và anh nhớ có một bài mang tên là Sông Quê. Bài ca này thì anh cũng mới nghe được có vài năm thôi. Bài ca này thì do hai nghệ sĩ rất là trẻ ca, nếu không nhầm thì đó là nghệ sĩ trẻ Phương Thúy và Thạch Tiến.
0: Dạ vâng. Và bài này thì do ai sáng tác ạ?
1: Sáng tác tân nhạc là của Thanh Thảo và phần cổ nhạc là của Huỳnh Vũ. Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng. Vậy bây giờ Thúy Thúy và Sơn Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca này.

0: Em không biết cái vụ đó đâu à nghe. Em còn nhỏ lắm mà.
1: Anh cũng vậy nữa. Không biết đâu à nghe. Nhưng anh dặn trước cho chắc ăn vậy mà.
0: Anh kỳ quá à.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài ca Tân Cổ Sông Quê do nghệ sĩ Phương Thúy và Thạch Tiến cùng trình bày. Anh Xuân Thọ, Thúy còn thấy rằng khi hát về dòng sông thì đôi khi dòng sông nó đã chứng kiến những tình yêu đôi lứa rồi. Nhưng mà nó còn chứng kiến cả những câu chuyện lịch sử nữa.
1: Đúng rồi, Thúy nhớ nhất là về lịch sử, bởi vì lúc nãy Thúy đã nhớ đến sông Bạch Đằng đúng không? Dòng sông nó luôn gắn với đời sống của con người, và nơi đây nó luôn luôn ghi lại những dấu tích lịch sử. Nó chứng kiến cả những niềm vui, nỗi buồn, những công việc thường ngày hay là những cái sự kiện lịch sử.
0: Dạ vâng, có một bài hát mà Thúy đã được nghe từ rất lâu rồi, tất nhiên là bài Tân Nhạc. Mãi sau này Thúy mới được nghe bài Tân Cổ, trong đấy có cái bài Tân Nhạc đó. Đó là cái bài hát mà một người con gái, người ta ở trong miền Nam, người ta hát với người con trai, người ta khoe rằng là sông Hồng quê anh, nhưng cũng có biết rằng là ở trong miền Nam em cũng có những dòng sông Đỏ Nặng Phù Sa, và họ khoe rất là tự hào.
1: Thúy chắc là định nhắc đến bài ca Dòng Sông Quê Em của nhạc sĩ Trương Quang Lục đúng không?
0: Dạ vâng, lời thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đó thì rất hay bởi một điểm rằng ngoài cái tình cảm họ trao gửi cho nhau thì trong đấy họ cũng còn nhắc tới rằng là dòng sông cũng chứng kiến cả những vinh quang của lịch sử nước nhà nữa.
1: Thúy lại trở lại về vấn đề lịch sử đúng không? Cho nên là Thúy muốn nhắc đến những cái dòng sông với những dấu ấn lịch sử gắn liền với các dòng sông ở từng địa phương đúng không nào?
0: Dạ vâng, vì dòng sông không chỉ đẹp trong mắt của những người yêu nhau đúng không ạ?
1: Đúng thế.
0: Mà nó còn chứng kiến cả những dấu son trói lọi của dân tộc ta nữa.
1: Đúng rồi, và dòng sông luôn được các nhà thơ, các nhạc sĩ nhân cách hóa lên như một con người. Nơi đây như một nhà sử học lưu giữ lại tất cả những chiến công của dân tộc, cũng như là lưu giữ lại những ký ức đẹp, những hình ảnh đẹp, những tình yêu đẹp, vân vân đúng không nào?
0: Dạ vâng, vậy ngay bây giờ anh Xuân Thọ sẽ mời quý vị thính giả thưởng thức bài ca Tân Cổ này đi.
1: Đúng thế.

Và xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca Tân Cổ, Dòng Sông Quê Em, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, lời thơ của Hoài Vũ, và phần cổ nhạc của Huyền Nhung qua giọng ca của hai nghệ sĩ rất nổi tiếng trong làng Tân Cổ Giao Duyên, đó là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn.

0: Quý vị vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Thúy Thúy và Xuân Thọ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Việt Nam Thênh Thang Kỷ Nguyên Mới của tác giả Hoàng Tùng, Lời Bác Vọng Mãi Ngàn Năm của tác giả Mạnh Cường, Lời Mạnh Cường và Hồng Hạnh, Mẹ Gặp Lại Con Trong Ngày Đại Lễ của tác giả Nguyễn Anh Trí.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Mẹ Việt Nam của tác giả Bùi Xuân Sách và Từ Mùa Thu Ấy của tác giả Đoàn Nguyên Hiếu, lời Nguyễn Hữu Quý.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số bài hát viết theo thể loại hành khúc. Mở đầu chương trình là bài Đoàn vệ quốc quân, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Top 5 Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Sau đây là ca khúc Hành Quân Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, lời thơ Chí Thanh, do nghệ sĩ Doãn Thịnh cùng Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung, bài hát Giải phóng quân ta ra đi, lời chiều dâng do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng cùng dàn nhạc giao hưởng trình bày.
1: Xuyên mà đêm ta đi vượt núi băng rừng qua dốc cao.

Chặng đường dài trải 4.000 năm, đất nước này hành quân không nghỉ, chấn động địa cầu chói ngời thế kỷ. Cuộc hành quân đi tới Điện Biên.

Các bạn vừa nghe bài hát Hành Quân Xa sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tiếp theo chương trình là bài Hành Trang Người Lính Hát sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy do Top Nam trình bày.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hòa tấu violon, các tác phẩm nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình, nghệ sĩ Kylie Minogue sẽ gửi đến

Chúng ta vừa nghe các bản nhạc Don't Let Me Down, What About Us và When the Party's Over. Nối tiếp chương trình là những bản nhạc Happy, Señorita và Photograph qua phần hòa tấu violon, cello và contrabass của nhóm Simply 3.

Vừa rồi là các bản nhạc Happy, Senorita và Photograph. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các tác phẩm Cold Water, New Rules và When We Were Young do nhóm Amber Trio, hoa tấu, violon và cello.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta cùng nghe một số tác phẩm của ban nhạc Thụy Sĩ Bandari với sự kết hợp của âm nhạc hiện đại và âm thanh của thiên nhiên. Sau đây, chúng ta cùng nghe các bản nhạc Celtic Words và The Glory Way.

Vừa rồi là các bản nhạc Celtic Words và The Cloudy Way. Tiếp nối chương trình, ban nhạc Bandari sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hijo de la Luna, Law of the Lost và Lonely Hearts.

0: trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Vân Anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng với chương trình mỗi tuần. Vậy hãy để quà tặng âm nhạc là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa các bạn nhé. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc vô cùng vui tươi, ca khúc Lắng Nghe Tim Em, sáng tác Phạm Hoàng Duy do ca sĩ Đông Nhi thể hiện. Chúc các bạn có một ngày nghe nhạc thật nhiều điều vui vẻ.

Anh là một người rất vui tính, rất dễ gần. Anh học giỏi và rất thông minh, được nhiều người yêu mến. Nhưng cuộc đời anh lại không bình lặng như những người khác. Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng qua những câu chuyện anh kể, tôi cũng hiểu được phần nào. Cuộc đời của anh đã thay đổi, nó đã rẽ sang một hướng khác, một hướng đường không mấy tươi sáng. Nó không như những gì mà người ta vẫn thường nghĩ về anh. Từ một sinh viên học giỏi, một đứa con ngoan, một người bạn được yêu mến. Vậy mà anh đã làm cho mọi người nghĩ khác về anh. Và bây giờ là tôi. Tôi yêu anh vì anh là người bản lĩnh và nghị lực. Nhưng thời gian yêu anh, tôi buồn nhiều hơn vui. Và nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Nhưng anh yêu tôi tin đó là sự thật. Đã 4 năm qua đi, bây giờ tôi đã là một sinh viên. Còn anh thì vẫn. Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn vẹn nguyên, vẫn đẹp đẽ như những ngày đầu vậy. Và điều kỳ diệu đã tới. Anh đã thay đổi. Anh đã là người biết nghĩ cho tương lai. Anh đã biết quan tâm chăm sóc cho mọi người. Và em tin anh sẽ làm được những gì anh muốn. Em tin anh sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để vững tin bước đi trên con đường anh đã chọn. Các bạn thân mến, trên đây là câu chuyện của một thính giả Trường Đại học Khoa học Huế gửi tới chương trình, mong được chia sẻ những nỗi niềm, những cảm xúc của mình với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn muốn qua chương trình gửi tặng tới người ấy là Đặng Quang Thanh bài hát Yêu Nhau Dài Lâu, sáng tác Nguyễn Phúc Thiện, trình bày Ong Ly Si, Bảo Thi cùng với lời nhắn: em cầu mong cho anh có được những gì mà anh mong muốn. Chúc anh tự tin, vững bước trên con đường mà anh đã chọn. Và hãy nhớ rằng bên cạnh những bước anh đi, em luôn là người ủng hộ. Trước mắt bọn mình còn nhiều trông gai lắm, anh phải tự tin cùng em vượt qua anh nhé. Cho dù sau này có như thế nào đi chăng nữa,

Sao Mai đã viết thư tới chương trình tâm sự rằng: "Theo cảm nhận thì chương trình thật sự là một người bạn đối với em. Không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với bạn bè, anh chị và những người thương yêu của mình. Còn đối với chương trình thì lại khác. Em và tất cả các thính giả yêu thích chương trình có thể bày tỏ những tình cảm vui buồn của mình. Em có rất nhiều điều muốn nhờ chương trình gửi tới người thương của em. Vui có mà buồn cũng có. Người ấy của em là lính. Chúng em quen nhau và yêu nhau đã được 5 năm. Nhưng thời gian chúng em gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù 5 năm đã trôi qua, nhưng chưa một lần chúng em được ở bên nhau trong ngày sinh nhật và cả ngày Tết. Đôi lúc bạn bè trêu thì em trả lời, mình quen rồi. Nhưng thật ra đấy chỉ là lời nói miệng. Có những lúc nhìn bạn bè sánh bước bên nhau, tự dưng nước mắt em chảy dài trên má. Nhưng lại tự an ủi mình, lính mà. Rồi tự mình lau nước mắt, nhìn lên và mỉm cười. Sắp tới ngày sinh nhật của anh ấy, em muốn nhờ chương trình gửi tặng anh ấy biệt danh là Sao Hôm ở Phú Thọ, bài hát Gửi Anh Xa Nhớ, sáng tác Tiên Cookie, trình bày Bích Phương, cùng với lời nhắn: sinh nhật anh dù không có em bên cạnh, nhưng trái tim em luôn ở bên anh. Hãy sống vui vẻ anh nhé. Em nhớ và yêu anh nhiều. Chúng mình sẽ nắm chặt tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc anh nhé. Em cảm ơn anh rất nhiều về những gì anh đã dành cho em. Em luôn tự nhủ lòng mình, hãy sống sao cho xứng đáng với tình yêu anh dành cho em. Anh bộ đội à, em sẽ mãi mãi là của anh.

có một người mẹ phải xa nhà để vào Nam kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên má mẹ mà em không kìm được cảm xúc. Nghe mẹ kể lại những lúc bị coi thường mà em bật khóc vì oán hận người ta. Và nghe những lời dặn dò của mẹ qua điện thoại, em ước ao giá như có mẹ ở bên cạnh em ngay tức khắc. Có một người bố tần tảo ở nhà trông nom gia đình, biết bố là người nóng tính hay quát mắng. Nhưng từ thâm tâm, bố yêu thương em rất nhiều, yêu gia đình rất nhiều. Thế mà đã có những lúc em giận bố. Có một người em trai, khi bước vào tuổi mới lớn, em không hư đốn hỗn xược. Nhưng không hiểu sao, hai bố con không hợp nhau. Chưa bao giờ em nói em yêu chị nhiều, con thương bố lắm. Vậy mà khi vào bộ đội rồi, em trở thành một con người khác biệt. Và rồi những lời ngọt ngào yêu thương đó em đã nói ra, và bố không cầm được nước mắt. Và có những người bạn luôn ở bên em, động viên em trong những lúc khó khăn và chia sẻ với em những niềm vui nhỏ bé. Các bạn thân mến, trên đây là những dòng tâm sự của bạn Nguyễn Thị Tú, Đại học Sư phạm Hà Nội gửi tới chương trình. Mong tìm được những sự chia sẻ của chương trình cũng như của tất cả các bạn với hoàn cảnh gia đình mình. Và muốn qua chương trình gửi tới người thân yêu ca khúc Về nhà đi thôi, sáng tác Nguyễn Minh Cường, trình bày Ali Hoàng Dương cùng với lời nhắn: Con yêu bố mẹ và em Thành nhiều lắm. Chúc cho cả nhà ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho các bạn ký túc xá Đại học Sư phạm Hà Nội ra trường ai cũng có một công việc ổn định, trở thành một giáo viên giỏi. Chúc mọi người luôn đủ

Các bạn thân mến, bây giờ là tâm sự của bạn Nguyễn Triệu Phú, trường Đại học Sư phạm Huế gửi đến chương trình, mong được đáp ứng yêu cầu của mình và được chia sẻ những niềm vui. Bạn viết rằng, có lẽ trong tình yêu thì tình yêu thời sinh viên là đẹp nhất. Tình yêu đó càng hạnh phúc hơn khi những lời nói mà trái tim mình muốn nói với người mình yêu được thông qua bài hát của chương trình, và càng hạnh phúc hơn khi được yêu cầu và được đáp lại. Mỗi lần nghe chương trình là một lần em mong rằng một ngày nào đó mình cũng may mắn để người yêu của mình nghe được và cảm thấy hạnh phúc. Em muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ. Thật hạnh phúc khi được ngồi bên người mình yêu thương để nghe chương trình quà tặng âm nhạc, và càng hạnh phúc hơn khi yêu cầu của mình được đáp ứng. Em mong chương trình gửi tặng giúp em tới người yêu em là Đinh Thị Hà, tin 3B, trường Đại học Sư phạm Huế, bài hát Có những khi một mình, sáng tác Đức Chí do ca sĩ Lê Hiếu thể hiện, cùng với lời nhắn: Em à, ngồi bên em có những lúc những cơn gió lạnh trở nên êm đềm. Ngồi bên em anh cảm thấy mưa rơi không ướt vai. Anh cảm nhận được hạnh phúc. Hãy bên anh mãi mãi không rời xa anh em nhé. Chúng mình cùng nhau cố gắng để đi tới những con đường mà mình đã chọn. Những con đường đó có thể đầy những chông gai khó khăn, nhưng được cùng em, nắm tay em đi trên con đường đó, anh tin rằng nó sẽ trở nên những con đường bằng phẳng hơn và trải đầy hoa hồng. Anh yêu em nhiều và mãi mình em thôi.

Em vẫn thường mơ mộng, một ngày nào đó em sẽ gặp được một người con trai nhạy cảm, tài năng, lãng mạn và chân thành. Em ao ước như tìm một tình yêu bất diệt. Cứ như thế, em mải mê kiếm tìm một bóng hình hoàn hảo cho trái tim mình. Đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu trên đời này có một người như thế dành cho em? Và rồi em đã gặp anh. Anh không hoàn hảo như hình bóng trái tim em đang tìm kiếm. Anh không tuyệt vời như hình mẫu của em. Duy chỉ có một điều, anh đã làm cho giấc mơ của em trở thành hiện thực. Đó là tình yêu mà anh dành cho em còn tuyệt vời hơn cả những điều em mong đợi. Vì hơn hết, tình yêu của anh có cả sự bao dung. Em có thể nhìn thấy em trong anh, em vẫn là em. Một con người rất đỗi bé nhỏ, một con người rất bình thường và cả không bình thường trong cuộc sống này. Nhưng anh đã đến, đã che chở và là chỗ dựa vững chắc nhất. Em đã đặt tất cả niềm tin của mình vào anh. Anh chính là tình yêu hoàn hảo của cuộc đời em. Các bạn thân mến, đó là những tình cảm, những điều sâu thẳm trong trái tim mà một thính giả thân thiết muốn giấu tên chia sẻ với chương trình và muốn qua chương trình gửi tới người ấy là Vũ Đình Phúc, có 4 số điện thoại cuối là 1161. Bài hát Nếu Như Anh Đến, sáng tác Nguyễn Đức Cường, trình bày Văn Mai Hương, cùng với lời nhắn: Anh à, dẫu phía trước còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng em nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Em muốn đi cùng anh trong suốt cuộc đời này. Em yêu anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, bạn Vũ Thị Tuyết đã có một tâm trạng rất buồn và bạn đang mong muốn được chia sẻ để vơi đi phần nào nỗi buồn đó. Hôm nay khi em viết thư đến chương trình thì đêm đã về khuya lắm rồi. Ngoài trời chỉ có tiếng gió thổi và trên bầu trời những ngôi sao sáng lấp lánh hòa với ánh trăng sáng ngắt cao xa. Lúc này tâm trạng của em thật buồn. Em buồn vì đã không quyết tâm hơn để thực hiện ước mơ của mình. Em buồn vì đã để thời gian trôi đi lặng lẽ quá. Em buồn vì đã không học tốt hơn để rồi bây giờ tiếc nuối thời học sinh. Em buồn vì đã không nghe theo lời ba mẹ. Em buồn vì đã bỏ qua cơ hội học tập của mình. Và em buồn vì đã không níu kéo được thời gian quay trở lại. Để rồi cuối cùng ngoảnh nhìn lại sau lưng mình thì thấy mình vẫn ở những bước khởi đầu. Có những lúc em cảm thấy sao mình vô dụng quá, em chẳng làm được gì cả. Mọi thứ của em vẫn là con số 0, không đạt được ước mơ, không tự tin vững bước trên con đường của mình, không quyết tâm để rồi giờ đây phải hối tiếc. Em đã đặt ra cho mình một câu hỏi lớn. Có những bạn khuyết tật, họ không viết được bằng tay, phải dùng chân để viết. Có những bạn không nhìn thấy ánh sáng mà các bạn vẫn đạt được những thành công đáng khâm phục. Có những bạn không đi được phải dùng xe lăn. Và còn rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn và vất vả nữa. Vậy mà các bạn ấy vẫn vượt lên mọi hoàn cảnh số phận, vượt lên chính mình. Đó là những tấm gương em thực sự khâm phục họ. Vậy hôm nay em gửi thư đến chương trình muốn gửi tặng bài hát Chạy, sáng tác và trình bày Phùng Khánh Linh tới tất cả các bạn khuyết tật, những bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng với lời chúc. Chúc tất cả các bạn có một niềm tin, một lòng quyết tâm kiên trì nhẫn nại để vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống.

Các bạn thân mến, có một câu châm ngôn mà Vân Anh rất tâm đắc muốn chia sẻ cùng các bạn. Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lầm lớn, hãy luôn nhớ rằng còn có nhiều cơ may khác cho bạn được chuộc lỗi. Thất bại không phải là vấp ngã, mà là cứ nằm lì sau vấp ngã. Đúng vậy các bạn ạ, chúng ta phải quyết tâm đứng dậy sau những lần vấp ngã để làm lại từ đầu. Trên đời này không có gì là không thể, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với tất cả chúng ta. Vân Anh nghĩ rằng dù tâm trạng vui hay buồn thì chúng ta cũng cần được sẻ chia. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay, ca khúc 1, 2, 3, 4. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. 1, 2, 3.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8

8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VOV1.

về 1 trong ngày hôm nay, thứ Ba, 26 tháng 5 năm 2026, tức ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày: 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sản xuất tiết kiệm nước, nâng thu nhập cho nông dân; 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân; 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy an sinh từ chính sách nhà ở cho thuê; 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, uống trà nghe dân nói và bài học quản trị gần dân; 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng; 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số; 9 giờ 30 bản tin pháp luật; 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhà ở xã hội khi chính sách chạm vào ước vọng an cư; 10 giờ bản tin thời sự; 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đuối nước mùa hè ở vùng cao để không còn những bài học đau xót; 10 giờ 30 Vì An Ninh Tổ Quốc, diện mạo và tinh thần đổi mới ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên; 11 giờ bản tin thể thao; 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng nhân dân; 11 giờ 30 bản tin kinh tế; 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải đoàn biên phòng 38, học Bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng; 12 giờ thời sự trưa; 13 giờ bản tin nông nghiệp; 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng; 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế; 14 giờ 5 phút đối thoại xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước; 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất tài chính thế giới; 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều; 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, biến chứng thần kinh ở người tiểu đường làm sao để phòng tránh; 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng; 18 giờ thời sự chiều; 19 giờ bản tin thời sự; 20 giờ Vì An Ninh Tổ Quốc; 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, nâng cao sức khỏe người cao tuổi; 21 giờ quân đội nhân dân; 21 giờ 30 thời sự đêm; 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm Hà Nội những ngày tháng không quên; 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày; 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau; 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới phải đảm bảo vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan.
3: Phải phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước và nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao cái năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng với những biến động lớn của thế giới. Phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, công nghệ nền tảng với khoa học xã hội và nhân văn. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý theo hồ sơ sang đánh giá theo chất lượng, tác động và đóng góp dài hạn. Xây dựng môi trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo nhưng phải gắn với trách nhiệm của khoa học và trách nhiệm của quốc gia.
2: Đề cập về những việc cần làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao Đảng ủy, Chính phủ chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, đặc biệt khẩn trương xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045. Chiến lược phải xác định rõ vị trí, phạm vi, lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực, thiết chế chủ trì, cơ chế tài chính, cơ chế đánh giá và lộ trình thực hiện, không dàn trải, chọn đúng trọng tâm, đầu tư đủ dài hạn, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

0: và tự chủ chiến lược. Chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê. Bên cạnh đó, cần có các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn gắn với trách nhiệm và thời hạn cụ thể. Thủ tướng cũng yêu cầu thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo hướng nhà nước, không bao cấp nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
1: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước. Nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Thế thì cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Các ông chí phải nghiên cứu trong luật đấy. Tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
0: Làm việc với Ủy ban dân nguyện và giám sát chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban không thể chỉ dừng ở tiếp nhận, chuyển đơn, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi. Nhấn mạnh quan điểm dân là gốc, dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của phát triển, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác dân nguyện, giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả hơn. Sáng cùng ngày, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các dự án luật trọng điểm về công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo theo tinh thần đi tắt đón đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế về năng lượng mới, năng lượng xanh, xây dựng hành lang pháp lý thu hút đầu tư tư nhân vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển nguồn năng lượng xanh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm chuỗi hoạt động thu hút du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Hờ xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
2: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội hướng tới quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, phát triển du lịch nông nghiệp và tôn vinh người nông dân địa phương. Đây cũng là sự kiện điểm nhấn của tỉnh trong quý 3 năm nay, góp phần tạo không khí sôi động chào mừng các sự kiện lớn và kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Qua đó góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.
3: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức cấp tỉnh cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với rất nhiều hoạt động, như ngoài những hoạt động khai mạc, các hội nghị hội thảo thì có những cái nội dung để phục vụ du khách như là cho du khách trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội, rồi các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điểm nhấn chính đó là kết thúc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Còn tại Khánh Hòa, tháng 7 tới sẽ diễn ra Festival Biển với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp quốc gia với mục tiêu thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân và du khách trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Thái Bình.
4: Festival Biển Khánh Hòa 2026 dự kiến tổ chức gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật đặc sắc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 7. Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa du lịch với chủ đề Hoa biển Nha Trang, tổ chức vào chiều ngày 18 tháng 7 dọc tuyến đường Trần Phú với khoảng 2.000 người tham gia cùng 26 xe hoa. Tối ngày 18 tháng 7 sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu và Nam Vương Việt Nam 2026, kết hợp trình diễn thời trang và âm nhạc với chủ đề Bước ra thế giới, lễ bế mạc và đại nhạc hội quốc tế với chủ đề Khánh Hòa vòng tay bè bạn Nam Châu dự kiến tổ chức vào tối ngày 19 tháng 7 cùng với các chương trình chính. Festival còn có nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm và thương mại như hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển, lễ hội văn hóa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa, giải đua thuyền buồm Khánh Hòa 2026, lễ hội áo dài Việt Nam, lễ hội diều khổng lồ, tuần lễ nông sản và sản phẩm ô cốp, hội chợ thương mại, ẩm thực phố biển cùng nhiều chương trình nghệ thuật đường phố phục vụ du khách. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Tổ chức một cái đại nhạc hội mà cái đêm khai mạc rất là ấn tượng, theo kinh nghiệm là phải có sao hạng A mới hút được khách và mới thực sự là cái ấn tượng cũng như là

0: với quy mô. Một số kỳ festival biển trước á, cái xã hạng A của mình cũng chưa có được mời về đây. Và cái chỗ ngồi là nó phải có quy mô ít nhất cũng phải là 15.000 chỗ, thể hiện trong một cái không gian rộng lớn như vậy.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá tụ điểm ma túy tại quán bar Revo, phường Vũng Tàu, mở rộng điều tra và khởi tố 50 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó qua điều tra, kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 42 người sử dụng ma túy. Từ đây công an lần ra nhiều đường dây cung cấp cần sa, ma túy tổng hợp và các nhóm tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar, quán cà phê ở trung tâm Vũng Tàu. Ngoài 50 bị can bị khởi tố, công an còn xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng đang xác minh vụ một nữ sinh 14 tuổi bị đánh và xúc phạm danh dự, nhân phẩm tại khu vực cánh đồng sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, tối 18 tháng 5, nữ sinh bị một cô gái lớn hơn hẹn ra cánh đồng rồi hành hung chửi bới. Thời điểm xảy ra vụ việc, còn có một số người chứng kiến nhưng không can ngăn, thậm chí quay clip đăng mạng Internet. Nạn nhân sau đó bị đe dọa nên không dám kể với gia đình. Đến ngày 21 tháng 5, do có biểu hiện đau đầu, em mới thuật lại sự việc với bố mẹ. Công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Phong trào Do Thái tại Australia đang gia tăng khiến nhà chức trách lo ngại các thành viên này có thể phát triển thành các hành động khủng bố. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
2: Trong bài phát biểu trước Ủy ban điều tra về vụ xả súng khủng bố tại bãi biển Bondi của Australia vào tháng 12 năm ngoái, trợ lý Ủy viên Cảnh sát Australia Stephen Nutt khẳng định vụ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đang có tác động lớn tới xã hội nước này khi làm phát sinh nhiều hoạt động cực đoan như các vụ vẽ biểu tượng thù hận ở những nơi người Do Thái sinh sống, đốt xe, ném bom xăng vào nhà thờ Do Thái hay xuất hiện thêm nhiều khẩu hiệu bài Do Thái. Cơ quan chức năng Australia không chỉ lo ngại khi số lượng hành vi bài Do Thái tăng, mà các hoạt động này còn đang khoét sâu mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo khác nhau và làm gia tăng sự bất ổn an ninh. Trong bối cảnh này, các cơ quan an ninh của Australia phải gia tăng các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Do Thái, đồng thời sửa đổi luật nhằm thắt chặt việc kiểm soát súng và bổ sung tội danh thù hận vào luật hình sự với hình phạt gia tăng. Trên thực tế, kể từ khi luật mới được ban hành vào đầu năm nay, Australia đã đưa hai tổ chức cực đoan vào danh sách bị cấm, nhằm hạn chế sự lan tỏa tư tưởng tiêu cực của các tổ chức này trong cộng đồng.
1: Trước thềm vụ phóng tên lửa đẩy H3 số 6, các đại học và startup của Nhật Bản đã công bố 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ tự chế, dự kiến sẽ được đưa lên không gian bằng tên lửa nêu trên vào hôm 10 tháng 6 tới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Sự kiện giới thiệu 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ do các đại học và startup của Nhật Bản tự chế tạo được tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền Nam Nhật Bản. Đây là địa điểm dự kiến tên lửa đẩy H3 số 6 do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA nghiên cứu phát triển sẽ được phóng lên vào ngày 10 tháng 6 tới, đưa các vệ tinh nêu trên vào quỹ đạo. Trong số các vệ tinh này có vệ tinh én biển của Đại học Khoa học Tokyo. Én biển có hình lập thể, chiều dài mỗi cạnh khoảng 60 cm, được gắn các camera có thể thu thập hình ảnh về sự phân bổ của sinh vật phù du và thực vật dưới mặt biển cũng như các vụ nổ thiên thể. Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân của Nhật Bản bao gồm các doanh nghiệp liên doanh, startup, các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu đang không ngừng đẩy mạnh việc tham gia vào công cuộc chinh phục không gian và đã đạt nhiều thành tựu khả quan. Việc đưa thành công các vệ tinh nêu trên vào quỹ đạo được kỳ vọng là sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Nhật Bản trong công nghiệp hàng không vũ trụ.
1: Anh và Pháp đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 với nhiệt độ nhiều nơi vượt mức từng ghi nhận trong lịch sử. Tại Anh hôm qua, nhiệt độ gần London lên tới 33,5 độ C, phá kỷ lục tháng 5 từng lập từ năm 1922 và năm 1944. Cơ quan khí tượng cảnh báo nước này có thể xuất hiện ngày nóng nhất tháng 5 từ trước tới nay. Còn tại Pháp, nhiều địa phương cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường, có nơi vượt 30 độ C, trong đó Paris đạt gần 32 độ C. Một số khu vực phải đặt cảnh báo nắng nóng, mức cao nhất trong tháng 5 kể từ khi có hệ thống cảnh báo. Giới chức hai nước cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan đang gia tăng do biến đổi khí hậu, đồng thời ghi nhận một số trường hợp tử vong và nhập viện liên quan đến nắng nóng trong các sự kiện thể thao. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Natural Climate Trends cho thấy rừng Amazon đang mất dần khả năng lưu trữ carbon lâu dài do biến đổi khí hậu, không khí khô hơn và các cơn bão mạnh làm cây cổ thụ chết nhanh hơn, dù cây mới vẫn mọc lên thay thế. Chu kỳ chết tái sinh diễn ra nhanh khiến carbon được giải phóng trở lại khí quyển sớm hơn, làm suy giảm vai trò hấp thụ carbon của rừng Amazon. Các nhà khoa học dự báo đến cuối thế kỷ này, thời gian lưu giữ carbon của Amazon có thể giảm khoảng 3% nếu phát thải thấp và tới 15% nếu phát thải toàn cầu ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm.

0: tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
1: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
0: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
1: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
0: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
1: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1

0: Biên tập viên Minh Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thay đổi tư duy giữ nước cho đồng, thời biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Trường An, Sơn La với khát vọng nâng tầm nông sản.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải và chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, bà con nông dân ở miền Bắc nói chung, trong đó có thành phố Hải Phòng, đang từng bước thích ứng hiệu quả với tình trạng khô hạn do biến đổi khí hậu gây ra. Việc sử dụng các phương pháp tưới xen kẽ khô ướt, quản lý nước hợp lý và giảm lượng giống, phân bón không chỉ giúp tiết kiệm nguồn nước mà còn giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải khí nhà kính, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đây là hướng đi thiết thực góp phần xây dựng nền trồng trọt xanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Bài của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này.
3: Đều đặn ra đồng từ sáng sớm, tại cánh đồng thôn Đông Nham 2, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, bà con nông dân, người kiểm tra mực nước trên ruộng lúa, người vận hành hệ thống tưới tiết kiệm, người bón phân, chăm sóc và theo dõi tình hình sâu bệnh, mạnh dạn đăng ký áp dụng thử nghiệm biện pháp canh tác lúa tiết kiệm nước trong vụ mùa từ năm 2024. Nông dân Nguyễn Thị Cúc phấn khởi bởi đây là hướng đi phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường.
4: Cái hai ruộng trước kia thì chúng tôi không biết, chúng tôi là cứ để nước ấy, thế nhưng mà vài cái vụ này là có bên lãnh đạo lại về là hướng dẫn chúng tôi thí nghiệm là để ruộng nước và ruộng khô như thế này, thì chúng tôi cảm tưởng đây là ruộng khô này là đẻ nhánh và nó chắc hơn nhiều, cái nhánh hữu hiệu hơn, thế mà nó ít sâu và thóc nó chắc.
3: Theo ông Nguyễn Văn Thung, trưởng thôn Đông Nham 2, xã An Quang, chính sự thay đổi trong tư duy giữ nước cho đồng của bà con nông dân đã giúp sản xuất chủ động hơn trước những biến động của thời tiết. Khi thấy rõ hiệu quả từ những hộ đi trước, ngày càng nhiều hộ nông dân trong thôn chủ động đăng ký tham gia mô hình. Việc liên kết sản xuất theo hướng đồng bộ không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí mà còn hình thành vùng sản xuất lúa tập trung trên địa bàn.
5: Người dân bây giờ thì tự chủ động rồi, bởi vì họ nhìn thấy thực tế rồi. Để giảm được rất nhiều cái chi phí. Thứ hai nữa là kể cả là vấn đề giảm bớt được thuốc sâu thì đến môi trường sạch. Nhân dân là rất là phấn khởi mà giờ là tin tưởng lắm rồi. Không phải động viên nữa mà tự đăng ký luôn đấy.
3: Phương thức nông dân xã An Quang áp dụng là tưới ướt khô xen kẽ, kỹ thuật tiên tiến đã và đang được nhân rộng tại thành phố Hải Phòng trong bối cảnh tài nguyên nước ngày càng khan hiếm. Thay vì duy trì mực nước liên tục trên ruộng, nông dân chủ động điều tiết nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Khi cây cần nước thì cấp đủ, khi không cần thì để ruộng khô có kiểm soát. Tiến sĩ Vũ Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Sinh thái và Đào tạo nghề Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính ngày càng cấp thiết, việc áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm trong canh tác lúa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giảm lượng nước tưới, tiết kiệm chi phí sản xuất và nhất là giảm phát thải khí mê tan, một trong những khí nhà kính chính phát sinh từ sản xuất lúa nước.
6: Quan trọng nhất là cái lượng giảm phát thải. Thì theo đánh giá của chúng tôi ở Hải Phòng ấy, qua hai vụ thì trung bình giảm được khoảng 4,65 tấn CO2 quy đổi trên một hecta trên một vụ. Có nghĩa là tương đương với một năm chúng ta có thể giảm được đâu đó trên 9 tấn trên một hecta trên một năm. Và đây có thể nói là một con số khá là tốt. Với những cái kết quả đạt được như vậy, chúng tôi cũng đánh giá rằng là tiềm năng mở rộng thì rất là tốt.
3: Triển khai từ vụ mùa năm 2024 với mô hình thí điểm 3 hectare tại xã Tân An, hiện diện tích áp dụng công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được mở rộng lên tới hơn 2.800 hectare tại 8 xã trên địa bàn. Mô hình được áp dụng công nghệ để theo dõi chính xác trạng thái ướt khô của ruộng lúa, từ đó hỗ trợ quản lý nước tưới theo quy trình và bảo đảm việc điều tiết nước phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng chia sẻ, dự án công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2025 cũng là mô hình giảm phát thải trong canh tác lúa đang được triển khai tại một số xã trên địa bàn thành phố. Theo định hướng năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Hải Phòng sẽ mở rộng diện tích lúa áp dụng công nghệ tưới ngập khô xen kẽ lên khoảng 7.000 đến 8.000 ha, từng bước nghiên cứu khả năng tham gia thị trường tín chỉ carbon đối với sản xuất lúa phát thải thấp.
2: Phân bón sẽ sử dụng tiết kiệm hơn và được bón ngay từ đầu vụ, cho nên là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Người nông dân không tốn cái công để mà bón phân nhiều lần, cũng như là giảm được cái lượng phân bón sử dụng. Thế và cuối cùng ấy, thì là cái mô hình này ở nhiều địa phương triển khai đã thành công và năng suất lúa bằng cao hơn so với cả canh tác truyền thống. Và điều quan trọng nữa là giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp vào cái việc mà chuyển đổi xanh của thành phố.
3: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra tình trạng khô hạn, thiếu nước và gia tăng áp lực giảm phát thải khí nhà kính, việc áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm và canh tác lúa phát thải thấp đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp nông dân chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết bất lợi, các giải pháp này còn giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, bảo vệ tài nguyên nước và mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon. Từ những cánh đồng ở Hải Phòng đang mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh, tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, tình trạng hạn hán và thiếu nước diễn ra thường xuyên hơn, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt đang trở thành hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả canh tác. Từ các giải pháp tưới tiết kiệm, quản lý nước thông minh đến quy trình canh tác giảm phát thải khí nhà kính, nhiều địa phương đã giúp nông dân vừa sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, vừa giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập. Đặc biệt trong sản xuất lúa, các mô hình canh tác phát thải thấp đang mở ra cơ hội để hạt gạo Việt Nam đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế. Để hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như những giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất trồng trọt theo hướng tiết kiệm nước và giảm phát thải, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng quan tâm đến yếu tố môi trường và phát triển bền vững, vì sao sản xuất lúa giảm phát thải

0: nông nghiệp giảm phát thải, trong đó cây lúa giảm phát thải. Ở đây tiềm năng ấy, lúa giảm phát thải ở Việt Nam là rất lớn, bởi vì là các nhà khoa học công nghệ của Việt Nam ấy thì cũng đã hàng chục năm nay đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và nhiều giải pháp hợp tác quốc tế, và đến giờ thì chúng tôi có thể tự tin rằng nếu chúng ta có thể chế tốt và nông dân và các đơn vị doanh nghiệp thì tôi tin rằng là với những các cái tiềm năng này thì chúng ta có thể đồng bộ phát triển được là cái lúa gạo phát thải thấp, hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là khi chúng ta đã được mang được cái nhãn là lúa gạo xanh phát thải thấp ấy, đấy là độ an toàn, độ tin cậy và cái giá bán nó cao hơn, và cái đó là niềm hứng khởi cho nông dân.
1: Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa vừa tiết kiệm nước tưới vừa giảm phát thải khí nhà kính sẽ mang lại những lợi ích cụ thể gì cho nông dân và góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, thưa ông?
0: Nếu chúng ta canh tác bình thường như là sản xuất lúa gạo mà có ô nhiễm, không xanh, không thực chất thì chắc chắn là cái giá gạo trên thị trường kém uy tín và kém giá. Cho nên là đây là cái tiềm năng lớn mà từ cái động lực giá này được các doanh nghiệp trong và ngoài nước ký kết với hợp tác nông dân thì đấy là một cái tín hiệu thị trường tốt nhất để thúc đẩy cho có cái chương trình giảm phát thải lúa gạo.
1: Đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp được kỳ vọng tạo chuyển biến lớn cho ngành lúa gạo. Theo ông, cần những cơ chế, chính sách và giải pháp trọng tâm nào để nhân rộng các mô hình sản xuất lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân?
0: Chương trình 1 triệu hecta lúa giảm phát thải của Việt Nam đó là sáng kiến mà sau này phát triển lên toàn bộ là 4,5 triệu hecta lúa canh tác của Việt Nam. Và để thế giới thấy rằng là chúng ta cam kết có trách nhiệm. Thế còn lại thì đối với cái việc mà Nhật Bản cái hợp đồng và cũng tiêu thụ cái sản phẩm lúa gạo xanh ấy, thì tôi đánh giá rất là cao phía Nhật và hỗ trợ cho Việt Nam làm cái này. Nhưng tuy nhiên tôi nhấn mạnh là các cái giải pháp mà áp dụng trong cái 1 triệu hecta ấy thì chúng ta phải ban hành tiêu chuẩn. Hiện nay thì chúng tôi đang đưa ra tiêu chuẩn và tiêu chuẩn này đã thể hiện trên hiện trường là có kết quả. Để đồng bộ ấy, thì tôi vẫn nhấn mạnh là tín hiệu thị trường. Ở đây nếu thị trường mà chúng ta bảo đảm được là có ký kết hợp đồng và có giá nó cao hơn so với bình thường, rồi là nhà nước hỗ trợ vào những cái dự án xanh, hỗ trợ vào chính sách về cơ chế và có một cái giải pháp đồng bộ trong cái việc là quản lý truy xuất nguồn gốc và các cái công nghệ kèm theo ấy, thì tôi chắc chắn là có thể thực hiện được 1 triệu hecta và có thể hơn nữa lan tỏa ra tất cả các vùng sản xuất lúa nước của Việt Nam.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Mùi gì mà thơm thế?
4: Yến mạch và hạt sen.
3: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
5: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
6: Wow, là gì đây?
5: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
7: Ngon, dịu ca nha.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
3: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên vùng đất Triềng An của thành phố Sơn La, cây cà phê Arabica đang mở ra một hướng đi kinh tế

0: xanh đầy triển vọng. Chỉ trong 10 tháng năm 2025, bà con đã trồng mới hơn 50 hectare giống cà phê chất lượng cao, từng bước tái cấu trúc vùng nguyên liệu theo hướng bền vững. Các chứng nhận quốc tế giúp giá bán tăng từ 20 đến 30% so với cà phê thông thường, mở rộng cánh cửa xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Kết quả ấy là sự hợp lực của người dân, doanh nghiệp cùng chính quyền các cấp, cùng chung khát vọng đưa hạt Arabica mang thương hiệu Sơn La vươn xa trên bản đồ cà phê đặc sản thế giới.
1: Anh Hoàng Anh ở bản Triềng Xét, phường Triềng An dẫn đoàn du khách đi tham quan nhà sơ chế và sân phơi cà phê. Du khách có thể chạm tay vào những hạt cà phê đang hong nắng, cảm nhận từng hạt cà phê của núi rừng Tây Bắc. Anh Hoàng Anh say sưa kể về hành trình của cây cà phê Arabica. Từ những bông hoa trắng ngần, trái cà phê lớn dần trong làn sương sớm, đến mùa thu hái rộn ràng và sơ chế tỉ mỉ, mọi công đoạn đều được bà con chăm chút với sự kiên trì để giữ trọn hương vị tinh khiết của núi rừng.
2: Khi mà quý khách đến trải nghiệm với hương vị cà phê của bản trung tâm phường Trường An, thì sẽ có hương vị đặc trưng riêng là mang đậm nét bản sắc quê hương của Trường An. Và cái thứ hai nữa là khi mà chế biến ra những sản phẩm này là được tạo ra từ những cái bàn tay khéo léo của những người thực hiện pha chế và những người sản xuất cà phê.
1: Trên những triển đồi của bản trung tâm của phường Triềng An, những cây cà phê được trồng hơn 10 năm qua. Khi nhận thấy sản phẩm của mình đạt chất lượng cao, thơm ngon, đáp ứng nhu cầu trong nước và tiềm năng xuất khẩu, bà con đã bàn nhau thành lập hợp tác xã Triềng Xét, cùng nhau xây dựng quy trình chăm sóc và sơ chế bài bản để mỗi hạt cà phê đều đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt khi Triềng Xét ký hợp đồng liên kết với Big Town. Năm 2024, hợp tác xã đã đầu tư máy sát vỏ, nhà màng và hệ thống sấy kiểm soát nhiệt độ, đồng thời bắt đầu chế biến cà phê mật ong, một dòng sản phẩm có giá trị cao gấp 2 đến 3 lần cà phê thông thường. Ông Quảng Văn Diên chia sẻ, khi tham gia được tập huấn kỹ thuật và áp dụng quy trình chăm sóc bài bản, năng suất vườn cà phê của nhiều hộ đã tăng thêm từ 2 đến 3 tấn mỗi hecta, mang về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp cuộc sống của bà con khấm khá hơn và niềm tin vào cây cà phê được củng cố vững chắc.
3: Ở đây thì nói về an tâm về vấn đề sản xuất và an toàn thực phẩm thì sản xuất theo quy trình hữu cơ. Và đặc biệt các nguồn nguyên liệu đầu vào ấy, thì chúng tôi tập trung bón hữu cơ, đưa về thu hái là 100 quả đỏ. Nếu mà không hái được 100 quả đỏ thì đưa về phải rửa, vớt hết nổi lép lá rồi là mới đưa ra phân loại, đưa đến chỗ Big Town có nhà máy nó sát.
1: Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 20.000 hectare cà phê Arabica, trong đó Triềng An là vùng trọng điểm với hơn 1.987 hectare, sản lượng hơn 15.000 tấn một năm, doanh thu ước đạt hơn 430 tỷ đồng. Triềng An nằm ở độ cao 800 đến 1.000 mét so với mực nước biển, sở hữu khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình 18 đến 22 độ C và đất ba gian giàu khoáng. Những điều kiện này giúp hạt cà phê Arabica tích tụ axit hữu cơ, tạo vị chua thanh đặc trưng, hạt chắc và có hương vị vượt trội, giúp Sơn La giữ vị trí là tỉnh trồng Arabica lớn nhất miền Bắc. Tuy vậy, thực tế sản xuất vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nước mưa tự nhiên. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Triềng An đầu tư công nghệ, hướng tới phát triển bền vững trước biến đổi khí hậu. Ông Vương Văn Hải, Chủ tịch Hội Cà phê tỉnh Sơn La cho biết.
4: Cái cà phê này thực ra nó là một cây có vẻ là đòi hỏi cái nhu cầu kỹ thuật chăm sóc cao. Thế nên ở đây là cái mà đầu tư cho một hectare cà phê tương đối lớn, nên là thứ nhất là về cái vốn, cái thứ hai là cái và công nghệ thu hoạch và chế biến cũng như là cái tiêu thụ sản phẩm. Nói chung là trong mấy chục năm gần đây thì cái chế biến cà phê đã được coi vậy là nâng cao rất nhiều. Trước đây có thể chế biến trung bình là 10 khối nước trên một tấn quả, nhưng bây giờ rút xuống chỉ còn được 0,3-0,5, có nghĩa là phải rút được 2/3.
1: Những đồi cà phê Arabica đang đem lại thu hoạch cho bà con, khẳng định khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng, Triềng An hoàn toàn có thể trở thành những hình mẫu phát triển bền vững, nơi mỗi hạt cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn thắp lên niềm tin để bà con làm giàu và giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng.
5: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, phường Triềng An, thành phố Sơn La đang tập trung triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với du lịch trải nghiệm, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân phường Trường An, thành phố Sơn La về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và bản sắc văn hóa địa phương thì đang cụ thể hóa mục tiêu này bằng những hành động thực tế như thế nào để người dân Trường An không chỉ bán nông sản thô mà còn có thể làm giàu từ chuỗi giá trị nông sản gắn với du lịch nông nghiệp, thưa ông?
6: Cảm ơn phóng viên đã có câu hỏi rất hay phù hợp với phường Trường An với đặc thù là phường nhưng sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Để phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và bản sắc văn hóa, Ủy ban phường Trường An trong thời gian vừa qua đã tập trung đồng bộ các giải pháp, trước hết là tham mưu ban hành các văn bản, các nghị quyết, các đề án. Thứ nhất là chúng tôi đã ban hành đề án về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của Trường An gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và làm tốt công tác an sinh xã hội. Thứ hai là tham mưu cho Đảng ủy ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 07 của tỉnh ủy về việc phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, và đặc biệt là Ủy ban nhân dân phường Trường An đã ban hành đề án phát triển du lịch phường Trường An theo hướng xanh bền vững giai đoạn 2025-2030, định hướng đến 2035. Trọng tâm của cái thực hiện cái đề án này là chúng tôi tập trung cao cho việc xây dựng 15 điểm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Sau đó, để cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo trong thời gian từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Ủy ban phường Trường An đã tập trung chỉ đạo xây dựng thành lập các hợp tác xã, tìm các nguồn vốn để hỗ trợ về đóng gói bao bì nhãn mác, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Và Ủy ban Đảng ủy cùng Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức cho các hợp tác xã đi tham quan và quảng bá các giới thiệu sản phẩm cà phê tại Hà Nội. Hiện nay đang xây dựng một gian hàng giới thiệu về sản phẩm cà phê Trường An tại thành phố Hà Nội và đã tổ chức các lễ hội cà phê, lễ hội hái mơ, hoạt động phong trào trồng hoa hôm nay và du lịch ngày mai với mục đích để lan tỏa giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ đó phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch xanh.
1: Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đang là chìa khóa để thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Ở góc độ quản lý điều hành thì ông đánh giá như thế nào về nút thắt lớn nhất của nông dân Trường An hiện nay khi mà tiếp cận nông nghiệp số, và chính quyền có giải pháp gì để giúp bà con xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm đặc trưng lên các sàn thương mại điện tử một cách hiệu quả?
6: Bằng thực tế quản lý, tôi thấy rằng nút thắt lớn nhất của nhân dân Trường An trong việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp là nhận thức của người dân về khoa học công nghệ còn hạn chế. Thứ hai là thiếu vốn. Để khắc phục các nút thắt này, chúng tôi đã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, tập huấn, làm việc với các ngân hàng để huy động vốn vay cho nhân dân. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để xây dựng phòng TikTok để quảng bá cho nhân dân, đã hướng dẫn nhân dân về quy trình đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.
1: Thúc đẩy kinh tế nông nghiệp bền vững đòi hỏi một cơ chế thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khâu chế biến và bao tiêu đầu ra. Ông có đề xuất gì về những cái chính sách đặc thù để giải quyết bài toán quỹ đất và vốn vay cho các dự án liên kết chuỗi, thưa ông?
6: Để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khâu chế biến sâu, bao tiêu sản phẩm đầu ra thì trước hết phải có thủ tục hành chính minh bạch, rõ ràng, không gây phiền hà cho doanh nghiệp, tạo các khu cụm công nghiệp để mời gọi đầu tư. Hệ thống ngân hàng đủ mạnh để có chính sách ưu đãi về tín dụng đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
1: Trân trọng cảm ơn ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trường An, thành phố Sơn La về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
7: Nhịp sống nông thôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lai Châu những năm gần đây đã đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, điều khiến người ta nhớ mãi khi đến với Lai Châu là những bản làng người Mông, người Thái, người Dao vẫn gìn giữ nguyên vẹn hồn cốt văn hóa của đồng bào. Từ Lao Chải Một, Xin Suối Hồ, Vàng Pheo đến Xì Thâu Chải, mỗi bản làng nơi đây đang kể một câu chuyện riêng về hành trình giữ văn hóa để phát triển du lịch bền vững.
8: Giữa những thửa ruộng bậc thang xếp tầng theo triền núi, bản Lao Chải Một, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu hiện ra bình yên với những ngôi nhà trình tường, thưng ván gỗ nép mình bên sườn núi. Những hàng rào đá quanh co và tiếng trẻ nhỏ ríu rít vang giữa bản làng mỗi ngày. Không bê nguyên mô hình du lịch của nơi khác về áp dụng, người dân Lao Chải Một chọn cách làm riêng, lấy chính nếp sống truyền thống của người Mông để tạo nên sức hút cho du khách. từ cổng vào bản đến từng ngôi nhà, bà con đều sử dụng

0: tre, gỗ, đá, quả thông khô hay hạt dẻ rừng để trang trí. Mộc mạc nhưng gần gũi, giản dị mà đầy dấu ấn riêng. Anh Lù A Nhà, một hộ làm homestay ở bản Lao Chải 1, chia sẻ.
1: Cái nét độc đáo của bản thì múa hồ dân là sẽ đi kiếm cái hạt dẻ rừng với lại cái hạt cây thông về trang trí khách cùng chào từ các hộ dân để độc đáo hơn và để thu hút các đoàn khách tham quan, và cái cổng chào của nó có cái nét độc đáo hơn và đẹp hơn so với các du lịch khác. Thì nói chung về bản Lao Chải 1 thì nó chỉ trang trí và thiên nhiên rừng thôi, nó không lấy cái gì trang trí ạ.
0: Du lịch cộng đồng ở Lao Chải 1 không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập mà còn làm cho bà con thêm tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Đó cũng là lý do những bộ trang phục truyền thống vẫn được người dân mặc mỗi ngày, những phong tục, tập quán vẫn được gìn giữ nguyên vẹn giữa cuộc sống hiện đại. Anh Cứ A Chu, bí thư chi bộ bản Lao Chải 1 cho biết.
2: Là một người bí thư chi bộ thì tôi cũng luôn luôn tuyên truyền bà con nhân dân phát triển kinh tế, rồi là chỉnh trang nhà cửa sạch sẽ để chào đón khách. Mà tôi cũng giao nhiệm vụ cho các nhóm hộ làm homestay, rồi là có nhóm hộ làm chăm nuôi, có một số nhóm hộ trồng trọt để cung cấp dịch vụ cho các nhà homestay để mỗi người được hưởng một tí. Cái giữ gìn bản sắc văn hóa thì tôi cũng luôn luôn đi đầu, lúc nào cũng phải mặc trang phục của mình để chào đón khách, rồi là giữ gìn không để cho nó mai mồi đi.
0: Cùng với Lao Chải 1, nhiều bản làng khác ở Lai Châu cũng đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Mỗi bản làng một sắc màu văn hóa riêng nhưng đều có chung một hướng đi, phát triển du lịch bằng chính giá trị cốt lõi của cộng đồng mình. Và để hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng, thời gian qua, chính quyền địa phương ở Lai Châu cũng tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và hỗ trợ người dân làm du lịch. Ông Đỗ Trọng Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khuôn Há cho biết.
3: Bản Lao Chải 1 là bản du lịch cộng đồng đã được công nhận sản phẩm du lịch OCOP 3 sao. Nên thì trong cái thời gian qua, bà con nhân dân bản Lao Chải 1 rất tích cực trong cái vấn đề phát triển du lịch cộng đồng. Thời gian vừa qua thì xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân đi lấy đá về để làm hàng rào đá để cải tạo cảnh quan của bản. Thứ hai nữa là cũng đã chỉnh trang khu vực sân khấu của bản và chỉnh trang làm mới các homestay để phục vụ đón khách.
0: Giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại, những bản làng nơi vùng cao Lai Châu vẫn đang bền bỉ giữ lấy tiếng khèn, điệu xòe, tấm thổ cẩm và nếp nhà truyền thống như giữ lấy hồn cốt của dân tộc mình. Và cũng từ những giá trị nguyên bản ấy, một hướng đi bền vững cho du lịch Lai Châu đang dần được khẳng định, nơi mà du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để tìm về với văn hóa, với con người chân thành và giá trị mộc mạc giữa đại ngàn Tây Bắc.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
8: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
6: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
11: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
12: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
15: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
15: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
15: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Triều tướng! Ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy!
7: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
6: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
7: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
6: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
7: Bí kíp gì vậy ông?
6: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
7: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
6: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 5, tức ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhận định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu nếu có chiến lược phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh. Nắng nóng đỉnh điểm tại miền Bắc và miền Trung kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đột biến và dự báo lập đỉnh vào tối nay. Mới thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã bị mất trộm nhiều thiết bị chiếu sáng.

0: tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar, quốc gia cùng với Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran để thúc đẩy thỏa thuận với Mỹ. Một nghiên cứu cho thấy 90% dân số thế giới thuận tay phải là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Chương trình còn có bình luận, hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày mai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan. Chính giới Thái Lan nhận định chuyến thăm sẽ là động lực lớn để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong nỗ lực bảo đảm một ASEAN ổn định, thịnh vượng. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú Thái Lan phỏng vấn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuakepe.
1: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo ngài, chuyến thăm cấp cao này gửi đi thông điệp gì về định hướng tương lai cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan?
2: Well, 50 years, I think is a milestone in a relationship.
3: 50 năm là một dấu mốc quan trọng. Chúng ta đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan. Và đây cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Anutin nhậm chức. Nói lên rất nhiều điều về định hướng cho 50 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước. Chương trình chuyến thăm rất phong phú, gồm có hội đàm với Thủ tướng Anutin, yết kiến nhà vua và hoàng hậu, gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch nước Việt Nam sẽ chủ trì lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan với khoảng 300 doanh nghiệp hai nước tham dự. Ngoài ra còn có tiệc chiêu đãi chính thức do Thủ tướng Anutin chủ trì tại nhà chính phủ. Tất cả cho thấy tầm quan trọng mà chúng tôi dành cho chuyến thăm này. Đây chắc chắn sẽ là động lực mới cho quan hệ song phương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cả hai bên.
1: Trước những thách thức khu vực hiện nay, ngài nhìn nhận như thế nào về việc Việt Nam và Thái Lan hợp tác để củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình tương lai khu vực?
3: Khi nói về đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, chúng ta không chỉ nói ở cấp độ song phương. Quan hệ này còn phản ánh lợi ích chung ở cấp tiểu vùng và khu vực. Trước hết, tôi thấy Thái Lan và Việt Nam có thể cùng thúc đẩy phát triển tiểu vùng Mekong. Có rất nhiều khuôn khổ hợp tác, nhưng tôi nghĩ hai nước nên trở thành động lực chính trong việc thúc đẩy các khuôn khổ này. Đặc biệt khi tiểu vùng Mekong gồm các nước láng giềng như Lào, Myanmar, Campuchia. Chúng tôi rất hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Thứ hai, ASEAN hiện đang ở ngã ba chiến lược. Thái Lan và Việt Nam có cùng quan điểm về khu vực, cùng cách nhìn về ASEAN. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, đây là lúc chúng ta phải thúc đẩy chủ nghĩa khu vực trong ASEAN, phải bảo đảm hòa bình và tiến bộ, giữ cho ASEAN là vùng an toàn trước cạnh tranh địa chính trị, an toàn trước xung đột, để có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế nội khối, tăng cường hội nhập và thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực. Đây thực sự là thời điểm thuận lợi cho ASEAN. Quan hệ đối tác Việt Nam-Thái Lan vì thế mang cả chiều kích tiểu vùng và khu vực cần được tăng cường hơn nữa.
1: Xin trân trọng cảm ơn ngài.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Chính phủ vừa ban hành chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu Net Zero năm 2050 và 17 mục tiêu phát triển bền vững. Các đơn vị tham gia sẽ được hỗ trợ tư vấn chiến lược, đào tạo chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại và tiếp cận tài chính xanh. Chính phủ cũng thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững, gồm mạng lưới chuyên gia, nền tảng số và các diễn đàn kết nối đầu tư. Việt Nam được đánh giá có thể từng bước tham gia chuỗi giá trị công nghệ lượng tử toàn cầu nếu có chiến lược phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu thực tiễn, như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
4: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, công nghệ lượng tử không còn chỉ là lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm mà đã gắn trực tiếp với chủ quyền số, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Việt Nam dự kiến ưu tiên 5 hướng, gồm truyền thông và an ninh lượng tử, mô phỏng và thuật toán lượng tử, cảm biến và đo lường chính xác, vật liệu linh kiện quang tử và đào tạo nhân lực.
5: Chúng tôi có một hệ sinh thái đầy đủ những lĩnh vực liên quan đến công nghệ lượng tử và những cái công nghệ khác. Đó là về tính toán khoa học, về toán học, về công

0: nghệ máy tính, về vật lý, về vật liệu và nhiều lĩnh vực khác. Và chúng tôi cho rằng là đây là một lợi thế lớn để chúng tôi có thể hình thành một cái trung tâm nghiên cứu lượng tử quốc gia đặt tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang đề xuất một số cái dự án để chúng ta nâng tầm các nghiên cứu của mình về công nghệ lượng tử.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng để phát triển công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung xây dựng đồng bộ 3 nền tảng gồm nhân lực, hạ tầng nghiên cứu và thể chế điều phối quốc gia. Đồng thời, giới khoa học cần chuyển từ tư duy đề tài báo cáo sang tư duy năng lực quốc gia, sản phẩm quốc gia và an ninh quốc gia.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang mời gọi đầu tư dự án khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 tại phường Tây Nam với tổng vốn hơn 29.600 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ, quy mô hơn 280 ha. Dự án dự kiến phát triển trong 12 năm gồm các khu nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình giáo dục, công viên và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm hình thành đô thị mới hiện đại và khai thác quỹ đất khu vực phía Bắc thành phố. Khu vực Vườn Tây Nam thuộc khu vực Bến Cát của tỉnh Bình Dương cũ có diện tích lớn và đang thu hút nhiều dự án đô thị công nghiệp quy mô lớn, trở thành điểm nóng phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất. Đây là khu kinh tế sôi động nhất của tỉnh với 133 dự án, tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng. Tại cuộc đối thoại, nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để tạo thuận lợi sản xuất kinh doanh. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
3: Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hàng năm, đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn CCI Bequai Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chip điện tử tại khu công nghiệp An Phú, đề nghị sớm mở cổng kết nối ra đường số 14 để giảm ùn tắc, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
4: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
3: Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
2: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết từ ngày 1 tháng 6 tới, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng lệnh 280 về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào nước này.
1: Theo quy định mới, 17 trên 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký doanh nghiệp thông qua thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền. Trái cây đông lạnh cơ bản không thuộc diện này, trừ một số mặt hàng có yêu cầu riêng theo nghị định thư. Phía Trung Quốc sẽ đánh giá rủi ro dựa trên an toàn thực phẩm, lịch sử vi phạm, nguy cơ dịch bệnh và thông lệ quốc tế. Một số nhóm hàng có rủi ro cao như thịt, tổ yến sẽ không được gia hạn mã đăng ký tự động. Các mặt hàng được lưu ý rủi ro gồm gạo, kim loại nặng, biến đổi gen, thủy sản, dịch bệnh, dư lượng hóa chất, sữa, vi sinh vật gây bệnh, rau củ sấy, bột gia vị, dầu thực vật và các loại hạt. Cục xuất nhập khẩu khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam chủ động rà soát quy trình sản xuất, bảo quản và hồ sơ đăng ký để đáp ứng yêu cầu mới của phía Trung Quốc.
2: Đến với cụm thông tin dân sinh đáng chú ý, những ngày này Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nền nhiệt trên 40 độ C khiến nhiều người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích nghi với nền nhiệt tăng cao. Nắng gắt ngay từ đầu giờ sáng khiến công nhân và những người lao động ngoài trời vất vả hơn thường lệ. Các không gian công cộng, trung tâm thương mại và siêu thị được người dân lựa chọn làm điểm trú nóng. Các biện pháp bảo hộ làm mát và sống chung với thời tiết cực đoan được nhiều người áp dụng triệt để. Các bác sĩ khuyến cáo để giảm tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe, người dân nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, có thể uống bổ sung thêm các loại vitamin. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO dự báo cao điểm tối nay, công suất tiêu thụ điện miền Bắc có thể đạt 30.134 MW, lập kỷ lục mới và tăng khoảng 7.000 MW so với trước đợt nắng nóng. Trước đó vào hôm qua, phụ tải cực đại miền Bắc đã lên đến mức 27.955 MW, vượt kỷ lục năm 2025. Để đảm bảo cung ứng điện, hệ thống tiếp tục huy động các nhà máy điện khí LNG và điện dầu, đồng thời tiết kiệm nước cho thủy điện phục vụ mùa khô. NSMO khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tích

0: kiệm, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm và tăng cường sử dụng điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực cho hệ thống.
1: Điều mà người dân quan tâm nhất lúc này là đợt nắng nóng gay gắt bao giờ mới kết thúc? Phóng viên Quang Huy thông tin.
2: Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ các ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
3: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
1: Liên quan tới thông tin về hè dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài của thành phố Hà Nội liên tục bị công nhân đục phá dù chưa xuống cấp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng đã có phản hồi thông tin chính thức.
0: Theo chính quyền địa phương, dự án cải tạo hiện tại nằm trong kế hoạch hạ rào công viên Thống Nhất kết hợp chỉnh trang vỉa hè các tuyến lân cận đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới. Chính quyền cho biết việc tháo dỡ đục vỉa hè nhằm phục vụ chỉnh trang, bố trí lại không gian cây xanh và hạ tầng kỹ thuật ngầm. Tuy vậy, nhiều ý kiến nhìn nhận cách làm này cho thấy địa phương thiếu tầm nhìn quy hoạch và gây lãng phí.
1: Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe đã tiếp tục bị mất trộm nhiều thiết bị điện chiếu sáng, làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Ban quản lý dự án 85 cho biết kẻ gian đã cắt phá rút cáp điện tại nhiều đoạn tuyến thuộc các nút giao Long Thành và sân bay. Dù hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác, đây là lần thứ hai xảy ra tình trạng tương tự trên tuyến cao tốc này. Chủ đầu tư đã trình báo cơ quan chức năng, đề nghị công an điều tra, truy tìm thủ phạm và tăng cường tuần tra để ngăn chặn tái diễn, đồng thời phối hợp bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trên công trường và tuyến đường.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có được đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 vừa qua. Các cuộc thảo luận ở Doha sẽ tập trung vào dự thảo thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran do Pakistan hỗ trợ. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Iran tại Qatar chưa được công bố. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, chuyến thăm bất ngờ đến Qatar của phái đoàn cấp cao Iran là rất đáng chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề ngừng bắn. Trong đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều chủ đề, song vẫn chưa chốt được thỏa thuận. Còn tại Pakistan, nhà trung gian chủ chốt của tiến trình đàm phán, Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định mọi việc vẫn đang chuyển động đúng hướng. Ông Sharif cho biết, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo của cả hai phía Mỹ và Iran.
1: Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và đã đạt được một số tiến triển, dù hai bên vẫn còn cần thêm thời gian để hoàn tất các phản hồi cuối cùng liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Mỹ cho biết đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước vùng vịnh và nhiều quốc gia khác trong bối cảnh cộng đồng quốc tế muốn sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này sẽ bổ sung hơn 3.000 tỷ yên tương đương 19 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách tài khoá năm nay nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng kéo dài ở Trung Đông.
0: Theo Thủ tướng Takaichi, dự thảo ngân sách bổ sung có thể sẽ được trình lên Quốc hội vào tuần tới. Bà cho biết thêm, chính phủ cũng sẽ trích 500 tỷ yên từ quỹ dự phòng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thanh toán chi phí sinh hoạt như điện, nước từ tháng 7 đến tháng 9 khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho hay, để có được ngân sách bổ sung này, chính phủ sẽ phát hành thêm trái phiếu bù đắp thâm hụt.
1: Hơn 300 du khách đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa không trung sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gunmark Gondola tại khu vực Kashmir xảy ra sự cố kỹ thuật cho điều kiện thời tiết xấu ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo cảnh sát Jammu và Kashmir, sự cố xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ chiều qua theo giờ địa phương, khi hệ thống cáp treo Gunmark Gondola, tuyến cáp treo nổi tiếng đưa khách du lịch lên đỉnh Afawak, cao khoảng 4.200 mét, bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. Tổng cộng 65 cabin bị mắc kẹt dọc theo tuyến.

0: cáp, khiến khoảng 320 người bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ đồng hồ. Một chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa và chính quyền địa phương đã được tiến hành ngay lập tức và toàn bộ du khách đã được giải cứu an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật. Thị trấn Gunma là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng nghìn khách du lịch quanh năm, với việc đặt vé đi cáp treo thường phải diễn ra trước đó nhiều tuần.
1: Chính phủ Argentina chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho rằng nước này đủ khả năng triển khai các chính sách y tế độc lập mà không cần phụ thuộc vào các tổ chức quốc tế. Tuy vậy, quyết định này tiếp tục vấp phải phản ứng mạnh từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm.
2: Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này liên quan đến sự phát triển của não bộ và hành vi xã hội. Bán cầu não trái, vốn điều khiển tay phải, cũng đảm nhiệm nhiều chức năng như ngôn ngữ và lập kế hoạch hành động, tạo lợi thế trong lao động và giao tiếp. Ngoài ra, việc sử dụng công cụ từ thời tiền sử, xu hướng học theo cộng đồng và yếu tố di truyền cũng góp phần khiến tay phải trở thành ưu thế phổ biến. Dù vậy, khoảng 10% người thuận tay trái vẫn tồn tại ổn định và đôi khi có lợi thế trong một số lĩnh vực nhờ sự khó đoán trong cách sử dụng tay.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Quần vợt Việt Nam nhiều khả năng không tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản do chưa có tay vợt đạt thứ hạng đủ sức cạnh tranh với nhóm đầu bảng thế giới. Sau ASEAN 19 và SEA Games 33 đều trắng tay, giới chuyên môn đánh giá quần vợt Việt Nam đang hụt hơi so với nhóm đầu châu Á khi thiếu tay vợt có thứ hạng quốc tế cao. Trong khi đó, Pickleball phát triển mạnh, thu hút đông đảo vận động viên tennis chuyển hướng thi đấu. Tại vòng 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc thắng Sahako 3-0 nhờ các pha lập công của Quang Nguyên, Minh Quang và Mota. Ở trận đấu khác, Hà Nội vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2. Như vậy, sau 4 vòng, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, xếp trên Thái Sơn Bắc nhờ hiệu số. Tây Ban Nha gây sốc với đội hình World Cup 2026. Huấn luyện viên Luis de la Fuente công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid, lần đầu tiên trong lịch sử. Thay vào đó, đội tuyển ưu tiên các cầu thủ đạt phong độ cao từ Barcelona và Atletico Madrid. Tây Ban Nha được đánh giá vẫn là ứng cử viên vô địch nhờ lực lượng trẻ giàu kỹ thuật dù có lo ngại về thể trạng của một số trụ cột. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây ở thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở một vấn đề đáng chú ý, đó là Hà Nội có thể nghiên cứu thí điểm xây dựng một xã, một phường, xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nếu làm tốt, người dân sẽ cảm nhận được sự mẫu mực ngay từ nơi mình sinh sống, từ đó tạo động lực để các địa phương khác cùng phấn đấu. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với nhan đề Hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân, qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn.
3: Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cho thấy quyết tâm đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân. Bởi suy cho cùng, một xã phường xã hội chủ nghĩa không thể chỉ được xây dựng bằng những khẩu hiệu lớn hay những bảng tiêu chí treo tường mà cần được hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Để từ đó, người dân sẽ được thụ hưởng một cuộc sống tốt hơn trên thực tế. Đó có thể là thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, bớt phiền hà hơn, bớt tốn kém thời gian công sức hơn, cán bộ gần dân hơn, đường phố sạch sẽ hơn, an ninh trật tự bảo đảm hơn, người yếu thế được quan tâm tốt hơn. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại chính là thước đo rõ nhất của chất lượng cuộc sống ở cơ sở. Thực tế, thời gian qua, ở nhiều địa phương cũng đã có những cách làm rất gần với tinh thần xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Đó là mô hình chính quyền thân thiện, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, hay những tổ chuyển đổi số cộng đồng giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Có nơi người dân chỉ cần vài phút với vài thao tác trên điện thoại di động là có thể hoàn tất giấy tờ. Có nơi cán bộ chủ động xuống tận khu dân cư để lắng nghe ý kiến người dân thay vì chờ người dân đến phản ánh. Hay như mới đây nhất là mô hình Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã tạo làn gió mới trong công tác tiếp xúc cử tri tại cơ sở, được người dân rất hoan nghênh. Những thay đổi ấy tuy không quá lớn nhưng lại tạo ra cảm giác chính quyền đang

0: thực sự phục vụ nhân dân. Vì thế, việc thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cần được nhìn nhận như một bước phát triển cao hơn và bài bản hơn. Không chỉ là chỉnh trang diện mạo đô thị hay nông thôn, mà sâu xa hơn là xây dựng một môi trường sống kỳ cương, văn minh, nhân văn, để mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân được thụ hưởng, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh. Tuy nhiên, để mô hình này đi vào thực chất, điều cần tránh trước tiên là tư duy chạy theo hình thức. Một xã phường không thể trở thành xã hội chủ nghĩa chỉ vì có thêm vài công trình đẹp hay những báo cáo thành tích nhiều con số. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của nhân dân. Người dân có được tôn trọng hay không? Có được giải quyết công việc thuận lợi hay không? Có thấy cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn hay không? Đó mới là những câu trả lời thuyết phục nhất. Trong hành trình ấy, đội ngũ cán bộ cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với người dân, cán bộ xã phường chính là hình ảnh gần gũi nhất của chính quyền. Một thái độ tận tình, một cách giải quyết công việc minh bạch, đúng trách nhiệm, đôi khi tạo ra niềm tin lớn hơn nhiều những khẩu hiệu tuyên truyền. Ngược lại, nếu nơi nào cán bộ vẫn còn tình trạng né tránh, gây phiền hà hay xa rời nhân dân thì khó mà nói đến việc xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, vai trò của người dân cũng cần phải được đặt ở vị trí trung tâm. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, suy cho cùng, cũng là hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đó không phải việc riêng của chính quyền, mà đó phải là việc chung của cả cộng đồng. Người dân vừa là người thụ hưởng, đồng thời cũng là chủ thể tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa vì thế không đơn thuần là một cuộc vận động hay thử nghiệm hành chính. Đó là hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân, bắt đầu từ những điều thiết thực nhất ở mỗi khu dân cư, mỗi con phố, mỗi thôn xóm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan bắt đầu từ ngày mai đến ngày 29 tháng 5, mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong việc bảo đảm một ASEAN ổn định thịnh vượng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm để điều hòa ở nhiệt độ tối thiểu 26 độ C để tránh gây áp lực quá tải hệ thống lưới điện và ngăn nguy cơ cháy nổ.

0: Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này đã bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận. Chính phủ Argentina chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn chính ủy lữ đoàn phòng không 297 quân khu 2 về những kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng chiến sĩ mới tại đơn vị.
0: Tiếp đó là bài Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự, nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2026.
1: Ở phần cuối trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về kiến nghị bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 và nội dung trả lời công dân về thi xét tuyển viên chức quốc phòng.
0: Trước hết như thường lệ, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa dự lễ

Viếng truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong các thời kỳ kháng chiến vừa được tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nằm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền,

0: liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tìm kiếm, đưa 9 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nằm Trang Nghiêm, Trọng Thị.
1: Chủ trì hội nghị thông qua đề án quy hoạch xây dựng trụ sở, thao trường, trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã diễn ra sáng ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp phân tích cụ thể từng hạng mục, tính toán chi tiết các phương án, từ đó cập nhật bổ sung xây dựng đề án để làm cơ sở phối hợp với các địa phương đề nghị giao đất theo đúng quy định cũng như tổng hợp nhu cầu và khả năng bảo đảm kinh phí.
0: Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tính toán diện tích đất của từng hạng mục. Trụ sở trường bắn phải có quy định tối thiểu, phù hợp với yêu cầu thực tế, sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và quy hoạch của từng địa phương để xây dựng đề án. Rà soát kỹ quỹ đất đang có, khả năng tận dụng trụ sở từ các công trình sẵn có và số lượng các công trình cần thiết phải xây mới hoặc cải tạo nâng cấp. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, đánh giá tổng thể các phương án để đưa ra đề xuất giải pháp hợp lý nhất, bảo đảm khi hoàn thành nơi ăn ở, làm việc, các loại kho tàng, phân khu chức năng, công trình phụ trợ phải thực sự chính quy, tập trung, khang trang, sạch đẹp. Tính toán dự trù nguồn ngân sách chặt chẽ, hợp lý, rõ ràng để làm cơ sở báo cáo Trung ương quyết định phương án hỗ trợ.
1: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì cuộc họp rà soát toàn diện các nội dung phục vụ hội nghị liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Dự kiến hội nghị liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra trong tuần này nhằm đánh giá kết quả phối hợp giữa các bộ ngành trong triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua. Trao đổi thống nhất các nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên Hợp Quốc đối với hoạt động gìn giữ hòa bình trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để hội nghị diễn ra an toàn, trọng thị, thành công, thực chất và hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội nghị là dịp khẳng định tinh thần, trách nhiệm, vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Chủ trì hội nghị làm việc với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan đơn vị liên quan về đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai đề án, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các nội dung về cơ chế, tổ chức, kinh phí và hạ tầng kỹ thuật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
0: Thực hiện kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tại thông báo số 1244 ngày 3 tháng 4 năm 2026, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tích cực xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai đề án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội để lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện nội dung dự thảo kế hoạch. Đến nay, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết triển khai đề án, đồng thời góp ý bổ sung hoàn thiện một số nội dung về cơ chế phối hợp, tổ chức bộ máy chỉ đạo, cơ quan thường trực và phương án dự toán kinh phí thực hiện.
1: Hội thao thể dục thể thao đặc công toàn quân năm nay thu hút sự tham gia của 15 đoàn vận động viên với gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, đại diện cho các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng đặc công và lực lượng đặc công các quân khu quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, hội thao đã bế mạc tại trường sĩ quan đặc công. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công 19 tháng 3 năm 1967.
0: Các đoàn tham gia tranh tài ở 4 nội dung gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và pickleball. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của bộ đội đặc công. Nhiều nội dung thi đấu có chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến theo dõi cổ vũ. Qua hội thao cho thấy, phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao tại các cơ quan đơn vị ngày càng phát triển mạnh mẽ. đồng thời phát hiện nhiều tập thể cá nhân có thành tích

0: để tiếp tục bồi dưỡng phát triển. Tại lễ bế mạc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu và giải toàn đoàn. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc công nhấn mạnh.
1: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong binh chủng và lực lượng đặc công toàn quân lấy kết quả hội thao lần này là bài học kinh nghiệm quý báu để tổ chức chỉ huy điều hành huấn luyện và rèn luyện thể dục thể thao của các đơn vị, cũng như việc vận dụng các cái kỹ năng trong thi đấu vào huấn luyện, vào chiến đấu và học tập sinh hoạt của bộ đội, chăm lo đến việc phát hiện và bồi dưỡng thêm hạt nhân nòng cốt của các đơn vị để tham gia thi đấu toàn quân.
2: Tại xưởng X1, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tổ chức bế giảng lớp đào tạo bồi dưỡng khí tài quang điện tử thế hệ mới cho cán bộ kỹ thuật toàn quân. Việc tổ chức lớp đào tạo nhằm quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong khai thác sử dụng bảo đảm kỹ thuật khí tài quang điện tử tại các đơn vị toàn quân. Qua đó tiếp tục cụ thể hóa quan điểm người trước súng sau, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sau hơn 2 tháng học tập, lớp đào tạo đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với 14 chuyên đề về khí tài quang điện tử thế hệ mới. Nội dung đào tạo được xây dựng công phu, cập nhật xu hướng phát triển khoa học công nghệ, sự phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và những kiến thức phục vụ trực tiếp công tác kỹ thuật tại đơn vị. Trong quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu lý thuyết kết hợp tham quan thực tế tại xưởng X1, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, nhà máy Z113 và Viện Khí tài thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Kết thúc khóa học, nhiều học viên đạt kết quả khá giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của ban tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
2: Vĩnh Long sẽ lấy 4.871 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Đây là thông tin được Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long cho biết tại hội nghị Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
0: Tỉnh Vĩnh Long hiện là địa phương có số lượng nghĩa trang liệt sĩ nhiều nhất địa bàn quân khu 9 với 33 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 41.700 mộ. Đợt này, tỉnh lấy 4.871 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự kiến hoàn thành số hóa mẫu và bàn giao trong tháng 3 năm 2027. Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 5 năm 2016, tỉnh tổ chức làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Tân Ngãi. Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN không chỉ góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sĩ mà còn thắp thêm hy vọng tìm lại danh tính của liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của gia đình và người thân.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến sĩ mới khi bước vào quân ngũ là lúc bắt đầu làm quen với một môi trường hoàn toàn mới. Nề nếp sinh hoạt, cường độ huấn luyện, tác phong công tác hay các quy định trong quân đội đều đòi hỏi phải có thời gian để chiến sĩ từng bước làm quen và thích nghi. Do đó, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội luôn được các cơ quan đơn vị đặc biệt coi trọng. Tại Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2, nhiều cách làm linh hoạt gần gũi đã được triển khai hiệu quả trên tinh thần cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội. Qua đó, đã góp phần giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, yên tâm công tác và gắn bó hơn với đơn vị. Đề cập nội dung vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Bùi Văn Thủy, chính ủy Lữ đoàn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Thưa Đại tá Bùi Văn Thủy, chiến sĩ mới khi bước vào môi trường quân ngũ thường có nhiều thay đổi về tâm lý, nếp sống và sinh hoạt. Từ thực tiễn công tác huấn luyện thì đồng chí có thể cho biết đâu là những cái kinh nghiệm hay trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội tại lữ đoàn?
4: Như đồng chí đã biết thì chiến sĩ mới là một trong những đối tượng rất đặc thù. Các đồng chí chiến sĩ mới thì mới nhập ngũ vào đơn vị thì tất cả mọi cái là rất mới, chúng ta hay nói là như tờ giấy trắng. Do vậy thì từ khâu nhận định đánh giá tình hình cho đến việc xác định các cái chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong công tác quản lý tư tưởng cũng như kỷ luật đối với chiến sĩ mới thì Đảng ủy Chi ủy đoàn cũng quan tâm đề ra nhiều chủ trương giải pháp và cũng đã có những nghị quyết chuyên đề tập trung vào công tác quản lý và huấn luyện đối với chiến sĩ mới, nhất là đối với các đơn vị mà trực tiếp huấn luyện. Thì tôi cho rằng là một trong những cái vấn đề đầu tiên để mà quản lý được

0: chính trị mới được tốt ấy, thì đó là cái nắm chất lượng chính trị của chính trị mới. Khi chính trị mới vào thì chúng tôi cũng đã có những kinh nghiệm đã làm được, đó là phân công cán bộ các cấp bám nắm trực tiếp, là nắm chất lượng chính trị từ khâu như là lúc đi tuyển chọn, sau đó thì về đến đơn vị là trực tiếp là cán bộ cấp và nắm chất lượng chính trị của từng chiến sĩ mới, sau đó là phân loại các đối tượng và phát huy tốt cái vai trò của cán bộ cơ sở, đó là từ tiểu đội trưởng trở lên, trong việc bám nắm tình hình hàng ngày đối với bộ đội. Khi mà có phát hiện những vấn đề mà nó diễn biến về mặt tư tưởng bất thường đấy, thì kịp thời có cái phản ánh báo cáo và có biện pháp để tháo gỡ giải quyết. Vậy chúng ta biết là chiến sĩ mới thì những ngày đầu và chắc chắn là sẽ có tư tưởng, nhưng biểu hiện ở từng giai đoạn nó khác nhau, do vậy là cũng phải có cái cách nắm như nào để mà chiến sĩ bộc lộ. Thì không có một cái kinh nghiệm nào hơn đó là sâu sát bao nắm cán bộ, thực sự là ăn cùng ở cùng, cùng làm với chiến sĩ.
1: À vâng, như đồng chí vừa chia sẻ thì trong quản lý tư tưởng chiến sĩ mới thì cái sự gần gũi sâu sát chia sẻ của cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp huấn luyện có ý nghĩa rất quan trọng. Vậy thời gian qua thì lữ đoàn đã phát huy vai trò của đội ngũ này như thế nào để vừa kịp thời nắm bắt tư tưởng bộ đội, vừa giúp chiến sĩ cảm thấy gần gũi, yên tâm tư tưởng công tác?
0: Một trong những biện pháp thì chúng tôi đã làm đó là phát huy tốt cái vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc sâu sát bám nắm bộ đội, coi như là những người anh, người chú của chiến sĩ, gần gũi, động viên, chia sẻ, thăm hỏi anh em trong các cái thời gian sinh hoạt chế độ trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, nhất là giờ nghỉ, ngày nghỉ ấy. Thì đó cũng là một trong những cái biện pháp để giúp cho bộ đội cảm thấy gần gũi với lại đơn vị, gần gũi với lại cán bộ cấp trên, để từ đó có những cái chia sẻ và an tâm công tác hơn. Vấn đề thứ hai nữa là đặc biệt quan tâm đến đời sống của bộ đội, bảo đảm kể cả đời sống vật chất, đời sống tinh thần, như là bảo đảm ăn uống chế độ tiêu chuẩn của bộ đội tốt, rồi là mùa đông thì bảo đảm nước nóng cho bộ đội tắm sinh hoạt. Đấy, thế rồi là trong cái tổ chức các cái hoạt động giờ nghỉ, ngày nghỉ, hoạt động vui chơi giải trí để tạo cái môi trường lành mạnh văn hóa. Đấy, ví dụ như là trong cái các ngày nghỉ ấy, giờ nghỉ thì cho bộ đội xem tivi này, thế rồi là tổ chức hát karaoke, đấy, rồi tổ chức các cái sinh hoạt tập thể như là dạy học hát cái bài hát truyền thống quân đội, đấy, rồi các cái vũ điệu quân đội của tập thể, thế rồi là tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ. Đấy, thế rồi trong hoạt động thể thao như là chơi bóng đá, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, thế rồi tổ chức chơi bích môn, nhất là bóng đá, bóng chuyền này rất nhiều đồng chí chiến sĩ là có năng khiếu và sở trường. Thế rồi là có những cái cuộc hội thi hội thao về thể thao thì có thể tổ chức cả những cái hoạt động trò chơi quân sự, và đồng thời cũng để cho bộ đội bớt cái thời gian nhàn rỗi nhưng mà dễ nảy sinh tư tưởng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của lữ đoàn, của đơn vị, của cơ quan tốt hơn.
1: Cùng với sự quan tâm của đội ngũ cán bộ các cấp thì sự phối hợp từ phía gia đình cũng có vai trò rất quan trọng trong việc động viên chiến sĩ mới yên tâm công tác. Vậy thời gian qua thì lữ đoàn đã có sự phối hợp với gia đình quân nhân như thế nào để cùng đồng hành trong quản lý giáo dục bộ đội?
0: Thì đối với gia đình ấy, thì ngay từ khâu tuyển chọn thì chúng tôi cũng đã có những cái tiếp xúc ban đầu, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ấy, thì khi chiến sĩ về là chúng tôi đã phải lấy số điện thoại của thân nhân của chiến sĩ, như là bố mẹ hoặc anh chị em, hoặc thậm chí là kể cả người yêu hoặc là vợ của chiến sĩ, để trên cơ sở đó thì thông tin kịp thời giữa đơn vị với lại gia đình về những cái vấn đề của quân nhân đó. Có thể có những người cũng quân nhân mà có biểu hiện về mặt tư tưởng thì cũng có ý kiến với gia đình để gia đình cùng phối hợp giáo dục động viên quân nhân đó. Thì chúng tôi cũng sử dụng điện thoại là cái hình thức là phổ biến nhất, điện thoại trực tiếp. Thế rồi có thể là những quân nhân mà ở gần chẳng hạn thì gia đình cũng thường xuyên lên thăm, và các ngày nghỉ ấy, thì chúng tôi cũng gặp gỡ trao đổi trực tiếp. Thế rồi là sử dụng qua nhóm Zalo chung giữa đơn vị với lại gia đình quân nhân chiến sĩ mới. Hoặc là có những thời điểm thì ví dụ đơn vị ở xa mà không sử dụng được các cái nội dung khác thì có thể là sử dụng bằng viết thư, đấy, gửi thư về gia đình. Đấy, thì đấy là một trong những cái hình thức rất là hiệu quả. Đấy, vấn đề thứ hai nữa là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì kịp thời thông tin những cái kết quả, rồi là những cái thành tích của chiến sĩ trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Có chiến sĩ ví dụ như là khi mà kiểm tra bắn đạn thật chẳng hạn mà được kết quả loại giỏi, thành tích cao thì kịp thời điện về gia đình. Và cái này trách nhiệm này thì lữ đoàn là giao cho cán bộ trung đội và đại đội là phải có số điện thoại của người thân và kịp thời thông tin về gia đình, thì cũng phần nào đó là cũng rất là hiệu quả trong việc giáo dục động viên bộ đội.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Bùi Văn Thủy, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 297 đã trả lời phỏng vấn.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh hiện đại đang đặt ra nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Công tác tuyển sinh quân sự cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức tiếp cận. Năm 2026, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự triển khai nhiều giải pháp tuyển sinh theo hướng chủ động, hiện đại và thực chất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường tư vấn trực tiếp, đồng thời lan tỏa hình ảnh môi trường học tập chính quy, kỷ luật, giàu tính nhân văn đến với học sinh và phụ huynh. Không chỉ tuyển chọn đầu vào, những đổi mới ấy còn góp phần khơi dậy trong thế hệ trẻ khát vọng cống hiến, niềm đam mê khoa học kỹ thuật quân sự và ý chí trưởng thành trong môi trường quân đội. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau.
4: Sau nhiều năm tạm dừng tuyển sinh đào tạo sĩ quan kỹ thuật trình độ đại học năm 2026, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự chính thức tuyển sinh trở lại đối tượng này với nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận thí sinh. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin tuyển sinh, nhà trường còn hướng tới truyền cảm hứng, khơi dậy trong thế hệ trẻ khát vọng làm chủ khoa học công nghệ quân sự hiện đại, cống hiến cho quân đội và đất nước. Tại nhiều trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thời gian gần đây, hình ảnh những đoàn cán bộ tuyển sinh quân sự trực tiếp đến giao lưu, tư vấn với học sinh đã trở nên quen thuộc. Không còn là những buổi tuyên truyền khô cứng, công tác tuyển sinh năm nay được trường sĩ quan kỹ thuật quân sự triển khai theo hướng gần gũi, hiện đại và thực chất hơn. Đại tá Trần Hồng Thanh, hiệu trưởng trường sĩ quan kỹ thuật quân sự cho biết, nhà trường xác định chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng tuyển sinh. Chính vì vậy, phương châm tuyển sinh năm nay được xác định là chủ động, hiện đại, thực chất và truyền cảm hứng. Theo Đại tá Trần Hồng Thanh, nhà trường đã chủ động từ xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền đến phối hợp với ban tuyển sinh quân sự các cấp, các trường phổ thông và địa phương. Không chỉ chờ học sinh tìm đến, nhà trường còn trực tiếp tiếp cận phụ huynh, học sinh để lan tỏa nhanh nhất các thông tin tuyển sinh.
5: Thực chất ở đây chúng tôi muốn nói là trong quá trình tổ chức tuyển sinh ấy, thì chúng tôi cung cấp thông tin một cách trung thực về chất lượng đào tạo của nhà trường, về môi trường học tập rèn luyện trong quân đội, về tiêu chí tiêu chuẩn tuyển chọn đối với người học, cơ hội phát triển khi mà học tập trong môi trường quân đội. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng tuyên truyền, cũng nói rõ những khó khăn, vất vả khi mà học tập rèn luyện trong nhà trường quân đội, để các em học sinh xây dựng cái động cơ và xây dựng cái quyết tâm trong học tập và rèn luyện nếu đỗ vào các cái nhà trường quân đội.
4: Điểm mới nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội trong tuyên truyền tuyển sinh. Bên cạnh website chính thức, nhà trường còn khai thác hiệu quả fanpage Facebook, Zalo, TikTok cùng nhiều video truyền thông trực quan nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin nhanh chóng, sinh động hơn. Thiếu tá Phan Sĩ Công, trợ lý phòng đào tạo, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự cho biết, ngoài các đoàn tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, nhà trường còn tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm, giao lưu để giải đáp cụ thể các nội dung liên quan đến môi trường học tập, tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp trong quân đội. Năm nay, nhà trường được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao bổ sung 60 chỉ tiêu đào tạo đối tượng sĩ quan kỹ thuật cấp phân đội. Trong đó, miền Bắc 21 chỉ tiêu, miền Nam 39 chỉ tiêu. Đây là tín hiệu tích cực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển sinh để thu hút những học sinh thực sự có tố chất, đam mê kỹ thuật quân sự. Thiếu tá Phan Sĩ Công chia sẻ.
6: Ngày nay, các em học sinh đặc biệt quan tâm đến một môi trường giúp mình trưởng thành về bản lĩnh, ý chí, kỷ luật và nhân cách. Các trường quân đội chính là nơi kết hợp hài hòa giữa đào tạo tri thức, rèn luyện phẩm chất và hun đúc tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Riêng đối với nhà trường, điểm nhấn thu hút còn nằm ở định hướng đào tạo gắn với khoa học, kỹ thuật quân sự hiện đại. Các em học sinh ngày càng quan tâm đến ngành kỹ thuật quân sự, công nghệ cao. Các em mong muốn được học tập ở môi trường có tính thực tiễn, được rèn luyện để làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại của quân đội. Bên cạnh đó, uy tín, bề dày truyền thống, chất lượng đào tạo, môi trường chính quy, đoàn kết của nhà trường và cơ hội phát triển lâu dài trong quân đội cũng tạo một niềm tin rất lớn đối với phụ huynh và các em học sinh.
4: Bên cạnh việc giới thiệu môi trường học tập hiện đại, cơ hội phát triển lâu dài, ngay từ khâu tuyển sinh, nhà trường cũng thẳng thắn chia sẻ với học sinh những khó khăn vất vả trong quá trình học tập, rèn luyện, để các em xác định rõ động cơ, xây dựng quyết tâm trước khi lựa chọn con đường quân ngũ. Cách làm ấy đang tạo nên sự tin tưởng lớn đối với nhiều phụ huynh và học sinh. Là một trong những sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Trần Đại Nghĩa, Phạm Gia Huy Anh, sinh viên lớp công nghệ kỹ thuật ô tô cho biết, bản thân biết đến nhà trường thông qua các buổi tư vấn tuyển sinh do trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 2 học kỳ học tập, nam sinh này cho biết điều khiến bản thân ấn tượng nhất là môi trường học tập nền nếp kỷ luật cùng sự quan tâm của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Theo Huy Anh, đây là môi trường giúp sinh viên trưởng thành không chỉ về kiến thức mà cả về bản lĩnh và nhân cách.
7: Cốt lõi nhất là thông qua các buổi tư vấn tuyển sinh do nhà trường phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì tôi cũng tìm hiểu thêm qua các kênh truyền thông chính thức của nhà trường, ví dụ như là website, fanpage hoặc là qua những trang báo, qua những trang điện tử, qua mạng xã hội và đặc biệt nhất là trực tiếp đến từ các thầy cô tuyên truyền tuyển sinh. Sau khi đã tìm hiểu và đã được sự ủng hộ của gia đình, người thân thì tôi đã quyết định là đăng ký xét tuyển dân sự trình độ đại học tại nhà trường.
4: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Đây cũng là lý do khiến các ngành kỹ thuật quân sự công nghệ cao ngày càng thu hút học sinh. Hiện nay, nhiều học sinh không chỉ quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn mong muốn được học tập trong môi trường giúp bản thân trưởng thành về ý chí, bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm. Đó chính là sức hút bền vững của các trường quân đội nói chung và trường sĩ quan kỹ thuật quân sự nói riêng. Từ những buổi tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, những video ngắn trên nền tảng số cho đến các cuộc giao lưu tọa đàm với học sinh, công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 của trường sĩ quan kỹ thuật quân sự đang cho thấy nhiều đổi mới rõ nét. Không đơn thuần là tuyển chọn đầu vào, đó còn là hành trình gieo mầm lý tưởng, khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ quân sự và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.
8: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về kiến nghị bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 và nội dung trả lời công dân về thi xét tuyển viên chức quốc phòng.
9: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh với nội dung nhiều cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 hiện gặp khó khăn, tuổi cao, sức khỏe giảm nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trong khi đồng đội cùng thời từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia đã được hưởng chế độ này. Cử tri cho rằng tất cả đều là bộ đội cũng cống hiến cho Tổ quốc nên cần được đối xử công bằng, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, kiến nghị xem xét bổ sung chế độ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên, thể hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần ổn định đời sống cho cựu chiến binh. Về nội dung này, thì Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. theo quy định tại điểm E khoản 3 điều 12 luật bảo hiểm y tế đã được sửa đổi bổ sung thì cựu chiến binh thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Đối với quân nhân tham gia phục vụ trong quân đội trước năm 1989, trường hợp có đủ điều kiện xác định là cựu chiến binh theo quy định của pháp lệnh cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào địa bàn đã phục vụ trong quân đội. Do vậy, đối với các trường hợp cử tri phản ánh chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, cần rà soát xác định cụ thể về điều kiện

0: tiêu chuẩn để được công nhận là cựu chiến binh, nếu đủ điều kiện thì được bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri. Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời với nội dung: Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành lịch sử học trong nước và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ lịch sử tại trường sư phạm từ tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, tôi chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc đào tạo sĩ quan dự bị. Tôi xin hỏi, trong trường hợp chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc sĩ quan dự bị, tôi có được đăng ký thi và xét tuyển viên chức quốc phòng tại các trường học viện trong quân đội hay không? Vâng, về nội dung này thì cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Việc tuyển dụng viên chức quốc phòng được thực hiện theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức quốc phòng năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 98/2025, Quốc hội khóa 15 và Thông tư số 24 ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 65/2025 ngày 3 tháng 7 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, đối tượng tuyển dụng viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam, không bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khi chức vụ chức danh đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí, hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức quốc phòng là có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội nhân dân, có văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng và quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế. Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định ứng viên tuyển dụng viên chức quốc phòng phải có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đã qua đào tạo, được phong quân hàm sĩ quan dự bị mới được xem xét tuyển dụng.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. 90 phút của chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại những diễn biến đáng chú ý trong nước và quốc tế, đồng thời mang đến những phân tích góc nhìn đa chiều về những câu chuyện thời sự đang được quan tâm.
1: Giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân, đặc biệt là tại các đô thị lớn, đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy về chính sách an cư. Việc xác định nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược không chỉ mở ra hướng tiếp cận mới cho thị trường bất động sản mà còn cho thấy sự đổi mới trong tư duy bảo đảm an sinh xã hội. Và nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
0: Phú Thọ công bố kết quả điều tra 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, nội dung có trong tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Vấn đề quốc tế sẽ là những phân tích về hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ nhằm tìm động lực mới sau giai đoạn ngoại giao trầm lắng.
0: Trước hết là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng đã tiếp ông Finneson, Phó Chủ tịch điều hành hãng truyền hình CNN của Hoa Kỳ, nhằm trao đổi về khả năng hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam và công tác tuyên truyền cho năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Ông Finneson cảm ơn các bộ ngành và địa phương của Việt Nam đã hợp tác hỗ trợ CNN trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục kể những câu chuyện về một Việt Nam mới, quốc gia đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đổi mới sáng tạo, công nghệ và sở hữu nền văn hóa giàu bản sắc.
0: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày